האחרון לשנה, שעוד מעט קט, תצא מכאן. אולי זמן לסכם לעצמנו, שבוע האחרון לשנה, שעוד מעט קט, תצא מכאן.

קשר לשנה חדשה או לא שנה חדשה, נתיב כולנו לעשות אם נעצור לרגע ונבחן לא את האחרים כדרכנו, אלא גם נצביע על עצמנו. איכן טעינו בעיקר? במה אנחנו טועים? אנשים שאין להם סימני שאלה בסוף משפטים, כך לדעתי, הם אנשים שמפחידים אותי. כל יום עלינו לקום ולהעלות סימני שאלה לגבי עצמנו. אחר כך אפשר להפנות את האצבע בחזרה לכל האחרים ולומר את כל מה שאנחנו בעצם אומרים. כל שישי, שעתיים בשידור חי לקראת השבת, כל שישי, אלן איידונוף ושימון דוקרקר עסוקים בצדדים הטכניים של השידור הזה, כאן ירון אנוש, עד השעה 6:00.

0: מפעם לפעם, אליעזר יערי.
1: מפעם לפעם, מאורעות היסטוריים מצטלבים. ואולי נכון יותר לומר, קוראים בזהות מוחלטת של זמן, אופי ומשמעות. קופי פייסט, כפי שנהוג לומר. זה אולי הסתיו הזה עם הענן, ריח החגים שמעוררים את הפחדים, מיום הכיפורים בבאבי יאר, מלחמת האינטיפאדה השנייה בראש השנה, שתי המלחמות הנוראות של אוקטובר, ועוד. תמיד עכשיו, זאת מינונה כזאת חבוב, וזה לא עובר. וכך אני נכנס לחודש הזה על קצות האצבעות, דרוך לכל משב רוח וסרטון רעל שזולג מן הרשת. שימו לב, מלחמות ספטמבר ואוקטובר התחילו תמיד בשבת או בחג. היינו הך, תפסו אותנו על חם באמצע התפילה. ואולי משום כך, גם כשיהודים חובשי כיפות גדולות ופאות מסתלסלות החליטו לצאת לקרב, זה היה בשבת. הצבא הישראלי יצא לחמשוש, הרבנים התירו את חילול השבת ההמוני, וכך הם עלו על הטויוטות הלבנות, עטו את כיסויי הפנים ויצאו לקרב. הקרב נגד הצוררים הערבים ונגד השלטון היהודי הרקוב, כל אלה דוחים שבת. והתמונה הראשונה שהגיעה מהשטח הייתה של הטויוטות הלבנות גדושות בלוחמים לובשי מדים שחורים. רגע, לא ראינו אותם כבר לפני 3 שנים? אז הם הגיעו לאור היום מעזה, בדיוק באותה תחפושת, והיכו מכה נוראה את צבא ישראל. כבשו, שחטו, והוליכו לשבי. 3 שנים חלפו, והטויוטות חזרו. זה מה שהממשלה הישראלית ניפקה אז ללוחמים ההם במימון הקטרי, ועכשיו היא עושה את זה בצינורות הפנימיים, דרך המוטות ומשרדי הממשלה, כולל תלושי דלק ותשלום כמילואים ניקים לכנופיות מבית. אתם לא רואים את ההקשר? כי אז, כן אתה, הצבא והשבק התריעו, אבל הממשלה התעלמה, וכך רעולי פנים נוטפי שנאה מתודרכים היטב וססים עלי קרב, הכניעו בשבת שעברה את הצבא הישראלי הרופס ואת שירותי הביטחון, ששוב איבדו את המכנסיים בבוע הראשון ששמעו. כמו אז, מחסומים היו לכל היותר פיסול סביבתי חסר משמעות, ולכן הם דרסו אותם והסתערו על חסרי ההגנה ופרקו להם את הצורה. ומישהו יעז להתנגד, הוא יחטוף כדור. והדובדבן על המרקחת הנוראה הזאת היא הידיעה שפורסמה למחרת. אנחנו שוב קרובים למלחמה בעזה, משום שאין בה משילות והחמאס מתארגן לקרב. ואתה תוהה, ומה שקורה בשטחים, זאת משילות? והאם מהיעדר המשילות לא יביא בסופו של דבר למלחמה, מלחמת אזרחים או אינטיפאדה שלישית? היינו הך, שוב התמונה זהה, טויוטות, צבא רופס, ממשלה בתנומה, תקשורת נדהמת, משילות שאינה קיימת. אז יאללה, מלחמה. ממילא ועדת חקירה לא תקום לעולם, אז אפשר להתחיל. שבת שלום.

תום ועמית הן אחיות. תום בת שבע ועמית בת שלוש. במשחק ששיחקו ביניהם, פרצה ביניהם, איך אומרים אתם יודעים, מריבה. אפילו ילדים עושים את זה. אנחנו המבוגרים עושים את זה הרבה הרבה יותר טוב ובהתמדה. במהלך המריבה אמרה תום בת השבע לעמית שהציקה לה, די עמית, אני לא חברה שלך. עמית התחילה לבכות. תום מיד באה, עטפה אותה בזרועותיה הקטנות ואמרה לה, סתם עמית, אני תמיד תמיד אהיה חברה שלך, שתדעי שכל העולם אוהב אותך, אפילו האיראנים.

כמה דקות אני רוצה לבזבז לכם על הזמן שכולנו מבזבזים ללא ערב. אולי המצרך הכי חשוב שלנו, אבל גם המצרך שאין לנו עליו כל שליטה. אני עושה את זה כי חזרתי השבוע לספר פו הדוב. ובאחד העמודים ולא זכרתי, הוא אומר, אתה לא יכול לחסור זמן, אתה יכול רק לבזבז אותו. אתה יכול לבזבז אותו בחוכמה או בטיפשות. אין לנו למעשה זמן בכלל, כיוון שאנחנו עסוקים מדי בבזבוזו, במטרה לחסוך אותו, ותוך ניסיון לחסוך כל רגע נתון ומבוזבז. כן, נושא הזמן. והשאלה היא, בתוך הזמן, במה אנחנו שמים את הדגשים? הוא לא עומד לרשותנו כאמור. הוא נמלט מאיתנו בכל רגע, אבל מצד שני איש מאיתנו, אם תחשבו על זה, אינו רוצה שהוא ייעצר או יובד לגמרי. אני מסתכל על חיי שלי, אני מסתכל על סביבתי, איני רואה אחרים, ואני מגיע למסקנה שהיו לא מעט רגעים, ימים, שעות, שנים, שבהם עשיתי בזמן את מה שנראה לי הכי חשוב, ובדיעבד, הזמן הזה הטפתי לבזבז אותו. והיום? היום אני משתדל לעשות כמנהג היוונים, תסלחו לי. הם אומרים, החיים הם היום, הם כאן, הם עכשיו, הם לא התוכניות שלך, הם לא החלומות שלך, הם לא השאיפות שלך. הם מה שקורה לך באמת. ואם אתה שם לב ודגש על כאן, היום ועכשיו, הזמן אולי אינו ידיד, אבל הוא גם אינו אויב, ואינו נמלט ממך, ואתה תפוסע יחד איתו, יד ביד, ועושה את מה שאתה רוצה, ומה שחשוב, כל עוד אתה יכול.

0: שלום קלוד בוכבינדר.
1: שלום ירון.
0: אני מקווה שאת בסדר.
1: אני סביר, סביר. לא מושלם, אבל סביר.
0: שזה יהיה מושלם כבר לא נהיה כאן.
1: נכון.
0: זהו, אז להסתפק במה שהחיים מציעים לנו לכאן ולכאן. השיר שאת מעבירה לנו, או משמיעה לנו היום, זה שיר ששמעתי אותו פעם ראשונה, אני מודה. לא התחברתי, אפילו אמרתי לך את זה, ואז את הבאת לי את סיפורו או את הרקע, ואז האזנתי לו פעם שנייה. מה הרקע של השיר הזה?
1: סילבי ורטן הייתה אחד הזמרות הבולטות, עם פרנסואז ארדי, וחוץ מזה שהיא הייתה אשתו של ג'וני הולידיי, הנאמבר וואן, ואז, והשיר כתב אותו שרל אזנבור, כי הוא כתב שירים לצעירים.
0: לא ידעתי את זה, האמת.
1: כן.
0: אני מודה שזה פרט שנעלם ממני. ואת התרגום מי עשה לנו הפעם?
1: כתוב סולדין.
0: סולדין, אוקיי.
1: זה שם בדוי כנראה.
0: ואני אקרא את מילותיו. הכי יפה כדי לצאת לרקוד. הלילה, הלילה יהיה הכי יפה כדי לצאת לרקוד, לרקוד. כדי להדיח לגמרי את כל אלה שאהבת, אלה שאהבת. הלילה, הלילה יהיה הכי רכה. כשאתה תאמר לי את כל המילים שאני רוצה לשמוע נלחשות על ידך. יש לי תקווה שהסמלה שרציתי וזו שתפרתי, נקודה אחר נקודה תהיה מקומטת, והשיער, שערי שהצבתי, יבולגן בידיך, כשהלילה, כשהלילה יכנוס את כנפיו, לא פעם אהיה חולמת, שרק במשי ותחרה, ולילה אחד אהיה הכי יפה, הכי יפה כדי לצאת לרקוד. אתה תוכל לתת לי את הנשימה שחסרה לי בחיים, בבחי ראשון של אושר. אם תרצה הערב לכתוף את אביב ימי ואת האהבה שבליבי, אני אשמח לדעת את אושרה הרענן של ראשונה, של נשיקה הראשונה מפיך. אני יודעת שעל סף האהבות הנצחיות אני צריכה להיות הכי יפה, הכי יפה כדי לרקוד.

0: קלוד בורבינדר, את איתנו?
1: כן, אני איתנו.
0: אוקיי, האמת שבהזנה שלישית הוא אפילו יותר צעיר, עליז ומרענן.
1: תראי, סילבי ורטן בשיר הזה היא בת 18.
0: וואו.
1: וואו. ואני הייתי רק בת 16, וזה היה המסיבה הראשונה שלי.
0: אז אני יכול להבין את זה. בהחלט.
1: מה?
0: בהחלט.
1: כן, אז זה הזכיר לי בתקופת המסיבות, אז...
0: קלוד. תשמעי, מכיוון שביום שישי בשבוע הבא זה ערב ראש השנה ואנחנו לא נהיה, או את לא תהיה איתנו כאן, כן. אני רוצה לאחל לך ולאחותך נדין שנה הכי טובה שיכולה להיות. אולי הברכה הזאת תצליח, אני מקווה.
1: אני מקווה ואני מודה לך וגם לך ולמשפחה שלך. שנה יותר טובה בשבילי לפחות.

0: זהו, פותחים מגירה בפעם האחרונה לשנה הנוכחית. שלום יצחק בר יוסף.
1: שלום, שלום רב לך ירון ולמאזינים.
0: סופר, ארכיונאי, בגנזים, ואני תוהה מה אתה מביא לנו מהארכיון שלכם האחרון לשנה זו.
1: כן, זה הרי המכתב, מכובדי, קיבלתי וקראתי בעיון את מכתבך אליי. אני שותף לדאגתם של עיתונאי ישראל מפני החשש של סגירתם הזמנית של אמצעי התקשורת האלקטרונית, לאמור רשות השידור בשל קשיים תקציביים. לדעתי לא ייתכן שבמדינה דמוקרטית, בכל מצב נתון, ואחת כמה וכמה שאזרחי מדינה כמו ישראל, אשר קצב האירועים המתרחשים בה מחויבים פריסה מרחבית של מידע, יהיו מנותקים ממקורות הפצת המידע האלקטרוני. זהו מצב בלתי נסבל אשר אזרחי ישראל לא יסכינו עמו. יתרה מזו, דווקא במצב המדיני הרגיש בו מצויה מדינת ישראל, לא יעלה על הדעת שאת המידע על האירועים המתרחשים ישמעו ויצפו אזרחי ישראל אך ורק ממקומות אינפורמציה זרים, כולל ממקורות ערביים, אשר עלולים לנצל זאת לדיסאינפורמציה. כמו כן, עלינו לקחת בחשבון שרבים מיהודי התפוצות שואבים את מקורות המידע שלהם מאמצעי התקשורת הישראלים, ובהם אמצעי התקשורת האלקטרוניים. אילה זאת, אני מבטיחך נאמנה שעשה כל מאמץ להפעיל מלוא השפעתי בכדי שהגזירה אשר אין לה במדינה דמוקרטית לא תתרחש. בברכה וכו' וכו', ואנחנו שואלים מי הכותב ומי הנמען.
0: את הפתרונות אתם ואתן יודעים ויודעות, ניתן להשיב כאשר תיכנסו לאתר של גנזים ותראו בדף הבית אחד, ואתה גם חייב לנו את פתרון החידה מן השבוע שעבר.
1: כן, החידה שקרה דיבה גפן, הכותב הוא יורם קניוק לאורי ברנשטיין, והפותרים מרדכי בהרת, נילי מלכיאלי, שמוליק שדה, תמרה רוזן, מנדי הראל, יוסי הראל, עידית סופר ואלה גוטמל פטריאנו.
0: יצחק בר יוסף, סופר, ארכיונאי, איש גנזים, הרבה תודה לך, ואנחנו כבר ניפגש בשנה הבאה.
1: אמן, אמן, שנה טובה ולהתראות.

0: ובטרם ניפרד מן השעה, משהו על השנה שצפויה לנו החל מעוד 8 ימים, שנה חדשה. מעבר לציפיות הרגילות של כל אחד מאיתנו, בטח ובטח לאחר כמה שנים סוערות שטרם תמו, הנה נועם חורב קורא משירו ומאחל לכולנו שתהיה לנו שנה משעממת.
1: שיהיה לנו משעמם, אלוואי. שנקרא ספר בשעות הפנאי, שנחכה לטכנאי, שנריב על מי הוריד האשפה, שנרדם ב9 על הספה. שהמהדורה המרכזית תתקצר, שבארוחת שישי נדבר על מתכונים מהטיק טוק, על האח הגדול, שנגיד וואלה, אין חדש מאתמול. שהבן יצא לחמשוש מהצבא, שהרדיו ינגן שירי אהבה, שנעשה בינג' מוגזם לסדרות, שהילדים יחזרו למסגרות, שנשנות שבוע ברציפות, שנקרא מצחוק ולא מעייפות, שנתלונן כמה חם, שכל בני האדם יחזרו לישון במיטתם, שלפוליטיקאים לא יהיה על מה להתווכח, שלעיתונאים לא יהיה על מה לדווח, שהרעש יהיה סתם, כלב שנובח, שנשכח איך נשמעת הזקה, שבמקום סרט אקשן נהיה קומדיה רומנטית דביקה, שהלב יתרחב, שהעצב יצטמצם, שיהיה לנו סוף סוף קצת משעמם.

0: ועד כאן גבירותיי ורבותיי, עד כאן השעה הראשונה שלנו. ניפגש מן העבר השני.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 4. הנשיא טראמפ סבור שהמלחמה נגד איראן תסתיים לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, הצפויות בעוד כחודשיים. בריאיון לפוקס ניוז אמר טראמפ כי אין לו שום חרטות בנוגע למלחמה, וכי לו היה צריך לעשות את זאת שוב, היה פועל בדיוק כפי שפעל. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ שב ואמר שארצות הברית היא ששולטת במצר הורמוז ולא האיראנים. ארצות הברית תציין היום 25 שנים למתקפת הטרור של 11 בספטמבר. אורנה ורונן נאוטרה, שבנם סרן עומר, נפל במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, נעמו בכינוס של המפלגה הרפובליקנית בדלאס. האם אורנה אמרה כי מבחינת משפחתה אי אפשר להתעלם מהקשר בין שתי המתקפות. זו אותה שנאה, אותה הדרה של רצח, אותה אחריות שלנו להתייצב יחד נגדה, אמרה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי ההורים השכולים הודו לנשיא טראמפ על שהבין כי המשימה היא להשיב את כולם, החיים והחללים כאחד. הם ציינו כי השבת החטופים היא רק חלק מהמשימה, שכן יש להבטיח שהאחראים לטבח 7 באוקטובר לא יוכלו לבצע מתקפה כזאת שוב. בתאונת הדרכים בצפון הנגב ליד חורה נפצע קשה צעיר בן 26. מכוניתו הידרדרה לצד הדרך מסיבה שאינה ברורה והוא נלכד בה. כבאים חילצו אותו ומגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, ירון אנוש. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

זהו, חדשות השעה 5 חלפו עברו להם, כל שישי, שעה שנייה. שני הטכנאים שלנו עדיין כאן, אלן נאידונוף ושימון דוקרקר. בואו, בואו נתחיל בשיר, אחר כך אדבר. בואו נתחיל בשיר, אחר כך אדבר.

השמעתם ושמעתן יותר משיר אחד, ביניהם את הרכבת יוצאת בשמונה, עם אסף כחולי, זמר ישראלי מוכשר. ומה כעת? מפגש בחודש אפריל 1987, יורגו דלארס מגיע לארץ בפעם הראשונה. הוא לא מכר יותר מדי כרטיסים, אבל המרגן שהביא אותו הציע לו לשיר שיר או שניים עם יהודה פוליקר, שזה תמיד כנראה עוזר, וזה אכן עזר. השניים נפגשו פעם אחת על במה בירושלים, אם אני טועה, פעם שנייה באולפן של תוכנית טלוויזיה דאז. הצילומים היו שחור לבן, אבל המוזיקה, השותפות, כל הצבעים שיש.

מיכאל חג'יאני היה זמר שבצעירותו בן 10 העלתה אותו חריס אלכסיור פעם ראשונה על במה מול קהל, אני זוכר את הערב הזה, בתיאטרון פיראוס, בחור צנום, גבוה, מפליא בקולו. זה היה לפני כבר שנים רבות, ומאז הוא פרח ועלה כזמר ואף הצליח. ואחד השירים שלו, שאני מאוד אוהב, אינו במקור שיר יווני, אפשר להגיד שיר צועני במקור, אבל מילים שכתבה לו, כותבת מילים יוונית, הפכו ללהיט כאשר הוא יצא לפני כמה שנים. קוראים לשיר סייטיה, שיש איזה כמה מובנים. סייטיה יכול להיות פגיעה מחץ, בדרך כלל חץ של ארוס, חץ של אהבה שפוגע בך. סייטיה יכול להיות פשוט תחושה קשה מאוד אחרי אהבה, או תחושה של תקווה מועטה. שם השיר כאמור הוא סייטיה. אין לזה ממש תרגום לעברית לשם, אבל המילים, וזה יאמר לכם את רוח הדברים, איני יודע אם הטלת עליי כישוף, אבל שברת את ליבי. אמרי לי, אם אני אהובך, זה לא מבט, זה ארגה שנמצא בתוכי. זה היה נגזר עליי, מה שעובר כעת, איך יכולתי להימנע מזה? מצאתי אותך היום, אך מחר אעזוב, בליבי המסכן, יש מכה, מכה של אהבה, כן, כאילו ברק פגע בו, איך אני יכול לשרוד ככה? אל תתני את ליבך לאף אחד אחר, אין לי אהבה אחרת בחיי מלבדך. כן, אפילו חיים שלמים אם יהיה צורך בכך, יחכו עיניי עבורך. ואם ישאלו אותך למה, תגידי שאת אוהבת אותי ואינך יכולה לתת למישהו אחר את אהבתך. ואם לא יאמינו לך, תראי להם שיש לך אותי כקעקוע על הלב.

ובחלק האחרון של השעה הזאת נחזור ל-1983. סרט יווני, הבמאי קוסטס פריס, המוזיקה סטברוס קסרחקוס. אחר כך הם מסתכסכו, והבמאי כתב מוזיקה אחרת, לא לסרט עצמו, אבל למחזמר שבא בעקבותיו. הסרט מביא את סיפורה של זמרת רבטיקו, אז בימים ההם, מבוסס בחלקו על חייה של זמרת אמיתית, מריקה נינו, ועלילה מתפרסת על פני כמה עשורים משנות ה-20 שלה, מהשברה עד אמצע שנות ה-50, ובתוכה אתה רואה בעצם את מה שעברה יוון כולה, החל מחילופי האוכלוסין עם טורקיה, האסון בסמירני, דרך מלחמת העולם השנייה והכיבוש הנאצי והתחילתה של מלחמת האזרחים ביוון. רמבטיקו, זה שם הסרט שזכה גם לפרסים בפסטיבלים בינלאומיים, ונחשב ובצדק לאחד משיאי הקולנוע היוונים. הנה כמה שירים מפס הקול של רמבטיקו.

0: זהו, עד כאן תוכניתנו ליום זה. לא נותר לי אלא להודות ובחפץ לב לאלה ניידון נוף. אמרתי נכון, כל פעם שאני אומר את זה נשברת לי שאין תדעי לך הלאה. תודה גם לשימון דוקרקר, לכן ולכם על ההזנה. כאן ירון אנוש, שבת שלום.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 5. ארצות הברית תציין כשיעלה שם הבוקר 25 שנים למתקפת הטרור של 11 בספטמבר. לקראת יום הזיכרון הוצאו בשמי ניו יורק 2,977 רחפנים כמספר הנרצחים בפיגועים במגדלי התאומים בוושינגטון ובפנסילבניה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הרחפנים המוארים יצרו מבנים שדימו את מגדלי התאומים שקרסו לאחר פגיעת המטוסים. ליד חופי אומן במצר הורמוז הותקפו הלילה שני כלי שיט. הארגון הבריטי לסחר ימי מסר כי באחד מכלי השיט פרצה שריפה ומצבו של האחר אינו ידוע. לפי שעה אין עוד פרטים. חברת אנטרופיק, מפתחת הבינה המלאכותית קלוד, חסמה ניסיונות להשתמש במודלים שלה לפעילות זדונית, לרבות מחקר שהיה עלול לסייע בפיתוח נשק ביולוגי. לפי דוח שפרסמה החברה, במקרה אחד התבקש קלוד לסייע בכתיבת בקשה למימון מחקר שנועד להגביר את יכולת ההדבקה של נגיף הצ'יקונגוניה ואת יכולתו לחמוק ממערכת החיסון. באנטרופיק אומרים כי מחקר כזה עשוי לשמש לפיתוח חיסונים וטיפולים, אך גם להפוך את הנגיף למסוכן יותר. החברה זיהתה גם שימוש במודלים שלה למתקפות סייבר, למעקב ולמבצעי השפעה ברשתות החברתיות. באנטרופיק אומרים כי בעקבות הממצאים הוחמרו אמצעי ההגנה במודלים החדשים שלה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, נדב הלפרין. כאן חדשות. ברשת ב'

0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים ממש במעבר הזה, בין תשפ"ו לתשפ"ז. כבר אמרתי באחד השידורים הקודמים שלי, שאנחנו תמיד מחפשים משמעויות לשמות השנים, זו איזו מסורת יהודית עתיקה כזאת, אז אולי כן תשפ"ז. אפשר לחשוב על זה כאיזה דבר מדכא, שהפז, הזהב, היופי של העולם, הולך וטש, הולך ומתעייף. מן הצד השני, אולי זו איזו בשורה של מציאות שבה פחות נחפש את הזהב הנוצץ ויותר דברים שהולכים מעבר לו.
1: אולי זה הטעיה של המילה אושפיזין.
0: זה יפה.
1: אוקיי.
0: זה יפה. וזה מה שאנחנו עושים כאן עכשיו. כי איתי באולפן.
1: סידרתי.
0: איה קורם, הזמרת והיוצרת, יש לי איזו מסורת כזאת, להתחיל את השנה עם שיר, במובן העמוק, לאורך השנים היו כאן אהוד בנאי וקובי עוז ושי צברי, ועכשיו את, איה, ואני שמח מאוד לארח אותך באש זרה. והאמת היא שאני פשוט אשתף אותך בזה שהנה זו כבר השנה השלישית, שאני בא לראש השנה והוא בצל של מה שחותם את חודש תשרי בתודעה הישראלית. כלומר, כבר חגי תשרי יושבים לי על מה שאנחנו...
1: יש עננה.
0: הולכים אליו, כן. יום הזיכרון למה שקרה בתשרי לפני 3 שנים. אני מצליח להבין מזה את דור ההורים שלי, כן, שאותו הדבר היה להם עם מלחמת יום הכיפורים. אני חושב שזה מעמיק את השאלה שהיא תמיד שאלה עברית, איך אתה בא לראש השנה, כי אלה ימים כאלה שבתודעה הישראלית, בתודעה היהודית, ואולי אפילו בכלל, גם איזו תודעה שהיא מעבר לזהויות הללו, כן, יש איזה שינוי באוויר, יש איזה קור חדש, זה זמנים שאני חושב מעוררים אותך, ועכשיו הם מעוררים אותך אפילו יותר, הם זורקים אותך לכל מיני כיוונים, השירים מהגן, מתערבבים עם תמונות מהחדשות, מתערבבים עם מילים מהסידור, מה את... מרגישה לקראת ראש השנה, מהחדשות, מתערבבים עם מילים מהסידור, מה את

0: אני מרגישה שקורה השנה משהו אחר במובן הזה, שאנשים סיימו את האבל שלהם, הם מוכנים לדבר הבא, והם מאוד מאוד חוששים, יכול להיות שאני מדברת על עצמי בלשון רבים, אבל הם מאוד מאוד חוששים שהדבר הבא שיגיע אחריו לא יהיה מספיק בהיר, לא יהיה מספיק חיובי, לא יהיה הקרן אור הזאת שאמורה, שהשמיים אמורים להיפתח והיא אמורה להישלח אלינו. אני מרגישה איזו עייפות גדולה ואיזה חשש תת-קרקעי, כי זה לא החרדה הגדולה שחיינו בה בתקופות של המתקפות מאיראן או משהו כזה, אבל יש משהו אחר באוויר. אולי אני מדמיינת וזה רק אני, אבל ככה אני מרגישה.
1: את יודעת, אני חושב על מה שאמרת במונחים של משבר ולידה, כן? Mm-hmm. לידה עברית שהיא מתוך המשבר, ובהחלט אנחנו יודעים מהו המשבר.
0: כן.
1: והייתה תחושה או איזה רצון לדמיין, לקוות, שזה גם עוד רגע יוליד משהו, ואני חושב שעובר הזמן, כן? ההיריון
0: לא
1: מתארך, ואת
0: כן.
1: אומרת לעצמך, זה לא נולד, או שאולי זה לא ייוולד, או שאולי mm-hmm. מה שעכשיו, mm-hmm. זה מה שנולד, ואת אומרת, זה? ואנחנו כאילו בדיוק במתח הזה, גם אפרופו הבחירות, זה בכלל, אני רוצה לשאול אותך על הבחירות, לא במובן, כן, mm-hmm. פוליטי, אני לא דורש ממך להתפקד פה עכשיו mm-hmm. לאף מפלגה, אבל יש משהו בבחירות שהוא בעיניי הפך ראש השנה, במובן שראש השנה במסורת היהודית הוא כל כך חיי עולם, הוא מדבר איתך על המצב האנושי, העקרוני, הקיומי, התפילות, נתנה תוקף שאת מכירה היטב,
0: כן.
1: ועוד נדבר עליה.
0: אמור להוציא ממך את המיטב, מה שבחירות ממש...
1: זה כל כך פרסונלי, זה כל כך זמני, ועכשיו הוא במפלגה הזאת ובמפלגה אחרת, וזה מרגיש כל כך קטן, אף על פי שזה חורץ גורלות, כן, וחורץ חיים ומוות לא פעם, אבל זה עדיין מרגיש שזה כל כך רחוק מלהבין שאנחנו בני אדם ואנחנו סופיים ויש לנו מגבלות ומותר להודות בטעויות ומותר לקחת אחריות.
0: אני מרגישה שאם יש דבר אחד שנתן לי קצת הקלה או קצת נחמה, או דבר אחד שאם לא הייתי לומדת לעשות אז הייתי במשבר עמוק מאוד, זו ההתרחקות והפרספקטיבה. וזה משהו שלא היה לי לפני 3 שנים. אני חושבת שאירוע כל כך גדול מחוות אותך מחדש, ואחד הדברים הכי טובים שקרו זה היכולת להתרחק ולהגיד מה שקורה עכשיו הוא רגע בזמן, ואנחנו נדע את המשמעות שלו אולי יום אחרי, אולי חודש אחרי, אולי עשור אחרי, אולי אף פעם לא. ואז הלהיות בסדר עם זה, זה משהו שאני ממש מרגישה שמחלק את האנשים לשתי קבוצות, מי שמסוגל להתמודד עם התובנה הזאת ומי שחייב את התשובה עכשיו.
1: את יודעת, אנחנו נדבר כאן עוד כמה רגעים על ראש השנה כיום הולדת כללי כזה לעולם או לאנושות, בדיוק על השאלה הזאת נדבר, אבל זה בדיוק מאפשר לך את המילה הזאת, פרספקטיבה. כלומר, זה מניח אותך על איזה נצח, לפחות במונחים האנושיים, כן? לעומת חיינו של 70 שנה, 80 שנה, זה נצח. ויש בזה משהו שאני מרגיש שאני נזקק לו יותר מתמיד עכשיו. תנו לי איזה שוט, כן, כמו שוט של וויסקי, תנו לי איזה שוט של נצח. את הבאת שיר שאני חושב שנכנס לנצח של הישראליות, עם כמה שהיא צעירה, כן, רק מ-48, אבל הוא נכנס לנצח של הישראליות. שאלתי אותך, איזה טקסט יהודי או עברי מתחבר לך לראש השנה? ובהתחלה, התשובה שנתת לי הייתה
0: מתמיהה,
1: כביכול משעשעת אפילו, כן, בשנה הבאה של נעמי שמר.
0: כן.
1: נו באמת, בשנה הבאה של נעמי שמר, אבל אז את כתבת לי לא לשמוע את השיר, לקרוא אותו. ופתאום קראתי אותו. אז יודעת מה, אני יכול לבקש ממך להקריא אותו, איה?
0: בבקשה. בשנה הבאה נשב על המרפסת, ונספור ציפורים נודדות. ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה. ענבים אדומים יבשילו עד הערב ויוגשו צוננים לשולחן. ורוחות רדומים יישאו אל אם הדרך עיתונים ישנים וענן. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. בשנה הבאה נפרוס כפות ידיים מול האור הניגר הלבן. וואי, זה שורה שאני יכולה לבכות ממנה. ענפה לבנה תפרוס באור כנפיים והשמש תזרח בתוכן. תגיד לי, אי אפשר. זה למות מהשיר הזה. זה למות.
1: זו שירה.

0: עברית נפלאה, תמיד את יודעת, מחלקים, מדברים על שירה עברית, אז מדברים, יונה וולך, זה דליה גולדברג, כאילו נומי שמר.
1: היא של הגן, היא לילדים בגן.
0: ופתאום כשאתה מניח את המילים כזה באי רומן, שזה אגב משהו שלי מאוד מתחבר לראש השנה, יש לי מחזור לידי, שכשאתה הולך לבית הכנסת ואתה עומד מול הסידור, אז פתאום אתה צריך לעמוד מול המילים. ואני רוצה לשאול אותך, אחרי שקראת, אולי תאמרי עוד מילה, למה זה באופן אוטומטי עלה בך בשנה הבאה?
1: אני חושבת שהדבר הזה, התודעה הקולקטיבית הזאת שדיברתי עליה מקודם, זה יכול להיות לצערי גם להגיד את זה, אין לה פנאי ואין בה את היכולת ואת הנחת לחפור בטקסטים מורכבים, לחשוב מחשבות ברומו של עולם. אנחנו קצת טובעים ואנחנו מחכים לגלגל ההצלה, ויש בשיר הזה איזה משהו מצד אחד פתוח, זאת אומרת יש כאן הנחה, לא הבטחה, אוקיי? והוא מספיק פשוט כדי להיכנס לכל לב. לא צריך לחקור, לא צריך לשאול שאלות, לא צריך להתחפר פה באינסוף
0: רבדים. כלומר, את אומרת, יש בו משהו שהוא כלל אנושי, ישראלי.
1: זה מגיע לכולם, לא משנה מי אתה ומה אתה ואיפה זה תופס אותך, השיר הזה ימצא אותך.
0: את אמרת, יש כאן הנחה ולא הבטחה, היא מניחה שכך יהיה, אבל זאת טכניקה, אני אקרא לזה, או זאת דרך שהיא שונה ממה שאנחנו מכירים בהרבה שירים, הלוואי, כן, אני חושב על השיר הזה. הלוואי שיקרה כך וכך, ופה היא לא אומרת הלוואי, אלא היא מתארת איזו תמונת מציאות. בוא נדמיין, זאת אומרת, כמעט אוטוסוגסטיה, כן. בוא נדמיין איך יכול להיות בשנה הבאה שלא היה בשנה הזאת.
1: אני מסתכלת על השיר הזה ואני שומעת בו את הדבר הישראלי הזה של להגיד, יהיה בסדר, בטח יהיה בסדר, כי כאילו אנחנו מוכרחים שיהיה בסדר, אז יהיה בסדר. וזה מין משהו כזה שכולנו נאחזים בו. בתת מודע.
0: את אומרת שזה דבר מאוד ישראלי ואני מסכים איתך, אבל למעשה אני חושב שזה דבר יהודי, כנראה גם אנושי, אבל זה דבר מאוד יהודי, כי אני עכשיו עם המחזור של ראש השנה ביד, ואני רוצה להקריא לך תפילה שעלתה בי אחרי שקראתי את המילים של בשנה הבאה של נעמי שמר. ובכן צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, והחסידים ברינה יגילו, ועולתה תקפוץ פייה, וכל הרשעה כולה כאשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. כמובן שפה ממשלת זדון, זה לא איזו אמירה לקראת הבחירות.
1: זה לא הקואליציה.
0: כן, גם האמת היא שהיו מפלגות, מפלגות החרדיות עשו במשפט הזה שימוש באחד ממערכות הבחירות האחרונות. מאוד לא אהבתי את זה, זה ממשלת זדון, זה הרוע ששולט בעולם. יש איזו ממשלת זדון, זה המצב שבו, כן, עולם שבו בסופו של דבר אנחנו מתים. עולם שהוא מלא אלימות. והמילים האלה מנוסחות כאיזו הנחה על המציאות. ובכן מה? ובכן צדיקים יראו וישמחו. יהיה טוב. למה? כי תעביר. לא אם תעביר, אלא כשתעביר. עכשיו אני חושב על מי שהתפללו את התפילה הזאת. יהודים בגלות, קודם כל יש להם אפס יכולת להשפיע על איזושהי ממשלה באיזשהו מקום. על המצב הכללי של העולם. מה יראה הם בשטטל פה או בכפר שם? הם נאחזים ביכולת הזאת באמצעות המילים, לדמיין אפשרות אחרת, לומר לעצמם, אתה תראה שיהיה טוב. וכנראה שאם זה הולך איתנו כל כך הרבה זמן, אנחנו באמת זקוקים לזה. יש שם משהו.
1: כנראה.
0: אני רוצה שנשמע עכשיו שיר שלך, שאולי מתאר את השלוש שנים האלה בכלל, במציאות הישראלית. נכתב אחרי השביעי באוקטובר, נכון? אני לא מוצא מקום.
1: נכון.

0: אני צריכה לתקן את עצמי, כי התחלתי לכתוב אותו לפני, אני כותבת אותו המון שנים בעצם. התחלתי לכתוב אותו לפני המון המון שנים, והצלחתי לסיים אותו אחרי השביעי באוקטובר.
1: תאמרי לנו משהו על התחושה הזאת.
0: אני חושבת שלנרד כהן מדבר על זה הרבה, על החציבה הזאת בגוש שיש, שאתה יכול לבלות שנים על גבי שנים בלהיות עסוק בה, ואז אתה ניצב מול הפסל, ואתה יודע כשזה זה. ויש שירים כאלה שאני מאוד מאוד שמחה בהם, שירים בודדים כאלה שאני כותבת אותם במשך שנים. אני מרגישה שאת השיר הספציפי הזה אני כותבת מאז שהתחלתי לכתוב שירים, בכל מיני מובנים מופשטים יותר.
1: והתחושה הזאת של אי היכולת למצוא מקום, זו תחושה קיומית שלך כבת אדם, זו תחושה ישראלית שלך על האדמה הספציפית הזאת?
0: כן, להכל. אני חושבת שאני לא כל כך ידעתי מה השיר הזה צריך להיות לפני השביעי באוקטובר, ואז קרה מה שקרה והשיר החליט בשבילי. אני לא יודעת לדבר מעבר, כי יש משהו בתהליך של היצירה שהוא לא כל כך ברור ומובן לי עד הסוף, אבל אין ספק שזה אחד השירים שאני הכי גאה בהם.
1: ואם התחלת לדבר על מעשה היצירה, אז רציתי ככה להזכיר את העובדה שמבחינת המסורת היהודית, ראש השנה, כבר אמרתי זאת, הוא יום הולדת. אבל המסורת דנה בינה לבין עצמה איזה יום הולדת? יום הולדת של מה? האם זה יום ההולדת של העולם? ובאמת בתפילה מופיעות המילים, היום הרת עולם. כלומר, העולם זה היום שבו ההיריון העולמי מתחדש בכל שנה. אבל המדרש אומר לנו שלא העולם נברא באלף בתשרי, אלא הוא נברא לפני כן בכ"ה באלול. האדם נברא באלף בתשרי, כלומר ראש השנה הוא יום ההולדת של האדם. ואם זה אכן יום ההולדת של האנושי, אז בעצם אנחנו יושבים וחוגגים לעצמנו יום הולדת. ואני רוצה להפנות את זה אלייך כיוצרת. את מוצאת את עצמך, מולידה את עצמך מחדש, כל שיר מחדש, או כל אלבום מחדש, כל פרויקט מחדש?
0: במובנים מסוימים לגמרי כן, אני מודעת היטב לאפשרות שאני יכולה לכתוב שיר שלא ידעתי שאני יכולה לכתוב אותו. לגלות על עצמי משהו שלא ידעתי לספר, זה יכול להיות סגנוני, זה יכול להיות סיפורי, זה יכול להיות כל דבר, וזה הרגעים הכי יפים, כי אתה לא מוכן אליהם אף פעם. אבל זה בהחלט בתחום האפשרי.
1: בספר שלך שיצא השנה, איה קורם צודקת, את מתחילה בלומר שנולדת, כן, בשלגים
0: ברוסיה,
1: של רוסיה. כן. ואז את אומרת, לא, כן. בסוף יש לי ביוגרפיה ישראלית כזאת מקומית. וחשבתי על זה כי זה משהו שמעשה היצירה, שהספר מאפשר לך. כלומר, לרגע, כשקראתי את זה מול הדף, אמרתי לעצמי, רגע, איה קורן, היא ילתה לארץ. כלומר, לרגע האמנתי, לרגע הייתה פה היוולדות של הדמות שלך מחדש בתודעה שלי. ואת יודעת, אני חושב על שי אגנון, שהחליט שהוא מזיז לעצמו את תאריך יום ההולדת, מיום ההולדת שלי, אנחנו חולקים יום הולדת, חי אב, י"ח באב, הוא מזיז את זה לתת באב, כי זה יום ההולדת של המשיח. וזה חורבן הבית. והוא רצה לספר את הסיפור שלו ככה, שהוא נולד מתוך החורבן, והוא, יש לו איזו בשורה חדשה. ואני מאמין לו, מותר לו.
0: אני מרגישה שאם כבר, אני צריכה לעשות ההפך. זאת אומרת, מעשה היצירה שלי יכול להתחיל בסיפור של מישהו אחר, אבל הוא צריך לעבור דרך האמת. נדמה לי שהאמת בסוף הכי מעניינת. גם אם היא פשוטה או מכוערת, היא הכי מעניינת.
1: כשאת אומרת האמת, למה את מתכוונת כאן?
0: למה שאני באמת, באמת מרגישה. זה לא צריך להיות האמת הקונקרטית של הדמות בשיר לבשה הצעיף בצבע כזה.
1: זה לא דין וחשבון, זה לא.
0: אני מרגישה שבשונה כמעט מכל תחום אחר בחיים, בשירים אני מוצאת שאני לא מצליחה לזייף. ואם אני מצליחה לזייף, זה אולי ישכנע מישהו אחר, אבל לא ישכנע אותי, ואז מה עשינו בזה? אני לא רוצה לשיר את השיר הזה. וזו זו הדרך שלי. אני מקבלת את זה שיש אנשים שכותבים באופן אחר, וזה כמובן בסדר גמור, אין בזה שום דבר רע, אבל ככה אני מרגישה.
1: יש שורה של המשוררת שולמית אפל, שהיא כותבת, פחות מאמת אין טעם לכתוב. זה מעניין כי הרבה יגידו מהצד שאת ממציאה את עצמך כל הזמן מחדש. כלומר, התחלת, את יודעת, כסינגר סונגרייטרית הזאת שפרצה לגלגלץ, ופתאום את עושה פרויקטים מורכבים יותר, ועכשיו את עושה קאברים לשירים של אחרים, לא דברים שהם, לא חומרים שהם שלך, והנה פתאום את מתרגמת את ליאונרד כהן, שאנחנו נדבר על זה, וגם הופכת, כן, בחזית אחרת לאיזו, אם להשתמש במילה הזאת, משפיענית ברשתות החברתיות, בתוך כל ה... כן, השדה הרחב הזה שפרסתי, את מרגישה שאת מצליחה לאחוז בנקודת האמת הזאת?
0: אני מרגישה שאם אני לא מתרגשת, אין לזה זכות קיום. ואני בו זמנית מרגישה מאוד בת מזל, שזה הדבר שאני יכולה להרשות לעצמי לחפש אותו. יש היומיום שלי מורכב מאלף ואחת משימות, כמו של כולנו, והשגרה היא כל כך כבדה ומכבידה לפעמים, אבל יש ערוץ, והוא ערוץ שבעצם מכתיב את, את, את הזרימה של החיים המקצועיים שלי, שהוא ערוץ שבו אני מחפשת מה אני רוצה להגיד, מה מעניין אותי, ומה מרגיש לי דחוף, אמיתי, חדש, וזה מה שמכתיב את הדברים האלה בסופו של דבר. ואם אני לא אמצא את עצמי בתוך, אני יודעת מה, רעיון או פלטפורמה או מסגרת כלשהי, הדבר הזה יתפורר ולא יהיה לו, לא תהיה לו אחיזה במציאות, כי לא יהיה בי את הכוחות ששולחים אותי להוציא אותו לפועל. כל דבר שאני עושה דורש אין סוף, באמת אין סוף, לא רק בגלל שאני אומנית עצמאית, אלא בגלל שככה זה הטבע של הדברים. אין סוף של, של משימות ו, ו, ומטלות על מנת להוציא אותו לפועל ולתת לו זכות קיום, ואם אין בך את הדחף

0: הענק הזה, המנוע המטורף שפועל, ששולח אותך לעשות את זה, זה פשוט לא יקרה.
1: את יודעת, זה נורא ראש השנה בעיניי, כי אני מרגיש שיש ביום הזה, בטקסטים שקשורים בו, איזו דרישה, תנקה, תנקה, תנקה, תנקה. בסוף מה אתה נשאר? כשאתה לבד בחדר, כשאתה ערום מכל הכיסויים והתארים והבגדים והפרסים, מי אתה? מה אתה? מה יש? מה זה האנושי הזה שיש שם?
0: ממש ככה.

0: שמענו את שיר העד. השיר הזה מתחבר למה שדיברנו, כי בסוף, כן, העד שלך, הוא מחזיר לך את עצמך. אתה צריך להתמודד עם מי שאתה, עם מילותיך שלך. אתה לא יכול לברוח מהן במדבר של הקיום.
1: כן, ואתה, כן, ממש ככה. אמרת יפה.
0: הזכרת כבר את לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר וניסן הכהן, ככה אני קורא לו, באש זרה. אנשים אחר כך מתרכזים עליו, אומרים לי, אבל מה, למה אתה קורא לו הכהן הגדול של הרוק אנד רול? מה, הוא לא איזה רוקיסט עכשיו? אני אומר להם, קודם כל הוא בהיכל התהילה של הרוק אנד רול. באמת, רוק אנד רול זו תנועה, היו לו איתה יחסים מורכבים. הוא לא הרוקיסט הכי גדול, אבל הוא הכהן הכי גדול של הרוק אנד רול. וזה לאונרד כהן.
1: אני חושבת שרק אנשים שאינה מוזיקאים כל כך קנאים לגבולות של ז'אנר.
0: כן, זה נורא משעשע אותי. ואז אני נכנס איתם לדיונים ואני מראה להם, תראו שהאלבום הזה סווג ככה, ופה הוא עבד עם מפיקים, וכאן הוא הופיע בפסטיבל הזה, שנחשב פסטיבל יסודי. אבל זה נורא משני, זאת אומרת, ברור, נו, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, מה יש לדבר? זה לאונרד כהן, זה לני קון. אליעזר וניסן הכהן. ואת, יש לך פרויקט שלם, שקוראים לו שלך א' קורם, שזה על משקל
1: Sincerely
0: אלקון, בסוף המעיל הכחול המפורסם, Famous Blue Raincoat, אז אולי צריך להגיד שלך אי קורם?
1: כן.
0: Sincerely אלקון.
1: אני בחרתי בשם הזה, זה חצי בדיחה.
0: וזה בעצם פרויקט של תרגומים שלך ללאונרד כהן, ביצועים שלך ללאונרד כהן. עכשיו, לאונרד כהן, את יודעת, בשנים שאיננו כאן, מאז 2016, הוא מאוד נוכח, אני חושב, במציאות הישראלית, באופן יחסי, ממה שאפשר לצפות, את יודעת, מאומן, פולק, רוק, הנה שוב אנחנו, ממשורר כמותו, שהוא בסופו של דבר לא היה בן המקום, לא שר בשפה המקומית, אבל אני חושב, כן, הדבר הבסיסי לאומרו הוא כל כך, כל כך, כל כך יהודי.
1: ממש.
0: את מכירה את הרעיון הזה שלו ברשות השידור עם דן מרגלית, אני חושב, שאומר לו, אומרים שבאלבומים האחרונים שלך אתה נהיית יותר יהודי, והוא אומר, מה זה להיות יותר יהודי? האישה בהיריון יכולה להיות יותר בהיריון?
1: קלאסיקה. זאת אומרת, אי אפשר שלא להריץ את כהן, לא רק על השירים ועל הספרים ועל ההשראה העצומה שהוא השאיר אחריו בעולם הזה, גם הוא הבן אדם הכי שנון בצורה יבשה ודקה ברעיונות. גיליתי שאני כל כך נהנית להקשיב לרעיונות שהוא נתן או לקרוא רעיונות שהוא נתן, כי התשובה עצמה היא יצירה קצנה. היא משהו שאני יכולה לקרוא אותו בתור מישהי שלפעמים מתראיינת ויכולה רק לקנא בשנינות וביופי.
0: את יודעת משהו היה? אני אבחן מולך איזה תיאוריה שפיתחתי.
1: בבקשה.
0: שמוזיקאים, יוצרים, משוררים, מתחלקים לכמה קטגוריות. יש כאלה שהמוזיקה, היצירה שלהם יותר חכמה מהרעיונות שלהם. כלומר, אתה אומר לעצמך, איך הוא שכתב את השיר הזה, נשמע בן אדם די, לא יודע מה, די פשוט, די בסדר. יש כאלה שחכמים יותר מהיצירה שלהם, הם מדברים על עצמם, גדולות, אבל בסוף כשזה, אתה בוחר את היצירה, אתה אומר, כל התררה, ויש באמת את האולימפוס, שזה אני חושב אנשים כמו כהן, כמו דילן, שאתה אומר, הם חכמים כמו היצירה שלהם, וזה דבר מדהים להיפגש.
1: מחשבה יפה.
0: אני רוצה לשאול אותך, מה הביא אותך, כן, להפוך לאלף קורם? לקחת על עצמך את הפרויקט הזה?
1: כמו הרבה מאוד דברים בקריירה שלי, אני לא מרגישה שהחלטתי לעשות את זה בשום שלב, אלא מצאתי את עצמי עושה את זה. קראת לזה תרגומים, ואני חושדת שזו מילה שעלולה להכעיס כמה אנשים שישמעו את זה. אני מעדיפה לקרוא לזה פרשנויות, כי יש כאן לפעמים איזה מסע קטן. שהפרשנויות האלה לקחו, אבל זה התחיל כשהייתי במשבר כתיבה, אחרי שעבדתי, עבדנו על 2023, אני לא כל כך ידעתי איך לכתוב שירים. עבדנו, אדם בן עמיתי ואני, על אלבום קונספט קצת מטורלל, וכשמצאתי את עצמי עומדת מול המשימה לכתוב שירים, סתם, שירים, שירים, אלבומים, את יודעת, זה מה שזמרים אמורים לעשות. לא הצלחתי לעשות את זה, לא הצלחתי לחזור להתייחס אל שיר בתור איזה משימה שאני אמורה להצליח לבצע. ואז עשיתי מה שאני מאוד נהנית לעשות בלי שום כוונה לפרסם, וזה הסודוקו היצירתי הזה, שמאמן את השרירים, שהוא לתרגם שירים. והאומן האהוב עליי ביותר הוא לנרד כהן, וישבתי לילה אחרי לילה אחרי לילה אחרי לילה, מול המחשב ותרגמתי, ובאיזשהו שלב קלטתי שיש פה דבר, שיש פה דבר שבגלל שלא התכוונתי לפרסם אותו, יש בו גם איזו חוצפה ועזות מצח של להכניס את עצמי לתוך התרגומים האלה.
0: אולי תתני לנו דוגמה כזאת, איזה רגע בתרגום, בפרשנות, שאת אומרת לעצמך, עכשיו אני לוקחת את היהודי הזה ממונטריאול, המאוד גבר גם, אליי.
1: אני חושבת שכל מאזינה של לנרד כהן, כל אישה שמאזינה ללנרד כהן, וכנראה גם לאומנים אחרים, נשארת עם איזה סימן שאלה, של, אוקיי, אני מבינה מה הוא אומר, אני כנראה מבינה מה הוא מרגיש, איך זה היה נשמע עם אישה הייתה שרה את זה? האם הייתי יכולה להזדהות עם זה יותר? האם זה היה מדבר אליי אחרת? האם הייתי מרגישה שזה מייצג אותי יותר בעולם? יש איזה סימן שאלה שהוא ברוב המקרים, אני לא חושבת שמישהי שואלת את השאלות האלה בכל רם, אבל אני מרגישה שזה תמיד היה מין עניין לא פתור ביני לבין עצמי, מעריצה כל כך גדולה, אבל שאיפשהו מרגישה שאני מקבלת מהשירים האלה 95% ולא 100% או 90% ולא 100% וגבר שמאזין להם יכול ליהנות מהדבר השלם. יש איזה פער ביני לבין הדבר, וכשאני יושבת מול המילים האלה ואני מנסה לחשוב איך אני הייתי אומרת אותם בעברית, ואז בעצם מבינה שאני צריכה להגיד אותם בעברית בלשון נקבה, ואז בעצם מבינה שאני צריכה להגיד אותם בגוף ראשון בלשון נקבה, וזה אמור להישמע טבעי ואותנטי, או כל הדבר הזה שולח אותך למסע שבכלל לא התכוונת לצאת אליו. כי אם אני חושבת על שיר כמו צ'לסי הוטל, אוקיי? יש בו,
0: בואי נאמר, שיר, אני לא אקרא לו אהבה, שיר געגועים, למרות שהוא גם מעמיד את זה בסימן שאלה שם בשיר, שנכתב על ג'ניס ג'ופלין, כן. ועל הרגע החטוף, נקרא לזה, כן. שהיה ביניהם בצ'לסי הוטל בניו יורק.
1: שיר כמו צ'לסי הוטל, או שיר כמו So Long Marian, אני חושבת שזה דוגמאות שמאוד קל להבין דרכן, את העיקוף הזה שהייתי צריכה לעשות. מי שמקשיב למילים ופשוט קורא אותם לעצמו בלשון נקבה, הן יוצאות מאוד מאוד מאוד אגרסיביות. בלי שאני אעשה שום דבר, אם אני אקריא בפניך בתרגום מילולי את המילים של השיר ואני אגיד אותם בעברית בלשון נקבה, זה יישמע אגרסיבי. נשים לא מדברות ככה, הן לא בהכרח מתנהגות ככה, או שהן מתנהגות ככה ומתביישות לספר. יש מרחק בין זה לביני. איך אני מגשרת אליו? איפה אני בסיפור הזה? וספציפית בצ'לסי הוטל, איך זה היה נראה מהצד של ג'ניס ג'ופלין? כל מיני שאלות שכל מאזינה שואלת את עצמה, אני יכולתי להרשות לעצמי לנסות לענות עליהן. והמעשה הזה היה כל כך מאתגר וכל כך מעניין, וכל כך גם דורש ממני להגיד דברים שלא העזתי להגיד, או לא העזתי לחשוב עד אותו רגע, שאי אפשר שלא להישאב אליו.
0: אני רוצה שנשמע עכשיו שיר שדווקא מן המקום שבו את בעברית מתרגמת, את יודעת, בלשון נקבה נקרא לזה, אז דווקא השיר בא למקומו הנכון בהרבה מובנים.
2: ביקשתי אבא

0: שמענו את לאבר, לאבר, לאבר. למה אהובי לא ישוב אליי? ככה תרגמת, ובעצם גם במקור של ליאונרד כהן, הפנייה פה, בגלל שהוא מרפרר פה לאיזו פנייה של התפילה היהודית, היא לאל. עכשיו, בעצם זה שהאל העברי הוא, הוא, הוא, הוא בתודעה שלנו בלשון זכר, הגם שיש לו גם הופעות אחרות במסורת, אפשר לדון בזה, אבל זה דווקא מחזיר במובן מסוים את הטקסט הזה למקורו. כי פתאום זה צד בליאונרד כהן שמדבר על אהוב. יש פה צד כזה.
1: כן. השיר הזה הוא השיר היחיד מתוך כל הפרויקט שנכתב אחרי השביעי באוקטובר. אני מספרת בהופעות שכל השירים ללא יוצא דופן, זאת אומרת, זה יוצא הדופן היחיד, נכתבו לפני, והשיר הזה היה מאוד מאוד חסר לי במופע. כי הרגשתי ש... יש המון שירים שאני אוהבת, יש המון שירים שחבל לי שלא הצלחתי לתרגם בצורה שהניחה את דעתי. ואיכשהו השיר הזה, היה שם הקרחץ, שהרגשתי שצריך אותו במופע, שהוא חסר. השיר היחיד שנכתב בישראל, בין הופעות, כן.
0: במלחמה, בין הופעות לחיילים, הוא כותב את השיר הזה, כולל הבית המפורסם, שרוצה להזין להסקט שיר אחד שלנו פה וכאן, הבית המפורסם שנעלם ועסק ספציפית במלחמת יום הכיפורים.
1: כן.
0: בסופו של דבר את מרגישה שבמאבק, מאבק האיתנים מול השיר הזה, הגעת למקום שאת שמחה בו?
1: מאוד, מאוד. אני מרגישה ש... זה נורא יפה כשדבר כזה קורה, כי מן הסתם השיר המקורי לא השתנה, ואתה רואה את התזוזה הגדולה שאתה עשית מולו, והעובדה שלא הצלחתי לתרגם אותו, ואז כן הצלחתי לתרגם אותו, לעניות דעתי. אתה פשוט מתבונן בפער הזה ואומר, וואו, איזה דבר.
0: אני רוצה לשאול אותך, כי זה נוגע גם לשיר הזה וגם לשיר שיחתום את שיחתנו. זה שיר מאוד יהודי בעיניי. אפרופו היהודיות של ליאונרד כהן. יש משהו אגב מקטין, אני קורא לו, הוא דיבר על עצמו, כן, יש לי פה את ספר הכמיהה שלו, הוא קורא לעצמו הנזיר היהודי הזקן, ג'יקן אליעזר. זאת אומרת, תמיד זה הולך איתו. מצד שני, הגדולה של ליאונרד כהן היא שמתוך הפרטיקולריות היהודית שלו הוא גם... כל אדם מול ההיסטוריה באשר היא. אבל זה שיר מאוד יהודי בגלל שהדימויים שלו, אני חושב, כן, על, על, על חורבן הבית הזה שיש שם.
1: ממש, אתם בניתם את הבית, אתם כיסיתם את פני.
0: הוא משתמש בבית המקדש כדימוי לכיסויים שאנחנו שמים על האמת, לאיזו אבן יקרה שמושכת את עינינו, אבל מתחתיה אין דבר. המפגש עם החומרים האלה אצל כהן, את הרגשת שהוא אם להשתמש במילות דן מרגלית את יותר בהיריון, את יותר יהודית מתוך המפגש הזה, כן.
1: ספציפית בהקשר של היהודית לא, אני מרגישה שיש שם במפגש הזה משהו שלימד אותי להיות אמיצה יותר. זו המילה הראשונה שאני אשתמש בה. אני חושבת שהתנועה הזאת היא להשתמש יותר בהשראה מסיפורי התנ״ך, להשתמש יותר ברפרנסים, זה, לכתוב על זה יותר, זה אני, קרה גם לפני
0: כן. אני רוצה לסייג את עצמי, כן. כן, מה זה אומר להיות, להיות כן. יהודית יותר? המשמעות היחידה של זה מבחינתי זה לעבוד יותר עם החומרים כן. שהאלפה בית העברית, כן. האלף בית שלנו.
1: כן.
0: בסוף, כן, אני חושב שההגדרה הכי טובה ליהדות זה כל ה... הקורפוס העצום הזה, אפרופו דיברנו על נצח,
1: כן.
0: של משהו בעברית ומסביב לעברית, מהתנך ועד עינה, ואני חושב שליאונרד הוא כל הזמן שם, כלומר, כל יונה אצלו בשיר, היא גם היונה שבשיר, היא גם היונה הנוצרית, שהוא רואה בכל כך הרבה ציורים, כן? בסוף הוא חלק מתרבות המערב, הוא קנדי, אבל זו גם היונה של נוח. כן. תמיד כאילו עובד ב... לפחות, לכל הפחות שלושה רבדים ולמעשה הרבה יותר.
1: אני מרגישה שהרבה שנים לא היה לי את האומץ להתייחס לארון הספרים שלנו, לעולם האסוציאציות היהודי, לא היה לי את האומץ להתייחס אליהם כאל חומר גלם. הרגשתי שזה, אני יודעת מה, אולי אני לא יודעת מספיק, אולי אני לא מבינה מספיק, אולי... אני אעשה לזה איזשהו עוול, אולי אני אעליב מישהו, אולי אני אגיד את זה לא נכון. ולקח פשוט איזה כמה שנים, או פשוט התבגרות, כדי להבין שזה לא, זה לא סתם שלי, זה חלק מה-DNA, בין אם אני רואה את זה או לא.
0: ואני חושב שזה גם נוגע למה שאמרנו, שאנחנו לפעמים מרגישים שאנחנו צריכים איזו פרספקטיבה, ואצל לונרד יש המון המון פרספקטיבה. עם כמה שהוא יודע לתאר את הרגע הספציפי והאהבה הספציפית, אז בשירים הוא לאוור, לאוור, לאוור, הוא פתאום אדם מול ההיסטוריה. יש בו, הוא יודע להעמיד אותך מול משהו שהוא גדול ממך, ועדיין אתה לא מתקפל, זאת אומרת, הוא עומד מול ההיסטוריה, הוא לא קורס מולה, ואני חושב שהוא גם מצליח לעשות את זה מול הטקסטים המכוננים שלנו ובכלל.
1: אנשים אומרים על השירים שלו שהם הם סוג של תפילה מודרנית, וזה בדיוק הדבר הזה, זאת אומרת, בביטוי הזה תפילה מודרנית או תפילה חילונית, או איך שלא תרצה לקרוא לזה, יש איזו קלישאה, אבל בעצם הכוונה היא לדבר הזה שאתה מתאר, של להעיז ולהגיד משהו שמתייחס לקיום, שמתייחס לנצח, שמתייחס לקדושה או חוסר קדושה. אלוהים וההיעדר שלו. מי מעיז לכתוב דברים כאלה?
0: אנחנו נסיים עם מי באש ובי פייר. הביצוע שלך שגם די מתפרסם עם החזן הצבאי הראשי שהיה ברמסון. ואת יודעת, במציאות הישראלית הנוכחית זה כמעט, זאת אומרת, להביא את החזן הצבאי הראשי לשיר את אונתני תוקף, להתחזן, אבל זה מיד שולח אותך גם אין מה לעשות, לבתי העלמין הצבאיים, וזה כאילו, מיום הכיפורים ההוא שאחריו לונרד כהן כתב את מי באש שלו, ועד הנה, בתוך פרצוף שלך, מה שנקרא,
1: ממש,
0: כאילו...
1: ממש, לא ריחמנו.
0: כן, איך הרגשתי עם זה? למה בחרת ככה? עכשיו אני רוצה את זה.
1: גם בבחירה הזאת הייתה איזו תמימות של כאילו מישהי שעסוקה באיזה דבר נורא נורא ספציפי ולא שמה לב למשמעויות ומגלה אותן רק אחר כך. כי אני יושבת מול Who by Fire ואני שואלת את עצמי, אוקיי, מה אני עושה עם השיר הזה? איך אני ניגשת לתרגם אותו? ואז אני עושה את מה שעשיתי גם עם כל שאר השירים ואני מנסה ללמוד עליו כמה שיותר, ולקרוא עליו כמה שיותר, ולדלות עליו כמה שיותר מידע, ואני חוזרת כמובן לתפילה, לאונתני תוקף, ואני מנסה לשמוע עוד ועוד ביצועים, ואז באיזשהו שלב אני מגיעה באופן טבעי לשי אברמסון, ביוטיוב, סתם ביוטיוב, ואני שומעת אותו שר, ואני לא, אני לא מתאוששת מזה, ואני שומעת אותו שוב שר את זה, אני שמה את הביצוע הזה בריפית, ואם יש למישהו קול, איך אומרים, לפתוח שערי שמיים, כנראה שי אברמסון כאילו התברך בדבר הזה, שאתה לא יכול להישאר אדיש ליד השירה הזאת. ורציתי לגעת בזה, רציתי את היופי הזה, רציתי פשוט להתקרב אליו. לא הייתה שם איזו יומרה של, רק בדיעבד נגיד הבנו שזה שחזן ישיר עם אישה, זה איזה מעשה שהוא שנוי במחלוקת. רק אחר כך נפל לי בכלל האסימון הזה, שהוא עושה פה דבר נורא אמיץ, שיש אנשים שיסתכלו עליו בעין לא יפה. אבל בטלפון עצמו שאני מרימה לו ואני אומרת, בוא נעשה את זה ביחד, יש רק מוזיקה.
0: בא לי לעשות פרפרזה על בגין, הוא אמר, ומי שיעקם את האף, יהיה לו אף עקום.
1: ממש ככה.
0: אז מי שמסתכל בעין לא יפה, תהיה לו עין לא יפה.
1: ממש ככה, ממש ככה.
0: ואני חייב, זה ממש אנחנו, בסוף השיחה שלנו, אבל בכל זאת אני אשאל את הדבר הזה, אחרי מה שקרה לנו, פתאום הביצוע הזה, מי באש, כן. בכלל, תפיית אונתני תוקף, שכאילו היא האדם שמרגיש את סופיותו ואת החלוף וטועה, אם לנר שלו נשארו עוד כמה רגעים לדלוק בעולם הזה. ואני חושב שאת יודעת, תחושת החלוף והסופיות והרעד והסכנה היא דבר ש... בהיסטוריה הישראלית הקטנה שלנו, שום דבר לא הנחיח אותו כמו היום ההוא באוקטובר. את שרה את השיר הזה אחרת היום?
1: הוא יותר כואב, אבל אני מרגישה שלכאב יש יותר מקום. אני בדיוק סיימתי לקרוא את ההיסטוריה של כל, ההתחלה של כל הדברים, של יניב איצקוביץ', ספר נפלא, ואני מרגישה כלפיו בדיוק...
0: יקיר המערכת, יניב איצקוביץ'.
1: בדיוק את הדבר הזה שאתה שואל על השיר. זה כואב, זה פצע פתוח, והיצירה הזאת מחטטת בה עם כלשון חלוד. אבל זה מי שאנחנו עכשיו, זה מי שאני עכשיו, זה מה שאני רוצה לשיר.
0: אני חושב על האנושי, על פי ליאונרד כהן, כן, האנושי הזה שהוא ציץ נובל וחציר יבש, כל המילים של נתני תוקף, אבל יש לו את המילים. באמצעות המילים הוא מתנסה, וליאונרד כהן כל חייו התעסק עם מה אפשר לעשות במילים בעולם, כן? המילים שאני מניח לעולם, שזאת תפילה, מה אני יכול לעשות איתן? היה לו קושי עם בתי הכנסת של ילדותו, כן? היו איזה ממסד שסוגר את התפילה, אבל התפילה הייתה כל כך קרובה לליבו, והוא הלך וחזר מבתי כנסת. אז חשבתי שהדבר הכי נכון, שנסיים את השיחה שלנו, עם תפילה של ליאונרד כהן, בתרגומו של ידידנו קובי מדן, מתוך ספר החמלה. אני אקרא את אחת התפילות משם, ואני אודה לך שבאת לכאן. היה קורם שהייתי איתי בשעה הזאת, באש ובמים של השיחה הזאת, ואני מתפלל שתהיה שנה טובה.
1: שנה טובה.
0: מלאה ביצירה, כי זה חיים. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלברין אימג' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר, גם באינסטגרם אתם יכולים לעקוב אחריי, בטלגרם, לכתוב אש זרה, להצטרף לערוץ שלנו. וכך כתב לני קון, לנארד קון, לאונרד כהן. המתקת מילתך על שפתותיי. המתקת מילתך על שפתותיי. גם בני שמע את המזמור שלא שייך לו. מאברהם עד אוגוסטינוס, האומות לא ידעוך. אף כי כל צעקה, כל כללה, ניצבת על המסד של קדושתך. הנחת אותי בתוך המסתורין הזה, ואפשרת לי לשיר. אף כי רק מקרן הזווית המשונה הזאת, קבלת אותי לתביעת אצבעותיי, כפי שאתה קובל כל איש, זולת אלה אשר אינם זקוקים לכבילה. הובלת אותי לשדה הזה, שבו אני יכול לרקוד עם ברך מרוסקת. הובלת אותי בביטחה אל הלילה הזה, כתר חשיכה ואור נתת לי, ודמעות כדי לברך את אויביי. מי יוכל לומר תהילתך? מי יוכל למנות את צורותיך? מי יעז לבאר את חיי פנימיותו של אלוהים? ועכשיו אתה זן את בני ביתי, מקבץ אותם לשינה, לחלום, לחלום באין מפריע. אתה מציב סביבם את הגדר העשויה מכל מה שראיתי. שן, בני, ביתי הקטנה, שני, הלילה הזה, לחמלה הזאת, אין גבולות.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס אלי טהר יענה בתגובה עוצמתית. ארצות הברית תציין היום 25 שנים למתקפת הטרור של 11 בספטמבר. חברת אנטרופיק חסמה ניסיונות להשתמש בקלוד לפעילות זדונית שכללה מחקר שהיה עלול לסייע בפיתוח נשק ביולוגי. התחזית ירידה קלה במידות החום.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6, היום יום שישי, כ"ט באלול תשפ"ו, 11 בספטמבר 2026, כאן אודליה דהן. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס אלי טהר בדרום לבנון יענה בתגובה עוצמתית של צהל. שתי המנהרות במתחם המבוצר של חיזבאללה הושמדו אמש באמצעות יותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. פיצוצן גרם לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. תושבי קו העימות בצפון הודכנו מראש על המהלך. ראש הממשלה נתניהו אמר כי המנהרות היו המוצב האיראני הגדול ביותר מחוץ לאיראן. ליד חופי אומן במצר הורמוז הותקפו הלילה שני כלי שייט. הארגון הבריטי לסחר ימי מסר כי באחד מכלי השייט פרצה שריפה ומצבו של האחר אינו ידוע. ארצות הברית תציין היום 25 שנים למתקפת הטרור של 11 בספטמבר. לקראת יום הזיכרון הוצאו הלילה בשמי ניו יורק 2,977 רחפנים כמספר הנרצחים בפיגועים במגדלי התאומים בוושינגטון ובפנסילבניה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הרחפנים המוארים יצרו מבנים שדימו את מגדלי התאומים. חברת אנטרופיק, מפתחת הבינה המלאכותית קלוד, חסמה ניסיונות להשתמש במודלים שלה לפעילות זדונית שכללה בין השאר מחקר שהיה עלול לסייע בפיתוח נשק ביולוגי. לפי דוח שפרסמה החברה, קלוד התבקש לסייע בכתיבת בקשה למימון מחקר שנועד להגביר את יכולת ההדבקה של נגיף הצ'יקונגוניה ואת יכולתו לחמוק ממערכת החיסון. החברה זיהתה גם שימוש במודלים שלה למתקפות סייבר, למעקב ולמבצעי השפעה ברשתות החברתיות. באנטרופיק אומרים כי בעקבות המאמצים הוחמרו אמצעי ההגנה במודלים החדשים שלה. לקראת ראש השנה, צהל פתח הבוקר בתרגיל פתע באוגדת יהודה ושומרון. כל הגדודים באוגדה הוקפצו לצורך תרגול והעלאת הכשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון.
1: כאן תחזית.
2: התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובחיפה 30 מעלות, בתל אביב 31, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
3: עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית. חדשות ברשת בית הבוקר הזה.

0: שלום לכם, בוקר טוב, שנה טובה, 6:04. הבוקר הזה, 11/9/2026, 25 שנה בדיוק לאסון התאומים. אנחנו נעסוק בזה כמובן במהלך התוכנית. היום גם כ"ט באלול, תשפ"ו, ערב ראש השנה החדשה. אנחנו פותחים בפיצוץ מנהרות חיזבאללה ברכס הליטאיר בדרום לבנון. בצהל אומרים שלאחר הפיצוצים אמש המנהרות אינן שמישות עוד. עם זאת, כוחות הקרקע נערכים בפריסה מחודשת במרחב הביטחוני ונמצאים בכוננות מוגברת גם לתרחישים רב זירתיים. שמענו קודם בחדשות שישראל הזהירה את חיזבאללה שלא להגיב לפיצוצים של המנהרות ברכס הליטאיר. הנה דיווחה של פרשניתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה.
1: ברכס הליטאיר נחשפה רשת של 8 תוואים תת-קרקעיים שאורכם הכולל יותר מ-5.4 קילומטרים. בפעולה הנוכחית הושמדו תשתיות שאורכן יותר מ-2 קילומטרים, ולצורך השמדת המערך כולו השתמשו הכוחות ביותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. כך זה נשמע אמש. בצהל אומרים כי לאחר הפיצוצים רוב התוואים ברכס אינם שמישים עוד להתבצרות מחבלים או לתכנון ולצהל לפועל של פיגועים. בתוך הפיצוצים רוב התוואים ברכס אינם שמישים עוד להתבצרות מחבלים או לתכנון ולצהל לפועל של פיגועים.

0: איראן, נשמע דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין.
1: הרשת הזו נבנתה במשך שני עשורים, במימון ובהכוונה של משטר הטרור האיראני. התשתיות שהושמדו שימשו כמתחם ניהול מרכזי והביאו את מרכז העצבים של יחידת בדר במרחב. מכאן, חיזבאללה ניהל את הלחימה בדרום לבנון במהלך מבצע חיצי הצפון, מבצע שהגה תארי וגם בלחימה הנוכחית. השמדת התשתיות היא סיום של מהלך תמרון קרקעי שכלל תחבולה והטעיה. בחודשים האחרונים, כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על הטבעים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. מחבלים שניסו לנטוש את הדווי או לתספק את המחבלים הנצורים בו, חוסלו בתקיפות מהאוויר ומהיבשה. חלק מהמחבלים שניסו לברוח, חוסלו בקרבות פנים אל פנים, בעת שנתקלו במערבים של כוחותינו. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו.
0: בחודשים האחרונים הגבירו כוחות אוגדה 36, עוצבת הקומנדו ויחידת יעלום את הלחץ הצבאי על המחבלים שהתבצרו בתשתיות התת-קרקעיות. בשלב הראשון השיגו לוחמי הקומנדו שליטה במרחב שמעל הקרקע באמצעות מערבים, תקיפות פירים, בירי וברימונים, הפעלת רחפנים ותקיפות אש. בהמשך השיגו הכוחות שליטה גם במרחב שמתחת לקרקע, בפעולה ממושכת מתוחמת בתוך המרחב הביטחוני. חלק מהמחבלים ששהו ברכס נטשו את המרחב, אחרים חוסלו. בצהל אומרים כי מחבלים שניסו להימלט מהמנהרות או להעביר אליהן הספקה חוסלו בסגירת מעגל. בצהל מצביעים על שני הישגים מרכזיים: השמדת תשתית התקרקעית אסטרטגית ששימשה מרכז פיקוד ושליטה של יחידת בדר, והשגת שליטה מבצעית ברכס עלי טייר החולש על מרחב נבטיה, המרכז השיעי בדרום לבנון. השמדת המנהרות ברכס מצטרפת להשמדת התבעים המרכזיים של חיזבאללה באזור הבופור, בכפרים ארנון, יחמור וטיבנית. במקביל הפיצוצים, ישראל העבירה לחיזבאללה ולאיראן מסרים שנועדו למנוע הסלמה. בצהל לא לוקחים סיכונים, כוחות הקרקע נערכים בפריסה מחודשת במרחב הביטחוני, וחיל האוויר ואגף המודיעין נמצאים בכוננות כדי לזהות סימנים להכנת תגובה, לשבש אותה ובמידת הצורך לתקוף. בצהל מדגישים כי הכוחות ערוכים גם לתרחישים רב זירתיים.
2: עכשיו לעיתוני סוף השבוע. לא, אוקיי, עוד מעט יהיו לנו את עיתוני סוף השבוע. כן, כן, יהיה לנו את עיתוני סוף השבוע גם עכשיו.
3: כותרות העיתונים.
2: טוב, נתחיל עם ישראל היום. צהל שמיד מתחם אסטרטגיה של חיזבאללה. הכוחות פוצצו את המתחם התת-קרקעי ברכס הליטאיר. שמענו עכשיו בדיווחה של פרשניתנו כרמלה מנשה. נתניהו וקץ אומרים ישראל תמשיך להגן על יישובי הצפון מתוך לבנון. בינתיים איראן שוב מתחמשת בטילים בליסטיים, גם בזה נעסוק במהלך המשדר כמובן. גורמים באירופה וגם בארצות הברית, לשכת נתניהו העבירה מסר שבן גביר לא יהיה בממשלה הבאה. ידיעה מעניינת. מי שלא יסדיר את מעמדו לא יקבל שירות מהמדינה. בראיון ראשון לאחר סגירת הרשימות, אופר וינטר גם מגלה איך הוא יקדם את ההגירה מרצון מעזה. כן. נדלג לעיתון הארץ. בעמוד הראשי, נתניהו מתעקש לשמר מצב חירום, וישראל תתקשה להתמודד לאורך זמן עם מצב כזה. עם תחילת השנה החדשה, כל הזירות עדיין פתוחות, ובצבא חוששים שהמתיחות תגבר לקראת הבחירות. עוד בעיתון הארץ, 3,000 תלמידים בדואים לומדים בכיתות בלי חשמל. זה ליד ערד. פוליטיקה זה כיף, סימן שאלה. המוני נורווגים שנכחו בפסטיבל הדמוקרטיה השנתי בטוחים שכן. ידיעה קצת משעשעת על מה שקורה בפוליטיקה במדינות אחרות, צרות של אחרים, גם זה נחמד, זה נמצא בעמוד הראשי של עיתון הארץ. עוד ידיעות אחרונות, השנה התמונה שלמה, איזה יופי. כן, משפחת אנגרסט במתכונת מלאה סביב שולחן החג. בראש השנה הקודם, ענת וחגי לא תכננו ארוחת חג, והבית שלהם היה שקט. עכשיו, אחרי שמתן שוחרר משבי חמאס ואפילו הספיק לחזור מטיול בדרום אמריקה, השולחן יהיה מלא. זה הניצחון שלנו, הם אומרים. הניצחון של כולנו. עוד בידיעות אחרונות בעמוד הראשי, התמודדות בשביל

שש זירות ועוד אחת מול הדרג הפוליטי, סיכום ביניים של כהונת הרמטכ"ל אייל זמיר. ועוד בידיעות אחרונות, הרצון של הדור הצעיר לתרום לא מובן מאליו. רייש, בת 50, מהנדסת בכירה ברפאל, מחזיקה תקווה גם בזמנים קשים. שישה ישראלים שחושבים שיהיה כאן יותר טוב בשנה הבאה. כן, איזה יופי, אופטימיות זה דבר טוב. ופוליטיקה היא לא דבר שמדגדג לי, נגיד בנק ישראל פרופסור אמיר ירון בריאיון חגיגי לראש השנה. אם מישהו טעה, חשב שהוא בדרכו לפוליטיקה אחרי שהוא יסיים את תפקידו, אז לא. בריאיון לידיעות אחרונות הוא אומר שזה אפילו לא מתקדק לו. טוב, זה לא אומר כלום האמת. זה עוד יכול לקרות. טוב, קצת מוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית 6 ועוד 15 דקות. המלחמה בין ארצות הברית לאיראן נמשכת, וביממה האחרונה מצטברות עדויות לכך שטהרן משקמת את היכולות הצבאיות שלה. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהה פעילות סביב האתר התת-קרקעי הר המקוש, והוול סטריט ג'ורנל מדווח שאיראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים. במקביל, מחירי הנפט מזנקים על רקע החשש לשיבושים באספקת האנרגיה מהמפרץ. אלה דיווחו של עורך חדשות החוץ שלנו, ערן סיקורל.
1: הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אומרת כי זיהתה תנועה ופעילות סביב הר המקוש סמוך למתקן הגרעין בנתנז. מנכ"ל הסוכנות רפאל גרוסי אומר כי מדובר במידע שהתקבל באמצעות תצפית מרחוק וצילומי לוויין. הפקחים לא נכנסו למתחם ולכן לסוכנות אין מידע קונקרטי על מה שמתרחש בתוכו. הר המקוש הוא מתחם מבוצר ובנוי עמוק מתחת לאדמה ובו שתי מערכות מנהרות. האתר לא נפגע בתקיפות הקודמות נגד מתקני הגרעין באיראן. ניתוח של צילומי לוויין מצביע על עלייה משמעותית בפעילות הבנייה בו במהלך השנה, כולל חיזוק הכניסות למנהרות והתשתיות סביבן. הנשיא דונלד טראמפ מאותת שאם איראן תמשיך בפעילות באתר, ארצות הברית תתקוף אותו. בראיון לרשת פוקס הוא מבהיר שאין בו שום חרטה על הצעדים שכבר ננקטו נגד איראן.
2: I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. And a few people have asked me that if I had it to do again I'd do exactly as I did.
1: אני לא מאמין במילה חרטה. תמיד אפשר לשאול את עצמך שאלות, אבל אם הייתי צריך לעשות זאת שוב, הייתי עושה בדיוק כפי שעשיתי. לטראמפ יש גם הערכת זמן.
3: I think the war is going to end immediately after the election.
1: המלחמה תסתיים אחרי בחירות האמצע. אנחנו כמובן למודי ניסיון. לרוב אין קשר בין ההצהרות של טראמפ הלוחות זמנים למציאות. ובתוך כך, התפתחות נוספת שמטילה ספק בטענה שהמערכה חיסלה את היכולת הצבאית של איראן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי איראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים במתקנים התת-קרקעיים. לפי גורמי מודיעין אמריקנים ומזרח תיכוניים, האיראנים מרכיבים מחדש טילים בעלי דלק נוזלי וטילים בעלי דלק מוצק. הפעילות זוהתה בכמה אתרים, בהם מתקן חוג'ר בדרום מזרח איראן. בשלב הזה מדובר בייצור בהיקף מוגבל, קטן משמעותית מזה שלפני המלחמה. לפי גורם אמריקני, איראן יכולה להרכיב לפחות כמה מאות טילים מהרכיבים שנותרו בידה. במקביל, ארצות הברית ממשיכה להדק את הלחץ הכלכלי על טהרן. שר האוצר האמריקני הודיע כי ביום שני יוטלו סנקציות על בנק גדול שזהותו לא נמסרה. לדבריו, וושינגטון תמשיך להפעיל לחץ עד שגורמים בעולם יפסיקו לעשות עסקים עם המשטר האיראני. ובינתיים המלחמה מורגשת גם בשוקי האנרגיה. מחיר הנפט מטפס למעל 108 דולרים לחבית. הסיבה המרכזית היא החשש מפגיעה באספקת הנפט מהמזרח התיכון, בעקבות ההסלמה במלחמה והפגיעה בתנועת הספינות באזור מצרי הורמוז. העלייה במחירים משקפת בשלב הזה בעיקר חשש מפני מחסור עתידי באספקה, ולא בהכרח מחסור פיזי שכבר נוצר בשוק.
0: עכשיו לפוליטיקה, 46 ימים לבחירות, יערה שפירה, בוקר טוב, את עם הסכמי העודפים האחרונים בגוש השינוי ועל הניסיונות לעשות הסכמים כאלה גם בגוש הימין, יערה.
4: כן, יאיר, אז בגוש השינוי בעצם סיימו עם הסכמי העודפים, לא באופן המיטבי לאיזנקוט. אתמול מה שקורה זה שבנט וליברמן חותמים ביניהם ומשאירים את יאיר גולן לאיזנקוט. אף אחד משניהם לא רצה לחתום עם גולן. הם מעדכנים את איזנקוט, ואיזנקוט מבין שלא נשארה ברירה, זה או לחתום עם גולן או לבזבז קולות בגוש, והוא חותם בעצמו עם יאיר גולן. כמובן שמהר מאוד מגיעות התגובות של קמפיין הליכוד ושל קמפיין הציונות הדתית, שאומרות, הנה אמרנו לכם, איזנקוט ויאיר גולן זה אותו דבר בעצם. זה דבר שציפו לו אצל איזנקוט, אבל האמת היא שפשוט לא נשארה ברירה. ואתמול אנחנו מפרסמים במהדורה שיועז הנדל פונה לאופר וינטר בהצעה מעניינת בעיניי לחתום על הסכם עודפים ביניהם, הצעה שאופר וינטר לא משיב לה, אבל לנו אומרים במפלגת עמך ישראל שאין להם כוונה לחתום על הסכם עם יועז הנדל ומפלגתו. לעומת זאת, וינטר לגמרי לא פוסל את האפשרות של חתימת הסכם עודפים עם איתמר בן גביר, שהוא היחיד שנשאר בגוש נתניהו, ולמרות שבליכוד עדיין תוקפים רשמית את אופר וינטר ואת מפלגתו עמך ישראל, זה המצב הרצוי מבחינת הליכוד. אפילו יפעילו לחץ על וינטר ועל איתמר בן גביר בישורת האחרונה לחתום על הסכם ביניהם כדי להימנע מבזבוז של קולות ימין.
0: תודה רבה יערה.
5: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: אנחנו ממשיכים קריאת עיתוני סוף השבוע. מקור ראשון, כותרת ראשית, יותר ממיליון דונם, גידול של 50% בשנה האחרונה בשטחי החוות ביהודה ושומרון. סיכום תשפ"ו בחוות החקלאיות, מספר העדרים צמח. בתי כנסת נבנו, החקלאות התבססה ומעגל השותפים התרחב. זה בכותרת הראשית. עוד ראיון עם אופר וינטר, סכנה גדולה או קרש הצלה, אופר וינטר מבטיח לרוץ עד הסוף כדי להשאיר את הימין בשלטון. ראיון עם יושב ראש עמך ישראל. המסע של המיליארדר נדיר ישראל מהילדות קשת היום אל אחד האקזיטים הגדולים בתולדות ההייטק הישראלי. כן, עוד ראיון. ועוד ידיעה מעניינת במקור ראשון, מחקר חדש, רעש ורוד, תכף נבין מה זה, למי שלא יודע, עשוי לסייע לשינה שמקדמת את החלמת המוח. שמיעה של צליל שמזכיר פכפוך של מפל או גשם כבד, אפילו במשך שבריר שנייה בלבד בזמן השינה, זה הצליח להגביר את תנועת הנוזל המוחי שדרתי של, של, של הגב, כן? של עמוד השדרה. וזה סייע בפינוי חומרים מזיקים שמצטברים במוח. כך עולה ממחקר חדש של מדעני המכון הטכנולוגי MIT. זה פורסם השבוע בכתב העת Science לרפואה, וזה מעורר תקווה. כן, כן, זה חשוב, אנחנו רוצים. יתד נאמן, להתנתק מהעולם שבחוץ, מי שיש לו סקרנות בדברי תורה לא מוצא עניין בסקרנות. אנחנו נתחזק, כותבים ביתן נאמן, בעיקר בשקיעה בלימוד התורה, שמי שעוסק בה כל השנה מכיר את גדלות התורה ואת ההשפעה של התורה בכל העניינים. דריכות צי בישראל לקראת ימי החגים, זה נכון, זו אותה פעילות איראנית בהר המקוש, טהרן מחדשת את ייצור הטילים, חשד בישראל שאיראן נלחצת לקיר ומתכננת לתקוף, בגלל שנדחקת אל הקיר. כוננות בצפון לאחר השמדת רכס הליטאיר, ישראל ערוכה לתגובה התקפית רחבה, ושמענו קודם גם ישראל שגרה לחיזבאללה איום לא להגיב על פיצוצי המנהרות ברכס הליטאיר. עוד הפוגה מוזיקלית.

0: שש ועוד 26 דקות, הבוקר הזה, ערב ראש השנה. היינו עם עיתוני סוף השבוע, עכשיו אנחנו רוצים להיות עם הפינה שלנו כאן בכל יום שישי, עם עלוני בתי הכנסת. שלום עמוץ שפירה.
1: יהיה בוקר טוב ושנה טובה.
0: שנה טובה ומתוקה עמוץ.
1: לכן גם כאן אני הייתי אומר יבול די גדול, אני חושב שמי שירצה באמת להקיף את הכל, גם את מה שאתה ככה ציטטת וגם את ה... עלוננו הללו יצטרך באמת לשבת יותר מיומיים רצופים כדי לקרוא ולראות ולהבין, ואני אתן כמה דוגמאות קטנות בסך הכל, למשל מהגיליון של מצב רוח, הגיליון ה-900 של העלון הזה, כאן למשל מנחם רעת העיתונאי מדבר על בחירות 2026, והוא אומר, זו הכותרת, על חטא שחטאנו לפניך בתומת שפתיים, והוא אומר, יש לנו כאן לפנינו עכשיו שני אירועים, בחודשיים הקרובים, כן, ראש השנה והבחירות, שני אירועים ששניהם למעשה הם בבחינת התחלה חדשה, אבל הוא אומר, יש בין שני האירועים האלה, בעצם יש איזה תאום שמפרידה, גם תאום של משמעות וגם של כוונה, והוא אומר, דווקא בתקופה שבה אנחנו מצווים כעם, כיחידים, לניקיון של הנפש, כך הוא אומר, לעבודה אינטנסיבית על המידות שלנו, למבט פנימה, דווקא אז כל הזירה הציבורית שלנו מזדהמת בזרם של רעל, שקרים והכפשות שלצערנו כל כך מאפיינים את הבחירות כאן, ולכן זה מתחבר ממש למה שנאמר בתפילה, למעשה בתפילת יום כיפורים, על חטא שחטאנו לפניך בתומת שפתיים, ובהחלט יש כאן קריאה לשמור על הדיבור, איך אומרים, כך הוא כותב, מוות וחיים ביד הלשון, הוא אומר, אפילו ככה, ממי ש... הולכים אולי להיות, להתפלל, ואחרי זה מדברים על משהו אחר, כן, שליחי הציבור הדתיים, הוא אומר, אנחנו מצפים מהם להיות שומרי המצווה הזו, במלוא מובן המילה, זו דוגמה אחת בגיליון הזה. אגב, יש כאן בכמה גיליונות, בוחרים תשעי השנה, למשל, יש להם בחירה לכל אנשי ציבור, שיבחרו את אנשי השנה שלהם, למשל, השר סמוטריץ' בוחר את עוזאל ותיק, ראש מועצת קדומים, על מה? על זה שהוא מקדם חזון עם איכות חיים. השר מיקי זוהר, למשל, בתחום הספורט הוא בוחר את אהבת השם גורדון, אותו מתגרף תאילנדי, כן. ככה שנכנס לתודעה שלנו בתקופה האחרונה. נכון. דוגמה אחת, אני אספר לך שבעיתון בשביעי, עיתון בשביעי כך הוא נקרא, אגב יש גם שביעי לאישה, זה די חדש, אבל זה כבר אולי נדבר בהזדמנות אחרת, כאן יש כתבה שלמה, תחת הכותרת מי ברש ומי במגפה, על מריה ולנסיה, מהיהודים האחרונים שנוצרו בקלי שבקולומביה, כתבה לאותה משלחת של חיילי צה"ל שהגיעה לשם כדי לעזור בחיפושים ברעידת האדמה, אז מסתבר שיש שם בחורה צעירה, פסיכולוגית, מתנדבת בשירותי הכיבוי במקום הזה, והיא בין השאר דרכה אותנו כאן בישראל, תמשיכו לעשות טוב בעולם ולהביא אור לכל מקום שבו יש חושך, כך היא אומרת מקולומביה, ואולי אני אסיים במשהו אחד, באחד הגיליונות מצאתי את הרב לוי, יוני לוי, הוא אומר דווקא ביום הזה, יום של חשבון נפש, בוא נעשה גם חשבון נפש לזוגיות שלנו. והוא אומר, בואו נעצור רגע, נזכה באמת משהו טוב, להבין מה שחסר, וגם לחשוב איך אנחנו רוצים שהשנה הזאת הבאה תיראה, והוא נותן אפילו דוגמאות לעשר שאלות שהוא מצפה מכל זוג להתבונן בהן, לשבת ביחד, לשתף ולהגיד ככה בנחת, נאמר ככה, אני אתן דוגמה לכמה שאלות שהוא מציע שנשאל זה את זו. שאלה אחת, מה אתה או את עושה בשבילי שאני כבר רגילה או רגיל אליו, אבל בעצם הוא ממש לא מובן מאליו. שאלה אחת, שאלה שנייה אולי, מה היה לנו טוב בתחילת הדרך והייתי רוצה להחזיר קצת יותר לחיים שלנו היום, ועוד שאלה שהוא מסמן כשאלה חשובה מאוד, אם בעוד שנה נגיד וואו, הזוגיות שלנו ממש התקדמה השנה, מה יצטרך לקרות עד אז? אז כל אחד שיחשוב, ישב, יש לנו יומיים לעשות את הדבר הזה, אז הנה לנו עוד יבול גם למי שהולך לבית הכנסת, נמצוא שם הרבה מאוד עיתונים ועלונים, ושיהיה לנו שנה טובה לכולנו.
0: אמן, הלוואי, שנה טובה, עמוד שפירה, תודה רבה.
1: תודה.
0: פרסומות.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
3: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלב.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים... זאת התפילה. מחר, כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, מחר, ב-10 בבוקר. כאן חדשות, ברשת ב'.
8: I'm ready, my lord.
2: אנחנו כאן.
0: עכשיו לסיפור הלא יאמן של הפושע הנאצי יוזף מנגלה, שלאחר שנמלט לארגנטינה בתום המלחמה, מלחמת העולם השנייה, הוא חזר לביקורי מולדת בגרמניה ובשוויץ בשנות ה-50 וה-60 בשם האמיתי שלו. כך הוא נכנס למדינות האלה, זה לא יאומן. שירות הביון של שוויץ פרסם אתמול תיק שכולל 200 מסמכים ששופכים אור על הפרשה הזאת, אבל גם מסתירים הרבה. דוב גילר, כתבנו באירופה, מדווח.
9: התיקים שהתפרסמו אתמול בשוויץ שורים בסיפור הלא יומן על הפושע הנאצי יוזף מנגלה, מהרצחנים שברצחנים ומהמנובלים שבמנובלים, שתחת להסתתר בדרום אמריקה מאימת הדין, מעז לחזור לביקור באירופה באמצע שנות ה-50, כאילו לא רודפים אחריו כל העולם והישראלים. הסיפור לא לגמרי לא ידוע. מנגלה חזר בשנת 56 לביקור קצר באירופה, שכלל גם ביקור בגרמניה, אחרי שכבר ברח לארגנטינה, ואחרי מספר שנים שבהן חי שם תחת השם הבדוי הלמוט גרגור. הוא כנראה הרגיש בטוח מספיק כדי לפנות לשגרירות גרמניה מערבית בבואנוס איירס כדי להסדיר מסמכים תחת שמו האמיתי. הוא הציג תעודת לידה מקורית וקיבל מהשגרירות דרכון גרמני רשמי על שמו יוזף מנגלה. אז הגיע ממש לעיר הולדתו, פגש את משפחתו, את אלמנת אחיו מרתה, שגם נישאה לו מאוחר יותר, ויש אפשרות שהשניים יצאו לחופשת סקי בשוויץ, הפושע הנאצי הנמלט, כן? 200 המסמכים שנחשפו בשוויץ אתמול וזמינים כעת ברשת שופכים אור על ביקור אפשרי נוסף של הפושע הנאצי בקלוטן ציריך בשנת 1961. זאת אומרת ביקור שני על אדמת אירופה. שירות הביון השוויצי שמר בעבר את המסמכים בסוד ועורר ביקורת בינלאומית עליו. ההיסטוריון ג'רארד וטשטיין הגיש בשנה שעברה בקשה לבית המשפט לקבל גישה לקבצים, והנה כך הסבירה זאת בקשתו.
10: Alors jusqu'à présent il y a des rumeurs sur cette personne Mengele, beaucoup de rumeurs.
9: היו עוד שמועות על האדם הזה מנגלה, הרבה שמועות, הוא אומר, במיוחד לגבי השאלה אם היה ב-1961 בשוויץ, בקלוטן, האם הוא באמת היה שם או לא. והנה אתמול עלו המסמכים לרשת. גם לאחר פרסומם, עדיין לא ברור האם מנגלה הגיע לשוויץ בידיעת הרשויות, שחשבו שהוא פושע מלחמה מבוקש, אבל ייתכן שהגנו עליו. בין היתר, בגלל שנמחקו פרטים מהמסמכים. ההיסטוריון השוויצי שהביא לחשיפת המסמכים טוען כי הסתרה מלבה תיאוריות קונספירציה ופוגעת המוניטין של שוויץ. הנה.
10: Écoutez, ça c'est un chapitre assez difficile, hein. On sait aussi le après 1945 le comité international de la Croix-Rouge a aussi
9: תקשיבו, זה פרק די קשה, הוא אומר, אנחנו יודעים שאחרי 45 הצלב האדום הבינלאומי סייע לו להימלט, זה לא היה בכוונה, אבל אולי עצמנו עין. הייתה להם הרבה עבודה, הוא אומר. לדעת ההיסטוריון ווטשטיין, מדינות אחרות פרסמו וניתחו בהרחבה את מסמכי מלחמת העולם השנייה שלהן, שוויץ מפגרת באחור. יש לו כעת 30 ימים להגיש עירור על מחיקת המסמכים לבית המשפט המנהלי הפדרלי, המשך הפרשה עוד יבוא. דוב גילר מברלין.
0: עכשיו לעניין הזה, שיילי אתרי ונעמה שחר נאבקו במשך תקופה כדי להביא לדין את יובל וילנר. אתמול נסגר התיק מחוסר ראיות והצטרף ליותר מ-80% מתיקי עבירות המין. ורד פלמן כתבתנו עם הפרטים.
5: אחרי מאבק ציבורי קש נסגר את מולטיק החקירה נגד המוזיקאי יובל וילנר, הסיבה חוסר ראיות מספיקות. מאחורי הקלעים של הסגירה עומדים שורה של ממצאים שמבחינת הפרקליטות מובילים לכך שלא ניתן יהיה להרשיע את וילנר. לא נמצא קשר או דמיון בין שני המקרים ולכן לא היה ניתן להביא לחיזוק הדדי של האירועים. אצל שי ליאטרי, החברים שבעבר אף נלקחו מהם תצעירים על ידי עורכי דינו של וילנר, לא תמכו בכך ששי לי הייתה במצב שמונע הסכמה, אבל יש שיגידו שמלכתחילה העדויות זוהמו. ובחלוף הזמן לא נמצאו ראיות תומכות, איכונים טלפונים, מצלמות, ולא ניתן היה למקם את ציר הזמן של אירוע האונס. על כך הגיב השי ליאטרי, "אחור בזיכרון שלי הוא לא הוכחה להסכמה." אורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, הגיבה על ההחלטה.
11: ההחלטה לסגור את תיק החקירה נגד יובל וילנר היא בלתי נתפסת ומהווה סתירת לחי איומה לשי ליאטרי ולנעמה שחר. התיק נסגר מחוסר ראיות ולא מחוסר אשמה, ואת זה צריך להדגיש. לעובדה שחקירת המשטרה נעשתה באופן כה רשלני, יש תרומה מכרעת לכך שאין ראיות. יובל וילנר פגע בכמה אנשים וגרם להם נזק נפשי אדיר. בגלל מערכת אכיפת חוק שלא עשתה עבודתה כנדרש, ובגלל מאפייני הטראומה המינית, התיק הזה נסגר.
5: במקרה של נעמה שחר לא נמצאו מספיק ראיות תומכות מבחינת הפרקליטות, בהודעות שהיו בין השניים וביומן של נעמה, זאת לאחר שווילנר הכחיש שביצע עבירות מין. נעמה שחר מסרה לנו, בפרקליטות אמרו לי שמאמינים לי, אבל אין מספיק ראיות. שי ליאטרי צפויה לערער על ההחלטה לסגור את התיק בשנית.
0: עכשיו לפשיטה אתמול על בית גידול לכלבים באזור העננה. כ-300 כלבים חולצו מהמקום והועברו למתקן מוגן של משרד החקלאות. הכלבים והגורים נמצאו שם בתנאי תברואה קשים מאוד, בצפיפות, ללא טיפול רפואי כנדרש. הדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
12: אלה הקולות שנשמעו אתמול במהלך פשיטה של מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות ועוד גורמי אכיפה על מתחם באזור העננה. במקום נמצאו מאות כלבים, אמהות עם גורים, גורים צעירים וכלבים בוגרים, בעיקר מגזע פודל, פומריאן, דודל, בולדוג צרפתי, תחש, שיצו וגולדן רטריבר. לפי הממצאים, כמה מהכלבים סבלו מפגיעות ומחלות, ובמתחמים נמצאו מים ומזון מאופשים. אחד הגורים הצעירים נמצא בתוך קערת מים, ללא יכולת לצאת ממנה בכוחות עצמו. כלבים שמצבם מוגדר קשה, הועברו לטיפול רפואי. יעל ארקין, מנכ"לית תנו לחיות לחיות.
13: כך נראית המציאות הטרגית שמאחורי רבים מהכלבים המוצאים למחירה בישראל. אנו מקווים שהדין ימוצא עם האחראים לבית הגידול, ושהרשויות ימשיכו ויגבירו את האכיפה נגד בתי גידול שבהם מוחזקים כלבים בתנאים קשים ותוך התעללות. המקרה הזה מוכיח כמה ראוי שהצעת החוק שהובלנו יחד עם חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן על איסור זיווג ומחירה תקודם ותאושר בכנסת הבאה על מנת לשים סוף למתחנות הגורים.
12: במשרד החקלאות אומרים כי רבים מהכלבים לא היו מסומנים בשבב, לא חוסנו כנדרש נגד כלבת ולא החזיקו עבורם רישיון תקף. במקום גם לא נמצא תיעוד רפואי כנדרש, במקרר הותר מלאי של חיסוני כלבת שפג תוקפם. לצד החשדות לפגיעה בבעלי החיים, עלו גם חשדות להתנהלות כלכלית לא חוקית. הממצאים הועברו להמשך בדיקה של רשות המיסים. יעל ארקין, מנכ"לית תנו לחיות לחיות.
13: אנו קוראים לכל מי שמבקש לצרף כלב למשפחה, אל תקנו כלבים מבתי גידול. אמצו מבתי המחסה ומההסגרים שבהם ממתינים אלפי כלבים לבית. כל עוד יהיה ביקוש לכלבים מתעשיית הארבעה, ההתעללות תימשך. הדרך לעצור אותה מתחילה בבחירה לא לקנות, אלא לאמץ.
12: נגד בעל המקום באזור העננה נפתחו הליכים פליליים. כ-300 הכלבים שחולצו נמצאים כעת במתקן מוגן של משרד החקלאות, שם הם עוברים בדיקות, טיפול ושיקום, ובהמשך יבחנו את האפשרות למצוא להם בתים מתאימים.
0: עכשיו עכשיו למה שקורה בתאילנד, יש שם מחאות נגד ישראלים שלפי המקומיים אינם מתנהגים כמצופה מתיירים ומזלזלים בתרבות המקומית. שר החוץ התאילנדי גם נפגש עם השגרירה הישראלית במטרה לבחון איך מרסנים את התייר הישראלי. איך הגענו לזה? עם הפרטים כתב דסק החוץ שלנו איתמר וישנקו.
14: הסערה הציבורית שמתחוללת בתאילנד סביב התיירים הישראלים כבר אינה רק דיון ברשתות החברתיות. אתמול הגיעו פעילי ימין להפגין מול שגרירות ישראל בבנקוק תחת הסיסמה להחזיר את תאילנד שלנו, ודרשו מישראל לקרוא לאזרחיה לכבד את החוקים, התרבות והמנהגים המקומיים.
15: Public disturbance, disrespect toward local traditions and culture.
14: המחאה מגיעה אחרי שורה של אירועים שעוררו תשומת לב בתקשורת התאילנדית, בין היתר עימות חריג בין ישראלי לבעלים של גן חיות בקוסמוי, וטענות נגד ישראלים שנשארים במדינה לתקופות ארוכות ומנהלים עסקים, בין היתר בפוקט ופאנג ניגה. אבל שר החוץ התאילנדי הבהיר שהסיפור אינו רק הישראלים. תיירים לא יכולים להגיע לתאילנד ולחשוב שהם יכולים לעשות כל העולה על רוחם כי הם מכניסים כסף למדינה. זה לא עניין של אפליה, המבקרים חייבים לכבד את התרבות ואת אורח החיים המקומי שלנו. השר אמר את הדברים לאחר פגישה שקיים השבוע עם שגרירת ישראל אלונה פישר קם, פגישה שתוארה בתקשורת המקומית כישירה ולא נוחה, והמתיחות גוברת על רקע הערכות לאירועי ראש השנה כאשר בבית חב"ד בפוקט צפויים להשתתף אלפי ישראלים, וישנם מקומיים שכבר הביעו התנגדות לאירועים על רקע הטענות להתנהגות לא ראויה או להפרות החוק.
16: We see cases of misunderstanding of Israelis that might be bad behave because they don't understand the cultural legacy, the cultural rules here. They might not know the law as well.
14: בראיון התקשורת התאילנדית, השגרירה פישר קם ניסתה להנמיך את הלהבות. ישנם מקרים שבהם ישראלים מתנהגים בצורה שאינה מקובלת, הודתה השגרירה. זה משום שאינם מכירים מספיק את החוקים והכללים התרבותיים במדינה. פישר קם דחתה בתוקף את הטענה שמדובר בניסיון ישראלי לכבוש את תאילנד. בתי חב"ד הם טריטוריה תאילנדית. ברור לכולם, כל דבר בתאילנד הוא טריטוריה תאילנדית. אין לזה שום קשר לטריטוריה ישראלית, וישראלים לא מחפשים לפלוש לשטחים תאילנדים. דבריה של השגרירה מגיעים בין היתר על רקע החשדות לכך שבמקרים מסוימים נעשה שימוש באנשי קש תאילנדים כדי לעקוף מגבלות על בעלות זרה של קרקעות ועסקים. חלק מהפרשות כבר הובילו להגברת האכיפה ואף לצעדי גירוש. וכשישראלים רבים מתכוננים להגיע לנפוש בתקופת החגים, המבחן עובר עכשיו לשטח, בתקווה שהמחאות יירגעו והישראלים יוכלו ליהנות בשקט מהחופים של תאילנד ולחזור בשלום.
0: עכשיו לעניין הזה, יש ימים שבהם העולם משתנה בשנייה אחת, זה קרה לנו והאמת לכל העולם בשבעה באוקטובר, גם 11 בספטמבר 2001 היה יום כזה שבו הכל השתנה. לתמיד. שלום בילי סגל, מנהל את הארכיון המפואר שלנו כאן בתאגיד השידור. שנה טובה.
17: שנה טובה ובוקר טוב.
0: בוקר טוב. שנה טובה, הזיכרונות מהיום הזה הם פחות, מה שנקרא.
17: כן, כל אחד מאיתנו, הקשישים, אנחנו זוכרים בדיוק איפה היינו ומה עשינו.
0: נכון.
17: ואני באמת הייתי בעבודה, כשפתאום אמרו שעולים לשידור, מיד פתחנו בטלוויזיה, והעולם, כמו שאתה אומר, השתנה. זה היה ב-8:46 בבוקר בניו יורק, וכאן זה היה 4 ומשהו אחר הצהריים. אז בוא נשמע את מה שמסכם לנו בעצם את מה שקרה. חיים יבין, אין לנו את תחילת השידורים, כי מיד נתנו קריינות על שידורים מ-CNN, אבל התחילו להקליט איזה שעה אחרי, שעתיים אחרי. אז בואו נשמע את יבין.
0: הנה.
18: מבט לחדשות, אם כן, התקפת הטרור הגדולה בהיסטוריה. 4 מטוסים מלאים בנוסעים נחטפו והתרסקו על אדמת ארצות הברית. 2 פגעו בבנייני התאומים ואלה קרסו. מטוס שלישי התרסק ופגע בפנטגון בוושינגטון. חלק מן הבניין קרס. מטוס רביעי התרסק סמוך לעיר פיטסבורג במדינת פנסילבניה. אומדן הנפגעים מוערך באלפים רבים. עבודות החילוץ יימשכו כמה וכמה ימים.
0: כן.
17: רק נזכור שזה היה 19 מחבלים של ארגון אל-קאידה שחטפו 4 מטוסי נוסעים מסחריים.
0: נכון.
17: התרסקו במקומות שונים בארצות הברית, 2 בניו יורק על בנייני התאומים, 1 על הפנטגון ו1 בפנסילבניה.
0: וכל תחנות הרדיו והטלוויזיה נכנסו מיד למתכונת של גלים פתוחים. נדמה לי שזה נמשך גם תקופה מאוד ארוכה.
17: נכון. והשעות הראשונות באמת היו מין סידורי אימה. חזור נזכור בתוך איזה סרט מתח. וזה היה באמת אחת הפעמים הראשונות שזה שידור חי בינלאומי, כן, בכל העולם של דרמה מטורפת, שרואים אותה רק בסרטי מתח. ושני כתבי הרדיו, אסתי פרז המגישה וגדעון רמז, וכתב לענייני חוץ, שראה ושמע כמה דברים בימי חלדו,
0: כן.
17: מתארים, צופים בטלוויזיה, ומתארים בבעתה את התמוטטות אחד הבניינים, היה רבע שעה בין שני הפיצוצים, ובואו נשמע אותם, כי זה באמת, זה מתאר יותר טוב מהכל את החוויה.
0: ברור, הנה.
19: עכשיו אנחנו רואים בטלוויזיה כי אחד מבנייני התאומים, זה שנפגע, קרס. פשוט קרס.
20: אחד משניהם פשוט בתוך ענן של אשן ואבק, פשוט איננו. במקום שעמדו שני בניינים, עכשיו עומד אחד.
19: בניין של 100 וכמה קומות.
20: 102 קומות, כן.
19: פשוט קרס, הבניין שאחד המטוסים...
20: זה ענן עצום של אשן, מכסה שם כעת את כל הסביבה. לא ברור אם זו תוצאה של ההתרסקות או שזה פיצוץ חדש שהצליח עכשיו לעשות מה שלא הצליחו המפגעים ב-93.
19: אם כן, באמת לא ברור אם מדובר בפיצוץ שלישי בבנייני התאומים או שפשוט תוצאה של שני הפיצוצים הקודמים. בכל מקרה, המראה הוא פשוט לא יאמן. אחד מבנייני התאומים בלב מנהטן פשוט קרס, 100 וכמה קומות התמוטטו. אשן סמיך ענק, לא רואים שום דבר חוץ מזה.
20: סרט אימים מתרחש לפנינו, וזה לא מודל, והפעם זה לא מודל, הפעם זה לא קרטון, זה האמת, זו המציאות, יש לנו התרסקות וקריסה של אחד מהבניינים הגבוהים ביותר והמוכלסים ביותר בארצות הברית ובעולם.
0: זה באמת היה מדהים, כלומר, ההלם הזה של הפגיעה של המטוסים זה היה דבר מהמם כשלעצמו, כלומר, זה שוק טוטלי, אבל אז הבניין הראשון באמת קרס, ואחר כך זה... אי אפשר היה בכלל להבין באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים.
17: וכל התיאורים היו באמת בשידור חי, כי
0: ממש.
17: עדיין לא ראינו עדי ראייה שהיה אחר כך בכל השעות והימים שלאחר כן. מכן, אבל כולם צפו במצלמות של CNN ותחנות אחרות שהתחילו לתעד את זה.
0: כן, ואז גם הגיעו התמונות של אנשים שמזנקים מהקומות הגבוהות אל מותם, כן. קופצים.
17: Raining Man.
0: כן, זה...
17: אז גם גיל תמרי, הכתב שלנו...
0: שהיה שם.
17: שהיה שם, כן. וזה הבוקר מוקדם, גם מתאר את הדרמה מתוך צפייה ברשתות האמריקאיות, והוא מתאר, הוא מספר כאן בקטע על משהו מעניין, ונאסה דיווחו אסטרונאוטים בחלל, שהם ראו משם
0: וואו.
17: את הפיצוץ שאז מרוב שהוא היה חזק. בואו נשמע אותו.
21: חיים, עכשיו כל רשתות הטלוויזיה בארצות הברית מתרכזות בדבר אחד בתמונות האלה שכרגע אנחנו רואים של פינוי הנפגעים, מדובר בפינוי המוני באלפי נפגעים, אלה מספרים ראשוניים שמדברים עליהם, הערכות ראשוניות, עד כדי כך הפיצוץ הזה היה אז שהאסטרונאוטים האמריקנים שנמצאים עכשיו בתחנת החלל הבינלאומית דיווחו לנאסה שהם ראו את הפיצוץ במגדלי התאומים, הם ראו את מגדלי התאומים פשוט עולים בלהבות ואחר כך קורסים, הם ראו את כל התמונות האלה.
0: כן. בילי.
17: נורא. בוש הגדיר את זה טרגדיה לאומית, ופרס קרא לזה טרגדיה אנושית.
0: אכן כך, בעולם לא חזר להיות כפי שהוא היה לפני, זה אחד
17: לא, אנחנו מרגישים את זה בכל הנסיעות שלנו בזדות התעופה.
0: נכון.
17: אז שתהיה לנו שנה טובה.
0: אמן.
17: ושיהיו רק בשורות טובות וחדשות טובות ומשעממות.
0: תודה, בילי סגל. ביי, להתראות. טוב, אנחנו ממשיכים עם העניין הזה. שלום טל שוסטר, יושבת ראש ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית IAC.
22: שלום, ותודה שאתם מארחים אותי.
0: תודה שאת איתנו. עוד מעט נדבר על הפעילות החשובה של הארגון שאת עומדת בראשו, אבל לפני זה, קחי אותנו לבוקר ההוא. את נמצאת, נדמה לי, בבניין סמוך בקומה 40, נכון?
22: נכון, אני נמצאת ב-2 World Financial Center, זה הבניין הצמוד לתאומים עם הכיפה העגולה.
0: כן.
22: למעלה, שמשקיף על התאומים וממש מחוץ לחלון.
0: ואת נמצאת שם ו...
22: אז אני מגיעה למשרד בסביבות 8:30, זה היה שבועיים אחרי שהתחלתי בעצם את ההתמחות שלי במרי לינץ'. לפני זה עבדתי פה שנה וחצי בקונסוליה, והתחלתי את הקריירה בחברה האמריקאית, בהתרגשות רבה. ושבועיים אחרי שאני מתחילה, ספטמבר 11, הגיעה בבוקר לשם, אני רואה, אנחנו כולנו עומדים במשרד ורואים את המטוס הראשון נכנס בבניין, ורואים גם את כל חלקי המטוס נופלים לנגד עינינו. ואנחנו מבינים אנחנו מבינים את הסיטואציה, אני מבינה, לצערי, אולי מתוך ניסיון והבנה ועבודה גם כישראלית וגם כעבודה בקונסוליה. אז מיד אני מחליטה לרדת במדרגות, כמובן לא לוקחת מעלית, זה היה 40 קומות, זה נשמע הרבה, אבל אתה לא מרגיש את זה, אתה פשוט יורד למטה כמה שיותר מהר, והיו איתי הרבה מאוד אנשים שהמשפחות שלהם, החברים, עבדו ב-World Trade Center, אז זה היה סוג של כאוס במדרגות, וצעקות, ירדנו לקומה הראשונה, שזה ה-Winter Garden. ה-Winter Garden זה אזור שסבוב בזכוכיות בקומה הראשונה, ואז הגיע המטוס השני. באותו רגע רעדו והתנפצו גם כל הזכוכיות סביבנו. וואו. ואז הבנו שרגע, זה כבר סיטואציה אחרת. אני רק אחזיר אותך רגע לקומה 40, שם אני משאירה את התיק, את הדברים שלי, מתוך ידיעה שתוך שעה אני חוזרת למשרד ואוספת אותם. אפילו את ארוחת הבוקר. וכשהגענו למטה לווינטר גארדן, אנחנו מבינים שאנחנו פה בסיטואציה אחרת לגמרי.
0: ברור.
22: וכן מבינים שזה אירוע טרור.
0: תגידי, 25 שנה אחרי, כן. את מרגישה שאמריקה למדה את הלקחים של 11 בספטמבר, או שחלק מהזיכרון וההבנה של איום הטרור כבר נשחקו, ואנחנו רואים גם פתאום את הקונספירציה הישנה הזאת מתחדשת, שישראל עמדה מאחורי הפיגועים האלה, או היהודים עומדים מאחורי הפיגועים האלה. איך את מתרשמת שאמריקה מתמודדת עם הזיכרון הזה?
22: כשאני מדברת עם הסובבים איתי, ואני סבובה באזור מאוד אמריקאי, לאו דווקא ישראלי, לאו דווקא יהודי, אני כן אנשים מאוד מאוד מזדהים וכן זוכרים, ובטח בשכונה שאני נמצאת שמשקיפה לתאומים, אין ילד שמחר לא נמצא בטקס בבוקר, אז זה כן מזכירים את זה בבתי ספר, כן לומדים את זה, כן יודעים את זה. כמובן שיש את החשש שהדור הבא רגע ישכח לרגע מאיפה זה הגיע. אבל אני חושבת שכן, אני יודעת שכל אחד מהילדים אחר בוקר מגיע לטקס בשכונה מסוימת, לומד על זה, יודע על זה. וכשאני מדברת עם אמריקאים סביבי, הם מאוד מבינים, מאוד מזדהים בדיוק בנקודה שמדברים על הספטמבר 11.
0: כן. 25 שנה אחרי, טל שוסטר, יושבת ראש ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית, IAC, תודה רבה על העבודה החשובה שאתם עושים שם, ושתהיה שנה טובה ומתוקה.
22: תודה רבה רבה, בהחלט יש לנו גם היום הרבה מאוד עבודה בכל מקום בארצות הברית, ואנחנו ממשיכים, ותמיד יהודים גאים, ציונים גאים, ותמיד עם אהבה למדינת ישראל, שתהיה לנו שנה טובה.
0: תודה, טל, להתראות.

עד כאן השעה הראשונה של הבוקר הזה, העורכת היא לילה אופיר, בהפקה נוגה אורטל ואביגל ביגי בסור, טכנאי השידור שלנו רוני נאור. אני יאיר ויינרב, מיד אחרי חדשות השעה 7, אנחנו נשוב עם השעה המרכזית של יומן הבוקר, רעיית נשיא המדינה, הגברת מיכל הרצוג, תהיה איתנו, וגם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. כאן חדשות ברשת ב', אנחנו מיד חוזרים.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
4: ושלום לשר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר בני גנץ. אתה מתחייב כאן שתרוץ עד הסוף, שלא תפרוש?
5: אני נחוש להמשיך, ואני חושב שאם אני מגיע לחמישה ולשישה ולשבעה מנדטים, אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי, ואז יבואו אליי וגידו, איזה ממשלה אתה חושב שנקים? ממשלת אחדות ציונית, חוצת גושים.
3: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
6: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
7: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס עלי טהר יענה בתגובה עוצמתית. ראש הממשלה נתניהו אומר כי איראן שווה ומנסה להתחמש בנשק גרעיני. ארצות הברית תציין היום 25 שנים למתקפת הטרור של 11 בספטמבר. צהל פתח בתרגיל פתע באוגדת יהודה ושומרון. התחזית ירידה קלה במידות החום.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס עלי טהר בדרום לבנון יענה בתגובה עוצמתית של צהל. שתי המנהרות במתחם המבוצר של חיזבאללה הושמדו אמש באמצעות יותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. פיצוצן גרם לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. תושבי קו האימות בצפון עודכנו מראש על המהלך. דובר צהל אפי דפרין ביקר אמש ברכס עלי טהר, שם אמר כי אף שחיזבאללה הצהיר שיגן על המנהרות בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים. בחודשים האחרונים כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על התוואים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. מחבלים שניסו לנטוש את התוואי או לתספק את המחבלים הנצורים בו חוסלו בתקיפות מהאוויר ומהיבשה. חלק מהמחבלים שניסו לברוח חוסלו בקרבות פנים אל פנים בעת שנתקלו במערבים של כוחותינו. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו, דברי דובר צהל. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש בסרטון שפרסם כי איראן שווה ומנסה להתחמש בנשק גרעיני.
12: נשיא טראמפ הודיע שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני. זה נכון. אחרי שהשמדנו את היכולת המיידית שלהם לייצר פצצות גרעין, גם באנקל אבי וגם משאגת הארי, נשיא שוב. אני מתחייב לכם כאן, כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
11: ליד חופי אומן במצר הורמוז הותקפו הלילה שני כלי שייט. הארגון הבריטי לסחר ימי מסר כי באחד מכלי השייט פרצה שריפה ומצבו של האחר אינו ידוע. לקראת ראש השנה, צהל פתח הבוקר בתרגיל פתע באוגדת יהודה ושומרון. כל הגדודים באוגדה הוקפצו לצורך תרגול והעלאת הכשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון. ארצות הברית תציין היום 25 שנים למתקפת הטרור הגדולה בעולם, פיגועי 11 בספטמבר. בפיגועים בניו יורק, בוושינגטון ובפנסילבניה נרצחו 2,977 בני אדם. אורנה נאוטרה, שבנה סרן עומר, נפל במתקפת חמאס 7 באוקטובר, נשאה הלילה דברים בכינוס המפלגה הרפובליקנית בדלאס.
9: Tomorrow we remember the nearly 3,000 innocent people murdered on September 11th. For our family, the connection to October 7th is impossible to ignore. The same hatred, the same glorification of murder, and the same responsibility to stand together against it.
11: מחר אנו זוכרים את קרוב ל-3,000 החפים מפשע שנרצחו ב-11 בספטמבר. בעבור המשפחה שלנו בלתי אפשרי להתעלם מהקשר ל-7 באוקטובר. זו אותה השנאה, אותה ההדרה של רצח ואותה אחריות להתייצב יחד נגדה. דברי אורנה נאוטרה.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'. חדשות ברשת ב' הבוקר הזה

0: עוד 5 דקות, כאן חדשות ברשת בית. הבוקר הזה, בוקר טוב, שנה טובה. אנחנו נכנסים לשנה חדשה כשמסביב עדיין מלחמה, בפנים עדיין שסע, ומעל כל הכיף הזה מרחפת מערכת בחירות, אולי התאונה ביותר אי פעם. כאן נדבר על התחלות חדשות, קשה יותר להתחיל באמת באמת מחדש. אם נמשיך לדבר אחד על השני במקום אחד עם השני, שום תאריך בלוח השנה לא ישנה את המצב הזה, ובכל זאת יש מקום לתקווה. לא בגלל שהכל טוב כמו שנהוג להגיד אצלנו, אלא מפני שעוד לא מאוחר מדי לתקן. באמת שלא. אנחנו הרי מאז ומתמיד רוצים אותו דבר. כולנו, ימין, שמאל, יהודים, ערבים, חרדים, סרוגים, חילונים. הנה דרישת שלום מפעם, מזמן, 1982, המיקרופון של הערוץ הראשון שמע את הקולות האלו.
1: שיהיה לי טוב בחיים. מה זה טוב? שיהיה כסף, שיהיה עבודה. שיהיה אישה כמו שצריך.
2: הלאה, שיהיה לי בסטה טובת החיים, ככה טובה השנה הבאה, ומאחל לכל מדינת ישראל שלום ולא יהיה עוד מלחמה.
1: אישה כמו שצריך.
2: הלאה, שיהיה לי בסטה טובת החיים, ככה טובה השנה הבאה.

0: הכל טוב.
1: לא חסר.
0: ברוך השם.
2: בעיקר שלום. לא נצטרך לדאוג לבעל שיוצא לי מילואים עכשיו פעם שנייה ללבנון.
3: ושיפסק כל הלחימה הזאת, נמאס לנו כבר. ושיהיה סדר בכל העולם, גם ארצות הברית, שתשתף איתנו פעולה בעניין זה. מספיק.
4: יש לי אהבה עם אשתי, אהבה עם הילדים. ברוך השם, מכל הפינות, מכל הצדדים, אני נהנה מהחיים. שנה הבאה יהיה יותר טוב בשטח הזה, בגבולות האלה. בריאות, שלום ופרנסה.
5: הייתי רוצה שהעם יכיר בייחודו ויהיה גאה בעצמו ולא יראה חולשה כנגד כל הניסיונות שעוברים עלינו והמצבים הקשים שאנחנו צריכים לעמוד בהם.
6: שלום ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שנה טובה.
7: שלום יאיר, שלום למאזינים, שנה טובה ומתוקה.
6: שמעת את דרישת השלום הזו?
7: שמעתי.
6: 1982.
7: אני לא חושב שהרבה השתנה, אני חושב שאנחנו עדיין עם שוחר שלום ושוחר טוב. יש כמובן השקפות שונות לגבי מה טוב ומה נכון, אבל אני לא חושב שיש אחד במדינת ישראל שלא חותם על כל החלומות ששמענו עכשיו מ-1982.
6: זה נכון, אבל אתה יודע, אמרת בכמה הזדמנויות שאנחנו יריבים ולא אויבים. אולי זה היה נכון אז, ב-82, אתה לא מרגיש שאולי הרבה מאוד אנשים לא כל כך זוכרים את ההבדל בין יריב לאויב בתקופה הנוכחית? זה נראה שסע עמוק יותר ממה שהיה פעם.
7: אני חושב שאתה צודק, ואלמלא זה היה המצב, אז לא היה צורך להדגיש שאנחנו יריבים ולא אויבים. אני חושב שאצל חלק מהאנשים התשתשו הגבולות בין השניים. אנחנו בני עם אחד, וצריך לזכור את זה, גם ימין וגם שמאל, יש לנו גורל אחד, אין לנו שני גורלות, גורל אחד לכולנו, ונוכח איומים כל כך קשים וחמורים, אני מתכוון איומים מבחוץ כמובן,
6: כן.
7: אתה ציינת גם בשעה הקודמת את ספטמבר 11, את 11 בספטמבר, פיגוע כן. הטרור האיסלאמיסטי הגדול ביותר שידע האנושות, אבל יש היום מי שמבקשים להמשיך את הדרך הזאת, ובראשם משטר האייתולות באיראן. אז נוכח כל האיומים האלה, מוטב שגם אם יש בינינו הבדלים ויש בינינו מחלוקות, והעם שלנו כידוע לך מעולם לא הצטיין באחדות לאורך כל ההיסטוריה, כדאי שנזכור שיש לנו גורל אחד ושאנחנו צריכים לעמוד יחד מול כל האיומים
6: זה
7: האלה.
6: זה נכון, אבל אתה יודע, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, האיום מבפנים הוא לא קטן יותר ממה שקורה בחוץ, ואני חושב שאם תשפוט לפי ההיסטוריה, תראה שאנחנו הבאנו כמה וכמה פעמים לקריסתנו מבפנים. ואני רוצה לשאול אותך, עם יד על הלב, יש דברים שאולי אתה מתחרט עליהם היום? אתה באופן אישי, חברי מפלגתך, חברי כנסת באופן כללי שתרמו להעמקת הקרע, זה הכי לגיטימי להתחרט בימים האלה, אתה יודע. יש משהו שאתה רוצה להביע עליו חרטה?
7: אם אתה מדבר עליי באופן אישי, אני חושב שבשיח שלי, שבוודאי יש לי דעות מוצקות,
6: כן.
7: אני חושב שבשיח שלי מעולם לא ירדתי מתחת לחגורה, לא תקפתי באופן אישי, לא, להפך, אני... כמו שאני מדבר איתך עכשיו, אני לא מדבר עכשיו כי זה ערב ראש השנה, אני מדבר ככה תמיד, אבל יש מחלוקות, צריך לנהל אותה. מי שבשל המחלוקות היו מוכנים ללכת, סליחה שאני אומר, לשרוף את המדינה, כן? סרבנות ולא נשרת ולא יהיה לכם גולני ולא יהיה לכם שבק ולא יהיה לכם חיל
6: אוויר. ולהיות שמח וגאה שהכנסת לא מקיימת את פסק הדין של בגץ לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה, זה לא קצת לשרוף את המועדון?
7: ממש לא.
6: לא?
7: לא, מי ששורף את המועדון זה מי שמבטל חוקי יסוד בזמן מלחמה, וזה בגץ וזה מערכת המשפט, הם שורפים את המועדון.
6: ולא לקיים פסיקות של בגץ זה לא לשרוף את המועדון.
7: אני אסביר מדוע לא. אנחנו שלוש רשויות במדינת ישראל, לא רשות אחת. יש רשות מחוקקת, רשות מבצעת ורשות שופטת. בין הרשויות צריכים להיות, באופן אינהרנטי, איזונים ובלמים. יש רק מערכת אחת שאין עליה שום איזונים ובלמים. וכאשר המערכות הבאות, האחרות...
6: זה לא נכון. מי שבוחר את השופטים, שכן. המשקל שלכם כפוליטיקאים, כמי שבוחרים את השופטים, בוודאי משפיע על בית המשפט. זה לא איזושהי רשות שבוחרת את עצמה באופן אוטומטי ואוטונומי.
7: בוודאי, לכן הצלחנו למנות כל כך הרבה שופטי עליון, כי יש לנו רוב הוועדה למינוי שופטים.
6: אז...
7: זה, סליחה, יאיר, אבל זה רחוק מהאמת. מי שמכיר את הרכב הוועדה למינוי שופטים, ברור לו שלמערכת המשפט יש את הרוב. יש שם שלושה שופטי עליון ושני אנשי לשכת עורכי הדין. זה 5 מתוך 9, גם בפרק.

0: פוליטיקאים, יש לך נציג לאופוזיציה, אז בוודאי אין לנו רוב, אבל מה שאני מדבר עליו הוא האיזונים והבלמים, ואמרתי, ואתה תיקנת אותי, אני מחכה לשמוע את התיקון, שיש רשות אחת שאין עליה איזונים ובלמים, זולת אלה שהיא מועילה בטובה מפעם לפעם לגזור על עצמה. הרי למי יש את המילה האחרונה במדינת ישראל?
1: במדינה דמוקרטית, ברור, למערכת המשפט. לא, גם בגין אמר, לא, יש שופטים לא, בישראל, גם כשבגץ פסק לטובת הממשלה, וגם כשהוא התנגד לה.
0: אני לא כופר בכך שיש שופטים בישראל, אבל יש בה גם מחוקקים. וכשבא לעולם הרעיון של הפרדת רשויות ושל איזונים ובלמים על ידי מונטסקיה, ההוגה הצרפתי,
1: כן.
0: הוא סבר שמערכת המשפט, בניגוד למה שאתה אמרת כאן עכשיו, צריכה להיות נחותה ביחס לשתיים האחרות, כי היא הכי פחות דמוקרטית. היא היחידה שלא יושבים בנבחרי ציבור. במדינת ישראל לא רק שאינה נחותה, כפי שאתה יעדת, היא עליונה על השתיים האחרות, כי המילה האחרונה היא שלה. המצב הזה, לשיטתנו, ואני חושב שרוב העם מסכים איתנו, איננו תקין. למה העם מסכים איתנו? כי אנחנו, כפי שאנחנו עושים ממש עכשיו ברעיון הזה, מתייצבים בפני הציבור אחת לתקופה, נותנים דין וחשבון ומבקשים את אמונו, ואו מקבלים אותו או לא מקבלים אותו.
1: אוקיי.
0: הציבור יכול להזיז אותנו. את מערכת המשפט הוא לא יכול להזיז.
1: אולי זה יקרה ב-27 באוקטובר, אבל אתה יודע, שינויים אתה מחולל באמצעים דמוקרטיים, ולא על ידי
0: אי-ציות.
1: ולא על ידי אי-ציות לבגץ. 100%, תחוקקו. תעמידו את עצמכם לבוחר שוב. אבל לא להזמין את נשיא העליון לאירועים של הכנסת. לא לקיים אין פסיקות של בגץ. מה האזרח הקטן צריך לחשוב כשהוא רואה שהכנסת והממשלה לא מצייתים לבית המשפט? אתה מבין שזה מתכונת לכאוס.
0: אני חושב שהאזרח הקטן, לא, זה לא מתכון לכאוס. הכאוס הוא כאשר משתלטים על הדמוקרטיה הישראלית גורמים בלתי נבחרים.
1: אבל החוק מאפשר להם כרגע, תשנו.
0: רגע, נתת פה מניפסט, תן להשיב. בסדר? אמרת איך מתמודדים. זה מחוקקים. אני מסכים איתך. והנה חוקקנו. למשל, עילת הסבירות, חוק שעבר ברוב חברי הכנסת, ומה עושה מערכת המשפט? מבטלת אותו. אז תגיד לי, ככה אפשר להתנהל בדמוקרטיה? כאשר המילה האחרונה היא לא של הציבור, שהוא הריבון, הרי מי הריבון? זה העם. והעם בוחר את נציגיו כדי שיחוקקו, כדי שיחליטו. אני חושב שמערכת המשפט ירדה מהפסים, מערכת המשפט צריכה לשוב אל הפסים, אני מאוד הייתי גאה, אני תלמיד של בית המשפט, אני למדתי את פסקי הדין, מאוד הייתי גאה במערכת המשפט של משה לנדו למשל, של ענקי המשפט שהיו פעם. אני חושב שצריך להשיב את המערכת אל הפסים, ואת זאת אנחנו עושים.
1: אוקיי.
0: לדבר הזה קוראים תיקון, לא קוראים לו כאוס. הכאוס זה המצב הנוכחי, ואותו אנחנו מבקשים לתקן.
1: יכולנו להמשיך כמובן להתווכח על זה. סתם, בואו נחשוב קצת בכיוונים קצת אחרים. תגיד, קיבלת מיושבי ראש של פרלמנטים בעולם ברכות לשנה הטובה, או שהמעמד הבינלאומי וגלי האנטישמיות משפיעים גם על זה?
0: לא, דווקא קיבלתי גם מראשי פרלמנטים, גם מראשי מדינות, גם משגרירים. אני יכול להגיד לך שהכנסת במהלך השנים האחרונות הפכה למוקד לעלייה לרגל. אני מזכיר לך שהיו ביקורים גדולים מאוד בכנסת, הנשיא טראמפ, ראש הממשלה מודי, הנשיא מילי, אנשים שמובילים את העולם בהרבה תחומים.
1: יושב ראש הפרלמנט הבריטי ברך אותך?
0: לא, דווקא את הויל, הספיקר הבריטי, כן. אני מכיר. אבל יחסינו עלו על סרטון החל מהרגע שבו בעיצומה של המלחמה, בעיצומם של הקרבות, בריטניה מחליטה להכיר במה שהיא מכנה מדינה פלסטינית. הייתה לי שיחה קשה איתו במועד הזה.
1: לונדוניסטן קינית אותם לאחרונה.
0: נכון, אמת, אני עומד מאחורי המילים האלה.
1: אז אנחנו בשפל חסר תקדים ביחסים עם הממלכה.
0: השאלה היא האם אתה מוכן לשלם מחירים בעד המלחמה שלך עבור מה שצודק ומה שנכון. הייתה לנו ראש הממשלה חכמה מאוד, קראו לה גולדה מאיר, ראש הממשלה הרביעית של מדינת ישראל. והיא אמרה לעולם, אנחנו מעדיפים את הגינויים שלכם מאשר את התנחומים שלכם. אנחנו נלחמים פה מלחמה צודקת, יאיר. אנחנו נלחמים פה מלחמה על חיינו ועל קיומנו. אם הדבר הזה גורר גינויים מהעולם, so be it.
1: תגיד, אבל כמובן, איפה, כן? למה זה קרה? למה המצב הזה? כלומר, אנחנו רואים מדינות ידידות, ממש חברות שלנו, שפשוט מפנות לנו גב, מכירות במדינה פלסטינית אחרי 7 באוקטובר, מקדמות חרמות על ישראל. איפה אנחנו נכשלנו בניהול של הדבר הזה?
0: קודם כל, אני חושב שהעולם הזה, שאתה מדבר עליו, שמפנה אלינו עורף, לוקה בצביעות. זה עולם שהוא לכאורה נלחם למען הערכים המערביים, אבל זה בדיוק המאבק שלנו. אני אומר לכל המנהיגים העולמיים שאני נפגש איתם, זה לא עימות, עימות בין חמאס לבינינו ובין חיזבאללה לבינינו, זה לא עימות מקומי, זה מאבק גלובלי בין כוחות החושך והפונדמנטליזם והרדיקליזם לבין כוחות הדמוקרטיה והחירות והאור, שזה מה שמדינת ישראל מייצגת באזור שלנו. אתם צריכים להתייצב לצידנו. אני חושב שרבים מהם נכשלו מלהבין את הדבר הזה, וזה יפגוש אותם, אתה יודע איפה? לא אצלנו, זה יפגוש אותם אצלם. כשאמרתי לונדוניסטן, למה כיוונתי? לכך שגם אירופה וגם לונדון וגם בריטניה מאבדות את צביונן, מאבדות את עצמן לדעת, בעקבות הכניעה שלהם לרדיקליזם הזה. דיברנו על הטרור האסלאמי, דיברנו על ה-25 שנה לספטמבר 11. אתם זוכרים מה אמר אז, או בימים ההם, מועמר קדאפי? הוא אמר, אנחנו נכבוש את אירופה בלי יריעה אחת. כך הוא אמר. והם מגשימים את הדבר הזה.
1: תראה, הטעויות שהאירופים עושים, הם בוודאי ישלמו על זה את המחיר, אבל אותי יותר מעניין לדעת אם יש גם איזשהו חשבון נפש שאנחנו צריכים לעשות, כמו למשל האלימות של המתנחלים הקיצוניים ביהודה ושומרון. התמונות האלה מסתובבות בעולם, ובוודאי לא מאפשרות אפילו לגדולות שבידידות שלנו לעמוד לצידנו בשעה הזאת. אבל למה אנחנו לא מצליחים להשתלט על הדבר הזה? וזה בכלל לא עניין פוליטי. אנחנו מדברים פה על השתוללות של פורעים יהודים שפוגעים מחפים מפשע, ואנחנו לא מצליחים את הדבר הזה לדכא.
0: אני חושב שלדבר על זה כתופעה ש...
1: זו לא תופעה?
0: אני אסביר. אני חושב שמדובר בקומץ של השוליים הבזויים ביותר, שלא רק אני מגנה אותם, מגנים אותם ראשי התיישבות. הם לא מייצגים את ההתיישבות, הם לא מייצגים את הרוח החיה והפועמת של החלוצים בני זמננו, אלה המתיישבים ביהודה ושומרון, אלה שפועלים כדי לפתח את הארץ, כדי לקדם אותה. זה הקומץ שאנחנו רודפים אותו, מערכות החוק שלנו רודפות אותו, והאנשים האלה ישלמו מחיר, להבדיל, אלף ופי הבדלות, ממה שאנחנו רואים בצד השני, בצד האסלאמי, טרור מאורגן שזוכה לגיבוי, שזוכה למימון, שלא רק שלא זוכה לגינוי, כן. אלא להפך, עושים גלוריפיקציה, קוראים רחובות וכיכרות על שמם של הטרוריסטים. אז אני חושב שזו התופעה שהרבה יותר מדאיגה אותי, ובה צריך להילחם.
1: אוקיי, לסיום אני רוצה לשאול אותך קצת על מה שקורה בליכוד. התמקמת מדהים בפריימריז. יש מחשבות על הנהגת המפלגה ביום מן הימים?
0: לא, יש מחשבות כמובן על להוביל את מדינת ישראל יחד עם ראש הממשלה נתניהו, יחד עם החברים הנפלאים מתנועת הליכוד. אני חושב שבמים הסוערים שבהם מדינת ישראל שטה בימים האלה, אין מתאים מנתניהו להוביל אותנו עם הניסיון הבינלאומי שהוא מביא, עם החשיבה האסטרטגית ארוכת הטווח, עם החזון שהוא מביא איתו, וכדי להתמודד עם האיומים הכל כך קשים שעוד לא תאמו, אני אתמוך בו, ואני מקווה שכמה...
1: וביום שאחרי נתניהו, הנהגת הליכוד?
0: אנחנו נדבר ביום שאחרי, זה יבוא עם מתישהו הרי, הוא בכל זאת בשר ודם.
1: קבענו. קבענו. זה היה משפט. יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה ושנה טובה.
0: תודה יאיר, ושנה טובה לכל עם ישראל.
1: אמן. שלום לגברת מיכל הרצוג, שנה טובה.
2: שלום, בוקר טוב יאיר, בוקר. שנה טובה.
1: כשאת מסתכלת לאחור על השנה שחלפה, מה הרגע שנשאר איתך יותר מכל דבר אחר?
2: כל כך הרבה רגעים, אבל אני אגיד שזו שנה שאנחנו מתחילים בלי חטופים בעזה. ולצערנו חלקם חזרו לא בין החיים, אבל... הרבה מהם חזרו לבתיהם. אני חושבת שרגע מזוקק אחד של אושר היה חתונה של סשה וספיר.
1: נכון.
2: וסשה טרופנו וספיר כהן, לעמוד איתם מתחת לחופה שלהם, היה רגע שפשוט צבטתי את עצמי.
1: כן, האמת שזה באמת היה רגע ואולי הרגע. אתמול... או שלשום נדמה לי, הלמ"ס פרסם שישראל חצתה את 10 מיליון אזרחים, וזה דבר מדהים.
2: נכון.
1: אנחנו רואים גם מספרים אבל שגדלים לצערנו בירידה מהארץ, משהו שאולי היית רוצה להגיד למי שבחר להגר מכאן, או שוקל את זה בימים האלה, את או הנשיא עצמו?
2: אני חושבת, קודם כל, אתה יודע, המספרים הם מספרים. בסוף אני מסתכלת על אנשים, במיוחד אנשים צעירים, משפחות צעירות. אני חושבת שבכל זאת, בסוף אנשים חוזרים, לא סתם אנחנו עדיין מוחאים כפיים כשהמטוס נוחת בנתב"ג, נכון? יש את ההתרגשות הזאת, זו המדינה שלנו. אנחנו גם רואים הרבה עולים, כי אנחנו יודעים שגם מעבר לים שום דבר לא אידיאלי. וכמה שפה לא פשוט ולא קל, זה שלנו.
1: את עדיין מאמינה שאפשר לאחות את הקרעים בחברה הישראלית, או שהמילים אחדות עם הממלכתיות כבר איבדו?
2: מה זה עדיין מאמינה?
1: כן.
2: אני מאמינה בכל ליבי. זה מה שאנחנו עושים כאן בבית הנשיא. בזה אנחנו עומלים ועסוקים באמת שאנשים יכירו אחד את השני. לא סתם יש לנו באמת הפרויקט הגדול שלנו שנקרא מחליפים מילה, במובנים של להחליף מילים למילים נאותות יותר, אבל גם להחליף מילים בין חלקי החברה הישראלית, שאנשים יכירו אחד את השני. הרי לא סתם אמרנו במלחמה, אנחנו אומרים שצוות הטנק או הצוות הלוחם מורכב מנשים ואנשים מכל חלקי החברה הישראלית, והם מתאחדים ביחד ולמען מטרה משותפת. אבל זה צריך לקרות לא רק בשדה הקרב, זה צריך לקרות גם בשדה האזרחי, ביום יום שלנו.
1: וגם בשדה הפוליטי.
2: ואנחנו מאמינים בזה.
1: כן, אני מניח שראית את הרעיון ששרה נתניהו רמזה בו על יאיר גולן, וקידמה איזושהי תיאוריית קונספירציה, שהוא ידע על השבעה באוקטובר מראש. את גם רעייתו של מנהיג מדינה. יש בעינייך אחריות מיוחדת, אני מניח, לדברים שמותר או אסור להגיד. מה חשבת כשראית את הקטע הזה בריאיון?
2: תראה, אני חושבת שהיו אנשים מופלאים שבשביעי לאוקטובר בבוקר, כשכולנו התחלנו להבין שקורה משהו נורא, נורא והיום.
1: כן.
2: באמת, הטבח שחווינו, זה, אני, כל פעם שאני חוזרת לרגעים האלו של אותו בוקר, זה בלתי נתפס. ואותם אנשים גיבורים, כמו יאיר, כמו אנשים אחרים שבאמת עשו את הדבר שהם הרגישו שצריך לעשות באותו רגע, לנסוע לדרום, לעזור, להציל את מי שאפשר, הם גיבורים אמיתיים. ואי אפשר לקחת את זה מאף אחד. אנחנו פוגשים את הגיבורים האלו, אזרחים, חיילים, לוחמים, באמת אנשים, אימהות שהצילו את ילדיהם בכל דרך אפשרית, קהילות שלמות.
1: שזה מדהים, באמת.
2: אין מילים.
1: אין מילים, ועדיין יושבת אשת ראש הממשלה בריאיון, ומפיצה תיאוריית קונספירציה אחרת. אני כן היית רוצה לשמוע את יחסות שלך לזה.
2: אני לא רוצה להיכנס לדברים האלו. אני יודעת מה אני חושבת, ואני יודעת מהן העובדות, ואני באמת ראיתי את הגיבורים האלו. למחרת בבוקר כבר היינו בבתי החולים, פגשנו את האנשים המופלאים האלו, ראינו את המשפחות, עברנו באמת קהילה-קהילה מהקהילות המפונות. זה היה בלתי נתפס לשמוע את הסיפורים של האנשים. אני יודעת מה אני ראיתי. אני יודעת, סליחה אפילו להגיד, מה הרחתי ומה ראיתי בערי כשהגענו באותו שבוע. אני חושבת שאלו העובדות, וצריך להתמקד בהן, צריך להגיד תודה למי שפעלו, גם ללוחמים וגם לאנשי החברה האזרחית, שפעלו באותם ימים, שבאמת היו ימים קשים מאוד, ימים של כאוס בהרבה מובנים, והם קמו והתגייסו, והביאו את עצמם, ואנשים
1: מדהים.
2: שילמו גם מחירים,
1: כן.
2: לא בלתי רגילים.
1: הנשיא טראמפ צלצל לאחל שנה טובה, הוא ורעייתו, אחרי הביקורת המאוד לא עדינה בלשון המתה שהוא מתח על הנשיא הרצוג, על רקע החנינה לראש הממשלה.
2: אני חושבת שאלו כבר דברים שחלפו, זה היה כבר לפני הרבה זמן.
1: אז הוא צלצל?
2: לא, הוא גם לא מצלצל בחגים אחרים.
1: אה, לא?
2: זה לא בדיוק. אבל אני אגיד שצלצלו אנשים אחרים, ואתמול הייתה לנו, היה חוויה מאוד מרגשת. אתמול בערב היינו בהתאספות לקרעלים רוב שגרירי מדינות דרום אמריקה ואמריקה הלטינית, כן. שגם התכנסו לחגוג את יום העצמאות של קוסטריקה, גואטמלה והונדורס, וגם כדי להרים כוסית ולאחל שנה טובה ומבורכת למדינת ישראל ולאזרחיה. וזה היה מרגש מאוד. אז יש גם דברים טובים וגם ידידים טובים בעולם.
1: אני בטוח, וגם הנשיא טראמפ הוא ידיד טוב. ואני,
2: הוא ידיד הייתי, טוב
1: הוא,
2: מאוד.
1: הוא מדהים, אבל בכל זאת הייתי רוצה לשאול האם הדברים לובנו בין שני המנהיגים, בין הנשיא הישראלי לנשיא האמריקני, אחרי מה שהיה אז.
2: אני לא... הקשות. אני לא בקיאה בשיחות ובהתייחסות בין שניהם, אבל אני יודעת להגיד שבאמת ארצות הברית היא הידידה הטובה והקרובה לנו בעולם, וכמו שציינת, היום אנחנו מציינים 25 שנים ל-9/11, לאותה כן. מתקפה, ואני בטוחה שגם הם וגם אנחנו יודעים מול איזה כוחות רשע אנחנו פועלים ביחד, ואין ספק שזה הדבר החשוב, וזה הדבר הבאמת חשוב, שלא ישתנה ממנהיג. אנחנו שתי מדינות קרובות מאוד שעובדות תמיד ביחד.
1: כן, זה נכון. תגידי, הגברת מיכל הרצוג, יש מחיר אישי לתפקיד הזה שאתם ממלאים, אתם כבר שנים בבית הנשיא, בתוך תקופה שכמעט לא נותנת אפילו רגע אחד לנשום. מה השנים האלה עשו לכם, כזוג, כמשפחה?
2: בוודאי שיש מחירים אישיים, אבל הם מתגמדים לעומת, וזו לא קלישאה, באמת אנחנו מרגישים כל יום שאנחנו בשליחות. הימים האלו, השנים האלו, חמשת השנים האחרונות היו קשות מאוד, וכמובן לא ידענו שזו תהיה הקדנציה, אני חושבת, הכי קשה שהייתה לנשיא מדינה. אני לא יודעת מתי, את יודע, אני עוסקת הרבה בנושא בריאות הנפש, ואני לא יודעת מתי אולי איזה משהו גם יבוא לביטוי אצלנו באופן אישי.
1: כן.
2: אנחנו רואים מצד אחד המון, המון כאב, מבקרים כבר קרוב ל-2,000 משפחות שכולות בתקופה הזאת, מדהים. מאז תחילת המלחמה, מחבקים, אוהבים, רואים פצועים, ליווינו כמובן את משפחות החטופים, אבל יחד עם זאת אנחנו רואים גם את הכוחות העצומים של העם הזה, הנפלא הזה, וברור שאני תמיד מדמה את זה למין שכבות כאלו שמצטברות בלב, אבל יש גם כל כך הרבה אור מסביב.
1: ללא ספק. מיכל הרצוג, הגברת מיכל הרצוג, רעיית נשיא המדינה, תודה רבה, וחג שמח, שנה טובה ומתוקה.
2: תודה לך, ואני מאחלת באמת לכולנו שלא נשכח שגם ברגעים האלו יש לוחמות ולוחמים שלנו וכוחות הביטחון בכל כך הרבה מקומות, שנאחל גם להם שישובו בשלום, וגם אנשים שעוד מתמודדים, משפחות שכולות, פצועים בגוף ובנפש, וכולנו שהשנים האלו השפיעו עלינו, שנזכור גם את אלו שממשיכים להתמודד, אבל גם אני מאחלת לכולנו שנדע להמשיך להיות ביחד, לזכור את הביחד המשותף שלנו, ובאמת שתהיה לכולנו שנה טובה, עם בשורות טובות.
1: אמן.
2: שנה טובה ומתוקה.
1: תודה רבה, מיכל הרצוג.
2: תודה.
1: תודה. פרסומות.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
4: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
5: אלדן, נותנים את הנשמה. השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מה זה מאמי? ממי היהלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
11: השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
12: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
11: ב-10, קרן אוסן ואיגן עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תו שימפי וו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
13: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
11: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, כאן חדשות ברשת ב', 7:33. הבוקר הזה, אמש השלים צהל את השמדת תשתיות חיזבאללה ברכס הליטאי שבדרום לבנון, אחרי שבועות של לחימה סביב אחד הנכסים האסטרטגיים החשובים של הארגון באזור, גם של איראן. בצהל אומרים שמדובר במתחם תת-קרקעי שנבנה במשך כשני עשורים, ובמימון של משטר האייתולות. שלום לאלוף משנה במילואים קובי מרום.
14: שלום יאיר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מומחה לביטחון לאומי ולזירה הצפונית. קודם כל, מה בעצם פוצעת שם אמש?
14: כן, מה שהאיראנים והחיזבאללה בעצם בנו במשך כמעט שני עשורים, זה מתחם קרקעי שהתפרס על כמה קילומטרים לאורך כל המרחב הזה בגובה 700 מטר. מרחב ששולט על האצבע הגליל, על מטולה היפה שלנו, ובכמה וכמה קומות הם בנו שם גם מתחמים של פיקוד ושליטה, וגם יכולות ירי ישירות מתוך המתחם התת-קרקעי, גם כתבאמים וגם טילנונטט, וזה בהחלט מתחם עם חשיבות אסטרטגית מאוד גדולה, והפגיעה בו היא בעצם שלילת נכס מאוד משמעותי, בטח מהחיזבאללה ומהספונסרים מטהרן, ולכן יש פה חשיבות רבה מאוד. אני חושב שהחיזבאללה במצבו היום, אחרי עוד מלחמה, לא מעוניין בהסלמה.
1: צהל שידר אליו איום, אמר לו לא להעז להגיב.
14: אני מציע לעצמנו ערב החג, יאיר, להיות קצת יותר צנועים, מפסיק לאיים, אנחנו פתוחים בכל הזירות. האיומים האלה גם מלחיצים את הציבור לקראת ערב החג, בטח את מאות אלפי המטיילים שרוצים להגיע. אני מעריך שהאיראנים והחיזבאללה מבינים שהם איבדו את הנכס הזה, אבל עדיין כדאי שהעיניים שלנו יצפו מזרחה להורמוז, שם יש הסלמה מאוד משמעותית, והחיכוך...
1: שזה לאו דווקא מנותק, אתה יודע, האיראנים יכולים להפעיל את הפרוקסי שלהם שנקרא חיזבאללה, הם כבר הוכיחו שמסוגלים לעשות את זה בעבר. אבל אני יודע, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת יותר, ברזולוציה קצת יותר צפופה. נתניהו וקץ מציגים את הפעולה כבעצם ביסוס של אזור ביטחון בדרום לבנון. לתקן אותי אם אני טועה, זו הכוונה. אנחנו בעצם שוב חוזרים לרצועת הביטחון שם? ככה אתה רואה את הדברים?
14: קודם כל, האמירות של ההנהגה הישראלית על איזה מתנה לחג, הן תלושות, הן מזויות והן בעייתיות מאוד. אני אומר לך משיחה עם השכניי בגבול הצפון, זה מלחיץ מאוד את הציבור, וצריך להרגיע, האיומים האלה הם חסרי משמעות.
1: לא, בצפון דווקא רוצים לצורת ביטחון, רוצים שירחיקו את
14: נכון
1: כוחות חזבאללה. כן.
14: נכון לעכשיו, העובדה שהממשלה ערב בחירות לא תקבל שום החלטה על נסיגה משמעותית, מותירה את צהל על הקו הצהוב, באותה רציות ביטחון, וזה יחכה לממשלה הבאה. אם אתה שואל אותי לגבי האינטרס הלאומי שלנו כלישראל היום, אני חושב ששתי הזירות בצפון, גם בגולן וגם בלבנון, יש לנו אינטרס ברור להגיע להסדרה, לייצר מציאות ביטחונית טובה, אבל בוודאי לסגור את הזירות שצהל פרוס על כל כך הרבה זירות. Mm-hmm. אבל אני רוצה להגיד לך מילה אחת לגבי הקשר בין הורמוז לרכס אל עיטאר.
1: כן.
14: תראה, ההסלמה ברורה שם, העובדה שהאיראנים מאבדים אט אט את הקלף האסטרטגי של הורמוז, התסכול של ההנהגה האיראנית, יכולים לגרום למהלך קיצוני של הסלמה, ירי על ישראל שהם כרגע לא רוצים אותו, וזה ההתחממות הזאת בצד העובדה שמחירי הנפט בארצות הברית הבוקר מזנקים ונותן מוטיבציה ורוח גבית להנהגה האיראנית, יכולים לגרום תוך שבועות להסלמה כוללת, לזה צריך להאריך, זה לא מחר בבוקר, אבל העובדה שהאיראנים במצוקה כלכלית כל כך קשה ובתסכול רב יכולים לגרום למציאות להחלטות קיצוניות שיובילו אותנו להסלמה כוללת ישראל. זה לא יקרה מחר, זה לא בהקשר לחסליטאיר, אבל כדאי לפקוח עין טוב טוב למה שקורה במזרח באורמוז, כי זה יכול להשפיע על חיינו בטווח הקצר ביותר ערב הבחירות.
1: אלוף משנה במילואים קובי מרום, מומחה לביטחון לאומי והזירה הצפונית, תודה רבה לך על הדברים.
14: תודה, חג שמח.
1: חג שמח, שנה טובה. כן. אוקיי. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו על רקע ההשתלטות של החות'ים בתימן, על עיר הנמל האסטרטגית, ליד באב אל-מנדב, ראש התחום העולם הערבי שלנו, רועי קייס. אתה מספר לנו על חילופי האשמות במחנה האנטי-חות'י, כשגם הסעודים וגם האמריקנים נתפסים, כמי שלא מספקים את הסחורה, רועי.
6: ההשתלטות של החות'ים על עיר הנמל אל-מוחה בדרום הערב תימן היא אחד ההישגים הגדולים שלהם בשנים האחרונות, ולא נראה שהם מתכוונים לעצור שם. גורם הכחול בתימן שנתמכים בידי סעודיה אומר לי כי מהמודיעין שיש בידם עולה, שיש פה מהלך מתואם לחלוטין עם איראן שביקשה מהחוסים להעמיק ולהגביר את האחיזה שלהם במיצר באב אל-מנדב כהשלמה למהלך של האיראנים של חסימת מיצר הורמוז, את התוצאות אנחנו רואים בשטח. אותו גורם בכחול בתימן שנתמכים בידי סעודיה הוא נסוגו, מאיר הנמל אל-מוחה אומר לי ביממה האחרונה, כי הסעודים לא מסיים להם מספיק, ורק בימים האחרונים הם התעוררו עם תקיפות מהאוויר, והאמריקנים בכלל לא מראים עניין גדול באיום החוסי בעת הנוכחית. במקביל, גורם בכוחות בתימן שנתמכים בידי איחוד האמירות אומר לי, זה לא אירוע שלנו כרגע, אלא של הסעודים והנאמנים שלהם בשטח. אנחנו, הכוחות בתימן שנתמכים בידי האמירויות, עזרנו כל הזמן כמה חשוב להעיף את החוסי מאיראן המייל חודידה, שבמערב תימן לא שמעו לנו וזה לא קרה. בשורה התחתונה נראה שהחוסים מנצלים היטב את עיצומת הלב הבינלאומית כדי להעמיק את האחיזה שלהם והשליטה שלהם סביב מיצר באב אל-מנדב בדחיפת איראן, ולאחרי ההתפתחות הזאת של כיבוש עיר הנמל האסטרטגית אל מוחה, מישהו בוושינגטון או בריאד סוף סוף התעורר.
1: והמלחמה בין ארצות הברית לאיראן נמשכת. ביממה האחרונה מצטברות עדויות לכך שטהרן משקמת את היכולות הצבאיות שלה. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהה פעילות סביב האתר התת-קרקעי בהר המקוש, והוול סטריט ג'ורנל מדווח שאיראן חידשה גם את ייצור הטילים הבליסטיים. במקביל, מחירי הנפט מזנקים על רקע החשש לשיבושים באספקת האנרגיה במפרץ. מדווח עורך חדשות החוץ שלנו, איראן סיקורל.
15: הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אומרת כי זיהתה תנועה ופעילות סביב הר המקוש סמוך למתקן הגרעין בנתנז. מנכ"ל הסוכנות רפאל גרוסי אומר כי מדובר במידע שהתקבל באמצעות תצפית מרחוק וצילומי לוויין. הפקחים לא נכנסו למתחם ולכן לסוכנות אין מידע קונקרטי על מה שמתרחש בתוכו. הר המקוש הוא מתחם מבוצר ובנוי עמוק מתחת לאדמה ובו שתי מערכות מנהרות. האתר לא נפגע בתקיפות הקודמות נגד מתקני הגרעין באיראן. ניתוח של צילומי לוויין מצביע על עלייה משמעותית בפעילות הבנייה בו במהלך השנה, כולל חיזוק הכניסות למנהרות והתשתיות סביבן. הנשיא דונלד טראמפ מאותת שאם איראן תמשיך בפעילות באתר, ארצות הברית תתקוף אותו. בראיון לרשת פוקס הוא מבהיר שאין בו שום חרטה על הצעדים שכבר ננקטו נגד איראן.
16: I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. And a few people have asked me that if I had it to do again I'd do exactly as I did.
15: אני לא מאמין במילה חרטה. תמיד אפשר לשאול את עצמך שאלות, אבל אם הייתי צריך לעשות זאת שוב, הייתי עושה בדיוק כפי שעשיתי. לטראמפ יש גם הערכת זמן.
17: I think the war is going to end immediately after the election.
15: המלחמה תסתיים אחרי בחירות האמצע. אנחנו כמובן למודי ניסיון. לרוב אין קשר בין ההצהרות של טראמפ על לוחות זמנים למציאות. ובתוך כך, התפתחות נוספת שמטילה ספק בטענה שהמערכה חיסלה את היכולת הצבאית של איראן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי איראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים במתקנים התת-קרקעיים. לפי גורמי מודיעין אמריקנים ומזרח תיכוניים, האיראנים מרכיבים מחדש טילים בעלי דלק נוזלי וטילים בעלי דלק מוצק. הפעילות זוהתה בכמה אתרים, בהם מתקן חוג'ר בדרום מזרח איראן. בשלב הזה מדובר בייצור בהיקף מוגבל, קטן משמעותית מזה שלפני המלחמה. לפי גורם אמריקני, איראן יכולה להרכיב לפחות כמה מאות טילים מהרכיבים שנותרו בידה. במקביל, ארצות הברית ממשיכה להדק את הלחץ הכלכלי על טהרן. שר האוצר האמריקני הודיע כי ביום שני יוטלו סנקציות על בנק גדול שזהותו לא נמסרה. לדבריו, וושינגטון תמשיך להפעיל לחץ עד שגורמים בעולם יפסיקו לעשות עסקים עם המשטר האיראני. ובינתיים המלחמה מורגשת גם בשוקי האנרגיה. מחיר הנפט מטפס למעל 108 דולרים לחבית. הסיבה המרכזית היא החשש מפגיעה באספקת הנפט מהמזרח התיכון, בעקבות ההסלמה במלחמה והפגיעה בתנועת הספינות באזור מצרי הורמוז. העלייה במחירים משקפת בשלב הזה בעיקר חשש מפני מחסור עתידי באספקה, ולא בהכרח מחסור פיזי שכבר נוצר בשוק.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
18: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
18: אם לא תשלב.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
19: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה התקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית מולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטע. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
20: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
21: יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. מחר. כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, מחר, ב-10 בבוקר. כאן חדשות ברשת ב'.
22: I'm ready, my lord.
3: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
1: כן, ספורט. יואב בורוביץ', שלום, בוקר טוב. שנה טובה.
23: שלום. שלום יאיר, בוקר טוב, שנה טובה. אנחנו פותחים את דיווח הספורט שלנו עם נבחרת ישראל בכדורעף, שפתחה אתמול את הופעותיה באליפות אירופה שנערכת בבולגריה במשחק מול נבחרת אוקראינה החזקה. המדורגת במקום ה-11 בעולם, ישראל שמדורגת במקום ה-29, אכן הפסידה בתוצאה 3-1 במערכות, ועדיין זו נחשבת להופעה מכובדת ביותר, בעיקר לנוכח העובדה שזו אליפות אירופה ראשונה לנבחרת שלנו, שבה הצלחנו להפיל משלב המוקדמות ב-50 השנים האחרונות, אז באמת צריך לקחת בחשבון שרק עצם ההופעה באליפות היבשת נחשבת להישג משמעותי, ואתמול נבחרת ישראל שיחקה טוב, ולא היה חסר הרבה שהיא תנצח בשתי מערכות ואפילו במשחק כולו. הנה הסיכום של מאמן הנבחרת, איתמר שטיין.
24: אני לוקח את הדברים החיוביים איתי ואני מסתכל על הדרך ששחקנו מול קבוצה, מקום 11 בעולם. באמת קבוצה נהדרת, שחקנו טוב מאוד, אני מרוצה מהדרך, אני נרים את השחקנים ונתאושש ונגיע מוכנים למשחקים הבאים.
23: מחר תשחק נבחרת ישראל מול נבחרת פולין החזקה. אנחנו עוברים כעת לכדורגל, ואתמול נערך אירוע מיוחד וחגיגי של ההתאחדות, ובו היא צירפה למועדון האגדות של נבחרת ישראל כמה שמות גדולים מאוד שפרשו בשנים האחרונות, כמו ערן זהבי, ליאור רפאלו, ואיתי שכטר ועוד. אחד מהמצטרפים למועדון האגדות של הנבחרת הוא שרן ייני, קפטן מכבי תל אביב בעבר, שרשם 32 הופעות במדים הלאומיים. לטענתו, אירועים כאלה וכבוד כזה שנותנים לאגדות עבר משפרים את תרבות הספורט בארצנו. הנה הדברים.
0: זה משפר את תרבות הספורט והכדורגל, זה עושה לנו כיף, ואנחנו יכולים לחוות אחד בשני, ואנחנו פה מתגבשים, ואנחנו גם נעזור לשחקנים הצעירים ולנבחרת, וזו עשייה מבורכת ומעולה.
23: אנחנו נשארים בכדורגל. לאחר צאת ראש השנה ביום ראשון בערב, הפועל באר שבע, אלופת העונה האחרונה, שפתחה את הליגה בצורה לא מספיק טובה וגם הפסידה למוליכה מכבי תל אביב 1-4 במחזור האחרון, תצא למשחק חוץ מול הפועל פתח תקווה. גם פתח תקווה לא פתחה את העונה הנוכחית בצורה טובה, אבל מאמן באר שבע רן קוז'וך סבור שמצפה לקבוצתו מבחן לא קל.
2: אני מצפה למשחק קשה. הפועל פתח תקווה היא קבוצה אומנם ששינתה את פניה, זה נכון, אבל עדיין יש לה מאמן מצוין, וראיתי אותם בכמה משחקים, וראיתי דברים מאוד מאוד מזכירים את הפועל פתח תקווה של שנה שעברה, אז בטוח שמצפה לנו משחק קשה. אבל עדיין, אני חושב שאנחנו צריכים לבוא, להכין את עצמנו כקבוצה, ולהכין את עצמנו כפרטים, ולהבין מה עומד על הפרק.
23: לפני סיום, תוצאות חצי גמר טורניר הנשים באליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס. ארינה סבלנקה מבלרוס מנצחת את ג'סיקה פגולה האמריקאית בתוצאה 2-0, וילנה ריבקינה הקזחית גוברת אל קוקו גוף האמריקאית 2-1. אז יש לנו בסוף השבוע קרב בין המדורגת ראשונה למדורגת שנייה באליפות ארצות הברית הפתוחה, בין סבלנקה לבין ריבקינה. בחזרה אליך יאיר, בברכת שנה טובה.
1: שנה טובה יואב אורוביץ', תודה רבה.

0: יש משהו מאוד מאוד ישראלי בחצב, כן, הוא לבן, הוא עומד זקוף, הוא בולט בסוף הקיץ, בדרך כלל כשהאדמה עוד יבשה והחום עדיין כאן. הוא בעצם מבשר אבל שהנה הסתיו ממש ממש מתקרב. באזור תל יודפת אפשר לראות בימים האלה אלפי חצבים פורחים, וזה מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד מרשים. שלום למורה הדרך מאיר שוורץ, שנה טובה.
1: בוקר טוב מזיכרון יעקב, מה שלומך?
0: בסדר גמור. תגיד, למה דווקא החצב באמת נחשב אצלנו למבשר הסתיו והשנה החדשה? כאילו, אין עוד?
1: חוץ ממנו? יש עוד, אבל בוא נתחיל מהחצב. תשמע, בסוף הקיץ, בשיא החום, פתאום להיזכר לצאת החוצה, זה לא הולך ברגל.
0: לגמרי.
1: ולעלות לשתי מטר גובה, ואתה יודע, זה בכל הארץ נמצא, זה לא רק בתל יודפת. זה בתל יודפת יגיע לאטלית, ומאטלית על כל כביש 6, ואם תעלה לירושלים לגבעת התנך, תמיד תהיה בתוך יער של חצבים, הם אף פעם לא לבד.
0: אז תתאר לנו את זה, תהיה הכי ציורי שאתה יכול, אנחנו רוצים שאנשים ילכו לראות את זה.
1: אז כן, אז בוא נדמיין שאנחנו עולים על איזה תל כלשהו, ופתאום אתה נמצא בתוך יער של חצבים, ואתה עם המטר 70, 80, 90 שלך, נעמד אל תוך יער של לבן, גבוה, יפה, זה באמת מיוחד במינו, וזה שונה, כי הכל יבש עכשיו. ופתאום החצב מתחצב לו, כמו שאומרת
0: משנה, ועולה למעלה. איך הוא עושה את זה?
1: תשמע, יש אנשים ששומרים כוחות לרגעים הכי קשים.
0: יפה.
1: וזה מתחת לאדמה שם, בפנים, אתה יודע...
0: עשית לו האנשה. כן, הענשת אותו באלף.
1: כן, אבל אתה יכול להעניש אותו באלף לא יותר מזה, כי הוא כל כך יפה, כל כך מיוחד.
0: נכון.
1: שאנחנו חייבים ללכת לבקר אותו.
0: כן. השנה החצבים יצאו קצת טיפה יותר מאוחר, נכון? זה קשור איכשהו להתחממות, או ש...
1: אז זהו, זה מעניין מה שאתה אומר. באמת יצאו מאוחר, כי חצב זה חצי אב. הוא אמור לצאת בחצי אב, והשנה הוא יצא בחצי אלול. גם בגבעת התנך עדיין הם נמוכים ובתל יודפת, ומה קרה להם? למה הם באו? אז זה אולי נדבר בסוף, באביב, כדי לדעת אם זה בישר חורף גשום, או שם אחד וחלילה שחון.
0: רגע, סטטיסטית זה מה שקורה כשהוא מאחר? זה גורם ל...
1: תלוי את מי אתה שואל. אני לא ראיתי במחקרים סטטיסטיקות כאלה, אבל אני מעריך שאם תשאל כל מיני זקני יודפת, יגידו לך שאם זה מאחר, זה אומר כך וכך. אני לא יודע לומר לך, זו שאלה מעניינת. אני יותר רוצה להתבשר ולהתחדש בלבן היפה הזה, כמו כולנו, שנה, תקלו שנה וקללותיה בעניין הזה.
0: הלוואי. תגיד, וככה לסיום, מישהו רוצה בסוף השבוע, במהלך החג, לצאת לראות את זה, איפה אתה ממליץ?
1: אז זהו, אז אם אתה צפוני, סע לתל יודפת, קצת תעפיל למעלה, ובתוך הסיפור ההיסטורי, ממש אתה תגיע ואתה תעלה ותראה אלפי חצבים, ממש ככה. אם אתה קצת יותר באזור חיפה והמרכז, סע לאזור אטלית, יש שם רכסי קורקר יפהפיים, בתל קרת, תחנו בחניון לימור, ליד תחנת הדלק, ותעלו ותעפילו, גם תצפית יפה למסדר הצלבני. ואם אתה ירושלמי, תעלה ל... פשוט גבעת התנך, לא רחוק מהחאן הירושלמי, וכל זה ייתן התחדשות יפהפייה של לבן, פורח, מדהים, מדהים, מדהים.
0: מאיר שוורץ, מורה דרך, תודה רבה, חג שמח, שנה טובה.
1: חג שמח, שנה טובה לכולם.
0: יש שירים שלא מתיישנים כי התקווה שבתוכם נשארת תמיד תמיד נחוצה ורלוונטית, תמיד. ובתוך ימים של כאב, געגוע וציפייה, לימים יותר שקטים, לנורמליות, כן, אנחנו רוצים נורמליות, השיר לו יהי נשמע כמעט כמו תפילה ישראלית משותפת לכולם. הוא נכתב בעיצומה של המלחמה ההיא, ב-73, הנה לו יהי, בביצוע המרגש של חברי זה וזה, לו יהי.

כאן הבוקר הזה האחרון לשנה זו. העורכת אילי לאופר, בהפקה אביגל ביגלי בסור ונוגה אורטל. טכנאי השידור שלנו היה רוני נאור. אני יאיר ויינרב, שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלב.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים במהדורה חגיגית במיוחד 11 עד 14 בנובמבר בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
7: תבחרו בי.
8: תבחרו בי.
9: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
10: הסופר, ספרו החדש של יואב בלום. סופר שאיבד את ההשראה, עולם שנמצא בסכנה וסיפור מופתי שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הסופר ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.

0: לכל בית ישראל.
1: אחרי החדשות, מורי הקור וכן ארץ ישרור. כאן חדשות ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס עלי טהר יענה בתגובה עוצמתית. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר כי מערכת המשפט ירדה מן הפסים. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים ככל הנראה לאחר בחירות האמצע בארצו. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. הלכה לעולמה רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. רחל רבין, בת 101 במותה, הייתה אשת חינוך וממקימי קיבוץ מנרה. היא נחשבה קול בולט ובעל השפעה בתנועה הקיבוצית ובגליל העליון. בתחילת מלחמת חרבות ברזל היא פונתה עם חבריה מהקיבוץ שספג אש חיזבאללה על בסיס יומיומי ומאז לא שווה אליו בשל מצבה הרפואי. טרם נמסר מועד הלווייתה. רעיית נשיא המדינה מיכל הרצוג אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הייתה זו שנה לא פשוטה שבה ביקרה עם בעלה כ-2,000 משפחות שקולות. בראיון לרגל ראש השנה העריכה הרצוג כי זו הייתה הקדנציה הקשה ביותר לנשיא במדינת ישראל.
3: אנחנו מרגישים כל יום שאנחנו בשליחות. השנים האלו, 5 השנים האחרונות, היו קשות מאוד, וכמובן לא ידענו שזו תהיה הקדנציה, אני חושבת, הכי קשה שהייתה לנשיא מדינה. אנחנו רואים מצד אחד המון, המון כאב, אבל יחד עם זאת, אנחנו רואים גם את הכוחות העצומים, העצומים של העם.
2: יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר לכאן חדשות כי מערכת המשפט ירדה מהפסים וכי הממשלה באה לתקן את הכאוס שהיא יצרה.
4: הכאוס הוא כאשר משתלטים על הדמוקרטיה הישראלית גורמים בלתי נבחרים. ככה אפשר להתנהל בדמוקרטיה? כאשר המילה האחרונה היא לא של הציבור, שהוא הריבון. הרי מי הריבון? זה העם. והעם בוחר את נציגיו כדי שיחוקקו, כדי שיחליטו. אני חושב שמערכת המשפט ירדה מהפסים. מערכת המשפט צריכה לשוב על הפסים.
2: את הדברים אמר יושב ראש הכנסת אוחנה ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס עלי טהר בדרום לבנון יענה בתגובה עוצמתית של צהל. שתי המנהרות במתחם המבוצר של חיזבאללה הושמדו אמש באמצעות יותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. פיצוצן גרם לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. תושבי קו האימות בצפון הודכנו מראש על המהלך. דובר צהל אפי דפרין ביקר אמש ברכס עלי טהר, שם אמר כי אף שחיזבאללה הצהיר שיגן על המנהרות בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים.
5: בחודשים האחרונים כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על הדוואים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. מחבלים שניסו לנטוש את הדוואי או לתספק את המחבלים הנצורים בו חוסלו בתקיפות מהאוויר ומהיבשה. חלק מהמחבלים שניסו לברוח חוסלו בקרבות פנים אל פנים בעת שנתקלו במערבים של כוחותינו. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו.
2: לקראת ראש השנה, צהל פתח הבוקר בתרגיל פתע באוגדת יהודה ושומרון. כל הגדודים באוגדה הוקפצו לצורך תרגול והעלאת הכשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: טוב, ערב שנה טובה לכן ארצי שרור.
1: בוקר טוב, בוקר טוב מוריה.
0: את מתרגשת? כי אני שומעת חגי תשרי, רק המילה תשרי כבר חודש עושה לי אוויר מיוחד.
1: אני מהאנשים שמבועטים מתשרי.
0: אוי ואבוי.
1: וגם יותר מדי חגים, וגם יותר מדי ארגונים, וגם כל הדרמה הזאת של הסליחות ויום הדין, וכאילו... מצד שני, אחרי אוגוסט יש משהו נחמד שפתאום יש עוד פעם חופש. כלומר, זה קונספט חביב כזה, שלא מתחילים בפול גז ונותנים לנו התרגלות.
0: וואו. איזה קטע, לא, מה, יכול להיות, כשהיית קטנה, הפחידו אותך כאילו מהימים הרבה?
1: לא, לא, בטח לא אצלנו בבית, אבל כן היינו עסוקים ועדיין בכל ההכנות, בכל הבישולים, ב-200 סימנים, בירוחים, זה הרבה.
0: אין משהו שאני יותר אוהבת מהסימנים, ואני חושבת שההתרגשות הזאת של תשרי היא בעיקר בזכות... את יודעת מה, נכון, מדברים הרבה על המחווה עכשיו, על ה-80s, כל מי שנמצא ברשתות מכיר את זה, על שנות ה-80 שחוזרות. ההתרגשות שלי מחגי תשרי שייכת בעיקר לדבר הזה.
2: חודש חגיגי, חודש תשרי.
3: נכון. וואה, כמה שאני אוהב את חודש תשרי.
4: אתם יודעים, חודש תשרי הוא כל כך חגיגי, שאפילו כתבו בשבילו שיר במיוחד.
3: באמת?
4: רוצים לשמוע אותו?
3: כן, כן.
4: בבקשה.

0: אצל אופרה חזה, ושופרות אצל ניסים גרמה, וכל הריחות האלה, והסימנים האלה, והשמחה הזאת, וכל מה שהמצלול תשרי מביא איתו מאז שנות ה-80. שהיינו קטנים, וזה התוכן שצרכנו, ולכן אני חושבת שחודש תשרי וראש השנה, וגם יום כיפור וסוכות ושמחת תורה, אף פעם לא התחברו אצלי למשהו כבד, או למשהו מפחיד, או למשהו של הכנות מוגזמות, כי כל ההכנות האלה, וכל הקניות, וכל הבישולים, או כל דבר אחר, שגם כשאנחנו כבר אנשים גדולים, שיש להם מחויבויות, נדרשים לבצע, זה תמיד היה נפלא. זה כמו והיו בעיניו כימים אחדים ואהבתו אותה, נגיד. זה הדברים שהכי, שכיף, זה פריבילגיה להכין אותם.
1: תראי מה זה תרבות אבל, באמת זה מדהים אותי. הקטע הזה זה באמת משנות ה-80, אנחנו גדלנו עליו כילדות, אז הייתה מדורת שבט וטלוויזיה אחת, וכל הילדים בישראל, זה מה שהם ראו, זה מה שהם הכירו, והם לא היו צריכים כלום, זה לא משנה אם הם דתיים או חילונים, אם הם קיבוצניקים או לא יודעת מה, שסניקים, לכולם היה את הפסקול ילדות הזה, והוא עדיין בתוקף. הבן שלי בן 2.5, ואתמול שמנו לו את פרפר נחמד בדיוק את זה.
0: די.
1: וזה היה מדהים לראות איך בשנייה הוא מתביית על זה, ומסתובב בבית עם רימון, וזה עכשיו חפץ מעבר שלו, הוא הולך עם רימון ביד לכל מקום, ודי מחריד, גם בשונה מתפוחים או בננות,
0: רימון
1: פשוט...
0: כחפץ מעבר זה ענק.
1: ממש, כאילו זה לא פרי שאתה נוגס בו, זה פרוצדורה עכשיו לפתוח אותו, אז הוא לא 100% מבין מה הוא מחזיק, הוא רק שובר לו את הכתר כל הזמן, אבל זה פשוט עובד, והדבר הזה בעיניי הוא סופר מרגש, ואם יש משהו בישראל שעובד מדהים, זה לוח השנה. Mm-hmm. הוא פשוט מארגן אותנו פיקס, נכון? לנו יש ראש השנה לאילנות, ויש לנו לג בעומר, וכל החגים הכי איזוטריים, וכמה חגים שיש לנו עוד נוסיף עליהם חגים. אחד בספטמבר, גם חג, למה לא נוסיף אותו לתוך המסורות, ולתוך הפסקול המוזיקלי, ולתוך באמת כל הניואנסים והתקסים הקטנים.
0: אבל פה באמת, אני חושבת שחגי תשרי מארגנים אותנו פיקס, כמו שאמרת, כי זה גם הנשמה, זה גם הרוח, וזה גם עמוד השדרה שברור לנו מה חשוב בחיים. הכל מסתדר פה ביחד. וזה דבר מדהים, ואני חושבת שגם הסימנים, אצלנו אני עושה, כל אחד חוזר עם בית הכנסת, ויש לו על הצלחת את הצלחת אישית עם כל הסימנים. ויש את הסימנים המסורתיים, שזה רימון ותפוח בדבש, ותמר וסלק,
1: וגזר.
0: אז נגיד, עשינו לו איזשהו עדכון גרסה של מין סלט גזר, כזה אני שמה בעוד יותר אישיים כאלה. וכל שנה אנחנו פשוט הולכים לשוק מוקדם בבוקר, יום לפני, אתמול היינו בשוק בבוקר, ואני רואה המון דברים חדשים, ואני פשוט ממציאה סימנים לפי מה שיש, ולפי התחושה. כי זה בסך הכל משהו מאוד מאוד אישי, החגי תשרי הזה. אז נגיד אתמול הבאנו בייבי קישו, כי וואלה, יש קשיים בשנה הזאת, אז שהם יהיו קטנים. ואנחנו עושים ממרח גוזי עם אקדמיה, כדי שנצטיין באקדמיה. כל פעם, לפי התפתחות הילדים של הבית, אפרופו חפץ מעבר.
1: יש לי חלוקה סוציולוגית על אירוע הסימנים.
0: בבקשה.
1: חילונים קלאסיים, זה באמת תפוח בדבש, פינת ראש של דג. יש את האשכנזים המתחכמים, הם מגיעים או אנשי תרבות כמוך, או אנשי אקדמיה, או לא יודעת מה, שהם ממציאי הסימנים. ואז יש באמת אין סוף, על כל ממתק אפשר להמציא סימן, ועל כל ירק או פרי. ובעולמות הספרדים כמות הסימנים היא כל כך גדולה שאין מקום להמציא כלום, וכמובן שזה הרבה פחות פוטוגני מקישו קטן ויפה, כי אצלנו אוכלים ריאה.
0: לא.
1: כן, ריאה.
0: לא.
1: כדי שתהיה.
0: בשנייה שאמרת את זה נשבעת לך, הרגשתי כאילו משהו מפלח לי את הריאה.
1: רגע, ריאה, אבל למה ריאה? שתהיה שנה קלה כריאה, איזה יכול יפה זה.
0: לא נכון.
1: ועכשיו,
0: מה זאת שומע? קלה כריאה?
1: ריאה עם אלי האוויר, נכון, היא קלה. היא קלה, קל.
0: ואם אתם מעשנים כבדים?
1: נקודה טובה. עכשיו, מה שיפה, את יודעת איך זה? אוכלים את כל האיברים של הכבש או של הפרה, ואז מוצאים את הסימנים. אז כמובן שאין ראש של דג, יש ראש של כבש כדי לזכור את אילו של אברהם אבינו. יש.
0: אז למה, למה אין מאכלת על השולחן?
1: יש לב. אוכלים לב. למה אוכלים לב? לא רק כדי שנאכל את הלב, אלא שיפתח ליבנו בתורה, והילדים שלי... הם חולים על זה, וגם אני.
0: על ריאות ולב?
1: כן, כי זה מתחיל כמבחן אומץ, כשהם קטנים,
0: אני ערכתי אתמול בלילה שולחן עם הסט החלבי, רק אומרת.
1: אין לתאר, אין לתאר. שתביני, שגם נראה לך שאני יודעת לבשל ראש של כבש ולב וריאה, אז מה אני עושה? ולא רק אני, כל האחים שלי, כולנו נגיע לאימא שלי בערב החג, מי שמתארח, מתארח, ומי שלא מקבל קומפלט את כל הלביבות

0: של הסלקה והקרא את כל הריבות ואת כל ה... ואת כל האיברים הפנימיים, וגם יש עוד סימן חביב מאוד, שזה חבושים.
1: אוקיי.
0: עכשיו, חבוש זה לא פרי שאפשר לאכול אותו, יש לו קליפה עבה מאוד
1: סבתא
0: מאוד.
1: סבתא של אבא שלי, אני זוכרת אותה מבשלת לפתן. היא עושה לפתן חבושים לראש השנה.
0: אז אנחנו עושים ריבת חבושים, ולמה? כדי שיצאו חבושנו לאורה. ואני רק מזכירה שבראש השנה הקודם היו לנו למעלה מ-40 חטופים בעזה. נכון, 48 חטופים בעזה. והיה, זה ממש היה רגע לפני העסקה, היה דיבורים, לא היה ברור אם זה קורה או לא קורה.
1: נכון.
0: ואני ממש ממש זוכרת שאנחנו אוכלים את החבוש, והדמעות שוטפות באמת, הן כאילו הדמעות המרות והמתיקות של החבוש ביחד, מתפללים בכל לב, הלוואי שהפעם זה קורה, הפעם זה קורה, אני לא אשכח שאמרתי, לתפילות שלנו יש סיכוי, ואז היה לי חבר כזה, אפיקורס, הוא אמר לי, תמיד אתם אומרים את זה, וזה אף פעם לא מתממש. זה רק דיבורים, זה לא יקרה. וכשהם יצאו הביתה בערב שמחת תורה, אמרתי לו, אתה עדיין חושב ככה? לתפילות שלנו יש סיכוי.
1: בזכות ריבת החבושים שלך, הסימן היחיד שמצאתי אתמול ואמרתי, וואי, פעם ראשונה שזה קורה, אולי בכל זאת משהו יהיה אחר, זה יש קטע אצל שי עגנון, באסטרליין יקירתי, שהוא מספר לה בערב תשעה באב, שהוא הלך לישון, והוא לא ישן טוב, והוא ככה מצר על כל חולאיו, ושהוא חלם שהוא יושב ואוכל מעץ חרוב, שפתאום אי שם צמח לו מן השממה, והוא אומר לה, כשקמתי ברכתי, יהי רצון שיחרבו שונאינו, וכל שנה, בערב ראש השנה בשוק, אני מחפשת חרובים ולא מוצאת אף פעם.
0: כי זה לא העונה.
1: לא בניצת ולא בשום מקום, ואתמול, לפתע, מצאתי חרובים בשוק הקרמל.
0: יפה.
1: אז יש מצב שהשנה זה יקרה.
0: אז בואי נצרף לשיחה שלנו, אישה יקרה ומעוררת השראה, את מרב לשם גונן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אני מקשיבה בחיוך ענק לשיחה שלכם.
1: איזה כיף לנו.
2: אהבתי את הסימנים, אהבתי מאוד. כאילו, באמת שמתי לב שכל פעם, כל שנה, אני מגלה סימנים חדשים, ואז הבנתי שזה לא שאני מגלה, פשוט ממתיעים סימנים חדשים. אז זה מגניב להלאה. ובאמת, בנוגע לחבושים, רגע אחד, אני אגיד שלפני שנתיים, כשעוד רומי שלי הייתה חטופה, הייתי לדעתי ב... אני חושבת שזה היה בקרמי צור, אבל אני לא סגורה, זה ממש לפני ראש השנה, ונכנס בסערה כזה, ככה עוד איזה שעה לפני ההרצאה צייח, נכנס בסערה כזה בחור חמוד, אומר לי, תקשיבי, יש לי משהו שאני נורא רוצה לעשות, אבל אם תגידי לא, אז אני לא אביא. אמרתי לו, מה רצית? אז הוא אומר, יש לי את חבושים, ורציתי להביא, אז היו מעל 100 חטופים, רציתי להביא 100 חבושים, כדי שכל אחד יוכל לקחת חבוש, יוכל לברך, באמת להתיר חבושים מאיסורה, הוא היה כל כך חמוד, הוא הביא רשימה של שמות של כל החטופים, וכל משתתף בהרצאת השיח לקח חבוש, לקח שם, וממש ממש זה היה נורא מרגש.
0: היינו כחולמים.
1: וואו, איזה סימן את הכי אוהבת מהסימנים של ראש השנה? מה את מעלה על שולחנך?
2: האמת היא שאני נורא אוהבת את הרימון, אני יודעת שזה צ'יזי ושזה רגיל, אבל הוא הכי, הכי, קודם כל טעים. אני נורא אוהבת רימון.
1: לגמרי.
2: וכל המשפחה אוהבת רימונים. אבל גם יש משהו בריבוי הזה של הגרגירים שיושבים, מה זה בצמוד ובלחץ, בתוך קליפה סגורה, ואין להם ברירה אלא להיות שם ביחד. ועדיין הם יוצאים לרוב מאוד מתוקים. במיוחד אם יש להם ככה מספיק מים, ואני חושבת שזה הסימן הכי צ'יזי אולי, ושאני הכי אוהבת.
0: מרב, לאיזה שולחן חג תשבו היום ביחד?
2: היום אנחנו נשב אצלי, הייתה התלבטות בנושבת אצלי, בנושבת אצל אבא של הילדים שלי, הוא פשוט גר יותר רחוק, אז החלטנו בסוף לשבת אצלי, זה יותר קרוב. וזה יהיה שולחן חג מאוד שמח. בסופו של דבר לפני שבוע חגגנו את החתונה של ירדני, והבן השני שלי התחתן לפני 4 חודשים, אז אנחנו מרחיבים משפחה ומוספים משפחות בעם ישראל.
0: שתדעי לך שהיה למוריה ולי דיון ער, האם התחתנו שניים או אחת?
1: אני, בבקשה, אני אמרתי.
0: אני מודה שהפסדתי, אני מודה שהפסדתי.
1: אני מבקשת בשכר זה שתבחרי אותי שאני אחתן שני ילדים השנה. כי היה לנו דיון על זה אתמול, אמן.
0: נכון.
1: תגידי אמן, בבקשה.
0: אמן ואמן, שני ילדים ושידוכים טובים ומתוקים.
1: אמן ואמן.
0: אבל סתם זה מצחיק אותי.
1: כי אני אתמול אמרתי לכן, וואי, מירב חיתנה שני ילדים השנה, מעניין איך זה משנה אותה לפני ראש השנה. אני אומרת לכן, לא, זה שניים, גם בן התחתן, זה לא רק הבת, זה גם הבן. וואי, נו, אז איך זה משנה אותך? איך זה מראש השנה של אחרי שבי ושל שני, ושל ילדים רווקים, פתאום את אימא לשני ילדים נשואים, איך זה אחר, שולחן כזה ושולחן כזה?
2: קודם כל, אני חושבת שזה אחד הדברים שמסמנים את העובדה שיכולים לקרות נפלאות, ואנחנו בכלל לא נהיה גם דברים קשים יכולים לקרות, ולא נהיה מוכנים עליהם. זאת אומרת, אי אפשר להיות מוכנים מראש לזה. זה משהו שהוא קורה. צריך בשבילו הרבה מאוד רצון, הרבה מאוד כוונה, הרבה מאוד השתדלות, הרבה מאוד אמונה בזה שהדברים יכולים לקרות. וזה מאוד מרגש. זה פשוט, אנחנו נמצאים פשוט במקום אחר לגמרי. הלב שלנו כמובן חצוי, מחולק לחתיכות, ויושב עם הפצועים, יושב עם משפחות השכול, יושב עם משפחות הנרצחים, יושב עם כל עם ישראל. זה לא, במשפחה שלנו יש הכל. הבן שלי התחתן עם משפחה של הדר חושן שנרצחה בנובה. בן הזוג הבעל, אני עוד לא רגילה, של ירדני הוא מילואים, קרומי שלי, מה שהיא עברה. כולנו מה שעברנו, כל עם ישראל, זה הרי נכנס לכל בית.
0: זה מדהים.
2: זה לא משהו שנמצא בחוץ.
0: מדהים איך אנחנו מחזיקים את זה ביחד, וגם אני חושבת על זה ש... בול. עכשיו היה לנו, ממש בחודש האחרון, כמה וכמה שמחות מובהקות של החטופים והחטופות שחזרו. לאלקנה בוחבוט נולדה תינוקת, או תינוק?
1: תינוקת.
0: תינוקת.
2: ומלי
0: התחתנה, נכון, יש לו...
1: וליה וזיו.
0: נכון, כמובן, וגם סתם עכשיו כשאנחנו אומרות התחתנו אצלכם שניים או אחד, זה כאילו פתאום המשפחות של החטופים הפכו להיות משפחות שמדווחים עליהם בגיא פינס. ופתאום אתם נמצאים באיזה פוזיציה כזאת של...
1: אני יודעת אם זה דווקא גיא פינס, זה המשפחות שמדווחים עליהם, זה המשפחות של כולנו.
0: כן, אבל אני אומרת, יש פה איזה מעבר.
1: ולידות שאנחנו מחכים להם, כאילו...
0: בדיוק.
1: כאילו כל הסבל...
0: ושל כל
1: עם ישראל. גם זה של כולם, וגם כל הסבל שהיה מחובץ בתוך הקליפה של הרימון, כמו שתיארת אותה, ובתוך הקליפה האהבה של החבוש, כמו שחן אמרה קודם, פתאום זה מתפרץ החוצה, פתאום זה סוף סוף יכול להתפוצץ, אחרי שזה היה כל כך הרבה זמן עצור וחיכה.
0: אני חושבת אבל שההדגשה של מירב, שזה גם וגם, שזה בדיבור אחד, שיש שמחה אדירה ואושר ומלאות, ועדיין מחזיקים את הצלקות, את הכאבים, את המילואים, את האובדנים, זה משהו שאנחנו עוד צריכים ללמד את השרירים שלנו להחזיק אותו.
1: אנחנו מלמדים כל החיים שלנו את השרירים שלו, למה אנחנו שוברים כוס בחופה? זה שמוכרים כפיים אחרי ששוברים כוס,
0: זה דבר מטורף.
1: זאת ההזיה הכי גדולה. אבל בואי, את שוברת, כי את חיה את החורבן כל החיים שלך, גם כשאת הכי,
0: ואז מוחה כפיים.
1: את בשיא חייך, את שוברת, כי את זוכרת, שאת חיה בתוך מציאות של חורבן של עם ישראל, זה שאת מוחאת כפיים, זה כי כבר שכחת את האירוע, מרוב שאת מטושטשת, בתודעה של אומה.
2: אני חושבת אבל שהדבר החשוב יותר, זה לא רק הסמל הזה, אלא בדיוק כמו שאמרת עכשיו, אנחנו לא זוכרים לפעמים מה הסמל. אולי צריך להתעקש טיפונת בטח על שולחן, להזכיר כל הזמן על מה הסמלים יושבים, כי אחרת זה לא באמת גם וגם, אלא זה, אוקיי, זה מסורות שאנחנו עושים. אז במקום מסורות שאנחנו עושים, צריך לחיות את המהות של המסורות שעושים. ואת זה אנחנו טיפונת מפספסים. באופן טבעי, כן? כי באמת שבירת הכוס, אנחנו לא רגע מתעכבים על להסתובב סביב זה, ואולי אנחנו כן צריכים. כי אולי זה מובן מאליו לחלק מהאנשים, ולחלק מהאנשים זה פחות. או שזה מסעות שהם פחות מכירים, או שהם כבר לא חשבו על זה כל כך הרבה זמן, על למה עושים את זה, והם פשוט עושים את זה. אני חושבת שזה אחד הדברים שראוי לנו, כעם שבאמת ככה יורד לפרטים, ראוי לנו שבאמת נזכור את זה כל הזמן. ואני חושבת שהפרטים הם הדבר החשוב, כדי שאפשר יהיה להסתכל על הכלל. והפרטים זה גם אנחנו, כבני אדם, כאנשים. אז רגע לזכור את החלקים שלהם, ומהצד שני לראות את זה כעם שלהם. זה אתגר, שלחיות את הגם וגם.
0: מירב, מה היית מאחלת לנו, למאזינים, למאזינות, לשנה הבאה?
2: חשבתי על זה, מהבוקר אני ככה עסוקה במה אני רוצה לשים על השולחן, ומה אני רוצה לאחל, ויש הרבה איחולים שאפשר לאחל, וחלקם יהיו עדיין עוד הפעם צ'יזים ורגילים, כמו הרימון, אבל אולי אני רוצה הכי לאחל לנו, שנצליח רגע לעצור ולהקשיב לצעירים שלנו. ונכון שהם לא בשלים עדיין, אבל יש להם הסתכלות רעננה ואחרת משלנו על העולם, וראו לנו שנעזור להם לטפח את המשך היכולת לראות את העולם כרענן, כחדש כל בוקר, כשונה, ולא לחיות את מה לא עבד לנו ועל מה אנחנו כועסים ומה אנחנו מתוסכלים, אלא דווקא להסתכל על העולם מעיניים של צעירים שמתחילים את הדרך, לא להטביע בהם את הכישלונות והתארים שלנו, אלא דווקא לעודד אותם לחשוב את ההצלחות שלהם ואת את ראיית הטוב שלהם, ראיית הביחד. אז אני מאחלת לכולנו שנדע להיות יותר, לתת יותר מקום לצעירים שלנו, ולהיות יותר צעירים בעצמנו בנשמה.
0: וואלה, אמן ואמן. אולי רגע לפני שניפרד, נגיד שאני יושבת פה עם מוריה, שהבן שלה בצבא, וכמוהו יש עוד כל כך כל כך הרבה חיילים וחיילות שלא עושים חג בבית, ושומרים עלינו מרחוק. אני אומרת את זה וישר הקול שלי נשבר. מה נעשה? ממש. וככה חשבנו על זה, שהיינו רוצות לסיים את השיחה איתך, באחד השירים היפים.
1: נכון, ואני יכולה לומר שגם, את יודעת ככה, כשאנחנו עורכים שולחן, תמיד את חושבת איזה כיף של כל כך הרבה צלחות, אבל תמיד את רואה את הצלחת של מי שלא נמצא. ואני ככה בימים האחרונים, את יודעת, כל החודש הייתי בטוחה שבשנייה האחרונה בטח ישחררו את החיילים, כי זה לא הגיוני.
0: נכון.
1: כי תמיד את בטוחה שאין מצב שלא כל הילדים שלך בבית לחג.
0: בדיוק. ולא משנה כמה חגים יהיה מישהו שלא נמצא.
1: אבל תמיד, אבל תמיד.
2: אני יכולה להגיד שיש פלוגה שאני מאוד מחוברת אליה, פלוגת שריון ש... הגעתי אליה במהלך המלחמה פעמיים, פעם אחת שרומי עדיין הייתה חטופה, וחילקתי להם התמונות של רומי, ופעם אחת אחרי שהיא הוחזרה. והדבר היפה שקישר בינינו עוד יותר, זה שביום שרומי בעצם הוצאה מעזה, אני לא יכולה להגיד חזרה, אלא הוצאה מעזה, הם היו אלה שפתחו את, את הציר, וקיבלתי תמונה של הטנק עם התמונה של רומי, פותח את הציר, והם לפני שבוע, בשבוע שעבר, לא, בעצם השבוע, סליחה, הם נכנסו עד הפעם לעזה, בפעם פעם, מי יודע כמה, ל-100 יום, ואולי ככה באמת, אם כל אחת מאיתנו ממקדת את זה במישהו שהיא רוצה לתת לו כוחות, אז אני רוצה להגיד להם עוד פעם ככה, על גלי היתר, לפלוגה של אביחי, תודה, תודה על זה שאתם שם, כי זו תקופה מפחידה, עוד פעם שמחת תורה, ואני יודעת שאתם שם, ואנחנו יודעים שהחיילים שלנו נמצאים שם, ונמצאים בלבנון, ונמצאים בכל המקומות שאנחנו צריכים שישמרו עלינו. אנחנו צריכים להגיד להם תודה.
1: נכון, גם תודה לכל החיילים, אבל תודה, גם אני תמיד מתבאסת שאני רואה שיש צלחת, כאילו חסרה לי הצלחת של הילד שלא יוצא הביתה, אבל תמיד שאני ככה מרחמת על עצמי שהילד שלי לא יוצא שבת, אני בעיקר רוצה לשלוח כוחות לכל האימהות, שפשוט הילד שלהם לא יחזור אף פעם.
2: אני
1: תמיד אני חושבת על זה שזה...
2: את צודקת כל כך.
1: זה
2: כל
1: הדבר כך הקשה כך. באמת, וואו, איזה אימהות מדהימות יש בעם ישראל.
0: מערב לשם גונן.
2: אימהות, משפחות, תודה לכן.
0: תודה רבה רבה.
1: תודה רבה, ומזל טוב על כל השמחות שהיו ושירבו.
0: אמן, שירבו שמחות. תודה רבה רבה. והלוואי שכולם יבואו הביתה לשלום.
2: אמן, אמן, אמן. אמן.

0: את יודעת שהייתי שעה את זה לילדים?
1: עם מורי הקור וכן ארץ ישרור. כאן חדשות ברשת ב'.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלב.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מה זה מאמי? ממי היהלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
8: היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה וזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
11: יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. מחר, כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, מחר, ב-10 בבוקר. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: I'm ready, my lord.
13: אנחנו כאן.
14: זה עכשיו.
15: עכשיו, עכשיו תספרי לי שהיית משמיעה את השיר לילדים.
14: לא הייתי משמיעה, הייתי שר עליהם אותו. זה היה שיר ערס שהייתי שר עליהם. זה גם כזה שיר מדויק, המתרפק האזוב על האבן. נכון? כי תינוק אימו יחידה, זה כאילו, זה תינוק עד גיל, לא יודעת, שנתיים נגיד.
15: אני לא נעים לי להגיד לך שהקטן שלי עוד ישן איתי במיטה, והוא בן 2.5.
14: בסדר, אבל הוא נולד לתוך אבא במילואים.
15: בדיוק, בדיוק, הוא תינוק מלחמה.
14: יש וקום.
15: ואני לא ישנה לבד במיטה, אז הוא השותף שלי.
14: בבקשה, זה האירוע. זה האירוע. אני הייתי עושה הכל עם הילדים עד שהתחתנתי, תחשבי כמה גיל, אז איזה גיל זה הגיע. בואי נעשה את מצעד החטאים הגדולים בכל זאת ערב ראש השנה.
15: נכון.
14: כדי לדעת על מה צריכה לבקש סליחה, הצריכה... כדי לבקש סליחה, את צריכה לדעת על מה.
15: אבל אנחנו צריכות לחשוב על החטאים שהם גם דפוסיים, כלומר, אי אפשר להיגמל מהם, הם כל הזמן רודפים אותנו.
14: וגם יש עוד
15: והם
14: עניין...
15: והם גם בלתי נסבלים, הם בלתי... באמת מעצבנים.
14: וגם יש עניין של חטאים מגדריים.
15: נכון.
14: זאת אומרת, נשים, יש את הדברים הספציפיים שאנחנו נופלות בהם. זה קצת נשמע כמו הקטע של מה התכונה הגרועה שלך ברעיון עבודה שאת מוצאת במה הטובה, אבל עדיין זה כפייתי ולכן זה בעייתי, כי זה הורס חיים. אני חושבת שנשים, החטא הכי היסטרי שלנו זה אשמה, וזה מביא אותנו למקומות קשים ביותר.
15: יש על זה תיאוריות סוציולוגיות, פסיכולוגיות ומגדריות מאוד רחבות, על למה נשים כל הזמן מחזיקות איזה מידה של אשמה, ואני חושבת שזה גם מאוד קשור לעובדה שהן מרגישות שיש להן אחריות על כל המרחב.
14: בול, בול.
15: כלומר, את לא אחראית על עצמך, את עכשיו אחראית על הכל, על הסטינג, על כל מי שמגיע.
14: זאת אומרת, בסופו של דבר, אם את כל פעם חושבת שזה אשמתך, השידור נכשל באשמתך, הילדים לא מתחתנים באשמתך, אבל זה הכל באשמתך, זאת אומרת שבתת מודע שלך, את מנהלת את העולם.
15: נכון מאוד.
14: נכון?
15: כן, בטח.
14: בבקשה. ואיפה אלוהים באירוע? נשאלת השאלה.
15: לגמרי, אבל אני רוצה לציין פה חטא מאוד מאוד נפוץ, שיש פלח מאוד גדול מהאוכלוסייה שסובל ממנו, ואלה הורים שמורידים את הילדים שלהם בבוקר בבית הספר, ודחוף להם לחנות בצורה נוראית, או לחסום את הדרך, או לפצפט עם השומר, ואחריהם יש גל של מכוניות שפשוט חוסמות את כל הכביש, רק
14: אין חוקי עכשיו... תנועה לזה, אין כאילו מקום תקשיבי. יהודי שבו הורים עומדים?
15: יש מקום יהודי, יש חבק ויש נשק וסה, שזה תמיד נשמע קצת סוטה, סליחה.
14: נשק וסה, אוי, זה מעולה.
15: נכון. יש את השוטרת הקהילתית, יש מלא...
14: שוק לווינסקי, נשק וסה.
15: זה מחריד. אבל בסוף, בעומק, איפה זה מבאס אותי? גם הם חוטאים שהם תוקעים את כולם, וגם אני יושבת באוטו וכל כך שונאת אותם, ואלה חברים שלי, אלה אנשים טובים, אני אוהבת אותם ברגיל. ואז אני מרגישה עוד יותר אשמה, שאני קוסת עליהם ככה. אז זה נגיד חטא שאי אפשר להיגמל ממנו, אבל הוא בלתי.
14: וואו. אני חושבת שיש עוד חטא, חטא נוראי, שכל שנה חוזר. אני בטוחה שבמוספים של העיתונים השנה, השבת או ביום כיפור, יהיה, וזה אלה שאומרים, אני מבקש השנה סליחה מעצמי. אני מבקשת סליחה מעצמי, כי לא מספיק שמתי את עצמי במקום הראשון, לא מספיק הבנתי שאני הכי חשובה, לא מספיק הקשבתי לקולות הפנימיים של עצמי, לא מספיק מימשתי את עצמי.
15: הבן דוד של לבקש סליחה מעצמך, זה אלה שאומרים, סליחה אם פגעתי, שקודם כל הם מניחים שהם לא פגעו, ואז הם מסבירים לך, או יותר נכון, מסגבירים לך, למה הם לא פגעו, אבל מה שבטוח, הם עשו וי ליד הסליחה.
14: אם פגעתי, הכי צ'ק פתוח וגורף. ותכתבי, זה משהו כזה גלובלי, זה הכי, זאת ההכחשה הכי גדולה שיש.
15: לגמרי.
14: זה סוציומטי, זה גם נרקסיסטי בסך הכל.
15: עוד חטא בלתי, שהוא מאוד קשור לציבוריות הישראלית ולקראת הבחירות, שיש קטע כזה בישראל, שאם יש לך דעה על משהו, אז אנשים מניחים שהיא מגיעה עם עוד סט ערכים שלם ועוד מלא מלא מלא דעות, כאילו אתה עכשיו חתמת למטה, אם אני לצורך העניין נגד הרפורמה המשפטית, זה אומר שאני גם בעד כל הדברים האלה, נגד כל הדברים האלה, נראה בצורה הזאת, זה משהו שמוציא אותי מדעתי. כמה הנחות
14: מגירה.
15: אנחנו מניחים על אנשים.
14: מגירה. פוליטיקת בדיוק. הזהויות שמחרבת את חיינו.
15: ותוקעת אותנו במגירות ומונעת כל גמישות, והרבה מאוד פעמים היא גם מגיעה עם איזה היבריס חסר פרופורציות, נכון? כי אני כבר, אם אני כבר יודע הכל, ואני יודע מה אתה תענה לי על מה שאני אומר ומה אני אענה לך, וכל השיחה כבר התנהלה בתוך הראש שלי, אז אני כבר יודע מה השורה התחתונה, ואין מה לקיים את הדיון.
14: זה בעיקר, אני חושבת, מונע קשב, מונע יכולת לתקשר עם אנשים אחרים, את מקטלגת אוטומטית את מי שמולך, לפי השם שלו, לפי איך שהוא נראה, לפי כל דבר, ובגלל אנשים כמוך, כמו שאומר הפסוק הידוע, המדינה שלנו נראית כמו שהיא נראית, יש לי עוד תת סעיף לנושא הקודם, של אלה שגם אם את אומרת להם, זה סליחה ספציפית, או אפילו אומרת, או אנשים שאומרים לך, מאוד פגעת בי, ואת שואלת, אוקיי, במה פגעתי בך? אני לא רוצה להגיד.
15: טוב, נו, זה היה פאסיב אגרסיב האולטימטיבי.
14: אבל יש פאסיב אגרסיב עמוק, שכאילו, פגעתי בך. אוקיי, מה עשיתי? אני לא רוצה להגיד. בסדר, אבל אמרת שפגעתי וזה חשוב לי. אני רוצה להשתפר, אני רוצה זה, תגידי לי במה פגעתי בך. טוב, אני אגיד לך רק אם תבואי למקום הזה והזה בשעה הזאת והזאת.
15: וואו, וואו. אחותי, מה מתרחש? מה זה קשר רעיל?
14: זה קשר רעיל, נכון?
15: ממש, ממש.
14: יש באיזשהו מקום בחוק או בהלכה שאומר שזה לגיטימי, אמירה כזאת? רק אם תבוא לזה ולזה ולזה ואני אגיד לך במה פגעת בי?
15: בפגיעות סטנדרטיות, רגילות. אנחנו בני אדם, אנחנו כל הזמן מתחככים אחד בשני ופוגעים בכוונה והכל טוב. אני לא מדברת על משהו מז'ורי, אוקיי? אני גם חושבת שאחד הדברים הכי בלתי נסבלים זה שיש מעשים שכאילו אין עליהם מכילה. אם הרמת את הכל, וואו, וואו, עכשיו זה אירוע, צריך לעצור, צריך להחלים מזה. טוב, אני, הייתה לי פעם מרצה באוניברסיטה שהייתה אומרת, צועקת, צועקת, אבל תמיד צודקת. ויש בזה משהו, כאילו יש משהו בזה שהרבה פעמים רגשות צפים, אפשר להגיד דברים חדים, אפשר להתכתש, ואפשר אחרי 3.5 דקות להשלים בדיוק כמו ילדים, ולא לסחוב את הדבר הזה עכשיו 28 שנה, על, אמרת לי בדיוק ככה או לא יודעת מה.
14: נכון, אבל אם את הולכת למישהו, אבל אם את הולכת למישהו ואת אומרת לו, תקשיב, כשאמרת זה וזה, לא יודעת, כשאמרת אני מקיא עלייך מאוד מאוד פגעת בי, ואז הבן אדם אומר, אני חושב שטוב שאמרתי לך את זה, הגיע לך שאמרתי לך את זה, את אומרת, וואו, הצילו. כאילו, מה זה?
15: לא, לא, זה, אבל עוד פעם.
14: זה אלימות, זה כבר אלימות כרונית.
15: לגמרי, אני לא חושבת שלמישהו מגיע משהו, אני פשוט אומרת שיש האפשרות להקליל, לשכוח, לברום. את יודעת, יש הרבה פעמים את השקט הזה שמישהו מחכה שהשני, כאילו, יתרפס עד שזה, עד שזה ישבר.
14: כן, עד שהוא ימות.
15: בדיוק. לא טוב, לא טוב.
14: התרפסות עד שתמות.
15: צריך לתת למים לברום. כאילו, תנו לדברים להמשיך הלאה.
14: נכון. ואם באים אליך בטוב, קח את הטוב שמציעים לך.
15: לחלוטין.
14: ממש.
15: מה, על מה אנחנו מדברות עכשיו?
14: איזה שיר רצינו?
15: וואי, אני יודעת בדיוק איזה שיר אנחנו רצינו. אנחנו רצינו לדבר על מרגול, אבל אנחנו נדבר עליה עכשיו.
14: כן, כי זה שיר שאנחנו רוצות להסביר למה. יש לנו בבית שירון לראש השנה.
15: כן, אני נחשפתי לדבר הזה פה כשחיכינו, אנשים רגילים חושבים, טוב, דיינו עם הסימנים, ועד שאוכלים, אז במשפחת...
14: אבל דיינו זה של פסח.
15: בדיוק, במשפחת קור יש שירון, מה שבטוח.
14: האמת שזה שלי, זה לא, זה בית אבא לא היה את השירון הזה, היה קלטת הכנה לראש השנה, אנחנו שדרגנו את זה אצלנו, ואפילו אורי בני ה... החמוד והלא ביולוגי הכין את השירון הזה בצורה מהממת לחג, וזה כבר שירים שהם באמת מהותית שירים שצריכים להיות בראש השנה. כמו מחר של נעמי שמר, בוודאי. כשהצבא יפשוט מדיו ליבנו יעבור לדום, מחר כולי שיבנה בשתי ידיו את מה שהוא חלם היום, זה הכי שיר לראש השנה. ואת צירפת לנו לשירון הזה עכשיו בבוקר את השיר הזה.
15: זה השיר שלי לכל חודש תשרי שתדעי לך, אני שומעת אותו כל ערב חג, גם ביום כיפור.

0: איזה שיר מדהים זה.
1: והשיר הכי, הכי, הכי מרים שיש, ואני מתה עליו, כי זה... כאילו לא רק שיהיה לי, למה לא? תגידי, למה לא? למה
0: שלא יהיו דברים טובים? כי היא מדברת עם אלוהים? כי היא אומרת לו, בחיית, מה אכפת לך?
1: אני חושבת שהיא מדברת עם אלוהים, היא מדברת עם עצמה. כלומר, היא בעצם אומרת לעצמה, תקשיבי, זה יכול לקרות, הכל יכול לקרות, דברים מדהימים יכולים לקרות, את מסוגלת, החלומות שלך יכולים להתגשם. הרגע סיימנו את השיחה עם מירב, מי הייתה יכולה לדמיין את הדבר המדהים הזה, את האושר הזה, לפני שנתיים. ויש משהו בתקווה שהוא פשוט כל כך כל כך מרגש, והשיר הזה...
0: כשמרגול אומרת, למה לא תגיד לי, למה לא בשבילי וגם בשבילו, מי זה בשבילו?
1: כולם! זה בשביל כל מי שרוצה, לדעתי, כאילו זה משהו מאוד פתוח, וגם יותר מזה, טוב, אנחנו מכירים גם את הארסנל השירים שלה, גם אם יש מישהו שפגע בה, גם אם יש מישהו שעזב אותה, גם אם יש מישהו שלא הלך איתו, שיהיה לו טוב. מה אכפת לנו למנוע את השפע מבעליו, מה שנקרא? זה עמדה נורא נדיבה להיות בה.
0: זאת אומרת נדיבה להיות בה, אבל את יודעת מה את חייבת שיהיה לך כדי שזה יהיה לך? שליבך יבשר לך את הדבר הזה, כאילו תראי מאיפה היא מתחילה. עוד יהיה לי, מה יהיה לך? יהיה מה שליבי מבשר לי. אם את לא מרגישה את זה, אם את לא קרה מוקדם בבוקר, בדרייב, באמונה המטורפת שזה יכול לקרות, כמו שאמרת, תראי את מירב לשם גונן. היא הייתה בזה.
1: אני חייבת להגיד לך משהו מגדרי, שכשילדים הם קטנים והם אומרים בא לי, אנחנו ההורים תמיד מחבים את זה, נכון? לא בא לי.
0: לא, אני לא מחבה את זה אף פעם.
1: כי את אימא מיוחדת במינה, אבל באמת שנים, שנים, זה היה הקטע. אם ילד אומר בא לי, אנחנו אומרים לו לא בא לי, אני רוצה. אנחנו גדלים ומתבייתים, ומה מגלים? שנשים... אף פעם לא בא להם. הם בחיים לא אומרות, בא לי. זה תמיד מהשכל, זה תמיד אני צריכה, אולי אני רוצה. בא לי, היצר, הוא ממש מסורס עד נכבה.
0: נורא
1: בטח
0: והיום.
1: בטח ובטח כשהן הופכות להיות אמהות בעצמן.
0: רע מאוד.
1: בדיוק, ומרגול באה ואומרת, בא לי, אני צריכה להבין מה הלב שלי מבקש, ואת הדבר הזה אני אסתער עליו, והוא יקרה. הוא יכול לקרות.
0: זה מדהים. בואי נדבר שנייה עם מישהו ש...
1: שבא לו ומנשים.
0: נכון. ושליבו בישר לו ועוד כמה איברים אחרים. אבי צבא גם מכונה אבי צמיג. ערב ראש השנה שמח לך.
1: שלום שלום.
2: שלום שלום, שנה טובה. קודם כל כיף לי לשמוע את שתיכן מדברות, ומעולם לא ניתחתי את השיר הזה כמו שאתם ניתחתם אותו, ואני חושב שזה מדהים. אני חושב שזה שיר מדהים. לא, זה מטורף, כי יש למילים כל כך הרבה עוצמה וכל כך הרבה משמעות, ו... ואני פתאום קולט את זה, ואני כל הזמן אומר את זה, להמשיך שתובבים אותי, למילים יש משמעות, וזה פתאום לשמוע איך מנצחים את המילים, ומה המשמעות שלהם, בטח בשיר כזה כמו אולי פוס כנפיים, שהוא עכשיו הפך, קיבלתם, הוא כבר קיבל אצלי עכשיו, עלה ברמת הדירוג...
0: מדובר בפיוט, אחינו. אז אתה, זה קטע שאתה אומר שלמילים יש משמעות, כי אתה סיפרת לי שסתם נפגשנו במקרה לפני איזה כמה שבועות, סיפרת לי שבתור ילד קטן, קראו לך אבי צמיג, כי היית שמנטון.
2: הייתי שמנצ'יק. כן, אז אני אגיד את זה ככה. אני הייתי ילד שמנמן, לא מהשמנים הגדולים של לרדת בגדול, אבל כן ילד שהוא... הוא ילד שמן, לא מקובל חברתית, את יודעת, אנחנו היום שומעים את כל הסיפורים האלה של החרמות החברתיות, והייתי כזה ילד שעובר את החרמות האלה על ימין ועל שמאל, שעושים מסיבות כיתה ובורחים לו, ואבי צמיג, אל תבוא לפה, לא אבי צבג, אבי צמיג או צמיגוס, והייתי צריך להתמודד עם זה, עד שיום אחד, אני חושב באזור כיתה זין, שהעיפו אותי מבית ספר, כי הדרך היחידה שלי למשוך תשומת לב הייתה להיות מופרע, ואתה יודע, תחפש את, נקרא לזה, את התשומת לב של, של התלמידים. החלטתי שאני עושה שינוי קיצוני, והחלטתי שאני נמאסתי שינוי תמיד, ואני הולך לטפל, אני הולך לקחת אחריות, שזה הדבר הראשון, ונרשמתי לחוג כדורגל, בגיל יחסית מאוחר, גיל 13, בלי כישרון, בלי באמת שום יכולות, נקרא לזה שחקן שכונה, עם כישרון שפתאום מתחיל בגיל מאוחר, ומפה לשם זה הפך להיות הקריירה שלי כעבור כמה שנים טובות, ופיתחתי קריירה של 17 שנה, ואני חושב ש...
0: איפה שיחקת? באיזה קבוצות?
2: הפועל רעננה, הפועל חדרה, מכבי יפו, נס ציונה, פועל רמת גן.
1: אבי, אבל יש גם רגע פתאום שהכדורגל מפסיק לעבוד לך, ואז הלב מבשר משהו אחר, או שיש הרפתקה חדשה?
2: ברור, חד משמעית, את יודעת, בסופו של דבר, אני פרשתי לפני 6 שנים, אוקיי?
1: בעקבות פציעה, כן.
2: נכון, בעקבות פציעה וגם בעקבות קורונה. נקרא לזה, כי את יודעת, הקורונה גרמה לנו פתאום לעשות זום אאוט, אני הייתי כל כך מכור לכדורגל ולדבר הזה, שדווקא הקורונה שהרתיקה אותי ממנו, גרמה לי להבין ולהסתכל על העולם רגע בפרספקטיבה אחרת, ואז פתאום תמיד אתה אוהב גם דברים אחרים, ולא רק כדורגל, ועד שם מצאתי את הייעוד הבא שלי, שזה נדלן, אבל זה לא סתם נדלן, זה נדלן, זה התחיל כיזמות פרטית שלי, ולאט לאט התפתח והפך לזה שאני אוהב לעזור לאנשים, ואוהב לעזור לאנשים לעשות נדלן ונדלן חכם, ומבחינתי אני היום חי את הייעוד שלי, כאילו אחד הדברים שאני תמיד זוכר את עצמי כילד, או כנער אפילו כבר, זה שתמיד אמרתי שהחלום שלי זה לחיות כבן אדם שתמיד עושה את מה שהוא הכי אוהב לעשות. חי את הייעוד שלו. כבר בגיל צעיר יחסית, ואני זוכר שזה מה שנקרא לזה, מוביל אותי בחיים. לשם אני תמיד מייעד את עצמי, לשם אני תמיד מחפש את עצמי. איך היא אומרת, למה לא? תגיד לי, למה לא? אז גם אני תמיד אומרת לי, למה לא? למה שאני לא אעשה את מה שאני הכי אוהב לעשות? למה להתפשר? ואני לא מוכן להתפשר.
1: כל הכבוד.
2: ולשמחתי, את יודעת, כשרוצים משהו, מה שליבי רוצה, כמו שאמרתם שהיא אומרת, שאתה באמת הולך אחרי הלב, אבל היא ממונה, ופה המילה שאני חושב ש... שאם הרבה אנשים שואלים את עצמם, אוקיי, סבבה, זה סיסמאות להגיד ללכת לעשות מה שאתה אוהב, אבל אם אתה מאמין בעצמך, זה מגיע, נקודה. רצון פלוס אמונה, זה הכוח הכי חזק בטבע.
1: ולהגדיר מה רוצים, מדהים.
2: נכון, נכון, נכון, לא, ברגע שאתה מבין מה אתה רוצה ואתה גם מאמין בזה, זה הכי חזק בטבע.
0: אז אנחנו אומרות לך תודה רבה על השעה הזאת, ומאחלות לך שנה טובה.
2: אני מאחל לכם שנה טובה, תמשיכו לפזר את הערך שאתם נותנות, רק שמעתי אתכם 5 דקות ומילאתם אותי באנרגיה, אז שיהיה לכם שנה מדהימה, שנה של ייעוד, שנה של אהבה, שנה של עשייה מבורכת וטובה, ולעזור לכמה שיותר אנשים, אתם מפזרות הרבה מאוד ערך, תמשיכו עם זה, זה כיף.
0: אמן, אמן, אמן, תודה רבה.
2: תודה.
0: כשיש נדלן אומר לך שאת מפזרת ערך, מה זה אומר? אגב, את יודעת שקודם כל חייבים לומר שאת השיר עוד יהיה לי כתבה רחל שפירה.
1: נכון.
0: זה נכון שהיא כל כך מזוהה לנו עם מרגול.
1: לא, אבל הם צמד מדהים, גם חומות חמר ורחל שפירה פלוס מרגול.
0: הם משגעות לגמרי.
1: וצמד מנצח.
0: אגב, יש עוד בית מקסים בשיר הזה שהיא אומרת, עוד יהיה לי, יהיה לי המרחק שחציתי. כאילו יש שכר הליכה.
1: כל הדרך.
0: יש שכר הליכה. המסע הזה, יהיה לו סוף טוב. זה לא לחינם.
1: ממש.
0: כל המאמץ וכל הסבל וכל הצלות.
1: וגם כשמגיעים הוא לא מתבטל.
0: זה מדהים. הוא שלח. באמת שיר, זה שיר שהוא חתיכת לימוד. את רוצה לתת לנו את הברכות של הסוף.
1: נכון. אז אני אגיד לך ככה. דיברנו עם כל כך, כאילו דיברנו על הדברים הגדולים, אבל יש ברכה פשוטה שמברכים בראש השנה, והיא בערבית. סבתא שלי הייתה מברכת אותנו בה, ואימא שלי מקפידה כל שנה להתקשר לכולם ולברך אותה בה, ואני אגיד אותה בערבית, ואז אני אתרגם אותה, ואז נוכל לשמוע ביצוע מדהים של אילן פלד, שגם הסבתות שלו והאימהות שלו ברכו אותו ככה, עם ברי סחרוף. אז היא הולכת ככה. אקבל דייר, כלעם חיים, פרחנין, זיינין, זיידין, מוש נקסין.
0: וואו, הבנתי הכל.
1: עכשיו תרגום בגוף הסרט. יהי רצון שניפגש בשנה הבאה חיים, לא מובן מאליו,
0: נכון.
1: שמחים, מאושרים, שנהיה נוספים ולא חסרים. שזה בעיניי המשפט הכי יפה שיש, האיחול הכי מדהים שיש, שנהיה נוספים ולא חסרים.
0: את חושבת שזה בחירה להיות נוסף ולא חסר?
1: צריך פה סייעת הדשמיה, כלומר, יש אסונות שפוקדים אותנו ואין לנו שום שליטה בהם בדיוק, כמו שככה מרבתי הרק קודם, אבל היכולת להיות נוסף, זה גם קטע כזה, נכון, של הישראלים, שיש להם הכי הרבה ילדים במערב, הם כל הזמן רוצים להתרבות, למרות שהם גרים על סיפו של הרגש. ובעיניי זה יצר חיות שהוא מרגש מאוד מאוד מאוד.
0: רק צריכים לזכור, אני חושבת, שזה משהו מאוד מאוד משמעותי שמרב אמרה לנו בהתחלה, הם צריכים לזכור להעביר את המהות. המון פעמים אנחנו באמת... נשארים במה שעכשיו, מתרכזים במה שיש, ממציאים המון סימנים חדשים ושוכחים את השורש. אנחנו שוכחים לדבר על מה שהיה. כל כך חי לנו בתודעה, מה שסבתא שלנו אמרה, הברכה הזאת המקסימה שאמרת עכשיו, כל כך חיה בתודעה שלך, שלפעמים אנחנו לא שמים לב שהילדים שלנו לא יודעים להגיד את זה בעל פה. אני שמעתי כל כך הרבה פעמים את הסיפורים של סבא שלי מאושוויץ, וכל כך חי לי בתודעה איך סבא שלי מהצד השני היה חוזר מבית הכנסת כל ערב ראש השנה בבית בתל אביב, עם המגבעת ועם החליפה שלו, שברור לי שראש השנה זה כל כך קדוש וכל כך מקסים, ואני לא תמיד זוכרת שהילדים שלי לא חוו את אותה חוויה.
1: יש גיל אבל.
0: ושאני צריכה נורא נורא להתאמץ, יהיה לי המרחק שחציתי אפרופו רחל שפירה ומרגול, אני צריכה להתאמץ, יש לי מסע מאוד כבד ומשמעותי, וזאת מחויבות שאני חייבת לעשות אותה על הכתפיים, כדי שזה יעבור הלאה, כי אם אני לא אעביר את זה הלאה, זה לא יהיה.
1: האנשים הכי חשובים בעיניי בתוך תרבות זה סבים וסבתות. יש להם קשר אחר לחלוטין עם הדור הצעיר. תמיד אני אוהבת להגיד שלסבים וסבתות הנכדים ונכדות יש אויב משותף שנקרא ההורים. והם יודעים להעביר את המסורת במתיקות כל כך גדולה. אבל יש שלב בחיים שאת מבינה, אוקיי, עוד שנייה, זאת כבר האחריות שלי. אני לא יכולה להפריט את זה. אני לא לנצח יכולה לעשות את הסימנים מאימא שלי.
0: זה אחריות שלנו מהשנייה שהם נולדים.
1: נכון, אבל עדיין, אני יכולה עוד להתרפק על ההורים שלי שמחזיקים משהו כל כך גדול, והסבתות והסבים שלי שהיו בחיים. ויש שלב שאני אומרת, אוקיי, זה הרגע שבו זה אצלי, זה כמו הרגע הזה בקורונה, שפתאום שיט, אנחנו אלה שעושים את ליל הסדר, כי אנחנו תקועים בבית, וכבר אין איזה סבא שמוביל את ליל הסדר. זה רגע מאוד מאוד גדול של אחריות, אבל גם של יופי מרהיב בעיניי. ושאילן פלד הגדול אומר, אני לוקח את הברכה של סבתא שלי, והופך אותה עכשיו לשיר עם ברי סחרוף. יש יותר מרגש מזה, זה בדיוק להעביר את זה הלאה.
0: זה מושלם, ואת יודעת מה, אני חושבת שהורים צריכים לדעת, מרגע שאת הופכת לאמא, את צריכה לחשוב, וואלה, הילד הזה אני צריכה להכין אותו לעשות ליל סדר, הילד הזה אני צריכה להכין אותו להכין ראש השנה, האם אני מספיק ממוקדת בזה בחינוך שלי ובאווירה שאני עושה בבית, זאת המטלה שלי כהורה.
1: שידע לספר את הסיפור שלו בעצמו.
0: שידע להגיד את הברכות של סבתא.

0: ועם הברכות האלה אנחנו מסיימות את תוכנית ערב ראש השנה החגיגית שלנו, תפשין פי זין. אתם אלה שעושים מראשי תיבות אגב?
1: כן, ברור.
0: את מכינה מראש?
1: לא, לא, לא, ואנחנו במאלתרים.
0: אז את לא מגלה, כאילו.
1: ולא, גם לא חשבתי על זה עדיין, אבל חייבים לומר שכאילו, טוב, רדיו ציבורי, אני לא אכנס לזה אחר כך בפרטי. אבל רציתי להגיד לך, שאני מאחלת לך, שגם יהיה לכם את השולחן הכי הכי יפה.
0: ברור.
1: ואת השירים הכי יפים.
0: אמן.
1: וגם שכשהבן שלך יחזור הביתה, תוכלי למאוך אותו הכי חבק שיש, גם אם ככה ערב חג הוא לא איתכם.
0: אמן ותודה רבה. אני מאחלת לך את אותו דבר, וגם ש...
1: שלא יהיו לי פקקים בדרך לנתניה כשאני הולכת לאסוף את הסימנים מאמא שלי, ושהמילואים יגמרו מהר.
0: תודה רבה, חן ארצי שרור. תודה רבה לעמיתי ליפשיץ איתי זלצמן.
2: השעה בחסות. שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
3: מה זה מאמי? ממי היהלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים, ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו, המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
9: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
10: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למכירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.

0: תוקה לכל בית ישראל. אחרי החדשות, ישי שנרב. כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלכה לעולמה רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. יושב ראש הכנסת אוחנה אומר כי מערכת המשפט ירדה מן הפסים. יורש העצר הסעודי בן סלמן ביקש מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים, אך סורב. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים ככל הנראה לאחר בחירות האמצע בארצו. התחזית ירידה קלה במידות החום.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. רעיית נשיא המדינה מיכל הרצוג אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הייתה זו שנה לא פשוטה שבה ביקרה עם בעלה כ-2,000 משפחות שקולות. ברעיון לרגל ראש השנה העריכה הרצוג כי זו הייתה הקדנציה הקשה ביותר לנשיא במדינת ישראל.
2: אנחנו מרגישים כל יום שאנחנו בשליחות. השנים האלו, 5 השנים האחרונות, היו קשות מאוד, וכמובן לא ידענו שזו תהיה הקדנציה, אני חושבת, הכי קשה שהייתה לנשיא מדינה. אנחנו רואים מצד אחד המון, המון כאב, אבל יחד עם זאת, אנחנו רואים גם את הכוחות העצומים, העצומים של העם.
1: הלכה לעולמה רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. רחל רבין, בת 101 במותה, הייתה אשת חינוך וממקימי קיבוץ מנרה. היא נחשבה כל בולט ובעל השפעה בתנועה הקיבוצית ובגליל העליון. בתחילת מלחמת חרבות ברזל, היא פונתה עם חבריה מהקיבוץ שספג אש חיזבאללה על בסיס יומיומי, ומאז לא שווה אליו בשל מצבה הרפואי. רחל רבין יעקב תובא למנוחות ביום שני בבית העלמין במנרה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר לכאן חדשות כי מערכת המשפט ירדה מהפסים וכי הממשלה באה לתקן את הכאוס שהיא יצרה.
3: הכאוס הוא כאשר משתלטים על הדמוקרטיה הישראלית גורמים בלתי נבחרים. ככה אפשר להתנהל בדמוקרטיה? כאשר המילה האחרונה היא לא של הציבור שהוא הריבון. הרי מי הריבון? זה העם. והעם בוחר את נציגיו כדי שחוקקו, כדי שיחליטו. אני חושב שמערכת המשפט ירדה מהפסים. מערכת המשפט צריכה לשוב אל הפסים.
1: את הדברים אמר יושב ראש הכנסת אוחנה ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. המלחמה בתימן. אתר החדשות אקסיוס מדווח כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש אתמול מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים שמשתלטים על הכניסה הדרומית לים האדום, אך סורב. גורמים אמריקנים אמרו לאתר כי לממשל טראמפ אין לפי שעה תוכניות להתערבות ישירה מול החות'ים. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. הנשיא טראמפ אומר כי אינו יודע מתי המלחמה עם איראן תסתיים, אך ככל הנראה זה יקרה לאחר בחירות האמצע בארצו. טראמפ אמר הלילה כי ארצו שולטת במצרי הורמוז שאותם קרא על שמו.
4: And by the way, we control the strait, the Trump strait, I call it. We control the Trump strait.
1: דרך אגב, אנו שולטים במצרים, אני קורא להם מצרי טראמפ, אמר הנשיא האמריקני. לדבריו, איראן בצרות, אך נותרו ברשותה טילים. הוא הדגיש כי מחירי הנפט ירדו כאשר תסתיים המלחמה. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. מיד אחרי החדשות, בכאן חדשות ברשת ב', הכל 100. לרגל השנה החדשה, ישי שנרב משוחח עם 5 ישראלים שחצו את גיל 100. אחד מהם הוא צבי אלטהולץ, ניצול שואה בן 104, שסיפר בתוכנית על איך היו חייו לפני 100 שנים בלי חשמל או מים.
5: אני נולדתי בעיירה דוקלה, שם לא היה חשמל, לא חשמל, לא מים זורמים.
6: אז איך הערתם את הבית?
5: עם השישיות של נק, קרוסין.
6: מאיפה הבאתם מים?
5: אז היה זה, קראו לזה, בפולנית וודונות, זה היה גם כשלחץ מהגויים, שכל בוקר היה מביא לנו די דליים של מים, ומבלה את החבית.
1: הרעיון המלא יובא אחרי החדשות.
7: כאן תחזית. התחזית בחסות
8: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. עכשיו, ישי שנרב. כאן חדשות ברשת בית.
9: השנים פרקסו את פניי בזיכרון אהבות, וענדו לראשי חוטי כסף קלים, עד יפיתי מאוד. בעיניי נשקפים הנופים, ודרכים שעברתי ישרו צעדיי עייפים ויפים. אם תראני עכשיו, לא תכיר את תמוליך. אני הולכת אליי בפנים שביקשת לשב, כשהלכתי אליך.
10: הכל מאה. שיחות עם הישראלים שראו הכל. עם ישי שנרב.
9: שלום לכם. אתם על הכל מאה, וכמו בשיר היפה של לאה גולדברג, גם אנחנו בתוכנית הזאת הולכים אלינו, אל העתיד שלנו, הזקנה שמחכה לכל אחד מאיתנו, אפילו שאנחנו כל כך מתאמצים להדחיק אותה, וגם אל העבר שלנו. כל אדם בדורנו שחצה את גיל 100 עוצר בזיכרונו סיפורי חיים משוגעים כמעט בהגדרה. החיים בשנת 1926 או תרפיו היו כל כך שונים מבחינה היסטורית, תרבותית, טכנולוגית, לאומית מחיינו כאן היום. אבל כפי שתכף תשמעו, היו גם לא מעט נקודות דמיון. בישראל חיים, על פי הערכות, קצת יותר מ-1,000 אנשים שחצו את גיל 100. אז איתרנו אותם, את מאריכי הימים, שגרירים חיים מעולם שחלף הלך לו, שיכולים לספר לנו עליו ממקור ראשון, ואולי לעזור לנו להכיר את מולנו וגם את המחר שמחכה לנו. אנחנו פותחים עם דרורה פנסטר, בת 104, מכפר יחזקאל. דרורה, מה שלומך היום? איך הבריאות?
11: הבריאות שלי היא נחת הרגליים, זה הכל. הראש עובד, זה בסדר.
9: זה הכי חשוב. את מרוצה, את מרגישה טוב?
11: תראה, אני עושה את הכל להרגיש טוב, אבל זה לא אומר שהכל בסדר. אני עוברת את היום עם מה שאני, איך שאני יכולה, משתדלת להיות בסדר, וממשיכה הלאה.
9: יפה. אז בואי קצת נסתכל אחורה. אני מסתכל על שנת הלידה שלך, 1922.
11: נכון.
9: איפה נולדת? מתי? באילו תנאים? אני מסתכל על שנת הלידה שלך, 1922.

0: באה מגבע, שזה אנחנו קרובים, שיש ואדי בינינו. אבל כנראה שאנשים היו חזקים. הם היו בני האמא ואבא, בני העלייה השנייה, שהגיעו לארץ ב-1914. וכנראה שהם באו עם, איך להגיד, עם כוחות, ואולי אידיאליזם, זה אני לא בטוחה, אבל לעשות משהו.
1: לא בטוחה באידיאליזם?
0: לא, אני אגיד לך למה. כי לא אבא ולא אמא לא סיפרו לנו איך הם הגיעו למושב. אני לא יכולה לספר לך איך הם נפגשו אפילו.
1: אני רוצה שתנסי לתאר עבורנו, עבור המאזינים, איך נראה יום טיפוסי בילדות שלך בכפר יחזקאל.
0: היה גן, הייתה כיתה א', הייתה כיתה ב', שבכיתה ב' היה המורה שלנו בכיתה ב', אליעזר שמאלי, שאני לא יודעת אם מישהו עוד יודע שהוא היה קיים. הוא לימד גם את רבין. כיתה ג', כיתה ד', א', ו', ז' וח', בית ספר עממי. זאת אומרת, בית ספר רגיל.
1: כן. ואיך למדו? היה כמו היום, מבנה מסודר, בית ספר, מועצה מקומית, וכל הדבר הזה?
0: התחילו עם צריפים, הגן היה צריף גדול, וכל הילדים היו באים, הייתה גננת. אחר כך עברו לצריף כיתה א', צריף כיתה ב', בכיתה ג' כבר היה לנו מבנה של 4 חדרים, שבו למדו 4 כיתות, מכיתה ג' והלאה. א' וב' עוד היו בצריפים.
1: ואת למעשה דרורה הילדה הראשונה של כפר יחזקאל, נכון?
0: נכון, הילדה, כי שני בנים נולדו לפניי. אז אני אומרת תמיד שאני הבת הראשונה של כפר יחזקאל.
1: יפה, והיו לך בסביבה הרבה חברים, או שהיית ככה בודדה בצמרת?
0: כל הראשונים שבאו, חלק באו בלי ילדים, אבל השאר שהיו בקבוצה הזו, בארגון הזה, באו כבר עם ילדים. היינו בצד, אני הייתי בכיתה של כיתה א', 18 ילדים.
1: יפה. אז אנחנו מדברים על סוף שנות ה-20, רק כדי לסבר את אוזני המאזינים, אנחנו בתרפת פחות או יותר, השנים הראשונות שלך, נכון. בבית ספר יסודי. מה היום, מי שחי היום, בכלל לא מבין על איך שנראו אז החיים שלכם?
0: אז תשמע, אם בענייני חינוך, אז המורים לא היו לכל מקצוע מורה היה לכל המקצועות. מחשבון, תנ"ך, היסטוריה, מטאורולוגיה אפילו. כל מה שצריך המורים לימדו. היה לנו גם שיעור זמרה ושיעור התעמלות.
1: את מוכנה לשיר לנו איזה שיר ככה שצרוב לך מאותם ימים?
0: מה, על הימים ההם?
1: אם את מסכימה, אנחנו מתעניינים בחיים שלך ובימים ההם.
0: חושו
1: אחים, חושו מארץ
0: אבותינו.
1: זה יפה, וזה ככה מהדברים שצרובים עמוק בזיכרון, כן.
0: אליעזר שמאלי לימד אותנו את התקווה, שאז עוד לא הייתה בכלל מחשבה על מדינה.
1: וואו.
0: והוא גם כתב ספרים הרבה על משפחת זייד ובכלל גם בעיתונות לילדים, אבל הוא העמיד אותנו בכיתה ולימד אותנו את התקווה. זה זיכרון אצלי שאני מספרת לכל אחד.
1: והוא לא אמר לכם כמורה לתלמידים, זה ההמנון, זה שיר, איך הוא הציג את השיר הזה לכיתה?
0: הוא אמר, הוא ממש לא הצליח, לא, הוא אמר, אנחנו נשיר את זה כי זאת המולדת שלנו. הוא ומי שהיה, היינו קטנים,

0: שנים הוא לימד אותנו על המולדת, מולדת, ועל הטבע בארץ, על הכל מה שקשור למדינה. היה עושה איתנו טיולים בכל הסביבה. הוא באמת היה, אני חושבת, מהראשונים שחשבו שאולי הוא לא חשב על מדינה, אבל הוא דאג ללמד את הילדים לא לקראת, אני לא יכולה, לא יודעת להסביר לך, אבל הוא הבין שמה שהוא צריך להיות.
1: עם בונה מדינה, בונה עם, כמו שפעם היום אומרים.
0: ממש. אז הוא עוד לימד את רבין בתל אביב, בבית ספר עובדים, איך זה?
1: אז אני רוצה לשאול אותך, דרורה, אם כבר אנחנו מדברים על המולדת הזאת, איפה את פוגשת את התחנות שבמדינה שבדרך? הבנתי שבתנועת הנוער את יצאת לקורס איתות. מה זה אומר?
0: זה בהגנה. זה היה הארגון של... התחילו להקים מוסדות, כן?
1: כן.
0: ואז היו הבריטים הרי.
1: נכון.
0: ופרעות, והערבים הרי ירו עלינו, ופרעות 36-39. ואז היה צריך להיות איזה קשר בין היישובים, כי לא היה בכל יישוב טלפון. היה בהגנה, ארגון ההגנה אז, שהיה גולום וכל הגדולים, היינו עוברים קורס לאיתות במורס, או בסמפור, שזה בדגלים, איתות בפנס, או בדגלים, או איך להגיד, אליוגרף, על קרני השמש.
1: ובת כמה היית כשעברת את זה?
0: בת 15.
1: בגיל 15 כבר למדת שפת מורס, כדי לאותת בפנסים או בדגלים, למחתרת. ויצא לך להשתמש בזה בפעילות מבצעית?
0: גם. לא היה טלפון, ותמיד צריך להיות קשר עם יישובים חדשים שעלו. ואצלנו, מכיוון שמולדת עלתה על הקרקע, והיה צריך להיות איתה בקשר, הייתה לנו, יש לנו בריחה מאוד גבוהה, שעלינו על הבריחה לקיים קשר עם מולדת. מהצד השני היה כפר ערבי זרעין שהיה יורה על המושב, והיה צריך שוב קשר. זה מה שהיה, מה שעשינו. אני אחר כך הייתי מדריכה בכיתה של קשר, של איתות.
1: דרורה, כשאת מסתכלת היום על כפר יחזקאל של היום, לעומת כפר יחזקאל של פעם, מה הכי בולט בעינייך? מה השתנה?
0: כל המושב עצמו. כמה שהיינו 60 חברים, 60 משקים, עכשיו זה גדל פי שלושה. אני נשארתי האחרונה מכל הגיל הזה שהיה, הדור השני. אני ואחותי. זה דרך אגב.
1: בת כמה אחותך?
0: 97.
1: צעירונת.
0: כן, היא אבל בבית מוגן, זה בסדר. תראה, אני בבית הפרטי שלי.
1: וואו, ושתפי אותי בחוויה הזאת של להיות, להגיד אני נשארתי אחרונה מכל הדור השני.
0: רע. אני אגיד לך, אני הייתי נשואה 70 שנה לבעלי שהיה שמו יעקב פנסטר, שבא מפולניה ורצה להתחתן עם צברית, אז הוא מצא. וזה מושב לגמרי אחר. זה מושב שחי על חקלאות. עכשיו החקלאות היא בידי כמה משקים מעטים. הרפתות שהיו כל השישים חברים היה להם רפת, עכשיו יש מכל השישים שלוש רפתות. אחת הרפתות זה של ביתי שהתחתנה עם בן כפר יחזקאל.
1: יפה, אז את ממש אבן יסוד במקום הזה, את והמשפחה שלך.
0: אני, יש לי פה גם נכדים והבת ונינים. אני חיה בתוך משפחה. גם יש נשואים בין משפחות שכמעט כל הכפר הוא משפחה אחת.
1: יפה. ואיך את ממלאת את הימים בגיל 104?
0: אני לא יכולה לעשות עבודות קשות. יש לי במועצה אזורית גלבוע, יש אתר 600 דורות בגלבוע, שיש שם חוגים לכל מה שרק מישהו רוצה. זה ממלכה, התעמלות, היסטוריה, גיאוגרפיה, רואים עולם, וזה אחד האתרים שמספקים, אנחנו רואים את זה כמעט כל יום, וזה כמו בספר למבוגרים.
1: יפה.
0: ואני רואה 4 פעמים בשבוע דרך הזום.
1: אז אני אשאל שאלה קצת לא מנומסת, ותהדפי אותי אם אני פולש למקום שאסור לי לפלוש אליו. אבל את נהנית מאריכות החיים הזאת? את רוצה עוד ועוד?
0: אני כל הזמן אומרת שקשה. זה קשה, ואני... זה לא שאני מצטערת, אבל אני לא פוחדת מהסוף. כי קשה לי מאוד. אני על כיסא גלגלים ונכה. אז החיים הם קשים. אבל כשאני רואה את המשפחה שלי, 2 בנות, 6 נכדים, 13 נינים, אז אני חושבת רק בשביל זה אני צריכה להמשיך.
1: וואו. 21 צאצאים, ענית פה?
0: כן.
1: אז אני אשאל שאלה בומבסטית. מה המסר שלך לדורות הבאים?
0: אתה יודע, שואלים אותי כל פעם את זה, ואני לא יודעת מה להגיד.
1: אני מנסה לדמיין את עצמי, אני גם, זה שאלה כבדה, ככה. יש לי עוד איזה 70 שנה לחשוב על זה, שאני אגיע לגיל שלך, אבל כן.
0: אתה יודע, לא יודעים במה... אלו, אני חייתי את כל ה-104 שנים האלה במלחמות. מי שנולדתי... הפרעות של הערבים פה באזור הגלבוע. או אחר כך מלחמת השחרור, אין מה לדבר. והצבא, ובעלי הלך לצבא הבריטי, היה 3 שנים בצבא הבריטי, בבריגדה. ואני הייתי כאן לבד, ונולדה לי בת. אני לא יכולה להגיד ש... היה קשה, אבל אולי החיים עושים את מה שאפילו קשה. אתה עובר את הדברים. אם אתה לא חושב שזה רע וגרוע ואל תעשי ואל תלכי ואל ואל ואל, כן, הכל. אני טיפחתי בית, גינה, הכל מסביב פורח עכשיו, ואני נהנית מכל רגע שאני כאן.
1: יפה.
0: אבל קשה. ואני לא יכולה לייעץ לאף אחד שום דבר. כל אחד חי את החיים שלו, והוא מעביר אותם איך שנראה לו, או שאיך שזה מביא אותו לזה. הכל זה הכל מקרה.
1: כן.
0: הרי באמת, כמה מלחמות עוד אפשר לעבור? והאחרונה זה היה בכלל טראומה נוראית. שאני כל יום חושבת למה הגענו? לזה? מה ההורים שלי היו אומרים? ובאמת, טוב, תראה, יש חלק במשפחה שזה ממשיכים את המשק כבר בדור שלישי, וממשיכים, אין ברירה. הצעירים ודאי.
1: כן.
0: תראה, תראה עכשיו, הנין הגדול שלי בן 27, חזר מ-8200, ואמר, עכשיו אני יוצא לראות את העולם, ונסע לסקוטלנד. או אחד האחיד נסע לאוסטרליה. הם רוצים ליהנות מהחיים קצת.
1: ברור.
0: וזה מה שעכשיו קורה.
1: דרורה,
0: זה מה יש.
1: דיברנו על המהפכות שאת היית עדה להם, המהפכה של הקמת המדינה והתפתחות העם והתפתחות הארץ, אבל גם היו מהפכות טכנולוגיות לא מעט. מעניין אותי מה השינוי הטכנולוגי שהכי הפתיע אותך, או הכי היה קשה לך להסתגל אליו.
0: אתה יודע, אני לא יכולה להסתגל לטלפון סלולרי, לטלפון. זה הדבר היחידי שלא מסתדרת איתו.
1: את עוד יש לך טלפון בזק בבית?
0: אני מדברת בטלפון רגיל, בטלפון של בזק.
1: ובשום שלב לא עברת לטלפון היד? או שניסית ואמרת זה לא בשבילי?
0: הוא יושב לי, הוא על ידי, ומדברים אליי. כן. אני משתמשת בו, אבל אני לא, זה לא אחד הדברים שאני חושבת, המצאה אדירה.
1: אז את עוד לא בטיק טוק, אני מבין.
0: זה אני לא מבינה מה זה בכלל.
1: אבל לעולם לא מאוחר, דרורה.
0: כן, מה אתה אומר? מה אני אעשה לזה?
1: בינינו, אל תגלי לאף אחד, גם אני לא שם. דרורה, לסיום אני רוצה לשאול אותך. יש משהו שלא שאלתי, ובכל זאת היית רוצה להגיד?
0: אתה יכול לבקר. העמק יפה.
1: שמחתי לקבל את ההזמנה, תיזהרי, אני עלול לממש אותה.
0: בהחלט, בהחלט, אני מחכה. בסדר.
1: תודה רבה.
0: חיים טובים.
1: אמן.
0: שקטים, שקטים, שיהיה לנו שקט.
1: אמן.
0: וכל טוב.
1: כל טוב להתראות.
0: יום טוב.

0: מיד חוזרים עם ישי שנרב. כאן חדשות ברשת ב'.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: יד שרה, תבחרו בי.
3: יד שרה, תבחרו בי.
2: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
3: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
2: תבחרו בי.
3: תבחרו בי.
4: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלב.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן. רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל.
9: הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
10: ספרים זה סטימצקי.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
13: רואלטי.
12: המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלב.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
15: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
14: ב-10, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תשפ"ו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
16: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
14: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן.
17: חזרנו אתם על הכל 100, שיחות עם ישראלים שראו הכל, בני 100 פלוס. אז איך נראה העולם לפני 100 שנה? בשנת 1926 הוצג לראשונה בלונדון דגם אב טיפוס של מכשיר טלוויזיה. זה היה עולם בו הידבקות בדלקת ריאות פירושה פעמים רבות היה גזר דין מוות. האנטיביוטיקה הראשונה, פניצילין, תתגלה רק בעוד שנתיים. עוד לא היו בעולם הטרנזיסטור, המיקרוגל או גלולות למניעת הריון. זה עתה בוצעה שיחת הטלפון הראשונה משני עברי האוקיינוס האטלנטי. במזרח התיכון נולדה מדינה חדשה, ערב הסעודית, וביפן הקיסר הירוהיטו עלה לשלטון. מדען אחד בארצות הברית ב-1926 שיגר לראשונה בעזרת אשתו טיל עם מנוע דלק נוזלי. הוא טען שאפשר יהיה להגיע עם ההמצאה הזאת לירח. בניו יורק טיימס להגו לו במאמר מערכת. הם עוד התנצלו על זה בהמשך. בינתיים האחים וורנר החלו לראשונה להשמיע בבית הקולנוע שלהם קול שממש מותאם לסרטים. בבריטניה יצא לאור לראשונה ספר ושמו פועדוב, וכאן אצלנו לפני 100 שנה, משבר כלכלי פוקד את העלייה הרביעית, וגורם לחלקים ממנה לעזוב את פלסטינה ולרדת מהארץ. בתל אביב מתקיים לראשונה שבוע הספר, בירושלים נוסד מועדון הכדורגל הפועל ירושלים, קיבוץ רמת דוד והמושבה קרקור עולים לקרקע, ופנחס רוטנברג מקבל מהבריטים את הזיכיון להקים תחנת כוח עברית ראשונה, במי נהרות הירדן והירמוך. מאה שלמה חלפה מאז. מי זוכר? צבי אלטולץ זוכר. הוא כבר בן 104 מגבעתיים. צבי, מה שלומך היום?
18: היום אני לפי גיל 104, אז לפי שנתיים הרגשתי מצוין כמו בחור צעיר. בשנתיים האחרונות הגיל כבר נותן סימנים. אני כבר לא אותו כפי שהייתי. אבל עדיין אין לי מה להתלונן.
17: אז עד גיל 102 הרגשת צעיר?
18: הייתי הולך כל יום קילומטרים עד גיל 102, לא היה לי עזרה בבית, רק עוזרת הייתה בה פעם בשבועיים.
6: וואו.
18: זאת אומרת, הסתדרתי מצוין.
6: בוא נתחיל אז מההתחלה. איפה נולדת?
18: פולין.
6: ואיך נראתה הילדות שלך?
18: פולין לא הייתה, לא אהבה יותר מדי את היהודים. ולכן אנחנו הרגשנו את העוינות של האוכלוסייה הפולנית אלינו. אבל היינו רגילים לזה. היה לנו עוזרת פולניה גויה, כן? והיא הייתה עוזרת אצלנו, היא הייתה זה בלקחת הדירה, והיא עושה כביסה. ואמא שלי הייתה תמיד אומרת שהיא מקנה במטפלת הזו, בעוזרת. למה? כי היא חיה בתוך ארץ שלה, בתוך עם שלה. אנחנו זרים.
6: אני רוצה רגע להתעכב על הבית שבו נולדת ועל התקופה שבה נולדת בשנת 1922. תתאר לנו אפילו את התנאים הפיזיים. חשמל היה?
18: לא, בדוק, אני נולדתי בעיירה דוקלה. שם לא היה חשמל. לא חשמל, לא מים זורמים.
6: אז איך הערתם את הבית?
18: עם השישיות של נפט, קרוסין.
6: מאיפה הבאתם מים?
18: אז היה זה, קראו לזה, בפולנית וודונוב. זה היה גם כן אחת מהגויים, שכל בוקר היה מביא לנו שני דליים של מים, וממלא את החבית. היינו מתרחצים בבית, בתוך קערה, או היינו הולכים גם כן בדוקלה, היה בית מרחץ ציבורי. אז פעם בשבוע, הלכנו גם לבית מרחץ.
6: אז לא מתקלחים כל יום?
18: לא, איזה כל יום.
6: מה בעצם היה המפגש הראשון שלך עם החשמל?
18: רק שהיינו פליטים. אתה יודע, לפליטים החיים לא קלים בשום מקום בעולם.
6: ברור. אז בוא נספר על החוויות שלך. היית בן 17 כשגרמניה פלשה לפולין?
18: כן, נכון.
6: ופשוט גורשתם מהעיירה?
18: כן. אחרי שהיינו יחד בכיבוש גרמני 3 שבועות, זה היה יום ראשון של חג הסוגות, אז הגרמנים נתנו צו שכל היהודים מהעיירה דוקלה צריכים לעזוב את העיירה. ואז למחרת לקחנו מה שיכולנו על הגף, את הפקרך, כן? והלכנו מזרחה, בכיוון הגבול החדש, בין גרמניה לבין רוסיה. באזור כיבוש הרוסי, התנאים הכלכליים והאספקה היו קשים. אנחנו היינו רגילים לרמת חיים בפולין הרבה יותר גבוהה. אז היינו שם בפליטים במשך כמעט שנה. בזכות זה אנחנו נשארנו בחיים.
6: מצד שני, אני מבין שאבא סירב לקבל אזרחות סובייטית?
18: נכון, נכון. התאכזבנו מאוד מההתנהגות של הרוסים, מהמצב הכלכלי, חסר אוכל. כמו שבאנו עם התלהבות לרוסים, כן? ככה ההתלהבות היא עברה מהר מאוד, והרגשנו מאוד מאוד את הצרות של הכיבוש הרוסי. הם הכריחו את האזרחים החדשים שלהם, כן, לקבל אזרחות סובייטית. ומי שלא הסכים, אז ב-30 ביולי 40, כן, באו עם מסעית, נכניסו אותנו על המסעית, לתחנת הרכבת, לרכבת סחורות, ונסענו 3 שבועות מזרחה לעומק סיביר. זאת אומרת, עסקו אותנו לעבדים של המשטרה הסובייטית.
6: ואתה אז בחור בן 18.
18: אני בחור בן 18, כן. אני קיבלתי דווקא עבודה בצבא הרוסי, גייסו אותי לעבודה, ודווקא אני בגיל 18 הייתי המפרנס של כל המשפחה. עד שהרוסים גירשו אותנו לסיביר. ונסענו לאוזבקיסטן.
6: אוזבקיסטן. ומה זכור לך מהתקופה שם?
18: שהאוזבקים, שהם לימדו אותנו שם לעשות את החקלאות שלהם, כן? והתעסקנו קצת בחקלאות באוזבקיסטן, והודות לזה, להודות לעזרה שלהם בחקלאות, גם שרדנו ולא מתנו מרעב. במאי 46 נתנו לנו רכבת, וגם נסענו שלושה שבועות מפרגנה עד לפולין. שם היה כבר הרבה אוכל והרבה בבגדים, אוכל לגמרי, לגמרי, לגמרי, עולם אחר.
6: בן כמה היית אז כשעלית לארץ?
18: אז בן 28.
6: ומה אתה זוכר מהחוויה הזאת של בגיל 28, אז, אחרי כל המסע הזה, להגיע לארץ ישראל, מדינת ישראל
18: אז,
6: היהודית?
18: אז אני אגיד לך, אז שנתנו לנו הפולים, נתנו לנו את זה, אז זה יסענו ברכבת לוורשה, ואחר כך מוורשה לוונציה, בוונציה עלינו על אונייה איטלקית, כן? קמפידוליו. וזה היה כבר ישירות מוונציה ישיר לחיפה. ואנחנו הגענו לחיפה, זה בדיוק היה סערה בים בשנת 50, בתחילה, שאז שירד שלג בתל אביב.
6: כן, החורף של 1950.
18: בשנת, ועוד ראינו שבאנו, עוד היה שלג על הכרמל.
6: וואו.
18: ואז העבירו אותנו לבית עולים, ובהתחלה בבית עולים, אנחנו היינו חיים כמו שבטלנים. נתנו לנו אוכל, נתנו לנו צריפים לגור, כן? שלוש פעמים ביום היינו הולכים למטבח, ומקבלים ארוחת בוקר, ארוחת צהריים וארוחת ערב.
6: כן. אבל ספר לי, צבי, על החוויה שלך. אתה בגיל 28, עולה לארץ. ידעת עברית?
18: לא. שנתיים עבדתי בכל מיני עבודות. ואחרי שנתיים אני למדתי כאן הלנת חשבונות, אז קיבלתי עבודה במשרד הבריאות.
6: אז אתה בעצם מצאת את הקריירה שלך, נקרא לזה, בתחום הנהלת החשבונות במוסדות בריאות.
18: כן, והייתי עד הסוף במוסדות בריאות.
6: מה זה עד הסוף? עד איזה גיל?
18: עד 102.
6: עד גיל 102 המשכת לעבוד?
18: כן, כן.
6: מה זאת אומרת? לא יצאת לפנסיה?
18: הייתי שלושה ימים בפנסיה. וקיבלתי טלפון מבית חולים וולפסון, שמזמינים אותי לראיון. וכבור זה, כבור שלושה ימים, אני בא לוולפסון, ומקבלים אותי לראיון, ואני נשאר 25 שנים.
6: וואו. אז כבר, אנחנו כבר מגיעים לגיל 90.
18: לא, עד גיל 92.
6: וואו. ואז אבל, מה? קריירה אבל, שלישית?
18: אני התכוננתי לפנסיה, אז קיבלתי גם כן עבודה בארגון רופאי המדינה.
6: ואני מניח שבשנים האלה, אנשים בסביבה שלך אמרו לך, מה יש לך לעבוד כל כך הרבה שעות ביום? צא לפנסיה, שב בבית, תטייל, תעשה חוגים.
18: אני, איך כאלה שהמילים שלך? אז אני אמרתי, לא. אם כל עוד שאני יכול לעבוד, אני עובד. עברתי כבר לארגון רופאים. ושם עבדתי עד גיל 102.
6: עד גיל 102. מה גרם לך לפרוש?
18: הייתי כבר 102, אז כבר קצת היה לי קצת קשה. נוסף לזה, איפה שעבדתי, הם היו מעוניינים עוד שאני עוד אשאר לעבודה. אבל היות אני אדם מצפוני, אז אמרתי, אני לא יכול להישאר בעבודה, כי אני היחידי במקצוע הזה. ואם אני אצא, לא יהיה מזכורת לעובדים, ולא יהיה מי שיעשה את העבודה. אז אני באתי למעביד, ואמרתי, אתם לא יכולים להגיע למצב שאם קורה לי משהו, כבר בגיל 102, שאתם תשארו בלי, בלי, בלי, בלי, בלי כוח אדם. לא תוכלי שעבדתי אצל הרופאים, אז הייתה הקורונה, ואז הם נתנו לי לעבוד בבית.
6: בין גיל 100 לגיל 102 עבדת מהבית?
18: עבדתי מהבית.
6: איך עשית את זה? באמצעים טכנולוגיים?
18: לא, הם את המחשב הם הביאו לי הביתה, ואת החומר לעבודה הביאו לי הביתה, ואת החומר המוכן ממני הם באו ולקחו לי הביתה. הם היו מעוניינים שאני אמשיך לעבוד. ואז ב-102 הפסקתי לעבוד.
6: ואיך זה השפיע עליך?
18: אני אגיד לך את האמת, שלא השפיע לטובה, אבל אני המשכתי, זאת אומרת, כל יום עשיתי כמה קילומטרים ברגל, אחרי עבודה.
6: וואו.
18: כל יום, גם בחיץ וגם בחורף. כן? זה א', את בבית, היום תמיד עסקתי, מצאתי איזושהי תעסוקה בבית. יש לי טלוויזיה, ויש לי בינוי בעיתון, כן?
6: כן.
18: זאת אומרת, יש לי בבית מה לעשות, רק מבדל אחד, כעד גיל 102 היה חסר לי זמן. בגיל 102 יש לי עוד זמן.
6: ספר לנו, צבי, מה המסר שלך לדורות הבאים? מה היית רוצה שאנשים ששומעים עכשיו את התוכנית, קצת צעירים ממך בשנה, שנתיים, ישמעו ממך?
18: אתם כבר צעירים, אתם כבר נולדתם בארץ, אתם לא יודעים מה זה להיות בגלות. אצלכם זה כבר מובן מאליו, זה לא מובן מאליו. כי זה מדינה שלנו, שכאן אתה אצלך בבית, זה המקום היחידי, אתה לא מתבייש להיות יהודי, כן? ואין כמו שאפליה נגדך, כן? כי אתה מרגיש בבית.
6: יפה.
18: וזה שווה את הכל. ולכן אני אומר את זה לאנשים צעירים, לכולם, אתם לא מעריכים את זה, מה שיש לכם מדינה, כי אתם כבר נולדתם בארץ, אתם לא יודעים מה זה מדינה של יהודים.
6: צבי, גונבה לאוזני שמועה.
18: מה?
6: גונבה לאוזני שמועה שאתה גם יודע לשיר.
18: כן, כן.
6: זה דבר שליווה אותך כל חייך?
18: לא, אני אגיד לך, אני כשהייתי בדוקלה, אז אתה יודע שמה, בימים הנוראים, כן? היה חזד מיוחד. באותו חזד שהוא התפלל כל השנה, רק חזד ברמה יותר גבוהה. הוא לקח 4-5 ילדים בגיל 10, כן? ואנחנו היינו, כמו שאומרים, עוזרים לו, כאלה בקהילה.
6: ומותר לבקש ממך לשיר לנו איזה שיר משוררים כזה?
18: אני אשיר לך, אתה יודע, היות אנחנו לפני ימים נוראים, אז המנגינה, אני לא זוכר בעל פה, כן? על המנגינה הזו של קול נדרי. אתה מכיר אותה?
6: אני מכיר מבית הכנסת, אני אשמח לשמוע איך שרו את זה בדוקלה, לפני 100 שנה כמעט.
18: בדוקלה לפני 100 שנה. אז אני אגיד, כאלי עכשיו את המינים, אז המנגינה... אז אנחנו ככה התחלנו, קודם כל, אנחנו משוררים, זה במנגינה.

0: תשמע צבי, קודם כל, זה אחד לאחד המנגינה שעד היום שרים בבתי כנסת שאני מתפלל בהם. אבל מה שהרשים אותי, זה הצלילות בקול שלך בגיל 104. מעניין אותי ההתייחסות שלך לאיחול עד 120.
1: לא רוצה, 120. אני אגיד לך, היות ואני כבר, הכושר הוא כבר לא אותו כושר, כן? ואני כבר לא כל כך נהנה מהחיים, כן? אז אני רק יש לי בקשה אחת, עוד לחיות כל עוד שאני עוד שפוי.
0: כמה צעצים?
1: ואחר כך, איך שאומרים, למות בזמן, בשפיות, ולא שאני כבר לא יודע מה שאני מדבר. אז לפי שעה, שאני עוד מדבר לעניין, כמו שאתה בטח שומע.
0: בהחלט.
1: ואני חי בתוך עמי, אז יש כל המשאלות החיים שלי, התמלו. זהו. זאת אומרת, שלי כבר עשיתי. אני רק דואג, כן, אני דואג, שאני רואה מה שעושה כאן במדינה.
0: אני שומע את ההתרגשות, ואתה ממש דואג לחברה.
1: אני מאוד מודאג שאני רואה שהאופוזיציה היא ממש אופוזיציה, לא אופוזיציה פטריוטית, אלא אופוזיציה סתם של כיסאות. זה מאוד מדאיג אותי. אז אנחנו חיכינו 2,000 שנה למדינה הזו, ואיך עכשיו, ובואו ידינו, איך הורסים אותה. זהו. זה לא נותן לי מנוחה. מה יהיה עתיד של הנכדים ושל הדורות הבאים? זה מה שמדאיג אותי. זה מאוד מדאיג אותי.
0: ברור. צבי אלטוס.
1: זאת אומרת, אני הולך למות לא בשקט.
0: זו המשימה של הדורות הבאים.
1: כן, כן. הלוואי.
0: צבי אלטולץ, אני מאחל לך עוד שנים בבריאות וצלילות כפי שביקשת, ושתוכל להסיר את הדאגה מלבך לפחות בהמשך הדרך. צבי, תודה רבה, להתראות.
1: גם לך, להתראות.

זאת הייתה השעה הראשונה של המשדר שלנו, הכל 100, שיחות עם ישראלים שחצו את גיל 100, אתם מוזמנים להישאר איתנו גם לשעה השנייה אחרי החדשות.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
2: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
3: שלום לשר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר בני גנץ. אתה מתחייב כאן שתרוץ עד הסוף, שלא תפרוש?
4: אני נחוש להמשיך, ואני חושב שאם אני מגיע לחמישה ולשישה ולשבעה מנדטים, אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי, ואז יבואו אליי וגידו, איזה ממשלה אתה חושב שנקים? ממשלת אחדות ציונית, חוצת גושים.
2: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
5: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קידי גוב, דני גוטליב במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בין מלילה. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: שלום, אני עמרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
13: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
2: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
14: אחרי החדשות, ישי שנרב. כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. פיצוץ המנהרות מתחת לרכס אלי טהר בלבנון. בצבא אומרים כי היה אתגר שלא לגרור את איראן וחיזבאללה לאירוע. יורש העצר הסעודי בן סלמן ביקש מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים אך סורב. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים ככל הנראה לאחר בחירות האמצע בארצו. התחזית ירידה קלה במידות החום.
2: ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כנודליה דהן, השעה 10. פיצוץ התוואי הקרקעי מתחת לרכס אלי טהר. בכירים בצהל אומרים כי היה אתגר שלא לגרור את איראן וחיזבאללה לאירוע, וכי זו הסיבה שעד לפני שבועיים כל הפעילות ברכס נשמרה בסוד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ישראל עדכנה את הממשל האמריקני שעדכן את ממשלת לבנון. בצבא אומרים כי המנהרות מתחת לרכס היו מרכז העצבים של חיזבאללה עד לדחיה של ביירות, וכי גם היא נפגעה קשה במהלך המלחמה עם ישראל. במנהרות נמצאו כטב"מים, טילי נ"ט, אמצעי לחימה ורחפנים. בצבא אומרים כי המתחם באלי טהר היה המורכב ביותר שעמו התמודדו במהלך המלחמה. המלחמה בתימן. אתר החדשות אקסיוס מדווח כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש אתמול מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים שמשתלטים על הכניסה הדרומית לים האדום, אך סורב. גורמים אמריקנים אמרו לאתר כי לממשל טראמפ אין לפי שעה תוכניות להתערבות ישירה מול החות'ים. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. הנשיא טראמפ אומר כי אינו יודע מתי המלחמה עם איראן תסתיים, אך ככל הנראה זה יקרה לאחר בחירות האמצע בארצו. טראמפ אמר הלילה כי ארצו שולטת במצרי הורמוז שאותם קרא על שמו.
0: And by the way, we control the straight, the Trump straight, I call it. We control the Trump straight.
15: דרך אגב, אנו שולטים במצרים, אני קורא להם מצרי טראמפ, אמר הנשיא האמריקני. לדבריו, איראן בצרות, אך נותרו ברשותה טילים. הוא הדגיש כי מחירי הנפט ירדו כאשר תסתיים המלחמה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה, נערכות סריקות אחר אדם שנכנס אל המים אתמול ומאז נעדר. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הנעדר עשה צלילה חופשית בלי מכשירים, כוחות גדולים של המשטרה משתתפים בחיפושים בסיוע מסוק, רחפנים, סירות ואופנועי ים. הלוויתה של רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה יצחק רבין שנרצח, תארך ביום שני בבית העלמין בקיבוץ מנרה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי מסע חייה הארוך והמרשים של רבין יעקב היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. בהודעה שפרסם כתב הרצוג כי לאחר רצח ראש הממשלה רבין בחרה אחותו להמשיך ולדבוק בעשייה למען הכלל שזיקתה אותה ובצדק רב בפרסים ובאותות הוקרה רבים. מרב לשם גונן, אמא של שורדת השבי רומי גונן, אומרת לכאן חדשות כי ערב ראש השנה הוא מרגש במיוחד עבורה, בזוכרה את ערבי החג שבהם הוחזקה ביתה בשבי חמאס.
8: זה מאוד מרגש. אנחנו נמצאים פשוט במקום אחר לגמרי. הלב שלנו מחולק לחתיכות ויושב עם הפצועים ועם משפחות השכול, יושב עם משפחות הנרצחים, יושב עם כל עם ישראל. הבן שלי התחתן עם משפחה של הדר חושן שנרצחה בנובה. הבעל של ירדני הוא מילואים, קרומי שלי, מה שהיא עברה, זה הרי נכנס לכל בית.
15: מרב לשם גונן אמרה את הדברים למוריה קור ולכן ארצי סרור.
16: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
15: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. עכשיו ישי שנרב, כאן חדשות ברשת בית.
17: הכל מאה שיחות עם הישראלים שראו הכל, עם ישי שנרב.
18: חזרנו, אתם על השעה השנייה של הכל 100, שיחות עם ישראלים שחצו את גיל 100. בשנת 1965 בצרפת, אישה בת 90 בשם ז'אן לואיז קלמן נשארה ערירית ללא יורשים. עורך דין בן 47 שגר בדירה שלה, חתם איתה על עסקת רנטה לכל החיים. זה מנגנון צרפתי שבו הקונה משלם לבעל הנכס סכום חודשי קבוע ובתמורה יקבל את הדירה אחרי מותו. מבחינתו זה נראה כמו עסקה מצוינת. הוא ישלם לאישה בת 90 2,500 פרנקים כל חודש ובמוקדם או במאוחר היא תמות ואז הדירה תהיה שלו. רק שהיה פרט אחד שאותו עורך דין לא לקח בחשבון. ז'אן קלמן לא מיהרה למות. השנים עברו והיא חצתה את גיל 100. אחר כך את גיל 110. דילגה בכלילות על גיל 115, ותאמינו או לא, גם את גיל 120 היא עברה. ז'אן קלמן נפטרה רק ב-1997, בגיל 122, הגיל הגבוה ביותר שתועד ואומת אי פעם בעידן המודרני. אבל הסיפור לא נגמר שם. העורך דין הצעיר שהקיבה לרשת את הדירה שלה, מת שנתיים לפניה, בגיל 77. כך שעל מנתו ומשפחתו נאלצו להמשיך לשלם לקלמן את הקצבה עד יום מותה. בסך הכל הם שילמו בערך פי שניים משווי הדירה. מוסר השכל, יש דברים שרק ניסיון חיים יכול לקנות. את עדית גלבוע בת 103 פגשתי בדיור המוגן בו היא מתגוררת בכפר סבא. פגשתי, כלומר רדפתי אחריה ואחרי העגלה שלה, מנסה לעמוד בקצב שלה. הוכחה מובהקת שאין גיל לתאוות חיים, ובניגוד לקלישאות, כנראה שאין גם סוד לאריכות ימים.
19: שמי אדית גלבוע, מבית פישהוף, נולדתי בווינה ב-1923, כרגע אני בת 103, ואני מקווה להגיע עד 120.
18: מקווה?
19: כן? בהחלט.
18: כי חלק מהאנשים שאני שואל אותם אומרים לי, לא, 120 זה יותר מדי, אני לא רוצה.
19: טוב לי כאן על, על, על האדמה, עם הידידים, וכל יום שעובר, אני אומרת, ברוך השם.
18: מה ממלא אותך בכזו תשוקה לחיים?
19: תשוקה לחיים? אני חושבת, מרגע שנולדתי היה לי, איש לא לימד אותי. אני ניצולת שואה, עברתי דברים מאוד מאוד קשים, אבל ידעתי שיבוא יום ורצוני יהיה על עליונה. נולדתי בווינה, מבית עמית. אחר כך לשואה אני לא רוצה לספר, כי אין טעם.
18: למה לא?
19: זה עצוף מדי, זה עצוף מדי, זה לא מגיע לאף אחד. אני חושבת שזה לא מגיע לאף אחד, שירדפו אותו, שהוא ירא... חושבת שזה לא מגיע לאף אחד, שירדפו...

0: תמיד בשבי, עד 1943, הצלחתי לברוח מהמחנה, ומצאתי מקלט בפונטוויקו, שזה מכון ברשיה, איטליה, במנזר. שם הייתי שנה שלמה, אחר כך היה ב-1945, המלחמה נגמרה, אני נסעתי למילאנו, ושם מצאתי את המשפחה שלי, ואימא שלי מצאה בית, דירה, שהיה משהו, זה היה משהו מאוד מאוד נדיר, ואני יוצאת, זה היה בדיוק, אני אגיד לכם גם את הרחוב, הרחוב היה ויה לזרו פאפי, ועוברים שתי חיילים לפניי. ככה עוברים לפניי. ואני מסכלת, ואחת ראיתי שיש לו על, על הזרוע כתוב פלסטיין והמגן דוד, והמגן דוד.
1: אני מהבריגדה.
0: כן. אני כמעט השתגעתי. עצרתי אותם, ושאלתי אותם, והם שאלו אותי, ואמרו לי שיש להם מחנה, הם גרים במחנה מחוץ לעיר, והערב יש להם מסיבה, אם אני רוצה לבוא. וואה! ועוד איך רציתי לבוא. ואיך רציתי? בערב לקחתי את הטרמווי, זה היה שעה נסיעה, ואני נסעתי לרקוד במחנה של, של האנגלים, כן, כן, של קינג ג'ורג', והיה שם הבריגדה, ואחת היה יותר יפה מהשני. משהו.
1: צברים שזופים.
0: מה זה, והבחור שאני עצרתי אותו, קראו לו פאול. והיה לו הרלי דיווידסון, אתה יודע מה זה?
1: האופנוע.
0: מה זה אופנוע? ואני נתתי את הכתובת שלי, ולמחרת, אצלנו היה כחצר בבית, שבתי, ובא פאול, צלצל בדלת, ולי יש אחות, והיא הייתה לי הרבה יותר יפה ממני, וכשלי היה מישהו, היא לקחה לי אותו תמיד. והנה הוא נכנס, והיא פותחת לו, והוא מולה, והיא מסתכלת עליו, והוא מסתכל עליה, ואני חושבת, אוי הברוך, אבוד לי. אבל הפעם לא. הפעם לא. עשיתי תמרונים מפה עד הודעה חדשה. אתה יודע, באיטליה, אומרים באיטלקית, שבמלחמה ובאהבה הכל מותר. מה זה שיקרתי? מה שעשיתי? היא מאוד אהבה כסף, ומצא מישהו מאוד עשיר. אבל הוא היה נורא זקן, הוא היה כבר בן 40. מה לעשות? אני הצלחתי לשלוח אותה עם היאנקרלה לאיזשהו מקום, זירת לוקסוס, הוא גנה על השעון זהב ופה ושמה, ואני שרתי עם פאול. זאת אומרת, לא היה לו אחרת, ואז שכנעתי אותו שאני רוצה לארץ ישראל, כי הוא היה ציוני, מה זה ציוני? הוא הביא, הוא הביא המון המון דברים במחקרת הוא עשה, ובאמת התקרבנו, והוא ראה באמת שאני יותר טובה בשבילו. הוא אמר, אדית, אני רוצה להתחתן איתך. אמרתי, יופי, אני עכשיו נוסע לארץ ישראל, הולך להשתחרר במצרים, ואחר כך אני אבוא ואנחנו נתחתן. אמרתי, לא, יקירי, אנחנו נתחתן קודם, ואחר כך אתה יכול למצוא. לא הייתה לו ברירה, הוא היה צריך להתחתן איתי. וככה אני באתי כאשת חייל בצורה לגמרי לגלית, ואני יצאתי פה הגברת גלבוע. וככה אני נחתתי בארץ ישראל.
1: מה הזיכרון הראשון שלך לפני 100 שנה?
0: הזיכרון הראשון שלי הוא שקפו לי הרגליים, שהלכנו לטייל עם העוזרת שלנו, אני בת 5 בדיוק, כן,

0: ויש לנו שכן, בן 8, שרואה כמה שאני רועדת מקור, והוא מוריד את המעיל שלו ועוטף אותי. והחום הזה של הגוף שהיה לי טוב, אני לא אשכח לעולם. זה היה משהו שאי אפשר לשכוח אותו.
1: ואת זוכרת את החיים בכלל וכמה הם היו שונים מהחיים היום?
0: ברור שיש לי רשימה שלמה של דברים. ראשית כל החימום, החימום בבתים, כן?
1: כן.
0: גס היה כבר בווינה, בשלו על גס, אבל חימום לא.
1: חשמל היה בבית?
0: כן.
1: מי שנולד את החשמל?
0: חשמל לא היה לחימום.
1: רק לאור.
0: רק לאור, כן. גם הייתה לו מטרה גדולה, גם המגהצים היו עם גס, הכל היה עם גס.
1: קראתי בתחקיר שגם אחרי שאת הגעת לכאן לארץ, לא, במשך שנים לא סיפרת את הסיפור שלך. תסבירי לי את הדבר הזה.
0: עכשיו ככה.
1: אני לא חייתי אז. מה היה בחברה הישראלית, או בכלל בתחושה שלך, שהרגשת לא צריך לספר על זה? כי אם אני הייתי במחנה ריכוז בפרמונטי, אני הייתי חוזר והייתי מספר על זה לכולם.
0: טוב, אתה לא אני ואני הייתי... לא אתה. אני באתי ארצה, ורציתי, באתי ארצה עם 3 לירות סטרלינג, וקרית בלי ציפית. זה היה
1: וואו.
0: כן. ואני באתי בתור אשת חייל עם הרכבת דרך סיני. ונחתתי ברחובות, ואף אחד לא בא לקבל אותי, כי את הטלגרמה שאני שלחתי ממצרים, מאלכסנדריה, לא שלחו. גם כשעליתי ברכבת באלקנטרה, היו שם פקידים מצרים שדיברו אחת, it's no good, it's no good that they are going there. כן. כולם, כן?
1: הם לא רצו שעוד לא יהודים רצו, יגיעו כן. לארץ ישראל.
0: טוב. באנו, שתינו, בלי השכלה, בלי כלום, כן? אז קיבלנו, נדמה לי, 5 לירות ומיטה זוגית. אני חיפשתי לי תקף עבודה כעוזרת בית, ופאול גם חיפש, מההסתדרות קיבלנו עבודה, והוא הלך תקף לתעניין איך אפשר ללמוד. והוא באמת התקבל בחיפה, בטכניון. אז היו ימים שהוא עבד כפועל בניין, ואני כעוזרת בית, אבל מה? אני לא יכולתי לעזוב את הבית ככה, והיו בהסתדרות קורסים לעברית, ואני מאוד מאוד התאהבתי בשפה, לא ידעתי מילה שבאתי, והשתדלתי להתגייס, רציתי להתגייס, והתגייסתי, והייתי חיילת, אבל בצבא לא ידעו מה לעשות איתי.
1: את מדברת כבר אחרי קום המדינה.
0: שקמה המדינה, כבר הייתי בצבא, בחיל אוויר, אבל לא ידעו מה לעשות איתי. מה יעשו? היא כבר בת 20, 21, זה כבר די, והיא לא מדברת מילה קצת עברית, ועם כל הידע שהיה לי, לא יכולתי לעשות שום דבר. אבל קיבלו אותי, איפה קיבלו אותי? בשקם, בתל אביב, ברחוב הירקון, במלון הירקון, היה המטה של חיל אוויר. וכך אני לחמתי.
1: תחברי אותנו לתקופה, מה היה אז?
0: אוי, תפסיק באמת.
1: את לא זוכרת?
0: בטח שאני זוכרת.
1: מה היו קונים הקצינים?
0: I kill you. לחמתי בשקם, הקונים היה, אז מי היה מפקד חיל אוויר? רמס, ארון רמס אני חושבת. אבל לפניו היה עוד מישהו, ופאול נפח לקצין תחבורה, כי הוא בינתיים למד ועשה את התואר הראשון, והוא היה ממונה על התחבורה הקרקעית, ואני ישבתי בשקן ומחרתי קפה. אלא מה? תה, סיגריות, והיה לנו מפקד, ברור. וגם הוא לא ידע כל כך עברית, אבל נדמה לי שהוא היה אנגלי. והוא בא, נכנס להול, תוקע פלוץ, והכל מסריח, והוא אומר, everybody happy? וחוזר למשרד שלו. כל יום אותו הדבר. פול עלה בדרגה, והיה לנו נשואים כאילו סוף שבוע, כי הוא היה במחנה, במחנה של חיל אוויר, כרף ארבע בחצור. יום אחד הוא מצלצל לי שהוא לא יכול לבוא כי הוא בתורנות. אמרתי, בסדר. שבוע אחרי זה אני לקחתי את הילדים והלכתי לגור בבסיס. אתה לא תהיה אצלי בתורנות. אם תורנות, אז רק אצלי. וגרתי 5 שנים בבסיס של חיל אוויר. אני לא כל כך אהבתי לגור בבסיס. זה הזכיר לי מאוד את המחנה ריכוז.
1: הגדרות?
0: כן, הגדרות, הגדר טייל. לא, ממש לא. אלא מה? גם לא ידעתי מספיק טוב עברית. והצברים, ולרוב קיבוצניקים, היו טייסים. והיו שם ליגה א', ליגה ב', קראו את זה, צוות קרקע וצוות... נכון שאף טייס לא יכול לעלות בלי הטכנאי, ופול היה גם מהנדס, זה היה בסדר. אלא מה? לבסיס באו לבקר מפקדים מכל מיני, מפקדים חיל אוויר של איטליה, של גרמניה, של ברזיל, וכמה מהם לא ידעו אנגלית.
1: אז קראו לך?
0: ומה לעשות? מי יש פה שיודע גרמנית פרפקט? אדית. ולכן העמדה שלי בבסיס נפחה לקצת, לא יודעת, סנובית, אני לא, הם לא כל כך אהבו את זה. אחת שבא להן, אפילו לא יודעת טוב עברית, והנה היא נוסעת עם הוולבו של המפקד, והם באו עם הנשות שלהם,
1: כן.
0: והגברים הרי הלכו לשחק סקווש, ואני הייתי צריכה לבדר את הנשים, לא הייתה לי שום בעיה, לקחתי אותם לתל אביב, לחנויות מודה, עשיתי כיף, כן. אי אפשר להגיד שלא. היה נחמד, אבל אחר כך היה די. אני הבנתי שאני חייבת ללמוד.
1: איך למדת עברית? למה כל כך הרבה שנים לא... זה היה מחסום?
0: לא היה מחסום, לא היה לי זמן. כי אני הייתי גם העוזרת, גם המטפלת, גם המאהבת, זה לא כל כך קל להכניס הכל תחת גג אחת. זה לא נשאר. ואם אתה לא יודע מספיק טוב את השפה, ולמעשה לא היה לי... אני יצאתי מהבית ספר בכיתה שישית. לא הייתה לי שום השכלה. חוץ ממה שקראתי וחוץ מהשפות, זה כן. אני השקעתי בזה, אז כמה שיכולתי, אבל זה היה... הבעיה שלי תמיד הייתה איפה שבאתי, מה שהצטרכתי לא ידעתי, ומה שידעתי לא הצטרכתי. נכנסתי יום אחד לבר אילן, ויושבים שם בחדר כל הנדוסים וכל הגדולים וכל הפרופסורים. התלבשתי כמו שצריך, כאילו דתייה. והוא שאל, כן, מה את רוצה, בחורה? אני רוצה ללמוד. אז אין שום בעיה. תלכי פה, תצאו החוצה, יש לנו פה על ידינו הבנק, בנק המזרחי. לכי תשלמי, ואחר כך תחזרי עם הקבלה, ואני אכוון אותך. לא היה לי גרוש על נשמה, ואני יוצאת מהאוניברסיטה. יש כזה שביל, ויש ספסלים. ואני בוכה, אני לא יודעת, ההכסבה הייתה איומה. אני עוד הולכת, ואחריי

0: קורא מישהו, בחורה, בחורה. אני עוצרת ורואה מה זה דוסת עם פאה וזה. והיא אומרת לי, שבי על הספסל, תשמעי. אני הפרופסורית ברנשטיין, ואני מלמדת עולים חדשים. ואני ראיתי האכזבה שלך הגדולה, שאמרו ורצתי אחרייך, יש עכשיו תוכנית. התוכנית קוראים ברוקדייל, וזה איזה מיליונרים, מיליארדרים, והם נתנו מלגה לאנשים ניצולי שואה, ותבואי מחר אליי לכיתה. אני חשבתי שזאת לא אני. היו לי כמה מומנטים מאושרים בחיים שלי. ואני למדתי 5 שנים תקשורת וסוציולוגיה, ולא שילמתי גרוש. וזה היה תקופה מאוד קשה, אני עוד זוכרת. המבחנים, אין לי תואר, כי לא היה לי כסף. אבל
1: היה צריך לשלם על המבחנים?
0: כן, בשביל התואר היה צריך לשלם, כן. היה להם גם כן לבוש מיוחד ועם הכל. זה בכלל לא היה לי מעניין, זה לא היה מעניין אותי. אני יצאתי משם עם ידע שהתקבלתי תגיף לעבודה.
1: במה עבדת?
0: עיתונאות. אז זה היה עוד לפני הקומפיוטרים.
1: כן.
0: ואנחנו שלחנו את הידיעות או הכתבות לרויטר או לבי-בי-סי, ואני נסעתי המון לחוץ לארץ גם גרמנית פרפקט, איטלקית פרפקט, אנגלית לגמרי לא רע, עשיתי ממש כיף. לאט לאט אנחנו התבססנו, הילדים גדלו, למדו, הבן שלי התקבל לטייס, אבל הוא כבר איננו. הוא נפטר בגיל 62, והבת שלי מאוד מאוד חולה. אלא מה? הוא השאיר לי ירושה מאוד מאוד עשירה. הוא השאיר לי 7 נכדים, ויש לי 2 נינים בצבא. אחת כבר גמר, ו 7 נינים, וברור כולם גאונים, זה ברור, נכון? אני מאוד מאוד מאוד גאה על המשפחה, על המשפחה שלי. כולם מבוססים יפה, וגם אני עם העיתונות הרווחתי די יפה כסף, והיות ובעלי היה קמצן חולני, עשיתי לי חשבון לחוט. והיום אני פה לזזל. אבל אני רוצה עוד משהו להגיד לך.
1: כן.
0: באמת לסיום. אני פה 75 שנה, אני בארץ. תאמין לי, וזה באמת כן, לא היה לי דקה של אומללות. אני הייתי מההתחלה, כשהיה לי, כשלא היה לי, הייתי מאושרת במדינה הזאת. הייתי גאה במדינה הזאת. אני ראיתי את ההתפתחות של המדינה הזאת. לפעמים שואלים אותי, לא לפעמים, מה הסוד שלך? את בת 103. עוד לא ראינו דבר כזה. אתה יודע מה? יש 2 דברים, 2 מילים. אחת האסתטיקה, והשני הידע. ואהבת עצמית. אסור לי להגיד, אבל למדתי.
2: אדית גלבוע, תודה רבה.
0: תודה לך שהיה לך סבלנות.

0: אך, כמה העולם משתנה מהר. לנון ומקארטני חשבו על 64 בתור גיל של פנסיה רגועה עם הנכדים על הברכיים. פרסומות, ואנחנו ממשיכים בשיחות שלנו עם ישראלים שחצו את גיל 100.
1: מיד חוזרים עם ישי שנרב. כאן חדשות ברשת ב'.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: פרצופים מצחיקים, משחק הרביעיות שעושה מצב רוח לכל המשפחה. בלי מילים, מחכים בדיוק את הפרצוף המצחיק שעל הקלף עד שמרכיבים רביעייה. מצחיק, פשוט ומתאים לכל המשפחה. פרצופים מצחיקים ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
7: ספרים זה סטימצקי.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
9: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
12: יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. מחר, כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, מחר, ב-10 בבוקר. כאן חדשות, ברשת ב'.
13: I'm ready, my lord.
1: אנחנו כאן.
0: חזרנו. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תוחלת החיים בישראל עומדת היום על 81.4 שנים לגברים ועל 85.9 שנים לנשים. מקום שביעי שמיני בעולם. כן, נשים חיות יותר. אבל הסיכוי של תינוקת שרק נולדה להגיע עד גיל 100 עומד על 4.5% לנשים ועל פחות מ-3% אצל גברים. קשה מאוד להתנבא, במיוחד לגבי העתיד. אבל זה אומר שאם שיעורי התמותה כיום ימשיכו ללוות אותנו אל העתיד, אז אחת מכל 22 ילדות ואחד מכל 34 ילדים יזכו לחגוג גם את ראש השנה תתפז. אבל כאן הסיפור נהיה טריקי, כי אלה הסיכויים בגיל לידה. מה לגבי ההמשך? מי שיגיע עד גיל 90, למשל, הסיכוי שלו להמשיך עד 100 הרבה יותר גדול, למעלה מ-10%. מה אתם אומרים, אפשר לאחל עד 120? או שצריך להכניס לחישובים הסטטיסטיים האלה גם פקטור אחר, בריאות, צלילות. כך או כך, הלוחות של הלמ"ס מגיעים בינתיים רק עד 110. עד שיבוא מישהו, רוב הסיכויים שזאת תהיה מישהו, שיאתגרו גם את הסטטיסטיקאים. אנחנו עכשיו עם חיים שילה, שכולם קוראים לו סולו, מקיבוץ נירים, בן 101. לא נוותר על הפלוס. מה שלומך היום, חיים? סולו, איך הבריאות?
14: בסדר, אני מרגיש בסדר. מתפקד עצמאי.
0: איך נראים החיים בגיל 101 פלוס?
14: זה חיים ארוכים. עשיתי הרבה דברים במשך החיים שלי. אני נמצא בבית שלי בקיבוץ נירים, אחרי שהייתי שנתיים מפונה, כאשר התקיפו את, את נירים, וחייתי יחד עם הרבה אנשים במשך שנתיים באבל יהודה, באיזה בית אבות, שמאוד טיפלו בנו מאוד יפה, אבל זה לא היה הבית, וחזרנו בחזרה, חזרתי בחזרה לבית שלי. המשפחה שלי, אשתי נפטרה לפני כמה שנים, יש לי ארבעה ילדים שהם לא נמצאים בקיבוץ נירים, בקיבוץ נירים אני נמצא לבד, היא מטפלת פיליפינית מאוד נחמדה, שמטפלת לי בכל הצרכים שאני זקוק להם.
0: איפה נולדת? איך נראית הילדות שלך?
14: עכשיו, אני נולדתי ב-1925 בעיר לייפציג בגרמניה המזרחית. אני חייתי בלייפציג 11 שנים, מ-25 עד 36. ב-33 כידוע היטלר עלה לשלטון, ושלט בגרמניה במשך 12 שנים, מ-33 עד 45. אמא שלי הייתה אישה מיוחדת. בשנת 35 היא החליטה, שנתיים אחרי שהיטלר עלה לשלטון, ב-33. אז ב-35 היא החליטה, זה מסוכן, אנחנו צריכים לעזוב ולעבור לפלסטינה. אבא היה שייך לאותה מחצית של היהודים באירופה, שאמרו, זה יעבור, שום דבר לא יקרה, והם הלכו כולם להשמדה. אמא שלי קמה בשנת 35 ונסעה לבדה לפלסטינה. היא הסתובבה בפלסטינה וחזרה אחרי כמה שבועות, או השאירה את ארבעת הילדים שלה בלייפציג, בטיפולה שמטפלת, היינו מאוד עשירים. היא חזרה ואמרה, צריך לקום וללכת. אבא השתכנע רק אחרי שלקחו אותו לכמה ימים לחקירות בגסטאפו. אמא העמידה בחוץ ליפט, והכניסה לשם כל מיני דברים. מפסנתר, ארבעה זוגות אופניים לארבעת הילדים, את כל הריהוט שהיה לנו בגרמניה, והיה ברור שבפלסטינה הולכים למושב, הם רצו ללכת למושב, היא קנתה זרעים וצינור השקיה ומעדרים וכל מיני דברים בתמימות רבה. ומה שעוד אמרה, וזה יכול להיראות לך כבדיחה, אבל היא קנתה נייר טואלט ומילאה את כל הליפט, את המקום, עם נייר טואלט שהספיק לנו בפלסטינה למשך שנים. כל הריהוט הזה נמצא פה אצלי, אני יושב על הכיסא. אני יושב על קורסר מלייפצי.
0: וואו.
14: ויש לי שולחן, ואצל שלושת האחים שלי, אצל אחד יש שולחן, ואצל השני ארון, ואצל הרביעי עוד משהו, ורהיטים עבודת יד שנעשתה לפני 100 שנים על ידי אומנים גרמנים, משהו יוצא מן הכלל. כשגמרתי את כיפה ח', עברתי לגימנסיה בלפור, ברחוב מזה, אם אתה קצת מכיר את תל אביב, ושם למדתי 4 שנים, והייתי חבר השומר הצעיר, והייתי בהנהגה של השומר הצעיר, והמטרה שהייתה לנו, היא הייתה להתיישב בארץ ישראל, במקום הכי רחוק, הכי קשה, העיקר לתפוס מעמד בפלסטינה.
0: שאז המקום הכי רחוק והכי קשה היה צפון הנגב, שבכלל לא היה מיושב. אני רוצה להזכיר ככה למי שלא חי 101 פלוס שנים כמוך, שרחובות הייתה נחשבת דרום, עד היום יש שם פלאפל הדרום, ישיבת הדרום. היה צריך לפרוץ את הדרום הזה קצת יותר דרומה.
14: נכון, אבל אז היו 3 יישובים בנגב, רביבים, גמולות ובית אשל. ואשת כבר לא קיימת, גבולות קיימת, ריבים מתקיימת. ואנחנו פעלנו בשנת 46, בלילה אחד, בליל יום הכיפורים, קמו 11 נקודות בנגב. מהצפון בקדמה עד רביבים וחצרים ב-11 נקודות.
0: אז תנסה לתאר לנו את את המעבר הזה מילד בלייפציג שאבא שלו לוקחים אותו לחקירה בגסטאפו.
14: נכון.
0: אחרי כמה שנים בודדות, אני לא יודע אפילו איך עשית את הגישור מגרמנית לעברית, אתה כבר מקים את קיבוץ נירים שאתה חי בו עד היום.
14: נכון. אז אני אספר לך. אני בתור ילד קטן כזה שבא בגיל 11, מפונק, הגיע לגרעין שיסד, שרצה לצאת להתיישבות בנגב, ו... כמו שאז היה מקובל, היה מרכז של הקיבוץ באיזשהו מושבה, והלכו למקום רחוק על יד הגבול.
0: כן.
14: אז אנחנו התיישבנו ברחובות, בראשון לציון, ושם התפרנסנו מעבודה בתחנת קנח, בקטיף, בפרדסים, ובמוסך, בשביל הפלוגה, שישבה בדנגור. דנגור זה היה שטח על יד הגבול המצרי במאי 48, בן גוריון הכריז על הקמת ארץ ישראל, המצרים נכנסו על יד נירים,
0: כן.
14: עברו את הגבול לדנגור, לשטח הזה. עכשיו, השטח של דנגור, הוא נקנה על ידי הקרן הקיימת. נקנה על ידי ערבים. הערבים מכרו לקרן הקיימת את האדמות הכי גרועות. והחלקה הזאת שנקראת דנגור עד היום, היא רק חול וחול, אין בה אבן אחת. ואין בה טיפת מים אחת.
0: כן.
14: ואנחנו התיישבנו שם, והתפרנסנו, כמו שאמרתי לך, מהפלוגה שישבה בראשון לציון, והייתה קבוצה קטנה שכל פעם התחלפה, וישבה ירדה לנגב בגבול הזה. ב-15 במאי, כשהוכרז על הקמת המדינה, פרצו לתוך נירים, ובראשם של החיילים היה קצין ששמו היה גמל עבדול נאצר. אם השם הזה אומר לך משהו,
0: שאחר כך נהיה ממנו משהו, יש
14: אומר. נכון, הוא היה נשיא של מצרים.
0: סולו, בזמן הזה שנאצר וחייליו פולשים לקיבוץ נירים במלחמת העצמאות, אתה היית בקיבוץ?
14: לא, אני הייתי בראשון לציון. כל פעם התחלפו. אז אני ביום הזה של ההתקפה לא הייתי שם. נהרגו שם 7 חברים לחברה אחת.
0: וואו.
14: ואנחנו ירינו מנשק קל ומסכן שהיה לנו, והרגנו 35 חיילים מצריים, וזה עשה כנראה רושם נוראי על אותו גמל עבדול נאצר. והוא בצהריים של אותו יום כיפור הפנה את הצבא שלו אחורה ונסוג, אחרי שהם נסוגו. ואנחנו נשארנו מוכים, אבל בכל זאת חיים. אמרנו, במקום המחורבן הזה אנחנו נצטרך לחיות בלי מים, בלי אבנים, שאנחנו אפילו לא יכולים לבנות מקלטים, כי חפרנו תעלות, והתעלות התכסו כל ערב בחול, מהרוח. היה צריך לנקות אותם.
0: אתה עכשיו מספר לנו על הזיבה של נקודת דנגור, למקום שנמצא היום קיבוץ נירים.
14: נכון. שהוא בערך 20-25 קילומטר צפונה, ואנחנו פשוט התפזרנו, וחיפשנו מקום יותר טוב, שיש בו מים, ובאמת מצאנו שם בער מים, אומנם מים מלוכים, ושתינו קפה עם מים ותי, עם מים מלוכים.
0: איך הטעם? שתף אותנו.
14: טענו קטן. נשארנו שם.
0: אני רוצה שנתקדם ככה, נקפוץ איזה 75-77 שנים קדימה, לשבעה באוקטובר 2023, עוד יום של מתקפה על קיבוץ נירים, של חברים שנופלים, ואתה בקיבוץ באותו בוקר ב-6.29.
14: בשביעי לעשירי, למזלי, אשתי כבר נפטרה לפני זה. שהיא לא עמדה בצרה הזאת. ואני נשארתי עם המטפלת הפיליפינית, בבית שלי, בו אני יושב כרגע, ונסגרנו, ושכן שלי דפק בדלת ואמר, אל תפתחו לאף אחד, יש פה כניסה של צבא מצרי.
0: מצרי?
14: וחמאס, חמאס. אל תפתחו לאף אחד. ופה המזל שיחק באיזושהי צורה. למשל, הקיבוץ שכן שלנו, ניר עוז, נהרס כמעט כולו. נהרגו שם המון אנשים. אצלנו יחסית נהרגו כשישה או שבעה אנשים, והם לא נכנסו. הם הרסו כמה בתים שהיו כשנכנסו, ובאיזושהי צורה נסוגו בחזרה.
0: אולי שוב הנשק יצא מתוך האדמה?
14: כן, כאילו. אני ילדתי עם אשתי, ילדנו ארבעה ילדים, הם חיים בדרום הארץ, הם כולם, אני יכול לספר על כל אחד מה הוא עושה, אנשים מאוד רציניים, מאוד מוצלחים, יש להם נכדים, זאת אומרת נכדים שלי, נינים שלי, אני מחזיק לדף אחד, שאני מחזיק אותו כרגע ביד, שיש פה 80 שמות של הבנים, נשותיהם, ילדיהם, נכדיהם, נכדינו, נינינו.
0: וואו.
14: יש שם שמות.
0: שבט של 80, גידרת נכון. פה.
14: יש שם שמות, למשל דני, יש ילדה דני ויש ילד דני. כשמישהו מצלפן או מדבר, אני צריך לשאול, אתה הילד או אתה ילדה? זכר והלאה. כל מיני שמות כפולים. אבל זה שבט ענק, ומכל המשפחה הזאת, שלושה נמצאים בחוץ לארץ, אחד בברצלונה, שניים בארצות הברית, אבל הם שומרים על קשר.
0: ותגיד, חיים, מפרספקטיבה של 101 שנה, שאתה ראית את המקום הזה, את קיבוץ נירים, מלחמה אחר מלחמה, אחר מלחמה, חוטף מכות וצומח שוב, ופוניתם גם עכשיו אחרי 7 באוקטובר, וחזרתם כעבור שנתיים. מה המסר שלך לאותו שבט של 80 צאצאים שגידלת פה?
14: אני המחשבה שלי היא חיוביות בדרך כלל, אבל מה שאני קורא עכשיו ומשומע, מה שהולך ומה שהולך להיות, קשה להיות אופטימי. אבל זה המקום שלי. אני מחזיק בו מעמד.
0: גיס, סולו, אני מאוד סקרן לשמוע, היום, בגיל 101, פלוס, אתה קם בבוקר בקיבוץ נירים.
14: כן.
0: מה ממלא לך את היום?
14: מה ממלא לי את היום? אני קורא, קצת קשה לי מהעיניים, אני ככה עם זכוכית מגדלת. אבל אני קורא את העיתון, אני שומע את החדשות, ויש כאן פעילות אזורית, אז אני משתתף בה. יש הרצאות, יש קונצרט, יש הצגות, אז אני מעביר את הזמן, ובאים אליי ביקורים, הנה, למשל, אתה היום, יש לי כבר תור ביום שני, באים איזה אורחים מגרמניה, הם רוצים לבקר אצלי. והיו עוד כל מיני אנשים. אבל עוד איזה פרט שאני צריך...
0: ואמרת סולו, כשפינו אתכם מהקיבוץ, אחרי ישיבה באוקטובר, באבן יהודה, טיפלו בך מאוד יפה. שם חגגת גם את יום הולדת 100. למה היה חשוב לך לחזור לבית שלך בקיבוץ?
14: תראה, זה היה הקיבוץ שאני יסדתי. היו עוד חברים, הם אינם כבר. ואני, כל פעם כשאני מדבר, אני אומר, אבל צריך גם להזכיר את האחרים.
0: ותאמר לי, סולו, מה השינוי הטכנולוגי שהכי השפיע עליך ב-101 שנותיך?
14: תראה, מה שהיום הכי משפיע עליי זה ה-AI. אני לא תופס את זה. אתה יודע, אני יושב, אני שואל איזה שאלות, עוד לפני שאני גומר לשאול את השאלה, מה קרה בנגב, בתאריך זה וזה. אז כבר יש תשובה, הוא אומר לי חיים, הוא קורא לי חיים. הוא עונה לי, מספר לי בדיוק מה קרה שם, ואם יש לך עוד שאלות, אז תשאל אותי, אני אענה לך ברצון.
0: באיזה תוכנה של AI אתה משתמש? עם איזו תוכנה אתה משוחח?
14: עם הצ'אט...
0: צ'אט GPT?
14: כן.
0: ומה, בטלפון היד? איפה יש לך אותו?
14: כן, כן, באותו טלפון שאני מדבר איתך.
0: ואתה הסתגלת ברגע לשינוי הזה, ואתה חי את הטכנולוגיה בשיא המאה ה-21.
14: אבל כל פעם אני שואל, איך זה יכול להיות? ואיך זה יתאחד? ואז אומרים לי, יש גם דברים שכשהיית צעיר, כשעשו סרטים, גם כן לא ידעו איך עושים סרט.
0: סולו, מה אנחנו לא מבינים על החיים שהיו לכם אז? על חיים לפני 100 שנה.
14: את הדג מלוח עפשו בנייר עיתון. לא היה פלסטיק. אז תחשוב רגע אחד. היום בלי פלסטיק לא הולך.
0: תשמע, זו תשובה שלא חשבתי עליה בכלל. היום הפלסטיק סביבנו בכל מקום.
14: נכון, נכון.
0: וחיים, אם מותר לשאול, אתה נהנה מאריכות הימים? אתה רוצה עוד ועוד?
14: אני יודע שזה ייגמר מתישהו. כרגע אני נמצא, כמו שאני מדבר איתך, אני הולך לבד בלי מקל, אני הולך לחדר האוכל, חוזר בחזרה, אין לי בעיות, אבל אני יודע שזה ייגמר. אני מקווה שאיזשהו יום אני לא אתעורר, שלא אסבול. זה מה שמדאיג אותי.
0: שמעתי פעם מקרוב משפחה שלי, איחול, שאני לא אומר אותו לכל אחד, כי אני לא יודע איך הוא יקבל, אבל אני יודע שאתה תקבל אותו בצורה טובה, למות בריא. ואני מאחל גם לעצמי.
14: מה אתה אומר?
0: האיחול למות בריא.
14: כן.
0: חיים שילה, סולו, תודה שדיברת איתנו ופתחת לנו את הלב, ואנחנו מאחלים לך אריכות ימים בבריאות שלמה וטובה.

על ספסל מול הבית שתיתי בירה מקומית עכשיו הלב שלי רעב הכוס שלי ריקה הראש שלי כואב ובבטן מועד

0: אז רגע לפני שהישן יתקדש והשנה תתחדש, אנחנו מסיימים כאן את התוכנית המיוחדת שלנו, הכל 100, שיחות עם מי שחצו את גיל 100. אם אתם מכירים מרואיינים נוספים שיכולים להתאים לנו, אתם מוזמנים לפנות אליי, ישי שנרב, ברשתות החברתיות. אנחנו ניקח את זה משם. תודה למשל מקייס, עורכת ויוצרת התוכנית, לאיתי זלצמן וטל דהן על ההפקה, לארז שלום על הביצוע הטכני. תודה לכם שהזנתם ב-60 חוכמה ואורך ימים תבונה. מאחלים לכם, איך לא, אריכות ימים, שתהיה לכולנו שנה טובה.
1: הזמן הפך אותי קשה והקול שלי מחר.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
2: רואלתי.
4: המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלב.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
9: תבחרו בי.
10: תבחרו בי.
11: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
12: שלום, כאן הדוקטור שילוק רמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
13: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
14: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
15: אלדה.

0: מתוקה לכל בית ישראל.
1: אחרי החדשות, ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין. כאן חדשות ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל חיסלה את מפקד חטיבת חאן יונס מוחמד אל יזורי בתקיפה בדרום רצועת עזה. פיצוץ המנהרות מתחת לרכס עלי טהר בלבנון. בצבא אומרים כי היה אתגר שלא לגרור את איראן וחיזבאללה על האירוע. סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה נערכות סריקות אחר צעיר שנכנס למים אתמול ומאז נעדר. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
0: ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 11. כוחות הביטחון חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד יזורי. הוא חוסל אמש בתקיפה אווירית. מצהל נמסר כי יזורי היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לביצוע מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בתקיפה חוסל גם חודיפה מואמר, מפקד פלוגה ועוד מחבל בחטיבת חאן יונס של חמאס. כך מוסרים כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. פיצוץ התוואי הקרקעי מתחת לרכס עלי טהר. בכירים בצהל אומרים כי היה אתגר שלא לגרור את איראן וחיזבאללה לאירוע, וכי זו הסיבה שעד לפני שבועיים כל הפעילות ברכס נשמרה בסוד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ישראל עדכנה את הממשל האמריקני שעדכן את ממשלת לבנון. בצבא אומרים כי המנהרות מתחת לרכס היו מרכז העצבים של חיזבאללה עד לדחיה של ביירות, וכי גם היא נפגעה קשה במהלך המלחמה עם ישראל. במנהרות נמצאו כתבאמים, טילי נונטט, אמצעי לחימה ורחפנים. בצבא אומרים כי המתחם בעלי טהר היה המוקף ביותר שאימו התמודדו במהלך המלחמה. שר האוצר האמריקני בסנט אומר כי איראן היא חיה פצועה שנדחקה לפינה, וכי ארצות הברית תטיל עליה עיצומים נוספים שארצו התכוונה להטיל כבר היום, אך דחתה את ההכרזה על כך לשבוע הבא, מתוך כבוד ליום הזיכרון ל-11 בספטמבר.
3: I wish it would happen tomorrow, but you create the wave and you create the pressure, and I can tell you what we're seeing with Iran now, we are suffocating them.
2: הלוואי וזה היה קורה מחר, אבל ראשית יש ליצור את התשתית ואת הלחץ, ומה שקורה עכשיו זה שאנחנו חונקים אותם, אמר בסנט בריאיון, והוסיף, זוהי הנשימה האחרונה של משטר גוסס. סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה נערכות סריקות אחר צעיר שנכנס למים אתמול ומאז נעדר. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הנעדר עשה צלילה חופשית בלי מכשירים. כוחות גדולים של המשטרה משתתפים בחיפושים בסיוע מסוק, רחפנים, סירות ואופנועי ים. הלוויתה של רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין שנרצח, תארך ביום שני בבית העלמין בקיבוץ מנרה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי מסע חייה הארוך והמרשים של רבין יעקב היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. בהודעה שפרסם כתב הרצוג כי לאחר רצח ראש הממשלה רבין, בחרה אחותו להמשיך ולדבוק בעשייה למען הכלל, שזיקתה אותה ובצדק רב בפרסים ובאותות הוקרה רבים. שר הבריאות האמריקני רוברט קנדי דיבר הלילה בוועידה הלאומית של המפלגה הרפובליקנית על סכנת האסלאם הקיצוני לארצות הברית, והדגיש כי הדמוקרטים של העבר כלשונו ידעו לעמוד לצד ישראל.
4: They stood with Israel as the bulwark of democracy and as a beacon for press and religious freedoms, a haven for oppression.
2: הם עמדו עם ישראל בתור מבצר של דמוקרטיה וכמגדלור של חופש עיתונות וחופש דת, מקלט מדיכוי של הטאבים, נשים ומיעוטים דתיים בתוך ים אזורי של חוסר סובלנות, דברי השר רוברט קנדי שהביא כשבנו יחזקאל קורנברג.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
1: עכשיו ירדן הארזי, רודי הולצמן ולאה לופטין, כאן חדשות ברשת בית.

0: בוקר טוב לכם. אנחנו ירדנה רותי לאה, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק בכאן בית. חג שמח לכולם. הערב ראש השנה, והערב אנחנו נשב לשולחן החג, נאכל תפוח בדבש, מי יודע, אולי גם גפילטה פיש. שנה חדשה, התחלות חדשות, והיום כל אחת מאיתנו תספר על ההתחלות החדשות מנקודת מבט אישית שלה.
1: תשמעו, כשאני מסתכלת אחורה, הייתה שנה סוערת מאוד, מלאת אירועים. אני רק מקווה שהשנה שנכנסת היום תביא את הבשורות טובות, וגם אני היום בתוכנית, אני אספר על התחלה שלי.
2: שנה חדשה, כן, תקוות חדשות, חלומות חדשים. נקווה שהשנה הזאת תהיה נעימה, טובה, יפה.
0: אמן. וכל מה שאנחנו נספר כאן היום ייגע בצומת משמעותית ששינתה את חיי שלושתנו.
2: כן. התחלות ראשונות.
1: כן. אני, כשניסיתי לחשוב, וככל שהתעמקתי לחפש את הנקודה הזאת ששינתה לי את החיים, את הצומת הזה ששינה, עיצב את החיים שלי, חזרתי תמיד לתיכון שלמדתי בו, לרננים. רננים היה בית ספר מיוחד, כשכל החברים שלי גמרו בית ספר יסודי, אז לא הייתה חטיבת ביניים, וכולם סיימו בית ספר יסודי, ועברנו לתיכון. אחיותיי הבוגרות למדו בבית ספר מיוחד, שהיה משהו חדש מאוד בארץ. זה היה בית ספר לאומנויות. אחותי ציפי למדה במגמת מוזיקה, אחותי מירה ללמדה במגמת מחול, ואני שכל כך רציתי גם ללמוד בבית הספר הזה, התחלתי ללמוד במהירות פסנתר כדי שיוכלו לקבל אותי, ואכן התקבלתי לרננים.
0: היה קשה להתקבל, רודוש?
1: היה מאוד קשה. עכשיו, בית הספר היה מנוהל על ידי איש משגע ששמו יצחק הירשברג. הוא היה פילוסוף ומדען, והוא היה מורה של כל המקצועות. בהמשך, כשלא היה כסף בבית הספר, כי זה היה בעצם בית ספר פרטי, הוא נתן לכולם ללמוד בחינם. וואו. כי מה זה משנה אם ישלמו או לא? אם הילד רוצה ללמוד, אם הילד רוצה להתפתח באיזשהו...
0: כמה מגמות היו?
1: מוזיקה, דרמה, מחול וציור.
2: וואו.
1: עכשיו, ככל שהשנים עברו, בית הספר גדל. זה היה בית ספר אחר, זה היה בית ספר שבסדר, אז היה גם שיעור תנך, אבל היה גם שיעור דרמה, היה שיעור ההזנה. פתחו בפנינו את כל האומנויות שרק אפשר היה לחלום עליהם.
0: איזה כיף.
1: כן.
0: בת כמה היית? 14 בערך?
1: אני חושבת שהייתי בת 14 וחצי, משהו כזה.
0: בגיל הזה לפגוש ככה, טווח כל כך רחב של יכולות. 14 בערך?
1: אני חושבת שהייתי בת 14 וחצי, משהו כזה. כן.

0: שיצא מפעילות, הביאו אותו לחצר, הוציאו את כל הכיסאות, שמו כיסאות ושולחנות של תלמידים, ואיפה שהנהג היה יושב, הוציאו גם את ההגה ואת הכיסא שלו, ושמו לוח.
1: יש לך את בוגרת אוטובוס, את...
0: ליקוש, זה נהדר, אני ממש ככה, אני בוגרת אוטובוס. בוגרת. כי ללמוד לא בדיוק למדתי. בואו נשמע קטע קטן מאותם ימים.
2: בחצר בית הספר סידרו לנו שוסונים.
3: אוטובוסים
2: זה היו אוטובוסים, אז הם היו חדישים מאוד.
4: זה היה רעיון של המורה לסיור, נדמה לי, של פרץ סיסם, אני לא טועה.
5: ולכל אחד היה חלון.
4: זה היה פתרון לא נורמלי.
5: כל אחד היה חלון שיכול היה לפתוח לסגור.
6: בכלל, תוכנית הלימודים הייתה מתואמת עם משרד התחבורה. זה מי שרוצה לשאול שאלה, מושך בחוט הזה.
4: לא רק זה, אלא מעביר תקים לאוטובוס הבא.
6: יפה.
2: אז היה עומד המורה, המורה היה עומד במקום של הנהג, ואנחנו ישבנו כמובן אחורנית, והייתה דלת של הכרטיסן הגדולה הזאת שנפתחת. ומה שקרה, במיוחד בשיעורים של מר הירשברג, שהוא היה, היו לו בעיות ראייה רציניות מאוד, אם להתבטא בעדינות, הוא ראה כמעט רק צללים, היו לו גם משקפיים מאוד מאוד עבות.
6: הוא ככה מגשש, כתוצאה מבעיית הראייה, ככה מגשש לאורך הקיר, היה נכנס לכתב והיה אומר, היכן אני נמצא? היו אומרים לו, אתה נמצא ב... נאמר, בכיתה ת' הוא היה אומר, איזה שיעור היה אמור להיות כאן? היו אומרים לו, מתמטיקה, והמורה לא הגיע, הוא היה אומר, ובכן, רשמו לפניכם בעיה. ארבעה פועלים, בדרך כלל בספרי המתמטיקה זה היה הולך על שני פועלים, הוא היה מרביץ ארבעה פועלים.
5: שיקח לכם יותר זמן לפתור את זה.
6: גם נדמה לי הוא חיבר ספר לוגריתמים. ספר לוגריתמים עם מספר אחד יותר.
5: למדנו לפי ספר גיאומטריה שהוא כתב.
6: עכשיו, היה משאיר את הכיתה עם בעיה במתמטיקה, מדשדש הלאה לאורך המזדהון, והיה גומר את כל הסביבה, היה חוזר, היה אומר, היכן אני נמצא? ובכן, בקשר לאותם פועלים, הוא גם בדרך הספיק לפתור לעצמו את הקושיה.
0: האמת שכשאתה מוצף בכל כך הרבה דברים, אני הייתי במגמת מוזיקה, אבל כשאני ראיתי את החבר'ה מציירים, ועוד היה מגיע איזה מודליסט, והיה מתפשט שם לעיני כולם,
1: וואו.
0: כולנו היינו בחלונות. וכשהיו כל מיני
7: עכשיו
0: אירועים...
7: עכשיו אני מבינה למה חזרת עכשיו לצייר.
0: יכול להיות שבגלל זה, נכון, נכון. בשלב מסוים, כשבית הספר לא יכול היה לשלם למורים, אז הירשברג, המנהל האגדי, הוא לימד הכל. לימדו שם מורים מאוד מאוד חשובים. למשל, השחקן שלמה ברטונוב לימד דרמה. היינו מוקפים באושר תרבותי כיפי.
7: ויצאו גם כישרונות גדולים.
0: יא, מה זה כישרונות? תשמעו, תלמידים שלמדו בבית הספר וגם התפרסמו אחר כך. עזרא דגן, שלמה ברבא, דובה לגליקמן, גליה אישי, יוסי אלפי, טליה שפירה, זיכרונה לברכה, יגאל בשן, זיכרונו לברכה, ואני. הייתה תוכנית טלוויזיה בהנחיית אריה גולן, והוא ריין חבר'ה שלמדו ברננים, ביניהם את הלל מיטלפונקט, את עזרא דגן, את יוסי אלפי, את טליה שפירה זיכרונה לברכה.
8: אין כמו יפו בלילות, אין כמו יפו בעולם, שעוברות תחת תמיכות עם שפתיים צבע דם.
0: ואני הייתי נורא רוצה עכשיו לדבר עם חברה מבית הספר, ועל הקו נמצאת שלומית אהרון. בוקר טוב.
9: היי.
0: היי שלומית, מה שלומך היום?
9: בסדר, בסדר גמור. אני ממש הקשבתי בקשב רב, כי אני לא זוכרת הכל, ואני ממש, זה מין סוג של תרפיה ככה, לשמוע ולחזור.
0: אז בואי ספרי מה את זוכרת.
9: אני באמת זוכרת, אני, אמא שלי לקחה אותי ורשמה אותי לבית ספר הזה. אמא שלי, אני כבר שרתי ממש מילדות, והיא מאוד תמכה בצד האומנותי. לא הייתה מגמת של שירה, בעצם רציתי פיתוח קול ושירה, ולא הייתה, אז הלכתי לדרמה, ומשם התפתחה לי גם אהבה לתיאטרון מאוד, ואני מאוד שמחה לזה. זה היה משהו מאוד גורלי, כי אחר כך זאת הייתה המטרה שלי, להיות זמרת בתיאטרון.
0: אבל באותה תקופה...

0: תקופה, את ויגאל בשן הקמתם צמד. אני זוכרת, אני זוכרת שהלכתי איתכם לאמרגן, שהחתים אתכם על חוזה, וקרא לכם צמד גיל הזהב. זהו.
1: זה נשמע מצחיק.
2: הוא היה נכון. הוא היה מאוד מבוגר, הוא כבר היה בגיל הזהב, אנחנו לא ידענו מה משמעות השם, וקיבלנו את זה, וכשהרגשנו ככה שאנשים עושים פרצוף ולא מבינים, אז קראנו לעצמנו יגאל ושלומית. כן, יגאל נכנס לבית ספר קצת יותר מאוחר, ושוב מיד, אני עוד לא הראיתי את עצמי די מיד, כמו שאני בדרך כלל, אני בהתחלה קצת גורה עד שאני נפתחת. גלי איתי בעצם הייתה חברה שלי, והיא ככה שמעה אותי שרה בבית, והיא הגיעה לכיתה וסיפרה לכולם, ואז יגאל הגיע, והוא ישר, בעצם הרבה מאוד מהשמות האלה שאנחנו מדברים עכשיו, הרגישו אז מיד שהם הולכים להיות חלק חשוב מאוד בתרבות הישראלית, זה היה מאוד מובהק, ואצל יגאל זה היה מאוד מובהק, מאוד דומיננטי, והוא ישב בהפסקות עם הגיטרה, ואני ככה ישבתי לידו בביישנות, והתחלנו לשיר ביחד, והייתה איזושהי הרמוניה מאוד יפה בינינו, והוא בעצם לקח גם, צריך לקחת אותי ביד, לקח אותי ביד לאמרגן הזה, והתחלנו להופיע ממש באופן מקצועי, בשנתיים לפני הצבא.
0: הקלטתם משהו?
2: הקלטנו גם כמה שירים, חלק שירים שאיגל כתב, וקאברים, עשינו. כן, היה אפילו אז מצעד הפזמונים, והיה לנו איזה שיר במצעד הפזמונים.
0: וואו.
2: כן, ממש היינו מקצועים, זאת הייתה תקופה כזאת גם של, היה מאוד אופנתי צמדים.
0: נכון.
2: חזר ידבית, כן. ואילנית, ו...
1: זה הכין אותך נהדר לקריירה שפצחה באמת בצורה כל כך נכונה בלהקת פיקוד כן. מרכז.
2: נכון, נכון.
1: קיבלת את כל הכלים, אני חושבת.
2: לגמרי, זה התחיל מזה, ואני ככה הייתי זקוקה מגיל צעיר לפתוח ולהתנסות. זה לא היה פשוט ולא היה קל, את יודעת, לעלות בגיל 16, עוד כשאתה בחיפושים של עצמך, לעלות על במות ממש מקצועיות. אבל הצורך שלי היה מאוד מאוד חזק, וזה היה באמת בשבילי מאוד מאוד מאוד פשוט.
1: את מתרפקת על רננים?
2: רננים זה חוויה אמבלנטית כזאת. מצד אחד, הייתה שם מין אווירה כזאת של חופש וקצת נכון. מסוברת, קצת גם עניין האוטובוסים. מי שישב קצת מהאמצע האחורנית, אז פחות הקשיב, היה קשה להתרכז. אז היה קצת בלגן. מצד שני, היינו העיסוק באומנות, עטף אותנו, והיה בזה משהו מאוד מאוד משחרר. משחרר את הנפש, ולא רק תיכונים,
0: נכון.
2: לימודים אינטלקטואליים.
1: איזה יופי.
2: אני הרגשתי שזה מאוד, היה משהו חיובי שנתן לי.
0: מה את עושה היום, שלומית?
2: אז קודם כל, נעשה איזשהו קשר ליוסי אלפי, שלמד גם ברננים, ואני הולכת, אני כמעט כל שנה מופיעה בפסטיבל מספרי סיפורים שלו, גם השנה אני הולכת להופיע שם, אז זה יפה. ככה
1: זה פסטיבל בסוכות.
2: כן.
1: נכון, המועד סוכות.
2: תמיד נזכרים בבית ספר, והילל מיטלפונק, שגם למעלה שכם חדו למטה. וכן, אז יש לי כמה דברים שאני עושה, יש לי מופע חדש שלי, של שירים שלי מכיתה, מהסולו שלי בכיתה א'.
0: וואו, איזה יופי. את לבד? את לבד?
2: אני לבד עם 9 נגנים.
0: וואו.
2: והייחוד של זה הוא, קודם כל שאני מספרת, בכל שיר אני מספרת, מספרת עליו, איך הוא צמח, ויש מוזיקאי בשם אייל חביב, שהוא לקח את כל השירים, ובעצם הפך בהם, ועשה עיבודים חדשים, ואחרים, ושונים, ומעניינים, וגרם לי להתאהב בדברים מחדש.
1: איזה יופי, שיהיה בהצלחה.
2: כבר עשינו שתי הופעות, והרגשנו שהקהל מאוד מתחבר, ואני מאוד שמחה עם זה, ואני מבין שאני יותר ביטוי לעצמי שם.
1: שידע הצלחה.
0: אנחנו, כן, אנחנו באמת מאחלות לך הצלחה במופע. והיה לי כיף לפגוש אותך, גם אם זה רק בטלפון. זה נהדר שיכולתי לתת לך מבט אחורה לזיכרונות שלנו, של הנאורים.
2: זה חשוב לפעמים.
0: זה חשוב, נכון. לדעת מאיפה באנו.
2: נכון, ולראות זה מנקודת מבט היום שמנקה המון המון דברים שאולי לא היה כל כך קל.
0: נכון, נכון.
2: ואני גם צוחה בכם, ואני כל כך נהנית לראות את ה...
0: תודה, אז אנחנו מאחלות לך הצלחה ושנה נהדרת, שנה טובה.
2: שנה טובה, שתהיה לכולם.
3: שנה טובה.
2: תודה על השיחה הזאת.
3: תודה לך.

0: איזה שיר מדליק, איך נהננו לשמוע אותו עכשיו, זרק לנו את הראש לגמרי, וכן, זרק לי את הראש, מכניס אותי למנהרת הזמן.
1: מיד חוזרים עם ירדן הרזי, רודי הולצמן ולאה לופטין. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
5: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
11: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
10: ב-10, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תו שין פי וו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
12: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
10: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אנחנו כאן,

0: אני רוצה להקריא לכן, בנות יקרות ומאזינים. השנה היא 1968, ב-10 לדצמבר, אני כותבת ביומן האישי הפרטי שלי, מקריאה לכן מילה במילה. אחר הצהריים ב-6 הלכתי לציפי, הלכנו לקנות נעליים, היה ממש נחמד. ב-7:30 נפגשתי עם אמיר, אח שלי, ועלינו לבית רוטשילד כדי להיפגש עם אפי נצר. חיכינו זמן מה, ככה אני כותבת, כן? חיכינו זמן מה, וכשהוא בא, הוא ביקש שחכה עד 9:45, והוא ישמע אותי בהפסקה, כתבתי בסוגריים, זה הרבה זמן לחכות. הוא היה נחמד מאוד, אמיר הלך, ואני נשארתי. הם שרים יפה מאוד, והתחלתי לחשוש מעט ממה שיבוא. הוא אמר לי לשיר שיר, שרתי לו את נעמה, אל תלכי, אל תשובי לבדך.
1: וואו, איזה שיר.
0: בקול נמוך, שרתי לו את זה בקול נמוך, הוא שאל אם אני יכולה לשיר בקול גבוה, והוא ממש התמוגג. הוא אמר לי שאני צריכה לשיר תמיד בקול גבוה, הוא אמר שיש לי קול נהדר, והתפלא שבאתי רק בשביל המקהלה, ואמר לי שבעתיד הוא יראה מה לעשות איתי.
2: וואו.
0: רגע. אז כתבתי, בנות, כתבתי ביומן אחר כך, סיימתי את הדף, אני נורא נורא שמחה עם מיליון סימני קריאה. וזה רגע ששינה את החיים שלי, כי לולא אותו רגע, אני לא הייתי עכשיו יושבת כאן, באולפן 20, ברשת ב' איתכן, בחברות יקרות שלי, וכל זה קרה בגלל אפי נצר. ואני רוצה, זה הרגע שאני רוצה להגיד לו תודה. תודה רבה, אפי.
3: אני רוצה, קודם כל, אני, שלום, שלום, שלום. אני כל כך שמח לדבר איתכן. זה עושה לי טוב על הלב. ואני רוצה להגיד לך, ירדן, שאני כל כך גאה. אני גאה בך, ואני גם גאה באפי נצר של אז, שידע להבדיל כל כך יפה ולזהות כבר אז, בילדה צעירה, מקסימה, יפהפייה, עם קול כזה שיש לה עתיד גדול מאוד. וזה גם עומד לדבר על זה שאת היית גדולה מאז, וגם הרי עליי שהייתי די בסדר אז, עם ההתנות שלי. ואני, תראי לאן, תראה לאן הגעת, זה כיף לי כל כך גדול.
0: תודה, תודה אפינקה.
3: וכל זה בזכות מי את יודעת, ירדנה, האמת היא באמת.
0: בוא תגלי.
3: בזכות המארגן הראשון שלך, אבא שלך.
0: נכון, נכון.
3: בזכותו, בזכותו.
0: בוא תספר. בוא תספר לנו איך בזווית הראייה שלך, איך זה קרה.
3: אבא שלך, האיש המקסים דוד, היה השמלאי שלי בבית. הוא היה כל דבר קטן, מנוריות, קצרים, כל דבר. אבא שלך, הייתה לו חנות לא רחוק מהבית שלי, ודוד היה מטפל בכל הדברים. עכשיו, סיפור שאני לא יודע מה את יודעת אותו. באותה תקופה הייתה לי בת קטנה, הייתה בת שנתיים, שקראו לה שירי, והוא היה מסבור, כשהוא היה בא אלינו הביתה, הוא היה מחבק את הילדה ומשחק איתה, והוא אמר לה, יש לי ילדה, גם לי יש בת, קוראים לה ירדנה, הוא הראה את התמונה שלה, ואז שירי התקלה על התמונה, אמרה, צפויה מדנה, צפויה. הקנאת נשים התחילה אצלה כבר בגיל שנתיים, מהקנאה. זה סיפור שאני לא יודע, ואת יודעת אותו,
0: לא, לא ידעתי.
3: הבת שלי היום בת 54, ירדנה.
0: וואו.
3: היא שרה נורא יפה. Yeah. אבל הסיפור שלנו הוא באמת, אני רוצה לספר, אבא שלה חביר, גם אמר לה, אמר לי שיש לו בת ששרה יפה, שרה בצופים, אז באת וקיבלתי אותך לחבורה. את היית נהירה, צעירה, כולם היו משהו מבוגרים שם.
0: נכון.
3: את באת ואופנו את החבורת בית רוטשילד, הופיע המון, בלי סוף, באמת.
0: נכון.
3: לא הייתה, זה הייתה חבורת הזמר הראשונה בארץ. אפילו המושג, המונח, חבורת זמר לא היה קיים, המצאתי אותו. ואת היית סולנית, ואותנו בהיכל התרבות, עם כל גדולי האומנים, זה היה באמת כיף. את שעמדת להתגייס, ואז אני הכרתי את קצין החינוך של להקת הנחל, אישי.
0: אישי אמרמי.
3: איש היה נכון, ולנו הייתה הופעה בבית הסתדרות המורים, בבית המורה, נכון. עם החבורה. אמרת, איש היה תבוא, יש לי בחורה צעירה מקסימה, שרה יפה, תיקח אותה ללקת הנחל, אני אבוא להופעה. הוא בא להופעה, שמע אותך שרה, היה לך שם סולואים, שמע אותך שרה, עלה, זה בא מאחורי הקלעים ואמר, ילדתי, ירדנה, התקבלת ללקת הנחל, בלי בחינות. זה לא היה דבר כזה לדעתי אף פעם, כי הם היו עושים בחינות מאוד מאוד קשות.
1: כן, כולנו עברנו.
0: זהו, ואני לא עברתי, אני עברתי בלי הבחינות, אני התקבלתי בזכות ההופעה עם חבורת בית רוטשילד. אגב, אני רוצה להזכיר לך משהו. אני פעם ראשונה הופעתי באמת בתוכנית רדיו. בוא נזכר.
2: אנחנו ניפרד בחבורת בית רוטשילד ממנצחה אפי נצר בשיר שממש בימים אלה שמענו אותו בפעמים הראשונות שלו, וכנראה שהוא יזכה להצלחה. הסולנית היא ירדנה ארזי, והתרגום של מיכאל הרטבי.

0: דודוש.
1: כן, זה נשמע מצחיק היום. אני מכחישה כל קשר, אפי, זאת לא אני. זאת לא אני.
2: זה היה בתוכנית להכרת הבית של כל ישראל. רבקה מיכאלי הרכה אותנו. ואני לימדתי שירים בתוך כל ישראל. כל שבוע הייתה לי חצי שעה של לימוד שירים. ובאותה מסגרת אנחנו הופענו את ועוד שתי בנות או שלוש בנות.
1: זו פעם ראשונה שמישהו אמר את השם שלי, ותשמע,
0: איך נסענו יחד לסיני?
2: תלכו אותנו למילואים.
0: נכון.
2: לאילת. והיינו שם בקיבוץ, קוראים לה אילות. עכשיו, אני הייתי מיינקה לבודו.
0: נכון.
1: יש תמונות.
2: אני בבוקר, אני קם בדלת, דפוק עליכם בדלת, חבר'ה יוצאים להופעה, אז את אומרת לירדן, אפי, אנחנו לא מופיעים ביחד, פילצו אותנו.
0: פילצו אותנו, אני זוכרת את זה. מאז היה לנו משפט שכל פעם שנפגשנו, היינו אומרים, פילצו אותנו, פילצו אותנו.
2: כן, כן, כן. כי במקום להגיד פיצלו אותנו, אז יצא לנו, פילצו אותנו, יצא לנו במשהו נורא יפה. אבל תקמי, מה אני אגיד לך?
1: אפי, כמה שלומך היום?
2: על הנהדר, באמת אני מרגיש כל כך טוב.
1: בלי עין הרע, אתה בן 90 ו...
2: 92 וחודש.
1: וחודש. אנרג'ייזר, אני לא ראיתי דבר כזה, תשמעו הבן אדם. אין, כל הזמן, קודם כל, תמיד שאני פוגש אותך, אתה במצב רוח מעולה, ואתה בדבר הבא, ואתה עדיין עושה, ועדיין חבורות זמר, ועדיין ערבי זמר.
2: מופיע בלי סוף.
1: בלי סוף, בלי עין רעי, מה הקורדיון?
2: אני כותב ספר, קורות חיי, ממש מרגש אותי, ויש לך שם פרק רציני.
1: נייס, נייס,
3: איזה יופי.
1: אפינקה, שתהיה לך שנה טובה, שנה של המשך עשייה, ושלא ייגמר לעולם. אמן,
3: אמן.
1: תודה, אפיקה, תודה ששוחחת.
2: תודה רבה ונשיקות, ביי ביי.
1: אני רוצה להיפרד ממך בשיר שאתה כתבת לו את המילים ללחן רוסי, אגדת מפוחית. אני מבצעת אותו כשאתה מנגן על הפסנתר וגם מנגן על המפוחית. אז עם השיר הזה אנחנו ניפרד ונאחל לך שנה נהדרת ושל עשייה אינסופית.
2: תודה רבה.
1: באהבה, באהבה, אפי.
2: תודה, ביי ביי.

0: דיברנו עם אפי, והוא הזכיר את איך התקבלתי ללהקת הנחל, הוא באמת היה גורם מאוד משמעותי, ובאמת הרגע הזה שאיש אמרה, אני לא אשכח אותו, קצין החינוך של הנחל, ניגש אליי ואמר לי, הוא לא אמר ילדתי, הוא אמר מיידלה. זה משפט שאני לא אשכח, זה משפט קסום. בשבילי להקת הנחל זה היה כמו, שתגידי לי שאני עכשיו אתקבל סרט של שפילברג. זה היה שיא השיאים לילדה מהצופים בחיפה, להקת הנחל, אז אני לא אמרתי שנתקבלתי.
1: נכון.
0: אני לא אמרתי שזה קרה, אני זוכרת כל הדרך בחזרה לחיפה, באוטובוס, צוותתי את עצמי ואמרתי, הוא אמר לי שאני מתקבלת ללהקת הנחל. עכשיו, להקת הנחל להתקבל ללהקה, זה היה מאלפים למאות, ממאות לעשרות, וכשכבר הגעתי לפיקוד הנחל לבחינה, אני עליתי לבמה ומרוב פחד, אני זוכרת את הבוחנים, את אפרים קישון, את חיים טופול, את אורי זוהר, תשמעו, תותחים, ישבו שם, לא יצא לי הגי, ואז אישה אמרה מי ניגש אליהם ואמר, זה בסדר, שמענו אותה בהופעה, וככה התקבלתי, בלי לעבור את כל הדבר הזה. זה לא מובן מאליו, מבחינתי, ניסים ונפלאות. אני מאמינה בניסים ונפלאות.
2: נהדר.
1: אני זוכרת גם את הבחינה שלי בלהקה, אז באתי עם גיטרה, אבל לא היה לי את המטלה של הגיטרה, אז עמדתי על רגל אחת. ודני ליטאי ראה שאני במצוקה עם הגיטרה, אז הציעו לי כיסא לשים את הרגל ולפרוט על הגיטרה.
2: איזה שיר שרת?
1: שימו לב למזג והגידו איזה בוקר נהדר. ובאמת שאלו אותי, את יכולה כבר להתגייס? אז זה, אמרתי, מה זאת אומרת? זה היה יום ראשון. שאלתי, מה זאת אומרת כבר להתגייס? השבוע. אמרתי, ולמדתי, הייתי תלמידה בתיכון, באותו רננים
2: נכון.
1: שסיפרתי קודם. אבל מה, שאלו אם אני יכולה ללכת ללהקת הנחל, אמרתי, כן, בטח. והלכתי הביתה, וקיבלתי מברק ביום חמישי, שביום ראשון אני צריכה להיות בפיקוד הנחל.
0: אבל רגע, אצלי, במקרה שלי, אני צעירה בחצי שנה ממך,
1: כן.
0: אז פנו להורים שלי.
1: לא, אצלי אני כבר הייתי בת 18 וחודשיים, משהו כזה, התגייסנו במאי, נכון?
0: כן.
1: ואני ילידת מרץ,
0: כן. אז ביקשו רשות מההורים שלי.
1: לקחתי את שמדן, איזה מזוודה, שמתי, לא ידעתי מה שמים, מה לוקחים.
2: נכון.
1: זהו, והלכתי לצבא. דרך אגב, לא הפסקתי לבכות כל השבוע הראשון בטירונות. בכיתי, התגייסנו ביום ראשון. ואני בכיתי עד שהמקית ניגשה אליי ואמרה לי, תראי, ביום חמישי יש חג שבועות, ואתן יוצאות כולכן לחמשוש. אז תחזיקי מעמד,
2: וואו.
1: אני הייתי ארוסה. זו הייתה פעם ראשונה שבעצם עזבתי את הבית והלכתי לישון.
0: לא היית בצופים.
1: לא הייתי, לא צופים, לא תנועה, שום דבר. לא טיולים, לא ידעתי מה זה. והחושך שירד על הבסיס היה טראומטי.
0: כן.
1: וואו וואו וואו. נורא זה היה.
0: אני זוכרת שפעם שלחו אותי לשמור בטירונות, הלכתי עם רובה צ'כי, ואני זוכרת שהנעל שלי חרקה. עכשיו, זה הבהיל אותי שהנעל שלי, הייתי לבד. בחושך, עם הרובה הצ'כי, וזה, החריקה של הנעל שלי, את נשמע לי כמו מסרט מתח. נורא הבהיל אותי. אז התחלתי לרוץ, כדי לברוח מהחריקה של הנעל.
1: אני זוכרת שאני שמרתי איתה, וכל הכלבים של הבסיס באו.
0: נכון.
1: כי הם נורא אהבו את ירדנה, נכון. כי היא נתנה להם אוכל.
0: ברור.
1: ואני פחדתי מכל הכלבים, והם היו ערימה.
0: ורגע, והרסר של המחנה, של מחנה 80, הרעילו את הכלבים, ואני איבדתי את ההשתונות, ואני זוכרת שהכנסתי לו מכות, ואני זוכרת שלא עשו לי כלום. לא עשו לי כלום, אני לא יודעת למה, עד עכשיו אני לא מבינה, איך לא... לא הבנתי את הרוע הזה, את ה...
1: מה זה? היא הכילה. הייתי יושבת עם המסטינג ורוצה לאכול.
2: היא הייתה מוציאה לך את האוכל מהמסטינג.
1: כן, היא הייתה אומרת לי, נכון שאת לא רוצה יותר ולוקחת בוא. לי את האוכל.
2: כן, תנו לחיות, לך. זה כבר היה שם, תנו לחיות לחיות.
0: זה, זה היה מילדות, מה נכון. זאת אומרת.
1: אבל נהדר, כי לא הייתי צריכה לרחוץ את המסטינג. הוא היה נקי.
3: מיד חוזרים עם ירדן הרזי, רודי הולצמן ולאה לופטין. כאן חדשות, ברשת ב'
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
8: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
9: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים קידי גוב, דני גוטליב במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
11: יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. מחר, כאן חדשות ברשת ב' מציינת 10 למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, 10 למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, מחר, ב-10 בבוקר. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: I'm ready, my lord.
13: אנחנו כאן.
14: אני בחרתי לספר על התחלה חדשה שלי. אתן זוכרות שכשהיינו בשוקולד מנטה מסטיק, תמיד היה לי בראש, אני רוצה לשיר רוק אנד רול.
1: נכון.
14: כשהסתיימה שלישיית שוקולד מנטה מסטיק, התקשר אליי אריק רודיך, שלימים התחתנו, התקשר אליי, הוא היה מוזיקאי מדהים, והוא אמר לי שהוא עושה להקה, יש פסטיבל נואבה, שאני אבוא לשיר איתו שיר רוק. ואני השתגעתי, והקלטתי, ושרתי איתו, והיינו בפסטיבל נואבה.
1: אני מתה לשמוע את השיר.
14: יאללה, בואו נשמע את השיר. אריק רודיך כתב, שנינו שרים.
1: שניכם משתגעים.
14: משתגעים, פאנקי.

0: זה היה היסטרי.
1: תשמעי, אני חושבת שארקי הוא מוזיקאי, מתה עליו, אני שנים אחר כך עבדתי איתו.
0: כן.
1: ובאמת, ברוך כישרונות, עם המון נשמה.
0: כן, כן. ממש.
1: אבל את כאן הגשמת חלום, שרת סוף סוף רוק אנד רול.
0: סוף סוף שרתי ורקדתי, והמוזיקה הזאת נכנסה לי לנשמה. כן, כיף, ממש.

0: וואו, נקוש.
1: איזה תקופה קסומה זאת הייתה. כמה חודשים אחרי פסטיבל נואבה, פנה אליי קובי אושרת, והציע לי להצטרף ללהקת חלב ודבש. גלי אתרי, שהייתה אז סולנית הלהקה, עזבה את הלהקה, והם חיפשו זמרת אחרת, ופנה אליי קובי. אני כמובן קפצתי על ההצעה הזאת בשמחה, כי אני מאוד אהבתי את השירים שקובי אושרת כתב ללהקה. וממש שמחתי להצטרף ללהקת חלב ודבש, ולשיר את השירים היפים, המדהימים, המדליקים של קובי אושרת. קובי! אתה איתי?
2: שלום לך, ליקוש.
1: שלום, קובי אושרת. איזה כיף לשמוע אותך, מה שלומך?
2: אז אני רציתי להגיד לך, כשהצעתי לך את הכניסה ללהקה חלב ודבש במקום גלי,
1: כן.
2: להקה הייתה בנויה על גלי קודם.
1: נכון.
2: והיא הייתה תמיד הסולנית, והחבר'ה עשו רועה וקולות מאחורה. והבנתי שיש פה הזדמנות לשנות את הסאונד של הלהקה.
1: נכון.
2: כי קודם כל, הקול שלך היה משגע. אני אהבתי את הטונים הגבוהים שלך, והבנתי שיש לי אפשרות לעשות דברים אחרים שלא יכולתי לעשות עם גלי.
1: נכון.
2: התחלנו לכתוב את השיר, ושיניתי את הסאונד של הלהקה. זה היה גוף משר ביחד, כשיהודה תמיר וגרם גבירט, וגם שמוליק, זיכרונו לברכה,
1: כן.
2: השתתפו בשירת סולו, וזה יצר סאונד חדש ללהקה.
1: נכון.
2: וזה הצליח לא פחות.
1: נכון.
2: כי השיר הראשון היה אולי עוד קיץ ניפגש, נכון?
1: נכון, זה היה השיר הראשון, ואני זוכרת...
2: זה הפך ללהיט בטורף.
1: נכון, נכון, זה ממש הייתה זכות מבחינתי, שמעתי את השיר הזה, והנשמה שלי התרחבה, ידעתי שאני מגיעה לדבר פנטסטי. טסטי.
2: שמרית, היא כתבה לנו את כל השירים, והיא הייתה פשוט, מעבר לזה שהיא כותבת נפלאה.
1: היא כותבת מדהימה.
2: היא פשוט ציירה לי ציורים, והייתי צריך לשים רק כמה צילים שלא יקלקלו את הציור הזה.
0: אתה יודע, קובי, כן, אנחנו מופיעות שוקולד מנטה מסטיק, ואנחנו מבצעות את אולי עוד קיץ. זאת אומרת, ליקוש וואו. מבצעת, ואנחנו מלוות אותה. ואתה צריך לראות, את ה, איך כל הקהל שר יחד איתנו את השיר הזה, שהוא בין, בין כמה השיר הזה? בין מיליון.
1: משהו כזה, כן.
2: בין 40, לא, אולי.
0: יותר.
1: יותר.
2: האמת היא שהשיר הזה במקור נכתב ללהקת חלב ודבש עם גלי.
0: כן.
2: הוא נקרא Because We Love You.
1: נכון.
2: וזה היה... וזה
0: Because We Love You.
1: כן.
2: You anything. זה היה שיר אהבה בין הקהל והאומן שלו.
3: כשאנחנו שרות אולי עוד קיץ ניפגש,
2: נכון.
3: תאמין לי שכל הקהל מתמוגג ומתפלל יחד איתנו. זאת ממש הפכה להיות תפילה.
2: חגגתי 82 לפני שבועיים.
3: וואו, וואו, עד 120, מזל טוב.
0: תשמע, אתה צוציק על יד אפי נצר שדיברנו אותו לפני כמה דקות, הוא בן 92, לוקח אותך בסיבוב.
2: אפי נתן לי את הצ'אנס הראשון כשחזרתי מלהקת פיקוד צפון לחיפה. הוא גילה את עדנה לב, והוא כתב לה שירים, נתנו לי את הצ'אנס הראשון לעשות לה את העיבודים.
0: וואו.
2: ומאז אני עוקב אחריו, ואנחנו חיפאים, וחיפאים זה גרמת ירדנה.
0: נכון, כן, כי גם אותי הוא גילה,
2: גזע אחר.
0: זה פשוט, תראה איזה סגירות מעגל מעניינות.
2: וואו.
0: קובי, הלהקה לחלב ודבש באמת מחזיקה המון המון שנים, הם מופיעים גם לפני כמה ימים הם הופיעו ביחד. איך אתה מסביר את זה שבאמת הרכב מוזיקלי קולי מחזיק כל כך הרבה שנים?
2: את יודעת, חלב ודבש צריכים להיכנס לספר גינס, כי זה הלהקה הראשונה שהוקמה, והשיר הראשון שהם עשו זכה באורוויזיון.
3: נכון.
2: לא לשכוח את זה.
0: מי שוכח? המנון בינלאומי.
2: הסיפור שהשיר לא התקבל בשנה הראשונה, וצדקו, שיהיה בריא לי, 85 הוא חגג לפני כמה ימים.
0: נכון.
2: הוא היה בוועדה, ושאלתי אותו, סדי, איך אתה לא קיבלת את השיר הזה? הוא אומר, אני לא יודע, דווקא... אלוהים שם לי אצבע בראש. הכל היה כתוב מלמעלה. השנה אחרי זה התקבל בקלילות, ואז שלומית פרשה מיכה. היא לא רוצה להשתתף. ואז טלפנתי לך, הכל כתוב מלמעלה, תקשיבו. אז טלפנתי לחנוך חסון, ואמרתי לו, תוציא את השיר מתחרות, אין לי להקה. וחמש דקות אחרי זה, שלמה צח עם גלי מופיע, היה המנהל של גלי, הוא שואל, יש לך איזה שיר מתאים לגלי? אז הוא אמר, תשמע, קובי אושרת יוצא לפני חמש דקות. אם זה מתאים לך, תיקח את השיר הזה. וכמובן, הוא מרד את השערות, הסכים איתי על חוזה בנפית של בית קפה. אבל אז אמרתי לו, שלמה, גלי זמרת נהדרת.
0: אתה יודע שלפני זה הוא פנה אליי.
2: כן.
0: שלמה צח קרא לי, ושאל אותי אם אני רוצה לשיר את השיר הזה.
2: אבל אז הציעו לך את ההנחיה.
0: בדיוק, במקביל הציעו לי את ההנחיה, והללויה היה אמור להיות בקדם, ולא היה בטוח שהוא יזכה, וההנחיה של האירוויזיון הייתה בטוחה, אז הפולניה הלכה על בטוח.
2: עשית נכון, למרות שאם היית שייכת לשיר הזה, זה היה אחרת.
0: נכון.
2: אבל עשית נכון.
3: ורק אותי אף אחד לא רצה. זה קצת מעליב, לא? תחילת שנה, אני...
2: רותי,
3: תברכו אותי במשהו. אל תדאגי.
2: אני זוכר שכונה זיכרונו לברכה, הצעתי לו להשתתף, והוא לא רצה, ואז הצעתי לגבירץ.
1: וואו, אתה ממש בחרת את הבנים בפינצטה, אני חייבת לציין.
2: אני לא שיניתי את העיבוד הקולי של חביבי בגוש.
0: קובי, מה שלומך בימים אלה, מה אתה עושה? כותב שירים חדשים?
2: כל הזמן, כל הזמן. אני בפרץ סירה לא ברור לי. עכשיו השלמתי אופרת רוק שנקראת רוקסן.
0: מי מבצע?
2: בינתיים קרן הכט היא הכוכבת שלו. כתבתי אופרה לפי ספר של נאוה סמל, זיכרונה לברכה, שזה מזמור לתנך.
0: וואו.
2: היא לקחה סיפורים נפלאים מהתנך, נתנה להם פירושים עכשוויים ומנקודת מבט של אישה. זה מדהים, זה פשוט...
1: נשמע מדליק ביותר.
0: אז יש למה לצפות.
1: נכון.
2: כן.
1: יופי.
0: יופי.
2: וכתבתי שיר, הוצאתי ישב שיר חדש, שאהוד מנור כתב לזמנו, שיר אהבה שעשיתי עם רותי נבון, ועכשיו עשיתי, לקחתי את הקול שלה מהסקיצה, הפקתי ואנחנו יוצאים את זה.
0: קובי. אין לך רגע דל.
1: שיהיה בהצלחה.
0: קובי, זה כיף היה לדבר איתך.
2: תמשיכו לשיר, כי זה משאיר אותנו בריאים.
1: תודה.
0: אמן, אמן. תהיה לך שנה טובה.
3: שנה של בריאות.
0: כן. ומי יודע, קובי, אולי עוד קיץ ניפגש.
1: אולי עוד... הלוואי! אולי עוד קיץ ניפגש.
3: זהו, סיימנו את התוכנית שלנו לשנה הזו, תשפ"ו. והנה תשין פי זין, תשפז, מלאה בפז, פז זה זהב. מגיע השנה החדשה.
0: וואלה.
1: וואו.
0: כן, העורכת שלנו היא רבית לוי דמסקי, שנה טובה רבית. נפיק איתי זלצמן, שנה טובה. על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, שנה טובה גם לך אמיר. תודה גם לשימון דרוקרקר ולאיתמר ולר על קטעי ארכיון.
3: ולנו גם שתהיה שנה נהדרת, אנחנו... ירדנה ארזי, רותי אולצמן, לאה לופטין, שלישיית שוקלד מנטה מסטיק.
0: כן, תודה רותוש. ותהיו איתנו גם בתוכנית מיוחדת שלנו לכבוד חנן יובל, שחוגג 80.
4: השעה בחסות.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
7: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
10: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
11: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
12: שווה.
11: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח.
11: איך תיקח? ווינר.
8: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
12: מה זה מאמי? ממי היעלום?
13: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
14: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
15: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל חיסלה את מפקד חטיבת חאן יונס מוחמד אל יזורי בתקיפה בדרום רצועת עזה. בתקיפה חוסלו עוד שני מחבלים של חמאס. בתוך כך דיווחים פלסטיניים על כמה פצועים בתקיפה אחרת בדרום הרצועה. החות'ים בתימן השלימו את ההשתלטות על סביבת מצר באב אל מנדב. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 12. כוחות הביטחון חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד יזורי. הוא חוסל אמש בתקיפה אווירית. מצהל נמסר כי יזורי היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לביצוע מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בתקיפה חוסל גם חודייפה מואמר, מפקד פלוגה ועוד מחבל בחטיבת חאן יונס של חמאס. כך מוסרים כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. בתוך כך דיווחים פלסטיניים על 9 פצועים בתקיפה של צהל בדרום רצועת עזה. לפי הדיווחים, התקיפה מהאוויר הייתה במערב חאן יונס, בכניסה למאהל העקורים הסומוד. הבוקר דיווחו ברצועה על פצוע קשה מירי של טנק לעבר אזור המואסי, ועל ירי אינטנסיבי מטנקים לעבר אזור החוף של רפיח. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. התקדמות החות'ים בתימן. בכיר בממשלה הפרו-סעודית של תימן מודה בפני סוכנות הידיעות הצרפתית פרנס פרס כי המורדים החות'ים השלימו את ההשתלטות על מצר באב אל מנדב. אמש דווח כי המורדים השתלטו על העיר האסטרטגית דובאב צפונית למצר ועל מעוזים נוספים של הכוחות הפרו-סעודים. הבוקר דיווח אתר החדשות אקסיוס כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש אתמול מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים שמשתלטים על הכניסה הדרומית לים האדום, אך סורב. גורמים אמריקנים אמרו לאתר כי לממשל טראמפ אין לפי שעה תוכניות להתערבות ישירה מול החות'ים. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. שר האוצר האמריקני בסנט אומר כי איראן היא חיה פצועה שנדחקה לפינה וכי ארצות הברית תטיל עליה עיצומים נוספים שארצו התכוונה להטיל כבר היום, אך דחתה את ההכרזה על כך לשבוע הבא מתוך כבוד ליום הזיכרון ל-11 בספטמבר.
18: I wish it would happen tomorrow, but you create the wave and you create the pressure, and I can tell you what we're seeing with Iran now, we are suffocating them.
16: הלוואי וזה היה קורה מחר, אבל ראשית יש לייצר את התשתית ואת הלחץ, ומה שקורה עכשיו זה שאנחנו חונקים אותם, אמר בסנט בריאיון והוסיף, זוהי הנשימה האחרונה של משטר גוסס. ערב ראש השנה הונף בחיפה דגל ישראל הנייד הגדול בעולם בגובה של כ-40 מטרים במסגרת מיזם שנועד לחזק את תחושת האחדות, השייכות והגאווה הישראלית. הדגל המוצב דרך קבע בבית הדגל בכפר שמריהו הוגש לאחרונה כמועמד לספר השיאים של גינס וצפוי לקבל הכרה רשמית. הוא הוצב והונף בנמל חיפה בנקודה שממנה ניתן יהיה לראותו מאזורים רבים בעיר ובמפרץ וכן מהים ומהאוניות הפוקדות את הנמל. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. ליד קברו של רבי נחמן מברסלב באומן שבאוקראינה ובסביבתו התכנסו עשרות אלפי יהודים למעמד אמירת התיקון הכללי. בכאן מורשת יתחיל מיד לאחר החדשות משדר מיוחד לליווי התפילה בהגשת יוסי בן אתר.
19: כאן תחזית. התחזית בחסות
20: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
16: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה.
20: התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
16: עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
15: כאן חדשות ברשת בית בחצי היום השישי עם ליאת רגב.

0: שלום לכם, שבת שלום. בחצי היום השישי, יומן מיוחד לערב ראש השנה. השנה הזאת, רגע לפני מערכת בחירות דרמטית וגורלית, והמילים חשבון נפש, המילים האלה, שכל כך מאפיינות את חגי תשרי, מקבלות משמעות מצמררת ועכשווית. היום אנחנו נכנסים לעשרת ימי תשובה, ומי צריך לבקש סליחה? אנחנו נכנסים לעוד שנה עם שבע חזיתות פתוחות, תמונת מצב ביטחונית עם אלוף פיקוד המרכז לשעבר, אלוף במילואים אבי מזרחי. הוא יהיה איתנו מיד. וגם, מה האתגרים המרכזיים הניצבים בפנינו? האם שאלת גיוס החרדים? האם המצב ביהודה ושומרון? האם אנחנו הולכים למדינה דו-לאומית? איך מתמודדים? אנחנו נדבר עם מנכ״ל מועצת יש האיש הציונות הדתית עומר רחמים ועם העיתונאי בן דרור ימיני. ואולי שאלת החינוך של ילדינו היא שתעמוד במרכז השנה הבאה. על רקע הנתונים הקשים במבחני פיזה ובמבחני המיצב, חשבון נפש ושאלת החינוך לאן, עם המנהלת והמחנכת אליזה בלוך, שהצטרפה לרשימת כחול לבן לכנסת. דני לן, חבר ותיק בקיבוץ מנרה, הכיר עשרות שנים את רחל רבין, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, היא הלכה לעולמה בגיל 101. דני לן יספר לנו על האישה המיוחדת הזו. נחזור ליהודי התפוצות, נדבר עם יהודי מנצ'סטר, איך הם נערכים לחגי תשרי על רקע האנטישמיות באירופה, וגם נערך את הרבה תמר אלעד אפלבאום, שתכניס אותנו אל האווירה הרוחנית של ראש השנה, ונחתום את המשדר במופע אולפן מיוחד עם אורי קריב ועם ענת סגל בעברית, באיטלקית, בספרדית, הזמר העברי לדורותיו. אנחנו פותחים עם הכוננות לקראת החג ועם הודעה על חיסול מפקד חטיבת חאן יונס של חמאס. אנחנו איתך, פרשניתנו קרמלה מנשה. שלום קרמלה.
1: שלום ליאת. כן, ערב ראש השנה צהל נמצא בכוננות מוגברת בכל הגזרות. לקחי השבעה באוקטובר לנגד עיניהם של כל המפקדים, שרובם גם מפקדים בכירים, נשארים בחג בבסיסים עם החיילים. יש בהחלט כוננות מאוד גבוהה. בצבא לא מצביעים על התראה קונקרטית, אלא נערכים לאפשרות שאירועים מקומיים בצפון, בעזה, ביהודה ושומרון, התרחשו והפכו בתוך זמן קצר לאירוע רב זירתי. זה נקלל כך כמובן בחשבון. בחודש וחצי האחרון התקיימו סדרה של אישורי תוכניות, הוגדרו מדרגות הכוננות לתקופת החגים. בצהל מדגישים כי לא תהיה ירידה בסדר הכוחות, הפעילות ההתקפית תימשך גם במהלך החג. בצפון עולתה הכוננות שהייתה גם ככה גבוהה בעקבות השמדת התשתית התת-קרקעית שלכם, זה בלה ברכס הליטאיר. בצהל נערכים לאפשרות שחיזבאללה או לאיראן ינסו להגיב על השמדת המתחם שנחשב לאחד מנכסיו האסטרטגיים בדרום לבנון. ההערכות אינה מתמקדת רק ברקטות או בשיגור רחפני נפץ, החשש הוא גם מפעולות גרילה נגד הכוחות במקום. איום נוסף הוא רחפני הנפץ שאינם תלויים בתקשורת אלחוטית, ולכן קשה לשבש אותם. גם ברצועת עזה נשמרת כוננות גבוהה, שתי אוגדות ממשיכות לפעול במתכונת של הגנה התקפית. הכוחות הם מחזיקים במרחב, וצהל ממשיך לפעול, כפי ששמעת. בפיקוד הדרום נערכים במיוחד לניסיונות לפגוע במוצבים, בכוחות הפועלים בעומק הרצועה, להנחת מטענים בצירים ולהרי נונטט. הכוננות החריגה ביותר נרשמת ביהודה ושומרון. בגזרה פרוסים כעת 26 גדודים, בהם 14 גדודים סדירים. אוגדה נוספת השלימה הכנות ומוכנה להקפצה בתוך שעות. החשש כאמור, פיגועי חדירה ליישובים, ירי לעבר כלי רכב בצירים, מטעני חבלה, פיגועים במוקדי התקהלות. לפנות בוקר תרגיל פתע נוסף באוגדת יהודה ושומרון. כלל הגדודים הוקפצו לתרגול שנועד לבחון את זמן התגובה, את הכשירות המבצעית. התרגיל ביוש הוא המשך לבוחן הפתע, אמרון. כלל הגדודים הוקפצו לתרגול שנועד לבחון את זמן התגובה.

0: ירצו להימלט מהן. כן, צריך לקוות שכל כן. מה שאני אומרת כאן, אך אני יושם.
1: קרמלה, תודה רבה, שנה טובה, ואם יש עדכונים, שוב אלינו. תודה רבה.
0: טובה שלא יהיו, תודה.
1: גם אנחנו. שלום לאלוף המילואים אבי מזרחי.
2: צהריים טובים, ליאת. ברשותך, לפני שנתחיל ברעיון, הייתי שמח לברך את כל לוחמי צהל, לוחמות צהל, מפקדי צהל, לחזק את ידיהם, ולאחל להם הצלחה במשימה הלא פשוטה שיש, במשימות הלא פשוטות שיש להם. ובאותה הזדמנות אפילו גם את כל עם ישראל בשנה טובה, ושתהיה שנת שינוי ותיקון.
1: אמן.
2: לכולנו.
1: אבי, רק בוא נזכיר כמובן שאתה לשעבר מפקד פיקוד המרכז, ומפקד זרוע היבשה, וכמו שאמרנו, אנחנו נכנסים לעוד שנה, עוד שנה, עם שבע חזיתות פתוחות. בוא נתחיל בלבנון, על רקע החיסול של המנהרות ברכס אלי טייר, עד כמה זה דרמטי לדעתך, ולאן הולכת המערכה בלבנון?
2: כן, ראשית, זה לקח לנו הרבה זמן, צריך לומר את זה, אבל זה היה, זו תוצאה של פעולה מאוד מדודה, מה שנקרא צעד אחר צעד, על מנת להימנע גם מנפגעים אצלנו, וגם לא לנסות ולהסלים את המצב מול חיזבאללה ואיראן. אז זה היה מאוד מדוד, עד שהשיגו שליטה מאוד טובה, גם מעל הקרקע וגם מתחת לקרקע, לכל הרכס. וכשהתנאים הבשילו, דרך אגב, גם התנאים המדיניים, אבל גם בעיקר התנאים המבצעיים, זה היה לא פשוט להביא לשם למעלה מטונה של חומר נפץ, ולמעלה מטון של חומר נפץ, ולפוצץ את כל האירוע הזה, להוציא כמובן את כל הפעילים והנונטטים שהיו בפנים. פעולה מאוד מורכבת, אחת המורכבות שאני חושב שפיקוד צפון עשה לאחרונה, והתוצאה טובה. אסור לנו ללכת אחורה עכשיו. עוד פעם, רכס אלי טייר, מי שלא זוכר עם לבנון, זה לא רק מוצב ובופור, זה על כל מצפון לדרום, זה כל הרכס, אנו שם מוצבים שלנו, של דלעת, ברוש, ששלטנו על כל, כי הוא שולט גם צפונה וגם דרום, ולכן אסור, צריך להיות משליטה עליו, בצורה כזו, בצורה אחרת, לאו דווקא בנוכחות פיזית. והייתי אומר, הייתי מעמיד שני דברים, אחד, לא לנסות לגרות אותם לבצע פעולות ירי, אין הצדקה לפעולות ירי מצד חיזבאללה, ולא מצד איראן, על האירוע הזה של רכס אלי טייר. ואת המלחמה, אנחנו ניצחנו בה, הם נכלאו שם, קיבלו אפשרות להיכנע, לא הסכימו, ונהרגו. ופיצצנו את כל מה שצריך לפוצץ. זאת אומרת, אין סיבה שהם יראו עלינו. ולנו לא, אסור לתת להם לא לגיטימציה לזה, וגם לא יותר מדי לדבר, גם לא הפוליטיקאים, יותר מדי לדבר על התגובה, וצהל מוכן. צהל מוכן, אוקיי? זהו, העסק שם לטעמי הסתיים. מה שאנחנו צריכים לזכור, יש שיחות עם לבנון. אני כבר אמרתי בעבר בשידור שאני לא תולה בזה תקוות גדולות, אבל צריך לתת איזה סיכוי. ויכול להיות שזה יביא לנו את התוצאה המקווה של מתישהו, של פירוק החיזבאללה, או הבאתו למצב שבו הוא לא יהווה איום על מדינת ישראל.
1: אתה יכול להכיר? כן. תכף נדבר באמת על איראן, אבל לפני כן אולי נעבור רגע לזירה הדרומית. את אותה אופטימיות שאתה מדבר עליה, אופטימיות מאוד מאוד זהירה, כן? בלבנון, אתה יכול להכיר גם על רצועת עזה?
2: לא, אני לא, א', אני מצטער אם הובנתי ככה, אני לא כך אופטימי לגבי הגזרה הצפונית. אני אומר, אנחנו הצגנו את המטרות שלנו, אבל לא פרקנו את חיזבאללה מנשקור. והוא בצורה כזו או אחרת ממשיך להתעצם, אומנם לא כמו שהיה בעבר, אבל אני אומר, אני חייבים לתת סיכוי לממשלה אחרת בלבנון. השינוי בלבנון יגיע רק אם יקרה משהו יוצא דופן, שזה אומר שארצות הברית, אירופה והמדינות הסוניות המתונות ייכנסו לאירוע הזה במלוא המרץ, ויחליטו שהם עושים סוף לאירוע של החיזבאללה.
1: אוקיי, עכשיו אם לא, זה ייקח זמן וזה ימשיך ככה. בוא נדבר על רגע על רצועת עזה, ומה קורה שם?
2: שם אני, מה שנקרא, הוא שהיה, הוא שיהיה. אנחנו שם, הם שם. לא רואים סימנים שהחמאס הולך להתפרק מנשקו. אני מעריך שבשלב כזה או אחר, כשלכולם כבר ימאס מהדיבורים ושזה לא קורה, אז יש שם עוד סבב. צריכים להוציא אותם החוצה. צריך להשמיד את החיזבאללה, בקיצור.
1: את חמאס, אני מתכוון.
2: סליחה, את החמאס, צריך להשמיד אותו, וצריך למנוע ממנו את היכולת לשלוט ברצועת עזה. אני לא חושב שמישהו אחר יעשה את זה במקומנו. עשינו את זה לא מספיק.

0: אולי לא עשינו את זה מספיק נכון במלחמה הארוכה הזו.
1: לא עשינו את זה נכון כי מה? כי לא חשבנו על היום שאחרי? כי לא ניסינו להביא לשם מישהו אחר, כמו הרשות הפלסטינית למשל?
0: אני לא יודעת מי, אבל אני חושב שזה כבר אמרו את זה לפניי, ואני רק חוזר פה על דברים שכבר נאמרו. הצלחה או ניצחון בשדה הקרב הוא ניצחון מבצעי. אבל צריך רגל מסיימת מדינית. וכמו שאנחנו יודעים, למרות שלא יעבור שנאמר את זה בפעם המאה, הממשלה הנוכחית לא הסכימה לדון בשום דבר שקשור ליום שאחרי ברצועת עזה. בין אם זה הרשות, או בין אם זה מישהו אחר. והתוצאה, וזה מה שמטריד אותנו כהיום אותי, ואני חושב אותנו כישראלים, זה שהבאנו לשם, עשינו בנאום של הסכסור בעזה, הבאנו לשם את קטר וטורקיה לתוך האירוע הזה, שזה הכי מטריד, ואנחנו לא רואים שום דבר טוב שקורה שם מעבר לזה שהם עדיין מוקים, אנחנו יושבים על הגבול בפנים ושומרים על היישובים שלנו ונותנים ביטחון, אבל זה כרגע.
1: לא, אבל זאת אולי המדיניות שהממשלה הזאת רוצה. לשבת בלבנון, לשבת בסוריה, באיו"ש יושבים, לשבת גם ברצועת עזה, וכך יהיה הביטחון של מדינת ישראל, ופה צריך לשאול איזה חיילים יעשו את כל המשימות האלה.
0: יפה.
1: תכף נדבר על... כן, כן.
0: אני חושב שבמה שאמרת כרגע ליד, שצהל מתוח, כפי שלדעתי הוא לא היה פתוח, לא היה מתוח עשרות שנים. הוא מתוח קצה גבול היכולת, כי הוא מחזיק מקומות שלא היינו בהם, והוא פרוס בפריסה רחבה מאוד, הייתי אומר אפילו רחבה מדי, אולי צריך לצמצם אותה, כי הוא לא היה צריך לעמוד בכל המשימות שלו, כשאין לו כוח אדם, ואין לו אנשים. ועל הסיפור הזה כבר אנחנו דיברנו בעבר, צריך פה משהו חדש. אותם אלה שכל הזמן נמצאים סדיר ומילואים, שעושים את אותה עבודה, לא מצליחים להתאמן, לא מצליחים לבנות את היחידות כמו שצריך, ונמצאים בפעילות מבצעית שהיא במובן צבאי, היא מוסיפה, כי החיילים, הניסיון המבצעי אין כמוהו בשביל לתת לה תחושת ביטחון ואת היכולת המבצעית, אבל אנשים גם צריכים לנשום, וגם צריכים הפוגה קצת, ויחידה לא נמדדת רק בזה שהיא עשתה את המשימה שלה. יש עוד כמה דברים מסביב שאנחנו צריכים לדאוג להם. ואנחנו לצערי, גם כחברה וגם כממשלה, לא דואגים לא למילואים, לא דואגים מספיק לא למילואים ולא לסדיר שלנו. והם צריכים, שם צריך לעשות שינוי דרמטי, וגם באלה שנפגעו כתוצאה מהמלחמה הזו, גם בגופם וגם בנפשם.
1: לגמרי.
0: שאלה אלפי אנשים.
1: לגמרי. אבי, בוא נלך באמת לחזית האיראנית, אז זה נשמע כל הזמן ברקע, באיזשהו סוג של מתח. הישראלים שואלים את עצמם אם מה שקרה ברכס אלי טייר יביא לאיזשהו חידוש של מתקפה איראנית. אתה אומר שזה לא אמור לקרות, אבל גם יש מתחים כל הזמן מול ארצות הברית. איך אתה רואה את החזית הזו, החזית האיראנית?
0: ראשית, הצבא צריך להיות מוכן גם בהגנה וגם בהתקפה, גם מול איראן. אם כן, אני אומר עוד פעם, לא צריך להדד את זה. אין להם שום סיבה לראות עלינו כרגע, בגלל מה שקרה ברכס אלי טייר. שום דבר. אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים, ואני אגיד משהו טיפה יותר מזה, ולא צריך לעניין אותנו במרכאות מה האמריקאים יעשו. ואו איתם או בלעדיהם, אנחנו צריכים להיות מוכנים, גם להגיב בהגנה וגם להגיב בהתקפה. בהגנה אני מקווה, אני לא רוצה למצוא פרטים, שאנחנו מייצרים מספיק מיירטים ומייצרים מספיק טילים בליסטיים על מנת לעזור לחיל האוויר בתקיפות שלו, כי חיל האוויר יהיה לו טיפה יותר קשה בפעם הבאה, כי הם משקמים לצערנו גם את המערך ההגנה האווירית שלהם באמצעות סין, באמצעות רוסיה וצפון קוריאה.
1: כן, וקיבלו על זה ממש דיווחים, המודיעין האמריקאי נתן דיווחים כאלה. אני רוצה רגע ברשותך להתייחס איתך עכשיו לפרסום השבוע בעיתון הארץ, פרסום מתוך הספר של שלומי אלדר ורות יובל, 738 ימים. בעצם הסיפור, הספר, אני קראתי אותו הלילה, זה ספר מאוד, מאוד, מאוד מטלטל, מאוד. כל ישראלי חייב לקרוא את זה. הקטע הזה שפורסם השבוע הוא מתוך המבוא, על כך שלפי המחברים, שליט האמירויות, מסר לנתניהו התראה על כך שסינואר מתכוון לבצע מתקפה ישראלית במטרה לשחרר אסירים, ונתניהו לא העביר את זה הלאה, והוא ענה למי שהעביר את הדברים האלה שזה בסדר. תגובה שלך ממה שאתה יכול לומר על האירוע הזה?
0: אני אומר את הדבר הבא, שהרסיסי מידע על השיחה הזו כבר מסתובבים באוויר שנתיים.
1: שנתיים?
0: שנתיים.
1: רגע, רסיסי מידע על השיחה הזו מסתובבים באוויר שנתיים?
0: כן. ומה שאני מנסה לומר זה דבר הבא. אני יודע שהרבה אנשים שמאמינים בממשלה הזו אומרים שזו עלילה וכו'. את יודעת מה? יכול להיות שזו עלילה, בדיוק כמו העלילה של הבגידה ושל יאיר גולן ונועם טיבון שהיו לבושים במדים מגועצים שירדו למטה. לא, לא, זה לא האירוע. האירוע מצטרף להרבה מאוד סימנים אחרים, חלקם ברורים והוצגו בפני הציבור הישראלי, שראש הממשלה והממשלה קיבלו מספיק התראות מכל הגורמים בתוך מדינת ישראל על מה שהולך לקרות, אולי לא ספציפית בעזה, אבל הוא קיבל התראה למלחמה, ואולי עשה את זה כלום. אז כשאתה לוקח גם את הדברים הקודמים שנאמרו ופורסמו, וגם את הידיעה הנוכחית על הסיפור עם מנהיג האמירויות, אתה מבין שבסוף מכל הדברים האלה, יש פה משהו שצריך לחקור אותו. ואיך חוקרים כזה דבר? עם ועדת חקירה ממלכתית. זו הסיבה העיקרית שאין ועדת חקירה ממלכתית. לא על מה שאנחנו יודעים, על מה שעשה ראש הממשלה והממשלה שלו, אלא על מה שהוא לא עשה. וזה בדיוק הוא יודע שהתגלה בוועדת חקירה ממלכתית, כי הסמכויות שלה לחקור עמוק פנימה, הן בלתי מוגבלות.
1: כן, אבל אתה יודע מה אומרים בקואליציה, אנחנו לא ניכנס לזה לעומק, שאי אפשר לתת לבית המשפט העליון, וצריך להקים ועדת חקירה פריטטית. אני רוצה להגיד שגם ועדת חקירה פריטטית לא הוקמה, למרות שהיו פה 3 שנים להקים אותה. נשים את זה רגע על השולחן.
0: אני לפעמים, כשאני שומע את הפוליטיקאים שלנו מדברים, אז אני לפעמים לא מבין אם הם מצרים לעצמם מציאות וירטואלית, או שבאמת מאמינים במה שהם אומרים. כאילו, חבר'ה, יותר נמוך מזה, לאיפה אתם רוצים שנגיע? כשאני שומע את סמוטריץ' שאומר, אני קם בבלעה בלילה, חלום בלעות עם גדי איזנקוט, תהיה ראש ממשלה, היי, אדוני, על מי אתה מדבר? על מי אתה מדבר? על מה אתה מדבר? חרם על אירופה, חרם על אנגליה, בוא נתפו גם חרם על ארצות הברית, נגמור את הסיפור, פעם הייתה בדיחה. בוא נכריז מלחמה על ארצות הברית, נהיה הכוכב ה-51 בדגל, הכל יהיה טוב. אז מישהו אמר, מה קרה אם ינצח?
1: לא, אבל הם מציגים את אייזנקוט כתבוסטן, כשמאלן, כן, כרמטכ"ל כן. שהקטין את הצבא.
0: אז זה בסדר, הם כנראה העובדות הן עובדות. אין, תקשיבי, יש סרטון של הברכות של ראש הממשלה לגדי אייזנקוט בסיום תפקידו. וזה לא דברים שהוא אמר כי הוא סיים את תפקידו. בסדר?
1: ומה הוא אומר שם נתניהו?
0: הוא משבח את גדי, על ההתקפיות שלו, על האגרסיביות שלו, על זה שהוא הכניס את המלחמה בין המערכות, על המון המון המון דברים. אבל מה? כולם מנסים, כמובן, לצייר עובדות מחדש, להדהד אותן, עד שהם יחשבו שזו האמת.
1: אוקיי.
0: כל הסיפור עכשיו שקורה עם ה... עוד פעם.
1: אנחנו נצמצם את העניין הזה כאן.
0: אנחנו נדבע את עיתון הארץ, נדבע את אלדר וכו' וכו'. עכשיו רק לפני לא הרבה זמן, אותו עורך דין הגיש את התביעה נגד בוגי יעלון, על זה שהוא אמר שנתניהו קיבל מקטר כספים אישיים.
1: אוקיי.
0: והתמסמס.
1: התביעה הזו התמסמסה?
0: התמסמסה, ובסוף קבעו פיצויים לבוגי, או לא פיצויים, דמי עורכי דין ודמי...
1: הוצאות משפט. כן, ככה זה נגמר בהוצאות משפט לבוגי יעלון?
0: ובאותו דבר זה ייגמר גם עכשיו. מכיוון שאין להם שום כוונה לא לתבוע את יאיר גולן ולא לתבוע את עיתון הארץ, שום כוונה. הכוונה שלהם להפחיד מפני האמת, להפחיד מפני זה שמישהו יביא את הדברים הנכונים.
1: Okay.
0: ועוד פעם, אני לא חסיד של עיתון הארץ, ממש לא, אני גם לא קורא אותו, ואני אומר לך שברור לי שעיתון הארץ לא מפרסם את זה אם אין לו משהו חזק ביד. ולכן, לא יקרה, אתם תראו, אנחנו נחיה פה, אני מקווה, עוד כמה שנים, ונראה, לא יקרה כלום מהתביעה הדיבה הזו. הפוליטיקאים שלנו היום הם הם פשוט מסתכלים על מה שהם עשו, הם מתביישים במה שהם עשו, אבל מבחינתם, לשבת על הכיסא, יותר חשוב מאשר שיהיה פה שינוי, ויהיה פה תיקון, ולא יהיו פה משתמטים, וכו' וכו' וכו'.
1: אוקיי.
0: וזה הסיפור שלנו.
1: אנחנו נעצור כאן. אלוף מילואים אבי מזרחי לשעבר מפקד פיקוד המרכז. אנחנו תכף נדבר על מה שקורה בפיקוד המרכז עם הפאנל ברשותך הפעם. הוא מפקד זרוע היבשה. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, אבי, ושנה טובה, אמן.
0: שנה טובה, אמן ואמן לכל עם ישראל.
1: תודה רבה. אז תכף באמת נרחיב בשאלה הזו של מה באמת השאלות הגדולות, מה האתגרים המרכזיים שישראל צריכה להתמודד איתם, אבי הזכיר פה חלק מהם גיוס חרדים, האם אנחנו הולכים למדינה דו-לאומית ביהודה ושומרון, אולי החינוך, אבל קודם אולי תגובה שלך, מנכ"ל מועצת יש"ע עומר רחמים, איש הציונות הדתית, אתה הקשבת לרעיון עם אבי מזרחי, שלום לך.
2: שלום לי, הצהריים טובים.
1: תכף נדבר על, על האתגרים המרכזיים, אבל קודם אולי אתה רוצה להגיב לדברים שאומר כאן אבי מזרחי, הוא סיים בדברים מאוד חריפים.
2: כן, אני חושב שהציבור ששומע את האלוף, אלוף בדימוס מזרחי, מבין שהגנרלים שאחזו פה במשך הרבה מאוד שנים את הגה הביטחון, מצד אחד הם אנשים באמת ראויים שמסרו את נפשם למען מדינת ישראל במשך הרבה מאוד שנים, אבל מצד שני הם אנשים שמחזיקים בעמדות שרוב הציבור הישראלי כבר מזמן לא מחזיק בהם. אני חושב שזה עולה מרוב הדברים
1: שלו. למה? הוא לא נשמע... מה בעמדות שלו רוב הציבור הישראלי לא מחזיק בהן?
2: חוסר היכולת להבין את זה, שרוב הציבור היהודי...
1: רוב הציבור הישראלי רוצה ועדת חקירה ממלכתית.
2: רוב הציבור הישראלי בבית ישראל מתנגד למדינה פלסטינית.
1: הוא לא דיבר על מדינה פלסטינית בכלל.
2: הוא דיבר על מדינה דו-לאומית ביהודה ושומרון.
1: לא, לא, זה אני אמרתי, הוא לא דיבר על זה בכלל. אני הצפתי את זה כשאלה, אבי מזרחי לא אמר על זה.
2: שמענו את איך הוא מציג את סמוטריץ' בלאג לעומת אייזנקוט. עם כל הכבוד, אני חושב שכאלוף פיקוד מרכז, שהיה חתום בזמנו על ההקפאה, אבי מזרחי, היה אותו אלוף שהחזיק את ההקפאה, הוא בעצם עשה את ההפך ממה שאנחנו עשינו בקדנציה האחרונה. אנחנו רואים ביהודה ושומרון חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, ולכן אנחנו מקדמים, מפתחים, אל מול ההקפאה של אבי מזרחי, השר סמוטריץ' הקים 104 יישובים, אל מול ההקפאה של אבי מזרחי הוקמו 160 חוות, והמדיניות הזאת היא המדיניות שתבטיח שחלילה, ופה אני מתחבר לוועדת החקירה הממלכתית, שחלילה לא יגיע 7 באוקטובר גם בכפר סבא ונתניה. כי תראי ליאת, יש איזה ניסיון של הדרג הצבאי לשעבר, כאילו להפוך את הדרג המדיני לשחקן יחיד על המגרש.
1: לא יחיד, אבל הכי חשוב. מי קובע מדיניות במדינת ישראל, אומר?
2: מי שקובע מדיניות זה
1: הדרג המדיני. אתה הרי דיברת על שר סמוטריץ' שהוא הרחיב את הבנייה ביהודה ושומרון, הוא דרג מדיני.
2: נכון, ומי שמרחיב את מי שקובע את המדיניות זה הדרג המדיני, אבל כל מי שהיה פעם אחת בישיבת קבינט, ואני יודע שרוב הציבור לא היה, יודע שזה לא עובד ככה. הדרג המדיני מקבל החלטות על בסיס העמדות של הדרג הביטחוני, וכאשר הדרג הביטחוני ממלא את הדרג המדיני באיומים ובהפחדות, וגורם לו לחשוב שכל החלטה שלו תבעיר את המזרח התיכון, אז באופן טבעי גם שיקול הדעת של הדרג המדיני מצטמצם. הדרג הביטחוני שאבי מזרחי וגדי אייזנקוט היו חלק ממנו, סיפרו סיפור שפחד להילחם, שפחד לשנות את התפיסה, ונשאר בתפיסות ישנות. הוא ראה ברשות שותף ולא ברשות אויב, הוא ראה בחמאס, או בעזה יותר נכון, הזדמנות, כל אותו דרג
1: הם ראו, זה סמוטריץ' אמר שחמאס הוא נכס, ונתניהו אמר שחמאס הוא נכס, אבל זה המדיניות ההפרדה הזו הייתה של הדרג המדיני בבירור, במובהק.
2: בואי, את יודעת מה, בואי רגע, בואי נתמודד עם את אמרת את הסיפור של חמאס הוא נכס?
1: אני אמרתי סמוטריץ' אמר, זה מוקלט.
2: זה מוקלט, את יודעת מה הוא אמר? את רוצה רגע לפתוח את זה ברצינות ולא בצורה שטחית?
1: נו.
2: השר סמוטריץ' אמר את הדבר הבא בראיון, בואי נפרק את זה פעם אחת ולתמיד. כאשר יש שני גורמים ברחוב הפלסטיני, כמו שהוא מכונה, ברחוב הערבי ביהודה ושומרון, אחד מקבל לגיטימציה ממדינות העולם, והשני מקבל דלגיטימציה ממדינות העולם. במובן מסוים, במובן הזה, הרשות שהיא אויב לא פחות מחמאס, היא נטל על ישראל, והחמאס שימש אותנו ביכולת להצדיק את המהלכים שלנו ביהודה ושומרון. זה הייתה המשמעות של מה שנאמר אז, וכל ניסיון להציג את זה אחרת, זה סתם ניסיון לא אינטליגנטי במיוחד.
1: אוקיי, עומר, אני עוצרת אותך, אני עוצרת אותך, אנחנו יכולים לדבר על זה בזומת אחרת, פשוט מחכה לנו גם בן דור ימיני על הקו, ואני רוצה רגע לחזור לנושא שלשמו בנו, ברשותך, אם זה בסדר, ולדבר על האתגרים שצפויים לנו בשנה החדשה, כי פניתי גם אליך אתמול, ופניתי גם לבן דור ימיני, שני אנשים חכמים מאוד, וניסיתי להבין מה לדעתכם האתגרים, וכל אחד מכם נתן לי תשובה אחרת. אז ברשותך קודם נשמע אולי את התשובה של בן דרור?
2: קדימה.
1: בן דרור, אתה איתנו?
3: א', שלום ושנה טובה.
1: שנה טובה.
3: תיקון, כן. תיקון אחד, אבי מזרחי, כאשר היה אלוף פקוד המרכז, לא הקפיא את ההתנחלויות. מי שהקפיא, מי שהחליט, היה ראש הממשלה, שבדיוק נכנס לתפקידו, קוראים לו בנימין נתניהו. לאלוף הפיקוד אין שום סמכות להחליט החלטה מדינית כל כך בעלת משמעות אדירה.
1: אוקיי, אנחנו... אוקיי.
3: תיקון עובדתי פשוט.
1: בסדר. חברים, אנחנו נעצור כאן, כי אין לנו מספיק זמן לצערי, למרות שכל שאלה פה באמת היא הרת גורל. עומר אמר לי אתמול צריך פודקאסט, והוא צודק. בן דרור, מכל הדברים שמדינת ישראל ניצבת בפניהם, מה האתגר המרכזי לשנה הקרובה לדעתך?
3: החוסן הפנימי. והחוסן הפנימי, נדמה לי שהמרכיב הראשון הוא באמת איזשהו סוג של שוויון בנטל. אי אפשר יותר. אנחנו כל הזמן מדברים על כך, רגע, אבל זה היה אצל כולם, נכון, זה היה אצל כולם, השחרור. אבל רק תזכורת, בשנות ה-70 זה היה משהו כמו 2.4% מהמחזור שקיבלו את הסיפור של תורתו אומנותו. היום אנחנו נמצאים על משהו שקרוב ל-20%. אפשר להמשיך, כל פעם מספרים לנו, הנה תראו עוד איזה כמה מאות התגייסו השנה. ריבונו של עולם, חסר כל משמעות. אנחנו מתקרבים ל-20%. אי אפשר, פשוט המדינה הזאת תתמוטט, תתמוטט, אין לי מילה אחרת. אם נמשיך ככה, בלי לימודי לימה, ליבה, בלי שירות צבאי, עם נטל שהולך והופך למשהו של פחות ופחות אנשים, אי אפשר להמשיך.
1: אוקיי.
3: פשוט, אומר... עכשיו אני אומר את זה מתוך, כן. עכשיו כל הזמן הוויכוח הוא שמאל, ימין, צפון, דרום, מה פתאום? אני אומר את זה כאדם ציוני, כפטריוט. אי אפשר להמשיך את מה שהיה. דבר ראשון, חוסן לאומי. כן, יש אתגרים אחרים, אני לא רוצה שתהיה פה מדינה דו-לאומית.
1: תכף נדבר על המדינה הדו-לאומית, אבל אני מחזירה את זה רגע אליך, עומר, כי אתה גם אמרת לי אתמול, אתה אתמול דיברת על מדינה דו-לאומית, אתה גם אמרת לי, עומר, שלדעתך הנושא הזה של השוויון בנטל זה הדבר הכי דרמטי.
2: אני אמרתי שאני חושב שיש שני נושאים. אחד זה הסיפור באמת, זה בעיניי שוויון בנטל, זה בלוף, זה פיקציה, זה לא, ואני אומר את זה כקצין במילואים, זה בכלל הדרך שבה אני קורא לזה. מבחינתי השירות בצבא זה מצווה, זה לא נטל. אני לא ככה רואה את השירות בצבא, ואני רגע שם את זה בצד. אל מול מה שבן דרור אמר, אני רוצה לתת תמונת ראי. אני חושב שאחד האתגרים הכי גדולים של מדינת ישראל בשנה הקרובה, זה הציבור הערבי, ציבור של ערבי ישראל. ציבור הערבי זה ציבור שמתחמש באופן לא חוקי, במספרים אדירים. הוא לא חלק מהמערכת במדינת ישראל בשום צורה. המערכת החינוכית שלו היא רק באופן רשמי חלק ממדינת ישראל. בחלק מהמקומות, כמו מזרח ירושלים, זה ממש מערכת חינוכית אחרת. וגם במקומות שבהם זה חלק ממשרד החינוך הישראלי, מתנהל שם פשוט קו מקביל. העובדה שהערבים לא לוקחים שום חלק במדינת ישראל, זה האלמנט הקטן אל מול האירוע הביטחוני שהולך ומתרגש עלינו שם. עולמות השוויון והפוליטיקלי קורקט מאוד מאוד מקשים על היכולת לעמוד אל מול האתגר הזה ולהסתכל עליו עין בעין. יש פה ציבור, לא רק שהוא לא ציוני, אלא שהוא בהחלט, כציבור, לא חלילה כפרטים, הנרטיב שלו הוא נרטיב שלא רואה במדינת ישראל כמדינה יהודית זכות קיום קלאסית.
1: מנסור עבאס אמר שהוא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית כבר מזמן.
2: מנסור עבאס לא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. מנסור עבאס משתמש בשיטה איסלאמית ידועה של התאיה, שבה הוא אומר מה שאנחנו רוצים לשמוע, ובסוף מתקדם. אני מציע לך בפעם הבאה שאת שואלת את מנסור עבאס, האם הוא מוכן לומר, ושימו לב, מנסור עבאס, כל פעם שישאלו אותו, האם הוא נגד פגיעה בחפים מפשע, הוא יגיד חס ושלום. רק אני מציע להוסיף עוד שאלה אחת. האם חייל הוא חף מפשע? האם מתנחל הוא חף מפשע? האם שוטר הוא חף מפשע? שם אתם תגלו גמגום בדיוק כמו הגמגום שלו, אם אני זוכר נכון בתחנה הזאת ממש, אצל אסתי פרז, שהוא לא היה מסוגל לגנות את ארגון, להגדיר את ארגון הטרור, את ארגון הטרור חמאס כארגון טרור.
1: הוא גם אמר באותה שיחה שיש איומים על חייו. הוא אמר את זה באותה שיחה.
2: ליאת, בואי...
1: אבל רגע, אני רוצה להבין, עומר, לדעתך זאת הבעיה המרכזית של מדינת ישראל בשנה הקרובה?
2: חד משמעית.
1: הערבים? ואיך אתה חושב שצריך לפתור את זה?
2: אני חושב שערביי ישראל הם אזרחים שווי זכויות במדינת ישראל. ובדיוק כמו שבן רו אמר עכשיו, שהגיע הרגע לעשות את המהפכה אל מול הציבור החרדי, להבדיל בין הציבורים, צריך גם לעשות את המהפכה מול הציבור הערבי שאינו משרת, ולהגיד את הדבר הבא, מי שלא נושא באחריות על מדינת ישראל, הוא לא יוכל לקבל את כל הטוב שיש למדינת ישראל לתת בתקציבים, הוא לא יוכל לקבל את כל הטוב שיש למדינת ישראל לקבל במחיר למשתכן, הוא לא יוכל לקבל הנחות במעונות, כמו ממש אחד לאחד. בדיוק כמו מה שאומרים על הציבור החרדי, אני מציע להניח את אותה הנחה לגבי הציבור הערבי. לצערי, אני לא חושב שיש בהקשר הזה שוויון בין שני הציבורים, ויש עוד הבדל אחד.
1: אוקיי, אבל אני רוצה להתקדם עוד לדבר על המדינה הדו-לאומית באמת, שנורא רצית להתייחס.
2: אז עוד מילה אחת, יש עוד הבדל אחד. הציבור החרדי הוא לא ציבור שמסכן את ביטחון מדינת ישראל, ולצערי, בתוך הציבור הערבי, לא הציבור הערבי כולו, יש בהחלט קולות שמסכנים את ביטחונה המיידי של מדינת ישראל. הציבור החרדי לא מתחמש.
1: לא, הוא לא מתחמש, אבל הוא עושה הפגנות, הוא מעסיק את המשטרה, וגם בעיקר הוא לא תורם לחיילים, והוא גורם, ויש שחיקה בצהל מאוד מאוד גדולה, אבל אני רוצה רגע להתקדם.
2: בבני ברק אין נשק של אוגדה, מה שיש בטובה זנגריה, והגיע הזמן להסתכל עצמנו בעיניים.
1: אבל אולי זה גם תפקידו של השר לביטחון לאומי שנמצא כאן בארבע השנים האחרונות. איך זה צמח הדבר הזה בממשלת ימין על מלא, עומר? בוא נדבר רגע על מדינה דו-לאומית. בן דרור, האם לדעתך ישראל צריכה לשנות את נקודת המבט שלה ולהגיד, זו המציאות בשטח, אין מה לדבר על משהו אחר. אחד האתגרים הגדולים שלנו בשנה הקרובה, איך אנחנו מתמודדים עם מה שקורה ביהודה ושומרון? אנחנו בדרך למדינה דו-לאומית, צריך לשנות פרספקטיבה. ולראות איך מתמודדים עם הדבר הזה, יותר מיליון פלסטינים שמצטרפים למדינת ישראל. אתה רואה את זה כך?
3: אני חושב שמי שנתן את הפתרונות זה דווקא הימין, והימין כולל בנימין נתניהו בכבודו ובעצמו, גם בנאום בר אילן, גם בשנת 2000, חזון השלום של דונלד טראמפ. נדמה לי שכבר דיברנו בשבוע שעבר על האיוולת, איוולת, אין לי מילה אחרת, בזה שישראל היא זו שמתעקשת לצייר את עצמה כסרבנית. ריבונו של העולם, יש פתרונות.
1: לא, אבל אני לא רוצה לדבר על זה, אני רוצה לשאול אותך אם אתה באמת בוודאות אנחנו הולכים לשם לדעתך, למדינה דו-לאומית.
3: מישהו יוצר פה את המדינה הדלומית. עכשיו, נכון, יש גושי התנחלויות לפי כל יוזמות השלום שהיו בעשורים האחרונים, רוב המתנחלים נשארים במקומם, והם יישארו במקומם, ואף אחד לא הולך לפנות אותם. אבל יש מי שתורח לעשות הכל כדי שישראל אף פעם, אבל אף פעם, לא תוכל להיות מדינה יהודית. הרי ממה נפשנו? אם אנחנו נותנים להם זכויות, אז אנחנו מדינה דו-לאומית לכל דבר ועניין. אם אנחנו לא נותנים להם זכויות, אז אנחנו בעצם הופכים במדינת אפרטהייד. עכשיו, שימו לב מה אמרו לנו. אמרו לנו הרבה מאוד פעמים, תראו, אבל יש אוטונומיה, יש את חיי A ו-B והשליטה שם משלהם. רגע, אבל אנחנו מדברים הרי על הרבה מאוד חוות, מאחזים, יש לזה כל מיני שמות, גם בשטחי A ו-B. במילים אחרות, אנחנו סותרים את עצמנו. אנחנו לא יכולים, ועכשיו יש תוצאות. יש תוצאות. התוצאות הן נגד ישראל, כמו למשל הסנקציות מבריטניה. זה מתחיל שם, זה לא ייגמר שם. זה מתחיל עם בעלי עסקים בשטחים, זה נגמר עם הבנקים הישראלים.
1: אוקיי,
3: אז לאן אנחנו הולכים? אנחנו פשוט מזיקים לעצמנו. וזה פשוט עצוב. את התהליך הזה צריך לעצור. לא למען הפלסטינים. אני יודע שהם סרבנים. דיברנו על זה, ואני לא אחזור על זה. אלא למען עצמנו. עכשיו, עוד דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב.
1: בקצרה.
3: דיבר בצדק עומר על התקיע. אגב, לפני 7 באוקטובר לא הייתה שום תקיע. כל ראשי החמאס, כל מי שעקב אחריהם, ידע שהם אמרו במפורש, בצורה המוצרת ביותר, שזה בדיוק מה שהם הולכים לעשות. הם חימחו את הילדים שלהם להשמדה. ואם יש מנהיג ישראלי, כמו מנסור עבאס, שאומר, לא, אני בעד מדינה יהודית, לא, אני בעד גיוס, אני בעד שוויון בנטל. כן, קוראים לזה שוויון בנטל. אז גם לא נגיד תקיע. מתי נאמין למישהו שאומר משהו שהוא הפוך?
1: חברים, אנחנו צריכים להתחיל לסיים. עומר, אני רק רוצה ברשותך לשאול אותך לסיום לגבי המדינה הדו-לאומית, כי אני בטוחה, אתה מנכ״ל מועצת יש"ע, אתה בעד סיפוח, אתה רוצה שכל השטחים, תקן אותי, מנתו A, B ו-C, הם כולם יהיו בשליטה ישראלית, והשאלה שאני רוצה לשאול אותך, אז מה אתה עושה עם יותר ממיליון פלסטינים שנמצאים שם? אתה נותן להם אזרחות, אתה נותן להם זכות הצבעה בכנסת, אתה הופך אותם לאזרחים סוג ב', רק תענה לי על השאלה הזאת, כי אנחנו לא נוכל להתמודד עם כל התשובות.
2: אין בעיה, אני אענה לך בעוד רגע, אני רק רוצה להתייחס למה שאני
1: לא, אנחנו לא יכולים עכשיו להתעכב על מנסור עבאס.
2: בן דור בסוף מציע, בלי להגיד, לא, זה את מנסור עבאס.
1: אין לנו זמן.
2: בן דור פשוט מציע מדינה פלסטינית. פשוט הוא מבין שהוא לא יכול.
1: לא, הוא לא מציע, אבל חברים, בוא נתמודד עם זה. לא, אין לנו זמן לכל זה.
2: אבל הנה, אני מגיע לשאלה שלך דרך זה. נאמיני לי ליד, שנייה. בן דור מציע מדינה פלסטינית, אלא שהוא לא יכול להגיד את זה, ולכן הוא נמצא גם הוא בבעיה.
1: הוא לא מציע, הוא דיבר על זה.
2: כי הוא אומר, רק שנייה, הרי הוא אומר, גושי ההתיישבות יישארו, נכון? והוא אומר, בשאר השטח, מה יקרה לשיטתו? האם מה שיקרה לשיטתו זה המצב הקיים? אז אם זה המצב הקיים, אז על מה צועק הנביא? ואם זה לא המצב הקיים, אז גם בן דרור ימיני הופך להיות איש אפרטייד. זה הכל קשקושים.
1: הוא לא הציע מדינה פלסטינית, הוא אומר משהו אחר.
2: בוודאי שכן.
1: לא, לא, לא, אני יודעת מה הוא אומר. הוא אומר משהו אחר, הוא דיבר על זה בשבוע שעבר.
3: כן, אבל...
1: אני לא חושבת שבן דרור ימיני רוצה מדינה פלסטינית.
2: אני רוצה, שנייה, אני רוצה להתייחס אבל לעניין עצמו. בעוד שהשמאל, אני מדבר באופן כללי, השמאל הציע לאורך השנים פתרון אחד, נסיגה משטחים מסוימים ששוחררו במלחמת ששת הימים. הוא התייחס למי שיושב בשטח בתצורות שונות לאורך השנים, ואל מול זה יצירת מנגנונים אוטונומיים כאלה, לאומיים כאלה ואחרים. הימין הישראלי יש לו פתרון מדיני אחר לגמרי.
1: היום?
2: אנחנו מדברים על החלת ריבונות, אנחנו מדברים על פירוק הרשות, ואז אנחנו מדברים על עולמות מסוימים של תושבות תוך תקופה מסוימת, שמאפשרים בדיוק כמו המצב במזרח ירושלים. אף אחד לא מעלה על דעתו שבמזרח ירושלים יש אפרטייד, אף אחד לא טוען את זה, ומי שלא יפגוש את אגרוף הברזל של צהל. כל פתרון אחר, התוצאה שלו, 7 באוקטובר בכפר סבא. אני מוכן להתמודד עם קושי בינלאומי, ומעדיף לא להתמודד עם נשים שנאנסות וילדים שנרצחים ברעננה.
1: חברים, אנחנו...
3: ובתרגום פשוט לעברית, מדינה דלאומית.
1: אנחנו נעצור כאן, אנחנו נעצור כאן, חברים. עומר רחמים, הציונות הדתית, מנכ"ל מועצת יש"ע, בן דרור ימיני, ידיעות אחרונות, תודה רבה לשניכם. תודה רבה.
2: תודה, שנה טובה ומתוקה.
1: אמן. נראה לאן זה הולך. הפסקה קצרה, ועוד מעט נדבר על מערכת החינוך בישראל, וגם נדבר עם רחל רבין שהלכה לעולמה.
4: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה, ואז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, לתמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
7: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
8: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח.
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
13: יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. מחר, כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, מחר, ב-10 בבוקר. כאן חדשות, ברשת בית.
14: I'm ready, my lord.
4: אנחנו כאן.
1: אז היה לנו השבוע תוצאות אגומות במבחני פיזה, ואחר כך גם תוצאות אגומות לתלמידי ישראל במבחני המיצב, וזה עוד אתגר, אתגר החינוך שניצב לפתחה של ישראל בשנה הקרובה. שלום למחנכת ולמנהלת, וגם מי שהייתה ראש עיריית בית שמש, אליזה בלוך.
15: שלום, שלום, שנה טובה.
1: שנה טובה, יקירתי. גם הצטרפת לרשימת כחול לבן לכנסת, תכף נדבר עליה. אליזה, אנחנו טיפה מצומצמים בזמן, אז אולי תגידי לנו עכשיו מה צריך לעשות כדי שההישגים של התלמידים שלנו יעלו.
15: צריך קודם כל להתחיל להתעסק בחינוך. צריך לשים את החינוך על סדר היום. העובדה שאנחנו כל היום מתעסקים בקרבות ובהישרדות ובקרב הגושי, אין זמן להתעסק במה שחשוב באמת, בחינוך, בעתיד של הילדים שלנו. בעיקר בלוודא שאנשים הכי טובים באים לעסוק בחינוך, ושאנחנו מכבדים אותם, ולשנות את סדרי העדיפויות הלאומיים. זה מאוד פשוט, צריך להתעסק בזה.
1: אליזה, את יכולה מהניסיון שלך, ואת גם עבדת בתיכון ברנקו-וייס, ואת עבדת גם עם צעירים, עם תלמידים לא פשוטים, ובכל זאת הצלחת לקדם אותם, מהניסיון שלך, איפה הייצא? את אומרת, קודם כל צריך להביא את האנשים הכי טובים למערכת החינוך, כבר שנים מדברים על זה, וזה לא מצליח, ושכר המורים לא גבוה. מה הדברים שצריך לעשות כדי למשוך באמת האנשים הטובים ביותר למערכת החינוך?
15: חושבת שצריך לתת לאנשים לעבוד. ולתת למורים את החופש ליצור, ולתת לאנשים את ההבנה שיש עתיד למדינת ישראל. אנחנו בתקופה ארוכה, גם של ציניות כלפי הסיכוי לשנות משהו בישראל, וגם בתקופה ארוכה של עיסוק בהכל חוץ מבמהות. וההישגים שהתפרסמו השבוע שהם תמרור הזהרה, זאת רעידת אדמה.
1: זה רעידת אדמה?
15: זה ממש, זאת רעידת אדמה. אבל היא לא מפתיעה. כי זה לא הזנחה של שנה, שנתיים, שלוש. זה אי אפשר להשים את המלחמה בזה. זה תקופה ארוכה שזה לא על סדר היום. והבנה שאנחנו צריכים לדאוג שיהיו מורים טובים, זה לא מספיק לדבר על זה. זה להעלות את תנאי הקבלה, זה לתת לאנשים את החופש להצליח, לתת למנהלים את החופש ליצור.
1: אבל את יודעת מה יגידו לך? אין לנו פריבילגיה להתעסק בחינוך. אנחנו כל הזמן במלחמה.
15: אז אני חושבת
1: שהביטחון מעל הכל, זה הפך להיות הנרטיב אצל חלק מאזרחי ישראל, אבל אצל רבים.
15: צריך לזכור שהחוסן הלאומי שלנו הוא בסוף מערכת החינוך שלנו. וגם כשאומרים שאנחנו צריכים צבא חזק, בסוף מי שמתנצח זה האדם שבטנק. ואם לא נשקיע בכוח ובהון האנושי, ובעיקר בחוסן של האנשים, הרי בסוף חיילי צבא הגנה לישראל הם בוגרי מערכת החינוך שלנו. ואם אנחנו לא נוודא שגם הילד שגר בקריית שמונה וגם הילד מנתיבות והילד מתל אביב או מביתר ירגישו שהם חלק מהסיפור הישראלי ונשקיע, זה חלק ממערכת החינוך. חינוך טוב זה גם הישגים מצוינים, אבל הם לא הולכים במנותק. אנשים צריכים להרגיש שייכים לבית הזה. ותקופת הפילוג הארוכה שבתוכה אנחנו נמצאים גורמת לחלק להרגיש שהם לא חלק מהסיפור. זאת המשימה שלנו. ככה נייצר ביטחון אמיתי. ואין לי ספק שאנחנו יכולים לעשות את זה.
1: זהו, את הצטרפת, את היית ברשימה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ואז הם החליטו שהם לא מתמודדים, אבל את החלטת שאת כן מתמודדת, והצטרפת לרשימת כחול לבן לכנסת. ויש שאלה סביב הדבר הזה, כי זו רשימה שלא מתרוממת בסקרים, ואת יכולה לשתף אותנו? למה דווקא הלכת לכחול לבן מכל המפלגות?
15: כמו שאת יודעת, היו לי יותר אפשרויות.
1: היו לך יותר אפשרויות? גם אחרי שגלעד ארדן החליט שהוא לא מתמודד? כן, גם אז קיבלת כן. עוד הצעות?
15: אני קיבלתי עוד הצעות, אבל אני קיבלתי החלטה מאוד ברורה. יש לי מדינה אחת ועם אחד, והזדמנות אמיתית להוביל שינוי. והפחד האמיתי שלי, שאנחנו נחזור לקרב בין הגושים, ונחזור לקרב מי מנצח, הלחיץ אותי מאוד. אני אמנם החלפתי מפלגה, אבל נשארתי עם אותו עולם ערכים ואותם מסרים שלי. בעיניי, כל ממשלה צרה בישראל היא מסוכנת לנו. לא חשוב איזה גוש ינצח, אנחנו באתגר גדול. דיברנו קודם על החינוך. שום ממשלה צרה, שהיא לא תהיה ממשלה שהיא חוצת גושים, לא תצליח להוביל שום רפורמה בחינוך, שום רפורמה במשפט, שום תהליך אמיתי בגיוס חרדים. אנחנו חייבים לתת ביטחון אמיתי חברתי לאנשים שיש פה עתיד ושיש פה חברה שלוקחת אחריות ורואה תמונה גדולה.
1: כן, אבל
15: מישהו שאל אותי השבוע, איפה הבית שלך? אמרתי לו, הבית שלי זה החברה הישראלית.
1: כן, אבל אני למשל מסתכלת על יושב ראש המפלגה שלך, בני גנץ, שכבר נכווה כמה פעמים מכניסה לשותפויות עם נתניהו. הוא גם נכווה באותה ממשלה פריטטית שבסופו של דבר נתניהו לא העביר את התקציב ולא העביר לו את רשות הממשלה. הוא היה בקבינט המלחמה של נתניהו וגם משם הוא פרש. הוא ייכנס עוד פעם לשבת עם נתניהו שיחזב אותו כבר כמה פעמים מתוך תקווה שהפעם זה ישתנה? אתם מאמינים שזה ישתנה?
15: אני לא עסוקה כרגע במי יהיה ראש ממשלה. מי יהיה ראש ממשלה מי שהציבור יבחר בו. אבל אני חושבת שהרגילו אותנו, ובצדק, ההערות שלכם מוצדקות, ויש לנו המון ביקורת. אבל הרגילו אותנו להתעסק בשיסוי ובניקור, ואני מרגישה שאין לנו ברירה אלא לנסות לייצר שותפות. אין, פשוט אין לנו ברירה, לא כי זה קל, לא כי זה כיף. ואת צודקת שמאוד קשה לרומם את זה, כי יותר קל להעביר מסרים של שנאה ושל אויב. ואני מזכירה לעצמי כל יום שהאויב שלנו נמצא מעבר לגבול. בבית חייבים להגיע להסכמות. ואני חייבת להגיד, את תופסת אותי עכשיו בדיוק כשאני בסיום של סבב, שאני עושה כל ערב חג בין המשפחות השכולות מבית שמש, הייתי ראש העיר שלהם. והם מאוד הודו לי, אבל אמרתי להם שאני עושה את זה בשביל עצמי. כי בתוך באמת הביקורות והשנאה, ולפעמים הניקור החזק כל כך שאני שומעת, אני מסתכלת בעיניים של האימהות האלה ואני אומרת, הם שילמו את המחיר הכי יקר שאפשר לשלם בשביל הסיכוי שלנו לחיות בארץ הזאת. ואם אנחנו לא נעשה הכל בשביל לייצר ממשלה רחבה שמסתכלת על המחיר שהם שילמו ואומרת, שילמתם, עכשיו נעשה פה חינוך טוב, עכשיו ניתן פה איכות חיים, עכשיו נטפל בכל מה שצריך, ולא נמשיך להתעסק בשנאה ונלך כן. לעוד מערכת ועוד כן. מערכת. לא כי זה קל ולא כי זה פשוט, כי זה הדבר היחיד שאפשר וצריך לעשות בשביל לחיות כאן.
1: אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, אליזה, אנחנו נדבר עוד עד 27 באוקטובר. תודה רבה
15: תודה
1: לך.
15: תודה גדולה לי את, והזדמנות להגיד רגע לכל עם ישראל, שתהיה לנו שנה טובה, ושנעשה הכל בשביל לחיות פה בטוב. אף אחד לא הולך ללכת מפה, אז אנחנו צריכים לעשות הכל בשביל ללמוד לחיות ביחד. שתהיה לנו שנה נהדרת.
1: תודה רבה, אליזה בלוך, כחול לבן, תודה רבה. רחל רבין, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, זכרו לברכה, הלכה לעולמה בגיל 101. אני מצטרף אלינו כעת חבר קיבוץ מנרה, דן אילן, שלום דן.
10: שלום וברכה.
1: כמה שנים הכרת את רחל?
10: מיום שהגעתי למנרה.
1: שזה?
10: הגעתי למנרה בשנת 59.
1: וואו.
10: ומאז אנחנו מכירים... פועלים יחד, עושים יחד, עוברים חוויות קשות יחד, וגם רגעים יפים והישגים.
1: ספר לנו עליה.
10: תראי, אני חושב שקשה היום להבין, אבל רחל עם האחרונות, הייתי אומר, דור הנפילים, זה דור שהיום כשאנחנו עם פלאפונים ומכוניות וכל, קשה לנו להבין את העצימות הזו, של אותם אנשים, אותם חלוצים, שעלו למנרה, משהו מטורף, עזוי לחלוטין, לעלות בינואר, לפסגת צ'וקצ'יק של 880 מטר, כשאין נכן להיות, לגור במערה ובאוהלים בקור הזה של מנרה. אלה היו אנשים עם עצימות אדירה, שידעו שהם בונים ארץ, שהם תופסים את הגבול ושהם מכינים בית לשרידי היהודים שיגיעו מהשואה באירופה. כלומר, הם היו טעונים לדעתי במערכת של ערכים ושל הקרבה.
1: ממש. ורחל, רחל גם הקריבה את אח שלה, לא הקריבה, אבל היא הגיעה לסיטואציה הקשה הזו שאח שלה יצחק רבין נרצח ברצח הפוליטי הנורא. בוא נשמע דברים שהיא אומרת ליואב קרקובסקי על ההתייחסות לרצח רבין כאן בישראל שנים אחרי, הנה.
16: לפחות בבתי הספר, אני לא יודעת במקומות אחרים, לא מספיק דנים, מעלים את העניין של הרצח. הרצח כאמצעי לפתרון בעיות פוליטיות. מדברים על יצחק, על האישיות שלו, מתעלמים, אפילו יש מקומות שאומרים נפטר ב, ולא מציינים אפילו שהוא נרצח. הוא לא נפטר, הוא נרצח.
1: איך זה השפיע עליה וליווה אותה דן, הרצח של יצחק?
10: תראי, יצחק היה האח הנערץ שלה. היא גדלה, הייתי אומר, תחת חסותו, היא גדלה עם הפעילות שלו והעשייה שלו והגדולה שלו, הוא השפיע עליה קשה. אבל יחד עם זה היא לא הפסיקה בפועלה, היא לא הפסיקה להיות אופטימית בתחומי הקהילה, בתחומי החינוך, והמשיכה לתרום הלאה, עם פצע בלב.
1: כן, לגמרי. דן, אתם שם בקיבוץ מנרה בצפון, באמת עמדתם במוקד האש, אני מבינה שעדיין יש מצב של מלחמה גם בצפון. איך אתם מקבלים את השנה החדשה? תן לנו ככה תשובה קצרה לסיום.
10: מקבלים את זה, איך אומרים, התרגלנו, והיכולים שלי לשנה החדשה, שתהיה שנה שפויה. מספיק עם כל המשחקים וכל ההסתות, בואו נהיה שפויים, נכבד אחד את השני, ושתהיה שנה טובה, מה אני אגיד לך?
1: לגמרי. דן, אני פרד, אני מבינה שרחל רבין תובע למנוחות ביום שני הקרוב, בקיבוץ מנרה, ואני מבינה שאתה תיסע שם גם את האספד. תודה רבה לך ששיתפת אותנו, דן, תודה רבה.
10: שנה טובה.
1: אמן, אמן. ובאותה נשימה אנחנו משתתפים בצער המשפחה ובצער חברי הקיבוץ, הלכתה של רחל רבין. אחרי חדשות השעה אחת, איך מציינים בארצות הברית 25 שנים לפיגועי הטרור בארצות הברית? זה בדיוק היום, ספטמבר 11, כל אחד בוודאי זוכר איפה הוא היה בשעה הזו. איך מתכוננים יהודי ישראל בתפוצות, לחגים, בצל האנטישמיות הגוברת. וגם נקבל את השנה החדשה עם הרמה תמר אלעד אפלבאום, שתכניס אותנו אל הרוח הגבוהה של החג הקדוש הזה, ואורי קריב וענת סגל כאן אצלנו במופע אולפן עם השירים הנפלאים בעברית, באיטלקית, בספרדית, הזמר העברי בשלל שפות. שובו אלינו מיד אחרי חדשות השעה אחת בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
4: שלום לשר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר בני גנץ. אתה מתחייב כאן שתרוץ עד הסוף, שלא תפרוש?
5: אני נחוש להמשיך, ואני חושב שאם אני מגיע לחמישה ולשישה ולשבעה מנדטים, אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי, ואז יבואו אליי וגידו, איזה ממשלה אתה חושב שנקים? ממשלת אחדות ציונית, חוצת גושים.
3: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלב.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
10: ספרים זה סטימצקי.
11: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
12: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
13: תבחרו בי.
14: תבחרו בי. אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
15: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.

0: בית ישראל.
1: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. האלוף במילואים אבי מזרחי אומר כי רסיסי מידע על שיחת ההזהרה שקיבל נתניהו לכאורה לפני 7 באוקטובר מסתובבים באוויר כבר שנתיים. דיווחים פלסטיניים על כמה פצועים בתקיפה בעזה. החות'ים בתימן השלימו את ההשתלטות על סביבת מצר באב אל מנדב. בחוף הסטודנטים בחיפה נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנכנס אתמול למים ומאז נעדר.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כנודליה דהן, השעה 1. הפלסטינים מדווחים על 9 פצועים בתקיפה של צהל בדרום רצועת עזה. לפי הדיווחים, התקיפה מהאוויר הייתה במערב חן יונס, בכניסה למאהל העקורים אסומוד. הבוקר דיווחו ברצועה על פצוע קשה מירי של טנק לעבר אזור המואסי, ועל ירי אינטנסיבי מטנקים לעבר אזור החוף של רפיח, כך מוסר כשבנו גיא מעיין. הלילה חיסלו כוחות הביטחון את מפקד חטיבת חן יונס בזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד יזורי. התקדמות החות'ים בתימן. בכיר בממשלה הפרו-סעודית של תימן מודה בפני סוכנות הידיעות הצרפתית פרנס פרס כי המורדים החות'ים השלימו את ההשתלטות על מצר באב אל מנדב. אמש דווח כי המורדים השתלטו על העיר האסטרטגית דובאב צפונית למצר ועל מעוזים נוספים של הכוחות הפרו-סעודים. הבוקר דיווח אתר החדשות אקסיוס כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש אתמול מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים שמשתלטים על הכניסה הדרומית לים האדום, אך סורב. גורמים אמריקנים אמרו לאתר כי לממשל טראמפ אין לפי שעה תוכניות להתערבות ישירה מול החות'ים, כך מוסר כשבנו גיא מעיין. הפרסום בהארץ שלפיו נשיא האמירויות הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר. מפקד פיקוד המרכז לשעבר, אלוף במילואים אבי מזרחי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש להקים ועדת חקירה ממלכתית, לא על מה שאנחנו יודעים שעשה ראש הממשלה, אלא על מה שאנחנו לא יודעים.
3: רסיסי מידע על השיחה הזו כבר מסתובבים באוויר שנתיים.
4: רגע, רסיסי מידע על השיחה הזו מסתובבים באוויר שנתיים?
3: כן, זה לא האירוע. האירוע מצטרף להרבה מאוד סימנים אחרים שראש הממשלה והממשלה קיבלו מספיק התראות מכל הגורמים בתוך מדינת ישראל על מה שהולך לקרות. אולי לא ספציפית בעזה, אבל הוא קיבל התראה למלחמה.
2: אלוף במילואים אבי מזרחי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. איחוד האמירויות תהפוך את מיזם מרכז הנתונים לבינה מלאכותית במדינה לרשת מרכזים קטנים המפוזרים מקצתה מתחת לאדמה. זאת על רקע חשיבה מחודשת במדינה לאחר המלחמה עם איראן. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי הפרויקט, שתוכנן במקור על מתחם גדול בבירה אבו דאבי, צפוי כעת לכלול רשת של מרכזים. הרשויות במדינה גם בוחנות דרכים להגן טוב יותר על המתקנים מפני התקפות כתבאמים וטילים, כך מוסר כשבנו, חזקל קורנברג. סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנכנס למים אתמול ומאז נעדר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הנעדר עשה צלילה חופשית בלי מכשירים. כוחות גדולים של המשטרה משתתפים בחיפושים בסיוע מסוק, רחפנים, סירות ואופנועי ים. מפקד מרחב קרמל במשטרה, תת ניצב בועז סמוכה, עדכן על המאמצים לאתר את הצעיר. אנחנו בסריקות נרחבות גם ביבשה, עם ריידרים וג'יפים וכוחות מתנדבים רגלית. אנחנו גם פועלים עם השיטור הימי, ספינות של חיל הים ושל זקה, ומחפשים אותו בים. כמובן, יש לנו את המסוק המשטרתי ורחפנים שהרמנו. אנחנו עושים הכל, הכל, כדי למצוא אותו חי ושלם.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף בשפלה ובנגב. מחר, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום השישי עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, שוב שנה טובה, ערב השנה החדשה, אנחנו כאן במשדר מיוחד של בחצי היום השישי, תכף נטוס קצת למנצ'סטר בבריטניה וננסה להבין איך יהודי בריטניה מקבלים את החגים השנה בצל האנטישמיות, לא רק בבריטניה, גם במדינות נוספות בעולם. נשאל את עצמנו איך נכנסים לשנה של תקווה אף על פי כן ולמרות הכל עם הרבה תמר אלעד אפלבום וגם מופע אולפן עם אורי קריב וענת סגל כאן באולפן שישיר לנו בעברית, באיטלקית, בספרדית שירים מקסימים כדי לקבל את השנה החדשה ונזכיר היום לפני 25 שנים בדיוק היה הפיגוע הקשה והנורא ביותר בתולדות ארצות הברית ספטמבר 11 איש לא האמין שזה קורה להם, מזכיר לצערי מה שקרה לנו לפני 3 שנים. איך מציינים בארצות הברית 25 שנה לפיגוע הטרור? יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, שלום.
1: שלום ליאת.
0: תכף תענה לי, אבל בוא, אתה יודע מה, ניכנס רגע לאווירה, בוא נחזור לרגע השידור הזה, של האסון הזה, כאן אצלנו, ברשת ב', עם השדרים שלנו באותו יום נורא, הנה.
2: עכשיו אנחנו רואים בטלוויזיה כי אחד מבנייני התאומים, זה שנפגע, קרס. פשוט קרס.
3: אחד משניהם פשוט בתוך ענן של אשן ואבק, פשוט איננו. במקום שעמדו שני בניינים, עכשיו עומד אחד.
2: בניין של 100 וכמה קומות.
3: 102 קומות, כן.
2: פשוט קרס.
4: We got an explosion inside.
3: מהומת אלוהים בדרום האי מנהטן.
2: ממש מהומת המגדלים. שני, רק רגע, מיקי גורדוס, שני מגדלי התאומים קרסו.
3: אנחנו ממש מול עינינו עכשיו נופל המגדל השני.
2: המגדל השני פשוט כרגע מתמוטט.
5: אני ראיתי לפני כמה דקות את המגדלים התאומים מתפוצצים, ראיתי אותם במו עיניי, נופלים על הקרקע, ראיתי את הלהבות, זה מראה שלא אשכח לכל חיי.
3: סרט אימים מתרחש לפנינו, וזה לא מודל, והפעם זה לא מודל, הפעם זה לא קרטון, זה האמת.
0: וואו, לא יאומן, ואנחנו רואים גם במסך הטלוויזיה, גם בכאן 11, את התמונות מאותו יום 25 שנה, וזה עדיין מטלטל ומכה בהלם. זה היה אסתי פרז שמענו ומיקי גורדוס, תודה רבה לאירן סיקורל ששומר את הקטעים הדרמטיים האלה, וגם מכין כן. אותם עבורנו. יואב, איך מציינים את היום הזה בארצות הברית?
1: כן, אז באמת, ליאת, את יודעת, הזמן חולף, אנחנו כבר רבע מאה מאז אותו בוקר ששינה את אמריקה, המטוס הראשון שהתנגש באחד ממגדלי התאומים בשעה 8:46 דקות, בבוקר 11 בספטמבר 2001. הבוקר ששינה את אמריקה הוא במידה רבה גם את העולם, נגיד כמעט 3,000 בני אדם נהרגו באותו הבוקר, והיום 25 שנים אחר כך יוקראו שוב בגראונד זירו בדרום מנהטן שמותיהם, של הנספים בזה אחר זה, ובמהלך הטקס יהיו גם דקות דומיה בשעות שבהן פגעו המטוסים ובשעות שבהן קרסו שני המגדלים. נגיד השנה נוסף לטקס הזה גם דקת דומיה חדשה לזכר עליית האנשים שלא נהרגו בתאריך עצמו אלא מתו בשנים שאחריו ממחלות שנקשרו לחשיפה לענני האבק הרעיל שכיסו את מנהטן. 343 אנשי מחבי האש של ניו יורק נהרגו ביום הפיגועים, יותר מ-600 אנשי הקבעות של ניו יורק התווספו למניין הנספים הזה ומניין ההרוגים הזה מאז ממחלות שקשורות באסון הזה. אבל ביום השנה הזה אפילו טקס הזיכרון, לדעת הכל כך הקדוש הזה, הפך לזירה שממחישה עד כמה אמריקה של היום שונה מזו של 2001. דורן ממדני הוא ראש העיר המוסלמי הראשון בתולדות ניו יורק, כידוע הוא מתכוון להגיע הבוקר לגראונד זירו, שם יחלו התקסים בעוד כשעתיים וחצי. זה קורה למרות חרף עצומה שעליה חתמו כבר יותר מ-100,000 בני אדם, הקוראים לו שלא להשתתף בטקס.
0: לממדני.
1: מי שיזם את... כן, של ממדני. מי שיזם את העצומה, נגיד, הוא ג'ובני גלנטה, שאשתו גרייס קטרין גלנטה הייתה בת 29 כשנהרגה בקומה 105 של המגדל הצפוני. גלנטה וגם אנשים אחרים ממשפחות הקורבנות טוענים כי עמדותיו של ממדני ואנשים שבהם תמך או שאיתם היה מזוהה, הופכים את הנוכחות שלו ביום הזה לנוכחות שפוגעת, נוכחות לא ראויה. בוא נשמע דברים שהוא אמר מוקדם יותר השבוע.
6: Proud to be the mayor of the city. I love this city, I love this country, and what I want this week to be a focus on is on the families
0: that
6: loved ones were stolen from them 25 years ago in the horrific act of terror of September 11th, and a focus also on the first responders who gave everything they
1: could. כן, אז נגיד שממדני עצמו בעצם הגיב למחאה.
6: September 11th, and a focus also on the first responders who give everything they
1: can. כן, אז נגיד

0: מנגד משפחות אחרות של קורבנות יצאו להגנתו של ראש העיר, אמרו שראש העיר חייב להיות שם, ושהמוקד ביום הזה צריך להיות אותם אנשים שנספו בפיגוע הזה, אותם נרצחים, ולא הפוליטיקה. ונגיד, יש גם משמעות סמלית מאוד גדולה לכל הסיפור הפוליטי הזה, כי 11 בספטמבר הוליד בארצות הברית לא רק גל עצום של פטריוטיות ואחדות, אלא גם צריך להגיד חשדנות נגד אנשים, נגד בעיקר מוסלמים, ו-25 שנה אחר כך העיר שנפגעה יותר מכל בפיגועים ונולד באמת בפעם הראשונה בידי ראש עיר מוסלמים. כן. אנחנו רואים שעצם הנוכחות שלו באתר ההנצחה, בעיקר בגלל אנשים שאיתה מזדהה בעבר, מעוררת איזושהי מחלוקת.
1: אוקיי.
0: נגיד שהנשיא דונלד טראמפ היה צפוי להשתתף היום בטקס בפנטגון, שגם היה יעד לאותם פיגועים. mm-hmm. סגנות ג'יי-די פנס יהיה בטקס בניו יורק. בכל רחבי ארצות הברית יש טקסים, תפילות, פעולות התנדבות. אבל אולי השינוי הגדול, נגיד לסיום, הוא פשוט הזמן שחלף דור שלם של אמריקנים שנולד אחרי 11 בספטמבר. עבור ההורים אלה תמונות שהם זוכרים ממש בזמן אמת, עבור הילדים זה כבר שיעור בהיסטוריה. וכן, רבע מאה אחרי, ארצות הברית מציינת שוב את 11 בספטמבר, שנראה שהיא מפולגת, שסועה, אולי יותר מאי פעם, ודאי הכי הרבה מאז אותו יום.
1: יואב, תודה רבה לך יקירי, שתהיה לך שנה טובה והרבה בריאות.
0: שנה טובה ליאת, שנה טובה ושקטה לכולנו.
1: אמן,
0: תודה ליאת.
1: טוב, אנחנו מנסים להבין איך יהדות התפוצות נערכת לחגי תשרי. מצטרפת אלינו כעת לוסי טראביס, שלום.
2: שלום.
1: שלום, מנהלת התפעול של מצעד החיים בבריטניה, מנצ'סטר. את מדברת איתנו עכשיו עם מנצ'סטר, לוסי?
2: האמת, אני בדרך למנצ'סטר עכשיו. את עם המשפחה.
1: אוקיי. ומצטרפת אלינו גם רויטל יחין קרקובסקי, מנכלית מצעד החיים בישראל. שלום רויטל.
3: שלום ליאת ושלום לוסי.
1: לוסי, ספרי לנו איך נערכים יהודי בריטניה, התגברות של האנטישמיות בשנים האחרונות, שמענו בשבוע על הסנקציות שבריטניה ועוד 11 מדינות שהיא מובילה מטילות על יבוא של מוצרים מיהודה ושומרון, אתם חווים איזושהי תחושה של חשש בחגי תשרי השנה?
2: כן, האמת זה כבר כמה שנים שהרגשנו איזה חשש. והאמת אפילו גדלתי במנצ'סטר, הייתי בבית ספר יהודי, היו שומרים כבר אז, אבל זה היה משהו שונה, לא יודעת, זה החמיר בשנים האחרונות, וכמובן עם יום כיפור לפני כמעט שנה,
1: תזכירי,
2: מה שקרה באיתן פארק.
1: תזכירי, תזכירי מה קרה ביום כיפור לפני שנה, בבקשה לוסי.
2: בעצם זה היה פיגוע בבית כנסת, איתן פארק, איפה שגדלתי האמת, זה עשה לנו לקהילה משהו שזה שינתה את זה. יש לי חברות עם מלא ילדים קטנים שהם בבית ספר יהודי שהם חששים.
1: חששים?
2: אולי עדיף, כן, אולי עדיף להוציא אותם. אולי עדיף שאנשים לא ידעו שהם יהודים בכלל. וזה הרגשה ממש קשה.
1: מאוד.
2: תמיד היה חשש, אבל היום זה משהו, זה החמיר.
1: החמיר.
2: ברמה קיצונית.
1: כן. לוסי, אז איך, מה קורה מבחינת החגים? זאת אומרת, אתם הולכים לבית הכנסת. יש הבטחה בבית הכנסת עכשיו בחגי תשרי?
2: כן, כן, בטח. זה גם היה מלפני כבר 20 שנה, אבל פשוט הגביר את הכמות. וגם אנשים שואלים את עצמם, האם הם רוצים ללכת. יש חשש, זה לא שאנשים פשוט הולכים וזהו.
1: חוששים ללכת לבית הכנסת השנה, בראש השנה, ביום כיפור, יש חשש?
2: זה לא עם כולם, כמובן. אנחנו אנשים שונים, אבל יש דיבור שזה פשוט, הם חוששים. אבל אפילו שיש משטרה שם השנה, ויש עוד יותר הבטחה והכל, אבל עדיין, יודעים מה קרה השנה שעברה, וזה שם אותנו במקום לא כזה נוח.
1: רויטל, את בקשר עם יהודים מהרבה מאוד מקומות בעולם. מה שלוסי עכשיו מתארת בבריטניה, זה משקף עוד יהודים בעוד קהילות?
3: חד משמעית כן, ואני אתייחס רגע למה שאמרה לוסי על בריטניה. אחרי השבעה באוקטובר ביקשתי מאחת משורדות השואה שלנו בבריטניה לצאת ולדבר על הסכנות באנטישמיות. והיא אמרה לי את הדבר הבא, רויטל, אני אף פעם לא אמרתי לך לא, אבל הילדים שלי לא מרשים לי, הם יודעים איפה אנחנו גרים. יש תחושה של נרדפות בקהילה היהודית בבריטניה, ולא רק בבריטניה, אני אחרי שיחה עם...

0: חברים שלנו בבונדאי ביץ' באוסטרליה, שצעדו איתנו גם במצעד החיים השנה. יש חשש חד משמעי, אבל יש גם תקווה. יש מחקרים שמראים שלמרות האנטישמיות ולמרות הפחד, ההזדהות והחיבור לחיים היהודיים בתפוצות עלו מאז השבעה באוקטובר.
1: זה יפה, אלה באמת חדשות טובות.
0: נכון, זה אור באפלה הקטנה. אני חושבת שהשבעה באוקטובר קודם כל חיבר את ישראל ואת התפוצות באמת להבנה ולהרגשה שאנחנו עם אחד. ההזדהות המוחלטת נכון. של יהדות התפוצות היא מה שקרה פה. ובפעם הראשונה אני מרגישה שישראלים אכפת להם מה קורה ליהודים בתפוצות. ולא רק בגלל שאנחנו ישראלים נרדפים כשאנחנו נוסעים לטייל בחופשים, אלא הכאב והחשש של יהודים בתפוצות הפך להיות גם הכאב שלנו. וזה תוצאה של השבעה באוקטובר, ואני חושבת שיהודי התפוצות צריכים לקבל את הסולידריות של הישראלים, ללכת לבית כנסת, לבית ספר, או למרכז הקהילתי עם הבטחה כבדה, זה חיים לא נורמליים. וגם לחיות פה בישראל 3 שנים תחת מלחמה זה חיים לא נורמליים. יש פה איזשהו גורל משותף, ואני מקווה שאנחנו נראה שינוי שיגרום גם למדינות להסיר את הגדרות ואת ההבטחה, ולטפל באנטישמיות לא באמצעות הבטחה, אלא בעצם באמצעות חינוך. וחינוך שואה, וביקור במחנות השמדה, והבנה של מהם הסכנות של אנטישמיות שלא מטופלת, או שמוכלת או מנורמלת.
1: לגמרי. יקירותיי, אנחנו נעצור כאן. אנחנו מקווים שהכל יעבור בשלום, גם בארץ, גם בעולם. כולנו יהודים, כולנו נתפלל בסוף השבוע הזה לשנה הרבה הרבה יותר טובה. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה בכל העולם. לוסי טרוויס, מנצ'סטר, אנחנו שולחים לכם חיבוק לכל קהילת מנצ'סטר, לכל קהילת בריטניה. תודה רבה לך ששיתפת אותנו ושנה טובה שתהיה לכם.
0: תודה רבה ליד, שנה טובה ליהודי התפוצות ולכל מי שנמצא בישראל.
1: אמן, תודה רבה רויטל יחינקין.
0: להתראות.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.

0: אמן, ועל כך אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם הרבה תמר אלעד אפלבאום, מייסדת קהילת ציון ובית המדרש לרבנות ישראלית. שלום לרבה תמר.
1: שלום, את שנה טובה לכל בית ישראל בכל מקום שאנחנו.
0: לגמרי, אז יש לנו ראש השנה שחל בשבת, יש לזה משמעות נוספת מבחינתך, קומה על קומה?
1: זה מעניין, נכון, אנחנו מאוד רגילות לכל שופר. אנחנו רגילות למילים האלה, ובשופר גדול יתקע וכל דממה דקה ישמע. היה רב מאוד מאוד גדול, האדמור מפיאסצנה. הוא היה אחד הרבנים המופלאים בגטו ורשה, שממש חיזקו את העם וליוו את העם ברגעים מאוד מאוד קשים. והוא אמר להם שדווקא בשבת הזאת שחל בראש השנה, לא לפחד ממנה. הוא אמר, דווקא יש לנו הזדמנות להגיע סוף סוף לחלק החשוב. השופר אנחנו תוקעים בו כדי שנצליח לשמוע כל דממה דקה, עמוק בלבבות שלנו, בכל מקום שאנחנו. השופר פשוט, הוא אמר, הוא מין כלי שמאמן אותנו להקשיב. אבל ההקשבה היא לא לשופר, ההקשבה היא לנו, למה שאנחנו צריכים, ויש כל כך הרבה אחרי השנים הקשות האלה, שבעזרת השם, כמו בשיר, באמת תכלה שנה ויכלו השנים הקשות האלה, ואנחנו נמשיך לשנים חדשות ויתחלנה שנים טובות וחדשות, ולכן הוא אומר לא לפחד, להפך. זה בעצם המתקה של הדינים, יש לנו הזדמנות בשבת קודש לנוח. וזה אחד הפירושים הכי יפים, ממש, של בעל התורה תמימה. הוא אומר ששופר זה מלשון שפופרת. כאילו אנחנו לרגע נחים בתוך איזה ארסל, וגם מתבוננים, ומנסים להבין מה באמת באמת אנחנו צריכים. זה צריך להיות קול פשוט, זה צריך להיות קול של הקשבה עמוקה, להבין מה הזעקה שלנו, מה התחינה שלנו, מה הדבר שהכי חשוב לנו. ושבת שחל בו ראש השנה מאפשרת לנו ונותנת לנו הזדמנות גם לזה, גם לשמוע כל דממה דקה, להבין באמת מה הדבר הכי חשוב לכולנו ולהתכוון עליו ביחד, לנסות להתקרב. ומצד שני, ביום השני, בכל זאת, לשמוע כל שופר ולקבל עוד הזדמנות. לרגע לא לפספס הזדמנויות.
0: גמרי. וזו גם הזדמנות להיכתב בספר החיים. הרעיון היפה הזה של להיכתב בספר החיים, בראש השנה, ביום כיפור, וחתימה סופית סופית, בשמחת תורה. איך נכנסים לשם?
1: אז תראי, זה דבר מאוד גדול, כי לפעמים אנחנו כאילו מחכות שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו בספר החיים, לחיים, לברכה, לשלום, בעזרת השם, ובאמת בעזרת השם שהוא יכתוב את כולנו, כל עם ישראל, כל החברה הישראלית, וגם כל העולם ביום הרת עולם, לחיים. אבל באמת גם בתנועת החסידות וגם בתנועת המוסר, בעצם לימדו חכמים שזה האדם שצריך לכתוב את עצמו בספר החיים, וחברה שצריכה לכתוב את עצמה בספר החיים, ולהחליט שזה הדבר החשוב לנו. בעצם ביום הזה, יום הדין, אפשר לעמוד משותקים, אפשר גם לעמוד ולהעביר את האחריות למישהו אחר, אבל בעצם הרב שמשון רפאל הירש אומר שהדבר הכי גדול זה לקחת אחריות. היהדות זו דת של מבוגרים. היא עושה אותנו מבוגרים, היא נותנת לנו הזדמנות כל שנה לעצור, להתבונן, להתבונן בנו כיחידים, להתבונן בעצמנו גם כחברה, ובאמת להיות מסוגלים לקחת אחריות גם על הטעויות, גם על הכשלים, וגם על הדברים הטובים והמבורכים שאנחנו עשינו ועושים. ולכן יום הדין, הוא אומר, זה בעצם יום של רחמים רבים. אדם יכול לעמוד, ומישהו סומך עליו שהוא מסוגל באמת לכתוב את עצמו בספר החיים. ותשימי לב שכשאנחנו אומרים זוכרנו לחיים, כותבנו לחיים, אנחנו תמיד אומרות את זה ברבים. וזה אחד הפירושים היפים של האדמו"ר מרדומסק. הוא אומר שבכלל יום הדין זה שהדין של מי שלידי תלוי בי. זה לא רק אחד, כל אחד לעצמו, כל מגזר לעצמו, זה בדיוק הפוך. הוא אומר זיכרון או זיכרון תרועה זה לזכור את הרע שנמצא לידי, את הרעות שנמצאת סביבי. ושהיום הזה הוא בעצם הזיכרון שלנו, למחויבות שלנו, להיות בברית שבה אנחנו מחזיקים ומחזקים אחד את השני, וזוכרים ומזכירים זה את זה, וכותבים זה את זה בספר החיים. אז זאת פעולה קולקטיבית, זאת פעולה שבה כל בית כנסת חושב על כל מי שנמצא בו, וגם על מקומות אחרים, ועל כל היהודים כמו שהם, ועל כל החברה הישראלית כמו שהיא, וגם על המדינות וגם על העמים. כולם צריכים שיזכרו אותם ויבקשו עליהם רחמים, וכולם צריכים ביחד לקחת אחריות על ההתחדשות.
0: אז בואו נדבר על ההתחדשות. איך מתחדשים אחרי 3 שנים כל כך דרמטיות, שיש תחושה שדברים לא נגמרים. שום דבר לא נסגר, שום דבר לא נגמר באמת, הכל פתוח. שבע חזיתות פתוחות של הצבא, גם החזיתות שבנפש פתוחות, אנחנו לפני מערכת פוליטית מאוד, סליחה שאני ככה מנחיתה את זה למציאות, אבל זאת המציאות, מערכת פוליטית מאוד מאוד סוערת. אנחנו קצת יותר מחודשיים, לא, חודש, קצת יותר מחודש לפני בחירות גורליות, משמעותיות. איך בתוך הדבר הזה בן אדם מצליח לייצר בעצמו תנועה של התחדשות?
1: זה כל כך חשוב, באמת היום הזה, ובכלל ראש השנה, כל המחשבה היא שזה יכול היה להיות חס ושלום יום רגיל, הזמן היה יכול חס ושלום לא להתחדש, וגם אנחנו, וזה חלק ממה שאנחנו לוקחים ולוקחות על עצמנו, אנחנו ממש לוקחים על עצמנו להתחדש. את יודעת שהשפת אמת אומר דבר מדהים, הוא אומר ששנה, המילה שנה, עוד לפני שאמרנו שנה חדשה, שנה טובה, שנה ברוכה, כל המילים הללו בעזרת השם, אומר המילה עצמה שנה, היא יכולה להיות או מלשנות, זאת אומרת לחזור שוב ושוב ושוב על הטעויות, על הפחדים, על כל הסנאות, על כל המריבות, על כל הדברים הקשים שקרו לנו וקורים עדיין לצערי. הוא אומר מצד שני, זה יכול להיות מלשון לשנות. שנה זה מלשון לשנות, ולהגיד שאפשר לשנות זה לנסות לשנות. בכלל פה בארץ ישראל היה ממש מנהג של התחדשות וברכת ההתחדשות. פרשת בחוקותיי אומרת וישן מפני חדש תוציאו, ויש על זה פירוש מדהים של האמרי אמת האדמור מגור. הוא אומר ישן מפני חדש תוציאו, אתם תצאו ממה שהיה ותצליחו להוציא את עצמכם אל התחדשות חדשה, ראש השנה לנטיעה, אל נטיעה חדשה, אל ברית, שבה אתם ממש ממש לוקחים אחריות אחד על השני. כאילו אנחנו עומדים על איזה צומת, תמיד, ובמיוחד בשנים קשות, בין מוות לחיים, בין ייאוש לתקווה, בין אפלה לאורה, ואנחנו צריכים לעשות את הצעד הזה, ממש כמו ילד שמאמין, או כמו מבוגר שמאמין, או כמו פשוט אדם שמסתכל פנימה ועדיין מאמין בעצמו, כי הוא רואה שם איזה גחלילית של אור, כי הוא ראה מעשים טובים, כי הוא ראה אומץ, כי הוא ראה אפשרות, כי הוא ראה פתח, פתחי לי אחותי, והוא מסתכל הצידה, ימינה, שמאלה, ורואה בשני המקומות, בשני הצדדים, אנשים שרוצים לבוא יחד בברית, ברית מתונה. ואני חושבת שהדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד גדול. כשאנחנו אומרים שנה חדשה, אנחנו לא מתכוונים רק בבגדים, אנחנו מתכוונים ממש ממש בפנים, ביכולת שלנו באמת להיכנס לא רק לבחירות ביום הבחירות, אלא להיכנס היום, והיום הרת עולם, ביום הדין, לבחור אותנו מחדש, להאמין בנו מחדש ולהתחדש. ואני חושבת שהדבר הזה הוא הזמנה מאוד מאוד מאוד גדולה, להאמין שאנחנו לא אותו דבר, לא מה שהיה הוא שיהיה תחת השמש, אלא אנחנו מסוגלים ויש בנו כוחות עתיקים של התחדשות. ואני מאחלת לכולנו, אני מאחלת לנו שבאמת נכתוב את עצמנו בספר החיים, לחיים ולשמחה ולשלום, ושאנחנו נתחדש, שנזכה להתחדש ולחדש בנו.
0: אמן ואמן ואמן ואמן. אולי הרבה תמר, לפני שאנחנו נפרדות, מי שהולך לבית הכנסת ומקשיב לתפילות ולפיוטים, לאיזה מילים את מציעה לנו להתחבר?
1: לפעמים אני גם אומרת, לא למילים, למנגינות העתיקות. יש לנו מילים, וממש משה, כמעט המעשה האחרון שהוא עושה בפרשות שקראנו, בפרשת וילך, הוא משאיר לנו מנגינה, מנגינות עתיקות של הסבים שלנו, של הסבתות. וכל אחד כשהוא יושב בבית כנסת, או איפה שכל אחד יבחר לשבת, באיזה מקום שאנחנו נבחר לשבת, בכל מקום בארץ, בכל מקום בעולם, בצד אחד ישבו הסבים והסבתות שלנו, אלה שנמצאים פה, ואלה ששומרים ומלווים אותנו מלמעלה. בצד שני ישבו הנכדים והנכדות שלנו, והם יבקשו מאיתנו שאנחנו נשאיר להם מנגינה של תקווה, מנגינה של התחדשות. וכשאנחנו נגיד את המילים הקדושות האלה, כותבנו, זוכרנו, שנכלול בלב גדול כמו ספר תורה שאין לו סוף, את כל מי שזקוקים לזה, ושנהיה באמת באמת מאמינים שאנחנו מסוגלים לזה.
0: ידעתי למה אנחנו רוצים לדבר איתך.
1: ואני איתך.
0: הרבה תמר אלעד אפלבאום, אני מאוד מודה לך לשיחה הזו, מגביהת העוף כרגלך. תודה רבה לך ושנה טובה ומתוקה וברוכה לכולנו. תודה רבה, הרבה תמר.
1: אמן, שנה טובה לכל.

0: אז אנחנו ממשיכים להיכנס איתכם לשנה של תקווה, יוצאים להפסקה קצרצרה, ומיד אחרי היו אותנו כאן במולפה אולפן, אורי קריב וענת סגל, והם ישירו לנו גם בעברית, וגם באיטלקית, וגם בספרדית, ויכניסו אותנו אל השנה החדשה וירומו את רוחנו. עוד רגע אצלנו אנחנו משודרים, אני מזכירה, גם בכאן 11 וגם כאן חדשות ברשת ב', מיד מיד שווים אליכם.
1: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
2: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
3: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
4: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
5: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
10: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
9: ב-10, קרן אוסן ויגן עדיקה, מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תשפ"ו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
11: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
9: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אנחנו כאן.
0: גם אנחנו כאן, ולקראת השנה החדשה, הבאנו לכאן לאולפן את המלחין והיוצר והמעבד אורי קריב. שלום,
12: שלום
0: אורי.
12: שלום.
0: תודה רבה שבאת עלינו. והזמרת הנהדרת ענת סגל. שלום ענת.
13: שלום, שלום.
0: שחוץ מזה שאת גם זמרת נהדרת, ואת שרה בכמה שפות, את גם אדם שכל כולו נתינה, ואנחנו נדבר על הנתינה והתקווה הזו. בערב ראש השנה אני מזכירה לכולם, הצטרפו אלינו, אני עכשיו גם בכאן 11 וגם בכאן חדשות ברשת ב'. איך נדבר, אורי, על היצירה המפוארת שלך, על דברים שכתבת ללהקות צבאיות, על העבודה שלך עם יורם גאון, נכון? עם מי עוד עבדת?
12: עם מי לא, עם אריק לביא, עם אילנית, עם ססי קשת, אבי תולדנו, הרשימה היא מאוד ארוכה.
0: אוקיי, ועכשיו אתה גם עובד עם ענת.
12: נכון.
0: ותכף ענת תספר לנו על הקריירה שלך שבעצם מתחילה בלהקת פיקוד צפון, נכון?
13: נכון, אכן כך.
0: עם יהודה אליאס הסולן.
13: עם יהודה אליאס הסולן, עם יסמין גמליאל, עם עוד חברים טובים ונהדרים, פיקוד צפון.
0: ועם השיר
13: קום והתהלך בארץ.
0: שזה בעצם היה הלהיט הראשון שאתם מוצאים כלהקה צבאית, נכון?
13: נכון.
0: והיום את הסולנית.
13: היום אני שרה, בדיוק.
0: קום והתהלך בארץ, אצלנו כאן ובחצי יום השישי, ענת סגל ואורי קריב איתנו על הקלידים. חברים, בבקשה.
12: ורק להזכיר לכל המאזינים, שזה מחזיר אותי 40 שנה אחורה, כי אני המעבד המוזיקלי של השיר.
13: והמנהל האומנותי, המנהל המוזיקלי.
0: אתה היית המנהל המוזיקלי של ענת בלהקה הצבאית?
13: כן, הוא היה המנהל המוזיקלי של להקת פיקוד צפון הראשונה, שקמה בשנת 82, מלחמת לבנון הראשונה.
0: בואו נתחיל.

0: בראבו! רגע, זרקנו אותך עכשיו עשרות שנים אחורה,
1: לגמרי, נכון? לגמרי, לגמרי. אנחנו משנה 82, תראו כמה שנים עברו, נשארנו צעירים ויפים, אורי ואני, לא השתנה שום דבר. מרגש מאוד לשיר את השיר הזה שלמעשה נכתב על ידי יורם תהרלב ולחן של יאיר קלינגר, שיר ממש מובהק על אהבת מולדת.
0: את יודעת מה סיפר לי יאיר קלינגר?
1: מה?
0: שהיה פה גם באולפן?
1: נו.
0: סיפר לי יאיר קלינגר יאיר קלינגר נסע לחודש לצרפת, אתם בטח מכירים את הסיפור עם להקת קרמון, ונשאר שם 11 שנים.
1: נכון.
0: ואז שהוא חוזר לארץ ויורד מהמטוס, זה השיר הראשון שהוא מלחין. קום והתהלך בארץ של יורם תהרלב, שזה מקסים.
1: זכינו, זכינו לגמרי.
2: עוד סיפור, יהודה אליאס לא רצה לבצע את השיר הזה. בכל הופעה עד היום הוא מזכיר לקהל שאני הכרחתי אותו לבצע את השיר.
0: אתה הכרחת את יהודה אליאס לשיר את קום והתהלך בארץ?
2: הוא ניגש אליי בהפסקה, אומר לי, אורי, זה שיר כזה, זה לא בשבילי. אמרתי לו, תקשיב, אתה תשיר את השיר, אתה תודה לי כל החיים.
0: אכן כך.
2: כל הופעה על הבמה הוא מזכיר.
0: ברור, זה על היית המרכזי של יהודה אליאס. וכבר נזכיר ענת שאת מופיעה לפעמים יהודה אליאס, נכון? את מופיעה לפעמים יהודה אליאס, ואת מופיעה לפעמים דורון מזר.
1: נכון.
0: משירי סן רמו, תכף נגיע לשם. עכשיו אנחנו עוברים רגע אליך, אורי, יש לנו כבר את השיר התאמנה. אוקיי, אז אנחנו נשאיר רגע, כי אנחנו רוצים עוד מעט שירו על מסך הטלוויזיה, קליפ של אחד הלהיטים הגדולים שלך. שלחת לנו שיר מקסים.
2: נכון.
0: בספרדית.
2: נכון.
0: בספרדית, ששר לי רון לב.
2: נכון.
0: שרון. איך, קודם כל זה שיר מקסים, הוא נקרא מוזיקה. למה כתבת בספרדית, ואיך זה הגיע לביצוע של לירון לב?
2: אוקיי, לירון לב שר גם באיטלקית וגם בספרדית. הרעיון הוא היום, יוצאים באמת מאות אלפי שירים. המקום היחידי שאתה יכול קצת לקדם שיר שבכלל ישמעו, זה בפסטיבלים. אז אני מייעד את השיר הזה לפסטיבל בצ'ילה, שזה שם, זה, הסדר גודל זה יותר גדול מהאירוויזיון, זה מיליארד צופים.
0: מיליארד צופים?
2: כן. כל דרום אמריקה רואה את הפסטיבל הזה. אגב, השתתפנו, ישראל השתתפה כמה פעמים בפסטיבל הזה. אני כתבתי שם עיבוד לשלומית אהרון פעם אחת גם. וגם יש פסטיבל בקוריאה, פסטיבל ביפן. וחיפשנו מילה בינלאומית, אז את הלאב, לאב, לאב עשו כבר מאות אלפי פעמים. פתאום מצאנו את המילה מוזיקה. מוזיקה זה גם בספרדית, זה גם באיטלקית, זה זה וזה, פשוט עובד, ולירון מעיף.
0: בוא נשמע, מוזיקה. אמיר, אתה רואה את זה? הוא נרד למטה, תראה, תרד עוד קצת למטה, עוד, עוד, עוד, עוד אחד, זהו, הנה. כבר? לקחת אותנו לאירוויזיון עכשיו, חבל על הזמן, אורי.

0: תשמע, זה הזמן להגיד, כי אני לא רוצה כאילו זה, אבל אתה סיפרת לי פעם שאתה כמעט פעמיים הגעת לאירוויזיון ממש, נכון?
1: כן, נכון.
0: כאילו פעמיים הגעת בקדם האירוויזיון למקום השני?
1: כן.
0: אנחנו נשארים בה,
1: זה
0: השיר שלך.
1: לא, זה לא זה, אבל לא, ריח וצבע.
0: יש לנו את זה.
1: ריח וצבע שעשינו פעם קודמת.
0: יש לנו, בוא נשים את ריח וצבע עם של דורון מזר, ניתן רק טעימה. אמיר, תעלה למעלה, למעלה. תעלה למעלה עוד קצת.
1: סגר את הגלידים.
0: הנה, ריח וצבע. זה גם מקום שני.
1: שלוש נקודות מ...
0: מי?
1: שרה לשרון, שמה הפרחים לצהל.
0: אה, באמת? זה היה שלוש נקודות אחרי שרה לשרון? יאללה, פעמיים פספסת את האירוויזיון, אורי?
1: לעשות,
0: לא. ואתה עדיין מחייך. כל הכבוד. על הגדה שתי חסידות. אבל אתה יודע שזה ריקוד עם פגז, הרי יש לזה ריקוד עם מהמם.
1: אני יודע. זה שירים שהם ריקודי עם הם נשארים תמיד, לעולם.
0: נכון, כולם מכירים אותם. כן.

0: טוב, אמירוש, תשאיר לנו ברקע, כי כל שיר פה יותר יפה מהשני. אנחנו חוזרים אלייך, הגברת ענת סגל. את משתחררת מהלהקה הצבאית, נכון? הייתה איזושהי תקופה שהיית זמרת ליווי של ירדנה ארזי, נכון?
1: נכון, הייתי זמרת ליווי של ירדנה ארזי, וגם השתתפתי בקדם אירוויזיון.
0: גם את היית בקדם אירוויזיון?
1: עם השיר של ירדנה, כן, עוד נגיע, שכתב אבי טולדנו, והמילים של אהוד מנור, זכרו לברכה, נפלאים.
0: ואז את בעצם עוזבת את הארץ, נוסעת ל-11 שנים לאיטליה.
1: 15 שנים לאיטליה, לרומא. שם נולדת גם ביתי הבכורה, ג'וי, ואחרי זה אני חוזרת לארץ עם ביתי הבכורה לבד, אני והיא, ומתחילות מכאן את כל התהליך שלנו. אני חייבת לציין משהו אחד. נכון שיהודה אליאס אמר שהשיר הוא חייב לאורי כל החיים. אני גם חייבת לאורי. אנחנו מכירים מגיל 14, כי אני הייתי בלהקת צופי תל אביב הראשונה, שאורי קריב ושוקי וגנר הקימו, ומגיל 14, ולאחר מכן הגעתי גם ללהקה הצבאית, ושם הוא היה המנהל המוזיקלי שלי. אז יש לנו כברת דרך ארוכה שאנחנו עוברים ביחד, ואני רק זכיתי.
2: נעבור,
1: ועוד נעבור. ועוד היד נטויה. ואני זכיתי. פשוט זכיתי לעבוד עם אחד מהאנשים הכי מופלאים שיש לנו בתחום בארץ.
0: תשמעי, את בעצם קצת הכרת לי, אני מודה, אני לא הכרתי הרבה את פסטיבל סן רמו, אבל אני הייתי אצלך לא מעט, את גם עושה הרבה שירה בציבור נפלאים, ומובילה קהל של, של, של, של קהל שהולך אחרייך, ושר באמת בהרבה שירה. ושם אני שומעת אותך שרה באיטלקית, ואני אומרת, מה זה השירה המהממת הזאת באיטלקית? ואמרתי, זה הכל מסן רמו, איך את לא מכירה סן רמו? אז עכשיו אני קצת מכירה סן רמו בזכותך, וביקשתי שכולם ייהנו. איזה שיר את השירי לנו עכשיו?
1: שיר שהכי מתאים לי לפחות ולכולנו, נונולטה.
0: שזה מה בעברית?
1: אין לי גיל.
0: זה השיר?
1: ג'יולה צ'ינקואטי בשנת 1964 זכתה מקום ראשון בסן רמו, ובאירוויזיון באותה שנה היא הייתה רק בת 16.
0: וואו, אוקיי. לא היה לה גיל.
1: לא היה לה גיל.

0: בראבו, בראבו. כל יום עוד שנה,
1: והנה אנחנו כאן.
0: אנחנו בפתחה של שנה חדשה. תשמעי, את היית בסיור עם קובי אושרת, נכון?
1: נכון.
0: והייתם בסיור, וסיפרת לי ששרתם, הופעתם, בין היתר, גם הייתם בבית כנסת ברומא ביחד, וגם הופעתם בבית האופרה של רומניה.
1: נכון.
0: הייתם שם עם קובי אושרת, ועם נועם סמל, שאשתו נאוה סמל, זיכרונה לברכה, ביתו של יצחק ארצי, ואחותו של שלמה ארצי, שנפטרה לצערנו. ההורים הגיעו מרומניה לארץ, הורים ניצולי שואה. ענת, מה היה שם במסע הזה לרומניה?
1: היה מסע מאוד מאוד מרגש, גם בגלל שנסענו בעקבות המסע האישי של יצחק ארצי, זכרו לברכה.
0: אבא של נועם ונאווה. לא, אבא
1: של שלמה ונאווה. הקשר האישי שלי לכל התהליך הזה, באמת, כי גם אבי נולד ברומניה, אבי נולד בבוטושן, ויצחק ארצי ביש, שזה למעשה באותו חבל ארץ, אז כך שכולם, אבי עלה לארץ בזמנו כניצול שואה בגיל 13, הוריו נרצחו, כשהוא היה בן 3 חודשים, נרצחו על ידי הרומנים.
0: ומי יציל אותו? מי טיפל
1: סבתא,
0: בו?
1: סבתא גיטל.
0: הוא היה אצלה?
1: הוא היה אצלה. עד גיל 13 הם עלו לארץ, הוא היה בקיבוץ מאמרות, סבתא התיישבה במושב סטריה, עד היום יש לנו שם משפחה. וככה הוא גדל, אבא שלי. גדל באמת על אהבת ארץ ישראל, ברמות הכי הכי, ממש מכל הלב. והזמר גם, הוא נורא אהב את הזמר העברי, והטיולים. בכל אהבת הארץ ספגתי למעשה ממנו. כי לעומת זאת, אמא, שילתה מעיראק בשנת 38, היא הייתה למעשה, אפילו אפשר לומר, לוחמת אצל, כי בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 8-9 כבר, היא הייתה עוזרת לאנשי האצל בנווה צדק בתל אביב.
0: אמא שלך הייתה עוזרת לאנשי האצל בגיל 6?
1: כן, בילדה, כן, לא, בסביבות, גיל 8-9 כזה. אז
0: היא כבר הייתה. הסבירה אותם כשהבריטים התקרבו?
1: בדיוק.
0: הייתה משחקת ברחוב?
1: בדיוק כך, זה בדיוק, אתה מסבירה אותם וזה, והם היו מתארגנים. אז כך שהיא באמת גם כן אהבת הארץ והמולדת שלנו. והסיפור של שלמה ארצי, הסיפור של יצחק ארצי, למעשה נסענו בעקבות המסע הזה, וחווינו שם חוויה מאוד מאוד מרגשת. הסתובבנו ביש, בכל המקומות שמראינו את כל ההנצחה שיש, ראינו את הבית הישן של יצחק ארצי והוריו, וראינו את הגינה על שמו עם השלט שלו ועם הכל, עם הטקסט מספר עליו בדיוק מי הוא ומה הוא היה. הוא היה אדם עם המון המון אהבת המולדת באמת, שעדיין לא הייתה, אבל אהבת הארץ.
0: והגעתם שם, ובאופרה של רומניה,
1: בדיוק.
0: הרומנים, שבעצם רצחו את סבא וסבתא שלה,
1: נכון.
0: וגם את המשפחה נכון. של נאוה סמל, אתם שם, באופרה של רומניה, של בוקרשט, שרתם את התקווה.
1: שרנו את התקווה ביחד עם נועם סמל, כמובן, שהנחה את האירוע. אנחנו היינו עורכים של בית ספר היהודים של רון לאודר,
0: אוקיי.
1: ושם זה היה עם גבי שדה, סנדרה שדה, קובי אושרת ואני, שרים את התקווה בבניין האופרה של רומניה, האופרה הלאומית, זה שודר בטלוויזיה שם. זה היה אירוע מאוד מרגש, באמת.
0: מקסים. אורי, אני עוד רוצה לנו להספיק להחזיר את כל המאזינים שלנו יחד איתך לרשת בית של כל ישראל.
2: בוודאי.
0: כי אני לא יודעת אם כולם יודעים, אבל אורי קריב אחראי לשני אותות שהיו תוכניות פריים טיים, נכון?
2: אני אספר לך, היה לי חלום כל בוקר לקום עם המוזיקה שלי, אבל אי אפשר לשדר כל יום שיר שלי. אז באתי ליגאל בוטון, והצעתי לו הצעה מבחנית.
0: ליגאל בוטון.
2: יגאל בוטון, שאני אכתוב, זה היה קצת חוצפה, שאני אכתוב את האות החדשות של זה. אבל הוא אמר לי, זה בין 6 ל-8. אמרתי לו, רגע, אני רוצה גם מ-8 עד 10. אז גם כתבתי את האות של עניין אחר, בזמנו היה.
0: של דליה יאירי, הרצועה המיתולוגית. רגע, אז כתבת את האות של יומן הבוקר ב-6, ואת האות של דליה יאירי ב-8 בעניין אחר.
2: בכל הבוקר, אני
0: מוזיקה
2: שלי.
0: אמיר, זה עניין אחר.
2: זה עניין אחר.
0: זוכרים? רשת בית 8 בבוקר עם דליה יאירי, וואי. וזה היה שלך.
2: כן, אבל האות באמת היותר מוכר, שהתנגן כמעט 15 שנים,
0: זה האות של

0: טוב, מקסים. רגע, יש לנו גם ביצוע של השנה הבאה, וגם יש לנו את להקת פיקוד מרכז, את עיני חסם מזרחה. קודם כל, ענת, תגידי לנו, איפה את מופיעה?
1: מופיעה בכל הארץ, בכל מקום שאפשרי, בכל מקום, לכל הקהלים, לכל עם ישראל הנפלא שלנו.
0: אני רק רוצה להגיד, יש לך מופע עם יהודה אליאס, יש לך מופעים שלך, את עושה מופע סליחות, נכון. את מופיעה עם דורון מזר בפסטיבל, נכון. במופע נהדר משירי נכון. סן רמו, נכון. ואת גם מנחה הרבה שירה בציבור נכון. ומובילה קהל. נכון. אז אנחנו ניתן טעימה מבשנה הבאה.

0: מקסים, מקסים. אורילה, אני שומרת לך את זכות שיר הסיום. את עיניך שם מזרחה, אורח וצבע?
1: לא, את עיניך שם מזרחה, כי יש על זה סיפור בחצי דקה.
0: אוקיי.
1: יורם תהרלב כתב רק בית ופזמון, בבית ופזמון צלצלתי אליו ואמרתי לו, מה זה שיר קצר? הוא אומר לי, את מה שהיה לי לכתוב בשיר, אני כתבתי, אני לא מוסיף כלום. אז מה עשיתי? עשיתי פתיח מוזיקלי פה במעבד שבי, ואחר כך עשיתי בית פזמון, בית פזמון, ועוד פעם את המעבר של הפתיח לתוך המודולציה, והיה לנו שיר נפלא.
0: לא הבנו הרבה, אבל בסדר.
1: המוזיקאים הבינו.
0: המעבר של הפתיח לתוך המודולציה.
1: הנה זה הפתיח.
0: להקת פיקוד מרכז, את עיניך שם מזרחה. אורי קריב, תודה רבה לך שבאת לנו היום. ענת סגל, תודה רבה על כל היצירה ועל כל הנתינה. לא דיברנו על כמה את נותנת ומאיזה בית של נתינה. אולי בהזדמנות אחרת. תקבו אחריך בפייסבוק, נכון?
2: נכון.
0: וגם אחריך, אורי קריב. תודה רבה.
1: שנה טובה,
0: שנה טובה שתהיה. אמן.

אורי, זה מהמם. תודה רבה לרונן פולק שערכת בחצי היום השישי האחרון לשנה זו, בשנה הבאה, ביום שישי הבא ניפגש פעם נוספת. התמנה והבי שהיה להפקה, אמיר שמואלי איתנו על הביצוע הטכני. תודה רבה אמיר, תודה רבה להתמנה ולאורית שולץ על הכנת המשדר. אני רק רוצה לצטט לכם לסיום דברים שכבר אמרנו כאן בעבר. כשאתם נתקלים באדם תוקפני או כועס או זועם, אל תיחסו עליו מיד, תשאלו מה כואב. בדרך כלל יש שם משהו כואב, ואז אנחנו יכולים להתחבר אליו ממקום של חבלה, ולא ממקום של רוע. אני לפחות לוקחת איתי את הדבר הזה לשנה הבאה. אנחנו נפגשים כאן, קודם כל מחר ב-10, בתוכנית מיוחדת מילות 10 שנים לפטירתו של ליאונרד כהן, תוכנית שערך עמית שניידר, יהיו שם קובי מידן, ואושיק לוי, ומתי פרידמן, ואופר גביש, ועוד רבים וטובים. וביום ראשון, מוצאי החג, בשעה 17:00, רעיון מיוחד עם רותי יובל, שכתבה את הספר המדובר יחד עם שלומי אלדר, הספר שהביא את הציטטה בעיתון הארץ השבוע. אנחנו נשמע עוד פרטים על הספר הזה ביום ראשון בשעה 17:00 בתוכנית יצא חג. ובינתיים לאחל לכולכם שנה טובה, שנה מתוקה, שנה של תקווה, של שקט ושלום.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
2: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למכירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
3: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
4: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
5: ספרים זה סטימצקי.
6: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: חדשות קובי אורן, כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ערב ראש השנה, צהל נמצא בכוננות מוגברת בכל הגזרות. האלוף במילואים אבי מזרחי אומר כי שמועות על שיחת ההזהרה שקיבל נתניהו לכאורה לפני 7 באוקטובר נשמעו כבר לפני שנתיים. נמשכים החיפושים באזור חוף הסטודנטים בחיפה אחר הצעיר שנכנס לים ונעדר מאתמול. התחזית מחר בלי שינו של ממש, ביום ראשון התחממות קלה.
9: ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. ערב ראש השנה תשפ"ז, צהל נמצא בכוננות מוגברת בכל הגזרות. כל המפקדים באזור יהודה ושומרון נשארו בחג עם הכוחות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בצבא נערכים לאפשרות שאירועים מקומיים בצפון, בעזה ובאיוש יתפרצו בד בבד ויהפכו בתוך זמן קצר לאירוע רב זירתי. דובר צהל מדגיש כי לא תהיה הפחתה בסדר הכוחות המבצעי וכי הפעילות ההתקפית תימשך גם במהלך החג. בחלק מהיחידות צומצמו החופשות וכוחות כוננות נשארים בבסיסים ובשטחי הפעילות. הפרסום בהארץ ולפיו נשיא האמירויות הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר, מפקד פיקוד המרכז לשעבר, אלוף במילואים אבי מזרחי, קורא להקים ועדת חקירה ממלכתית כדי לשפוך אור על כל הגורמים שהביאו בסופו של דבר לטבח, גם על כאלה שמנסים להסתיר.
10: חשיפי מידע על השיחה הזו כבר מסתובבים באוויר שנתיים.
11: רגע, רסיסי מידע על השיחה הזו מסתובבים באוויר שנתיים?
10: כן, זה לא האירוע. האירוע מצטרף להרבה מאוד סימנים אחרים שראש הממשלה והממשלה קיבלו מספיק התראות מכל הגורמים בתוך מדינת ישראל על מה שהולך לקרות. אולי לא ספציפית בעזה, אבל הוא קיבל התראה למלחמה.
8: אלוף במילואים אבי מזרחי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. יהדות התפוצות נערכת לחגי תשרי בד בבד למצב הביטחוני במזרח התיכון והתגברות אירועי האנטישמיות בעולם בשנים האחרונות. כל זאת נוסף על העיצומים שבריטניה מובילה על ייבוא של מוצרים מיהודה ושומרון. מנהלת התפעול של מצעד החיים בבריטניה, לוסי טראביס, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' על החששות מפני פיגועים בבתי הכנסיות של הקהילה, כפי שקרה במהלך יום הכיפורים לפני כשנה בבית הכנסת היטון פארק, שם נרצחו שני בני אדם.
12: יש חשש, זה לא שאנשים פשוט הולכים וזהו. זה לא עם כולם, כמובן, אנחנו אנשים שונים, אבל יש דיבור שזה קשור, הם חוששים. אבל אפילו שיש משטרה שם השנה ויש עוד יותר הבטחה והכל, אבל עדיין יודעים מה קרה השנה שעברה, וזה שם אותנו במקום לא כזה נוח.
8: באזור חוף הסטודנטים בחיפה נמשכים החיפושים אחר הצעיר הנעדר מאתמול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הוא צלל בים בלי מכשירים וכי כוחות גדולים של המשטרה משתתפים בחיפושים. מפקד מרחב כרמל במשטרה, תת-ניצב בועז סמוכה, עדכן על הפעילות בשטח.
0: אנחנו בפריקות נרחבות גם ביבשה עם ריידרים וג'יפים וכוחות מתנדבים רגלית. אנחנו גם יחד עם השיטור הימי, ספינות של חיל הים ושל זקה מחפשים אותו בים. וגם כמובן יש לנו את המסוק המשטרתי ורחפנים שהרמנו. אנחנו עושים הכל כדי למצוא אותו חי ושלם.
8: בנתניה נחנה גבר כבן 70 במהלך אכילה, מצבו קשה, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר.
7: עכשיו, כאן תחזית.
8: מחר, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת בית.

היום יום שישי, וראש השנה, כן, גם יום שישי וגם ראש השנה, ערב ראש השנה, יש לנו תוכנית מתוקה ומדהימה. התשפז קוראים לה שנה חדשה, תהיה שנה, אני מקווה שלא תהיה מתישה, אלא מלאה בפז, שזה סוג של זהב טהור, כן. וכן, שלא נתאשפז כאושפיזין בסוכה, בסוכות, ולא ההתאשפזות האחרת. אז שהכל יהיה טוב ונהדר ושנה מצוינת ומתוקה של התוכנית, ממש שפתיים יישקו. יאללה, מתחילים.

0: ואיך לא נפתח עם רות אלמגור רמון, לשונאית בתאגיד. אנחנו מדברים על דברים מתוקים, ואין מתוקה מהשפה העברית, כפרה עליה. מה העניינים, רות?
1: שלום, קובי. אז אתה רוצה דברים מתוקים, נכון?
0: בטח.
1: מעניין לגלות שהמילה הראשונה, משורש המילה מתוק בתנך, היא דווקא המילה מותק. ואת זה אומר עץ, הפרי האהוב עליי ביותר, עץ התאנה, במשל יותם. יותם היה אח הקטן היחיד שניצל מהטבח של אבי מלך בכל אחד. זה לא כל כך מתוק. כל העצים הגדולים, המתאימים להיות בשלטון, משרבים למלוך על העצים, ורק עתד שאינו מתאים למשול, מסכים למלוך על העצים. והרי אלה הימים שאנחנו נתונים בהם, מי מתאים למשול, ומי בסוף לפי החלטתנו למשול.
0: בדרך כלל, מה שנקרא, כל העצים הם לא פנויים, יש להם, הם עסוקים כרגע בדברים אחרים.
1: נכון.
0: בדיוק, כל המנהיגים הגדולים, כל הזמן בתוך, בהייטק, עושים לביתם, עושים לקבוצתם, עושים לעירם, ועכשיו אתה צריך להתפנות מכל הדבר הזה.
1: רק אלה שאין להם מה לעשות, מוכנים להיות מנהיגים.
0: בדיוק, אתה עד מה יעשה, יושב בצד ואומר יאללה, סבבה.
1: אז הצעירה אומרת, החודלתי את מותקי ואת תנובתי הטובה והלכתי לנוע על העצים? לנוע על העצים, ביטוי ציורי יפה לשלטון, כל העצים משתמשים בו. מי מאיתנו רוצה לחדול מעיסוקיו המעניינים ולהתחיל לנוע על העצים? מכל מקום, מותקי, אומרת התאנה, הוא המותק שלי. היום אנחנו אומרים מתיקות, והמותק שמור לעניין אחר. מותק של ילד, איזה מותק אתה? ואנחנו אפילו לא...
0: אני חושב, זה שם יפה לילד. חברים, אם יש לכם בן או גם בת, מותקי.
1: כן, לפעמים זה כינוי למורדכי.
0: מותקי לוי, מותקי כהן, מותקי... מגניב, ביטון, מעולה, מותקי.
1: מותקי, ממש, נכון, ממש.
0: נכון, שם יפה לילד, מותקי.
1: כן, טוב.
0: לא מותקי,
1: כאילו מותקי. תכינו נכדים.
0: כן.
1: אז אנחנו אפילו לא חושבים שמותק הוא בעצם מתיקות, לא חושבים על זה ככה. זה מותק, זה מתיקות. איזו מתיקות אתה, כאילו אומרים. התאנה לא הסכימה לנטוש את המותק שלה למען השררה. אבל מתוק כבר בתנך ובכל הדורות מאז ועד ימינו, הוא הטעם הזה שאנחנו מאחלים לעצמנו בראש השנה, כמו טעמה של המיץ. אבל מתוק כבר בתנך ובכל הדורות מאז ועד ימינו, הוא הטעם הזה שאנחנו מאחלים.

0: הרים מקביל אצלנו לזהב בחומרים. נחמדים מזהב, מתוקים מדבש. כך אומר מזמור תהילים על הציוויים האלוהיים. ומהו בעצם הדבש הנזכר כאן? כנראה לא הדבש העולה היום על שולחננו. משערים שהדבש המקורי הוא מיצוי של מיץ, צוף של פירות, או לשד תמרים, והוא דומה למה? לסילן של ימינו. בערבית דיבס, לעומת עסל, דבש דבורים. אז הדבש הוא סמל המתיקות, ולפני שאנחנו מגיעים אל סיפו של ראש השנה, בואו נראה מה היפוכו של המתוק ושל הדבש. יום עסל, יום בסל, אומרים בערבית. כלומר, כן. הבצל, המשכן, שהוא בעצם נפלא, שאי אפשר בלעדיו גם בימים רגילים וגם בראש השנה, הוא נחשב היפוכם של הדבש ושל המתוק. ודבר מעניין שסיפר לי איש מכאן, איש הטלוויזיה שלנו במכאן, שמעון בנעים, וגם אולי אתה יודע את זה, בלהגים יהודיים של צפון אפריקה אומרים על תבשיל שמצפים שישתבח בשמן דווקא. ושמן נחשב משובח, זה דבר טוב.
1: נכון. וגם אנחנו אומרים מליח, מליח זה מלוח, זה אומר שהוא טוב.
0: ידבש, כאילו יהפוך לדבש, אבל בעצם ידבש. זה שמן. אז השמן משול לדבש. את שלא משמר, הדבש הוא היפוכו של העוקץ, נכון? על הדבש ועל העוקץ היא כתבה. נכון. ומר הוא היפוכו של המתוק, על המר ועל המתוק. Mm-hmm. ובעניין העוקץ, המדרש מספר על הצירה, כאן דווקא צירה ולא דבורה. Mm-hmm. אתה זוכר את בלעם בן מאור, שרצה לקלל את ישראל, אך בסופו של דבר ברך, וכשהוא מציע לברך, לפחות לפי דבריו של רש"י, אומרים לו, לא צריך, לא צריך, העם הזה כבר מבורך מעיקרו. כן, היינו אומרים לו ביידיש, מויכל טויבס, כן, לא צריך את הברכות שלך. ובמדרש מובא המשל היפה בעניין הזה, אומרים לה לצירה, לא מדובשך ולא מעוקצך. כלומר, בלי טובות, אל תתנן לנו לא דבש ולא עוקץ. מצד הלשון מעניינת המילה דובשך. הצורה הרגילה היא דבשך, נכון? הדבש של הדבשך.
1: נכון.
0: אבל המילה עוקצך משפיעה עליה והופכת אותה לדובשך.
1: לדובשך.
0: זו תופעה יפה. מוזיקלית מעניינת שקיימת בעוד פסוקים, לכבודך קובי במיוחד, עניין מוזיקלי. ועוד הערה קטנה על המילה מתוק ועל מותק שפתחנו בו. איזה מותק אתה אומרים היום? כלומר, כולך מתיקות,
1: נכון.
0: כולך מותק, ובאמת המילה מתוק יצאה מגבול הטעם והלכה למחוזות אחרים. מתוק אומרים ברבות מהשפות סביבנו, sweet באנגלית, hilo בערבית, zis בגרמנית וביידיש, zisale. נכון. בכל השפות האלה, אותה המילה משמשת גם מחוץ לעולם הטעם. למשל, ילד מתוק. עשרות אלפי ילדים מתוקים התחילו את שנת הלימודים, ולנו מזומן דבש מתוק על שולחן סעודת ראש השנה. שנה מתוקה כדבש לך, קובי, ולכולכם המאזינים.
1: שנה נהדרת, מלאה בבריאות טובה ונחת משפחתית לרות אלמגור רמון, לשונאית בתאגיד. תודה רבה. אני רוצה להקריא משהו של יהושע סובול. ואז את חתן השמחה שהגיע לגיל 5 אצלנו בכפר תודרה, מכניסים לבית הכנסת וכותבים על לוח של עץ בדבש, מאלף ועתיו את כל האותיות בדבש, ואומרים לו, חביבי לקק. והייתה התורה שבפה מתוקה כמו טעם של דבש, אצלנו בכפר תודרה, שבלב הרי האטלס. כן, העברית היא המתוקה. תודה לרות אלמגור המון.

0: טוב, כמובן הבטחתי לכם תוכנית עם הרבה הרבה דברים מתוקים ונחמדים. פתחנו בדברי מתיקה, בסוכרים, בהמשך יהיה לנו דבש, ואיך אפשר בלי תפוח אם אנחנו כבר בתוכנית ראש השנה. תפוח זה חלק גדול מהדבר הזה. אתם כבר יכולים לשמוע ברקע את המוזיקה של הפודקאסט המגניב אש זרה עם נדב אלפרין, וביקשתי מנדב שידבר איתנו קצת על ג'וני אפלסיד. כן, הבן אדם שאפשר להגיד התחיל את תעשיית התפוחים הגדולה של ארצות הברית. הרי הרבה מהתפוחים שאנחנו אוכלים זה כל מיני תפוחים אמריקאים, כל הפינק לידי האלה. יש גם ישראלים, יונתן וכאלה אני חושב. והנה יש לנו את נדב אלפרין פה על הקו. אהלן, מה העניינים?
1: מה קורה קובי? קודם כל שנה טובה.
0: שנה טובה ומבורכת, שנה שתגדל ותפרח ותזכה בהרבה נחת משפחתית ואישית ומקצועית, ותמשיך להעיר על העולם ולהיות כל כך רהוט ומדויק, והשם מברך אותך ממש. אוהב אותך מאוד.
1: כל מה שאתה אומר בחזרה אליך. עכשיו אני חייב לומר לך שאתה עשית לי השבוע קטע קובי. כי אני ישבתי בצ'כיה, באיזה כפר, אל תשאל, מחוץ למקום שהייתי בו, עצי תפוח, פרדס של תפוחים, נושרים על הדשא, ואז אתה אומר לי, נדב, תגיד, עשית פעם תוכנית על ג'וני אפלסיד? אני אומר, וואי, אף פעם לא עשיתי תוכנית על ג'וני אפלסיד, הגיע הזמן, אז יש פרק שיש זרה על ג'וני אפלסיד.
0: איזה כיף!
1: קודם כל, בוא נתרגם ג'וני אפלסיד לעברית, כן, זה יוחנן זורע התפוחים.
0: יפה.
1: כן, אני נתתי לו שם כזה ברוח התלמוד, יוחנן זורע התפוחים. זה בן אדם. תקשיב, זה סיפור, זה בחור, לא מאיזה בית, לא של פילוסופים, ולא... בית חקלאי, שמחליט בגיל צעיר, אף על פי שההורים שלו, אתה יודע, רצו שהוא ילך לאוניברסיטה, שיש לו קריאה, מה שבאנגלית קוראים קולינג. והקולינג שלו זה למלא את ארצות הברית של אמריקה הצעירה, אנחנו מדברים על ראשית המאה ה-19, בתפוחים. לוקח איתו זרעי תפוח ומתחיל להסתובב, ובכל מקום שהוא מרגיש שזה יישוב חדש או שעומד לקום פה יישוב חדש, הוא מפזר את הזרעים. עכשיו, היה לזה גם היגיון עסקי.
0: זה כל כך, קודם כל זה הפוך מהמגמה. רוב האנשים שפשטו על ארצות הברית פשוט ניסו להוציא מהקרקע כמה שיותר זהב ולהחזיר אותו הביתה. הוא הכניס לקרקע זרעים של תפוחים, ומה עבר לו בראש הבן אדם הזה?
1: לא כל, אתה יודע, אני חושב שיש פה איזו תודעה מקראית, הרי פרשת כי תבוא, כן? אתה בא אל הארץ. מה הדבר הראשון שמדברים איתך על זה שבאת אל הארץ? איזה ביקורים אתה מביא? כלומר, מה הצמחת? אתה בא למקום, איך אתה מצמיח אותו, איך אתה לוקח ממנו? יש מספיק שיקחו. אתה רוצה לבוא למקום שאתה רוצה שהוא יהיה הבית שלך, בבית שלך אתה מפריח, אתה לא עוקר. אני חושב שזה בכלל תודעה שאנחנו צריכים לחשוב עליה. והדבר המדהים אצלו זה שמצד אחד כן היה בזה היגיון עסקי, כן, אתה יודע, הוא מכר מהתפוחים, הוא התפרנס מזה, אבל בשלב מסוים זה הפך להיות מסע רוחני. הוא היה עובר ממקום למקום, זורק את זרעי התפוח, צומחים פרדסים, את חלקם הוא כבר שוכח, הוא ממשיך הלאה. עכשיו, איך הוא היה נראה קובי? זה הדבר הכי מדהים. יחף.
0: נו, כן.
1: גידל עם השנים זקן ארוך, על הראש הוא היה עם סיר.
0: מה?
1: עם סיר. כי הוא אמר, בזה אני אבשל, ובחורף זה מגן עליי מהגשם.
0: היה לו סיר על הראש, זקן ויחף.
1: היה לו סיר על הראש. ולרוב היה לו איזה מין סק כזה, שהוא עשה בחורים לידיים. עכשיו, זה לא שלא היה לו כסף. זה שהוא ראה בזה איזה קריאה רוחנית. ככה לחיות, עם הטבע, עם התפוחים, הוא היה הולך ומטיף, מקריא, אתה יודע, במקרה שלו זה מהברית החדשה, אבל לא איזה מטיף שרצה לעשות עצמו קהילה, היה הולך, אומר למישהו פה פסוק, אומר לה, הוא שם פסוק, וממשיך לזרוע תפוחים. עכשיו, את תעשיית התפוחים יגידו לך, שלא ככה אמורים לעבוד עם תפוחים, תפוחים עושים בהרכבה בכלל.
0: זהו, אני רוצה להסביר את זה, זה משהו שאני למדתי אותו קצת, ואז תן לי, תגיד לי אם אני טועה, בסדר? תפוח זה עץ, מה שנקרא אתרוזיגוטי. מה זה אומר? ששני עצי תפוחים נפגשים, זה כמו בן אדם, שני עצי תפוחים נפגשים, העץ תפוח שיצמח מהזרעים שלהם, הוא יהיה הסכמה של שני העצים. זאת אומרת, אתה לא יודע, אם אתה סתם זורע תפוחים, אתה לא יודע אם יצא לך תפוח מר, תפוח קמחי, תפוח אדום, גדול, קטן, בדיוק, אתה לא יודע כלום. זה רק הפתעה. זאת אומרת, אותו ג'וני אפלסיד שזרעה תפוחים, הוא זרע עצים של תפוחים שהיה להם כל מיני טעמים. חלקם היו מתוקים, אבל רבים מהם היו מרים, רבים מהם היו קשוחים מדי, היו כאלה רכים קמחיים, כל מיני כאלה, ובכל מיני צבעים, כי עצי התפוחים הם כזה, יש להם התרבות מופרעת כזאת. אתה לא, אם אתה שם תפוח, זרע של תפוח פינק לידי עכשיו באדמה, לא צומח לך פינק לידי. צומח לך איזה משהו.
1: דחף קדימה, קובי, זה אחד הדברים הכי מרתקים, זה את תעשיית האלכוהול באזורים של אמריקה שהוא הסתובב בהם, ממסצ'וסטס ועד אינדיאנה. כי בעצם התפוחים שלו, מה היה אפשר לעשות מהם? סיידר.
0: סיידר.
1: לעשות מהם שחר. כי לא תמיד הם מתוקים, לא תמיד הם טובים לאכילה. בעצם ג'וני אפלסיד, כן? הוא מקדם את תעשיית האלכוהול בארצות הברית של אמריקה קדימה. אם אומרים לנו שארצות הברית של אמריקה, כן, לפעמים יש בה יותר אלכוהול ממים, עד שהם ניסו להיאבק בזה עם חוק היובש, גם זה ג'וני אפלסיד. כן, הבן אדם הזה הוא מדהים. סיפור מדהים. הוא סיפור מדהים, ובכלל התמונה הזאת, כן, משהו בין הבעל שם טוב לבין גנדז משר הטבעות, שמסתובב לך בעולם וזורק לך תפוחים לכל עבר, ותאמין לי, זה יותר טוב מהדיבורים האחרים של המערב הפרוע. עדיף לזרוק זרעי תפוחים מלראות באקדחים.
0: אני חושב שיש בו משהו מאוד ישראלי, כאילו, כל מקום שאנחנו הולכים, אתה ממש רואה את החקלאות פתאום פורחת, והאדמה פתאום שמחה, והעצים שמניבים משהו,
1: ולא יודע מה,
0: פלפלים בחממות, כן, ממש, זה ממש מזכיר לי את הסוג הזה של האנשים. ועם תפוחים זה הכי, בעיניי זה הכי משונה, ההבנה הזאת, שההתרבות של התפוח היא כזאת מופרעת. זאת אומרת, יכול לצאת לך מגוון מטורף של תפוחים, אני, כאילו, הייתי עושה איזה סיור בעקבותה, ותואם מהעצי תפוחים העתיקים שלו, בטח הרבה מהם לא טעימים, אבל יהיו חלק מאוד מעניינים, אני מאוד אוהב תפוחים מעניינים, אני חייב להודות.
1: הוא חושב שזה עיקרון רוחני, שאני זורע, ואני נותן לדברים לגדול מעצמם, אני לא שולט, מרכיב, שוטל, מה שצומח בעולם זה מה שצומח, לפעמים זה חמוץ, לפעמים זה מתוק.
0: אז רק שהמאזינים שלנו ידעו, כשאתם אוכלים תפוח, אתם אוכלים תפוח שהורכב בהרכבה. זאת אומרת, הם לקחו מעץ תפוח נורא מוצלח, נניח תפוח חמוץ או תפוח מתוק, לקחו מעץ תפוח נורא מוצלח, איזה חתיכת ענף, והרכיבו אותו על עץ אחר, וככה למעשה אנחנו אוכלים את אותו תפוח מאותו עץ שהתפתח, לא באמצעות הזרעים של התפוח. זאת אומרת, הם מיותרים מהבחינה של המין האנושי. מה שאתה אוכל זה תפוח שמשוכפל גנטית מאותו אמא ואבא. זאת אומרת, אותו פינק ליידי, הליידי הזאת בארצות הברית ופה, זה אותה גנטיקה.
1: זה עולם של שיבוטים, וג'וני אפלסיד רצה לחיות בעולם אחר. עולם ממשי יותר.
0: לגמרי. אני, הלוואי ומוזיקה הייתה גם כזאת מופרעת, כאילו שאתה לא יודע מה יצמח. האמת היא כאן, אם כזאת מופרעת בסופו של דבר.
1: מה, יש.
0: אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים.
1: בעולם, כן.
0: כן, לא, גם
1: פתאום. אני אוהב את בוב דילן, הוא כל הופעה שר את השיר שלו מחדש. מלחין את המנגינה על המקום.
0: לגמרי.
1: אז לפעמים זה קצת קשוח, אבל לפעמים נוצרים ככה רגעים נורא יפים.
0: אז עכשיו תגיד, איזה תפוח אתה אוהב?
1: תשמע, קודם כל אין מה לעשות, כאילו פינק ליידי זה נהדר.
0: נכון.
1: אבל אני יכול להגיד לך ככה, התפוחים מהעץ בצ'כיה. עץ כזה קטן, לא ידעתי מה יהיה שם, נתתי בו ביס, זה היה חמוץ, זהו, ככה צריך להיות תפוח, אתה יודע, לקטוף מהעץ.
0: תפוח אמיתי אתה אומר.
1: אני לא יודעת אם זה גרני סמית או שזה פינק ליידי או whatever.
0: אני אוהב את הצהובים המתוקים הקמחיים האלה, כאילו הילדים שלי לא מסתכלים לכיוון שלהם בכלל, הם אוהבים את ה...
1: קמחיות זה דבר שאתה רוכש עם הזמן.
0: זה נכון, זה נכון.
1: כמו קפה.
0: נדב אלפרין, מאחל לך שנה טובה, אתה מוזמן לאחל המאזינים שלך ושלנו, שימשיכו לשמוע ולהיות מגורים אינטלקטואלית ותמיד, תמיד, תמיד. תאזינו
1: גם לקובי עוז וגם יש זרה, זה הולך ביחד.
0: בדיוק, ויש פרק על ג'וני אפלסיד. ותאכלו תפוח.
1: אתה יודע איך קראתי לפרק, קובי? התפוח לא נופל. סיפורו של ג'וני אפלסיד.
0: יפה. תגיד, ניוטון נכנס לסיפור הזה?
1: תשמע, האמת היא שאני לא דיברתי עליו ספציפית, אבל דיברתי שם, הקדשתי שם קטע שלם לתפוח מעבר לג'וני אפלסיד, כמה שהוא סמל בתרבות.
0: כן.
1: ולא נשאר.
0: התפוח שנפל ניוטון והתפוח ששמים על הראש, איך קוראים לבן אדם הזה? אתה בטח תדע. זה שהם מנסים לראות לו תפוח על הראש.
1: כן, עם חץ בקשת.
0: נכון, וואי, גם היה זה תפוח מפורסם, גם ראש מפורסם.
1: תשמע, כמה שירי אהבה בעברית, ממשורי ספרד, חיים נחמן ביאליק, כמה שירי אהבה על תפוחים.
0: אני אהבתי בשל תפוח.
1: בדיוק.
0: ברור. נהדר, ועכשיו לא נשמע שיר שקשור לתפוחים.
1: יאללה.

0: טוב, אנחנו מגישים הרבה הרבה סימנים לשנה הקרובה, סימנים שמדברים על דברים מתוקים והמתנה לדברים טובים ונהדרים, ואני חושב שאחד מהסימנים יכול להיות בכיף, בכיף, בכיף, יין. יין זה משהו שאתה מחכה כל שנה, מחכה לענבים, מחכה לראות מה איתם, משלב כל מיני סוגים, מייצר יין. אני חושב שהארץ שלנו הופכת להיות מעצמת יין, לפחות ממה שאני טועם, מאוד טעימה. אז יש לנו כאן על הקו את אייל שטרן מיקב אורן, ומה העניינים, אייל?
1: בסדר גמור, בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בוקר אור, אני מבין שאתה בעבודה, למעשה אנחנו משודרים בצהריים ואנחנו בתוכנית ראש השנה, אז נהיה חגיגיים, אתה ואני. תגיד, יקב אורן, בוא תספר לי קצת אורן, מי היה אורן?
1: זה ככה, אורן היה אח שלי הגדול, שכמעט כל מעשה נעשינו ביחד, ואנחנו בתחילת 23 החלטנו שאנחנו בונים לעצמנו יקב קטן ומשפחתי, בעיקר למשפחה ולחברים, ונתנו את הכרמים שלנו בנתיב העשרה בחולות, למרות ש...
0: וואו!
1: לא אחד הדברים החכמים לעשות, אבל החלטנו שזה מה שאנחנו עושים, ויהיה יין מצוין, כי ככה אנחנו נשדר לו, וככה יהיה לנו. ולצערנו הגיע 7 באוקטובר, אורן יצא הראשון להילחם בשבת הזאת, נלחם על קרב מאוד מאוד ארוך על הבית, נחת לנו מחבל על הבית. לצערי לא שרד את הקרב הזה, והילדים ישבו בבית מיד אחרי, והחליטו שאנחנו את אורן לא מנצחים באיזשהו אבן או באיזשהו ככה אנדרטה, אלא במקום שהוא הכי אהב. והכי הרבה שמחות והכי הרבה אירועים צריכים להיות ביקב, ונעשה המון המון יין, ואורן בכלל היה של בירה, והוא אמר, חבר'ה, יין זה אחלה, אבל חייבים להכין בירה. והוא לא הספיק לעשות איתנו, ואנחנו מבשלים גם בירה שלו ביקב, אז אנחנו גם מבשלת בירה קטנה וגם יקב קטן.
0: אז כל פעם שאנחנו עושים לחיים, אם זה עם היין שלכם או הבירה שלכם, אנחנו למעשה מנציחים אותו ושמחים אותו. כאילו למעשה, בדיוק, שמחים את השמחה של היצירה שלו.
1: היא לא יכולה לעצור. אורן היה איש שחייך כל היום וכל הלילה. וחי את החיים עד הקצה. וזה מה שאנחנו עושים אצלנו. המון אנשים באים לשתות אצלנו ושמחים, והיקב מלא שמחה וצחוק.
0: זה כל כך יפה.
1: הוא עגול, אנחנו נמצאים בערך משהו, היקב עצמו והכרמים נמצאים פחות או יותר 200 מטר מבית העלמין. אז אני מעריך שהוא שומע את הצחוק עד אליו, והוא שותה איתנו כל הזמן. כן?
0: אני בכלל חושב ששמחה זה משהו שעולה עד למעלה.
1: בדיוק.
0: ממש, כאילו כשאנחנו שמחים, מישהו שם למעלה מחייך, אין אפס.
1: נכון. אובי, אנחנו זוכרים אותך משנת הבר מצווה שבאת לעשות לנו הפקה.
0: נכון. עשיתי לכם הצגה, נכון? ביימתי. אתה היית מהתלמידים שביימתי?
1: אשתי הייתה, אני הייתי עם אלה שעשו בלגן, כן.
0: וואי, אני זוכר, זה היה קשה. איזה כיף, וואי, אז ממש אנחנו פה באיחוד.
1: לגמרי.
0: תגיד...
1: חביבי,
0: אני אבוא, אין סיכוי שאני לא, אמרת לי יין, אמרת לי בירה, אמרת לי עוטף, אני בא, מה זאת אומרת?
1: כן.
0: תגיד, איך הענבים הגיבו לאכול ולכל זה, מה איתם?
1: לצערנו, אני אחרי האירוע הזה, מעל 700 יום מילואים, ובאיזשהו שלב במהלך המלחמה, חלק גדול מהכרמים מתו לי, לא יכולתי לטפל. אבל באותו זמן בין הסבבים שהיה לנו קצת חופשה, אז עקרתי ונתתי מחדש. בצרנו השנה פעם ראשונה.
0: וואו.
1: לא קל להם, אבל אנחנו נשכנע אותם והם יהיה יין מצוין.
0: אני בטוח שאתם תצליחו.
1: יין מכל הארץ, אנחנו מביאים יין מהגליל ויין מאזור ירושלים.
0: אתה מתכוון ענבים, כל מיני סוגי ענבים, מה אתם עושים, בלנדים?
1: יש לנו הכל מהכל, יש לנו בלנדים של אדומים, יש לנו כמה סוגים של לבנים, יש לנו רוזה מצוין. בירה מצוינת, הכל מהכל, כל אחד יבוא יתאם וישתה מה שטעים לו.
0: תגיד, מה היין המיוחד שטעים לך במיוחד? איזה יין אתה, יענו, אתה יושב רגע ואתה אומר, וואלה, בא לי כוס יין, מה הכוס יין שלכם, שלך?
1: שלי אישית זה שירז. דרך אגב, כל היינות שלנו קרויים על שמות הילדים, חוץ מהשירז, השירז קרוי על שם דני. דני היה חבר יקר ושכן שיצא עם אורן להילחם, ונהרג איתו ביחד. אז יש לנו יעד אחד שנקרא שירז. המרלו הוא של אורן, כי אורן שאתה רק מרלו, זה הייתה האהבה שלו.
0: הוא לא אומר לו למרלו.
1: לא אומר לו למרלו, תמיד מרלו או בירה. אז המרלו הוא של אורן, וכל היתר משמות הילדים שלי.
0: אז תגיד, איך זה, איך החיים של קורם? מה, איך אתם, אתה מסביב לזה, או שיש לך עוד עסקים?
1: לא, לא, אנחנו מסביב, יש לי הרבה, יש לנו המון המון עבודה מסביב. אני מתעסק גם במים ובחקלאות בנתיב העשרה. אבל הקרמים זה אהבה אמיתית. אתה מגיע בבוקר, עושה סיבוב בקרם, רואה איך הם מגיבים, רואה איך הם חיים טוב, נעים להם.
0: וואו, ומה הם, אתה כאילו אומר, תן להם יותר מים, פחות מים, כאילו יש לך איזה, יש לך איזה ויסות כזה תוך כדי?
1: כל הזמן, אנחנו משחקים כל הזמן. אין הרבה ידע בתחום הזה, אנחנו די בודדים בתחום החולות והקרבה לים, אין הרבה קרמים שנמצאים בסיטואציה שלנו, ולכן אין הרבה ידע, ואנחנו לומדים אותו.
0: אתם תעשו מה, אצלכם זה יינות אדומים או...
1: יש לנו גם מרלו, גם שירז, גם פטי סירה אדומים, והשנה נתנו גם קולומבר לבן, שיהיה מצוין, כי הוא דווקא אוהב את החום.
0: בדיוק.
1: אז עוד שנתיים, שלוש, יהיה לנו עוד קולומבר מעולה מנתיב העשרה.
0: אני אוהב יינות מדברים כאלה שהם לבנים, ויש להם איזה טעם קצת מלוח מינרלי כזה.
1: אז יש לנו שני סוגים כאלה שמגיעים דווקא מהאזור שלנו. יש קרמים בנגבה, באזור נגבה, שאנחנו מביאים שם קלדוק לרוזה מצוין, ויש לנו גם כן קולומבר שאנחנו מביאים מהאזור.
0: וואו, זה הטעמים שאני אוהב. אני אוהב להרגיש את האדמה, כאילו, אני חושב שמי ששותה את השמן זית של האדמה שלו, ושותה את היין של האדמה שלו, יש לו חיבור ממש אמיתי לאדמה.
1: אתה חייב ממש לבוא, כי גם שמן זית יש לנו שלנו, יש לנו כרם זיתים בנתיב העשרה, בוודאי. בצמוד לכרם ענבים יש גם כרם זיתים.
0: טוב, אני רושם לעצמי, אני פשוט נוחת אצלך.
1: כן, תבוא, אנחנו פתוחים.
0: תגיד, וספר לי רגע את הסיפור של הבירה, אם אנחנו כבר בראש השנה ושתינו איזה כוס יין, אולי נקניח באיזה בירה.
1: מעולה, אז אני ואורן כל ערב היינו יושבים במרפסת שלו בסוף יום ושותים בירה, ובירה חיטה, זה מה שהוא אהב וזה ככה הוא הרגיל גם אותי.
0: מה שנקרא בווריה.
1: בדיוק, אז אנחנו כל ערב שותים בירה חיטה. באיזשהו שלב אמרנו זה ממש לא כלכלי האירוע הזה, כי זה כמויות מאוד מאוד גדולות, חייבים להתחיל לבשל בירה. ועשינו איזשהו קורס, ומאז המשכנו רק לשתות, לא בישלנו. וכשבנינו את היקב עצמו, הוא אמר, תשמע, אנחנו חייבים לעשות גם בירה פה. אמרתי לו, הנה, יש מלא ילדים, קח אותם, תגיד להם מה, יבשלו, אנחנו נעשה גם בירה וגם יין, מה? וזה מה שאנחנו עושים היום, הילדים מבשלים המון בירה.
0: איך היא, בעירה ומעוננת או בעירה וצלויה?
1: בעירה ומאוד מעוננת, לא מסוננת בכלל, אבל בעירה. זה משהו, כן, שילוב מצוין של בירה, חיטה נקייה, בלי כל מיני תוספות של טעמים, יש לנו רק בירה אחת, אבל אנשים אומרים שזה מאוד טעים להם.
0: כן, אני, כשאני בחוץ לארץ, הרבה פעמים אני שותה בירה חיטה, זה במיוחד טעים.
1: נכון,
0: זה
1: נכון, נכון.
0: משהו
1: מפנק, טעם
0: מפנק, נכון, הגרמניות, כן, מפנק מאוד.
1: כן.
0: טוב, אז מה אני אחל לכם לשנה הקרובה?
1: שיהיה רק טוב, שיהיה הרבה שמחות. שנוכל לחגוג וליהנות. אני מדבר איתך עכשיו, כי בדרך כלל מישהו עולה לשידורים, זה הבן שלי, אבל הוא במילואים כמובן, בלבנון כרגע, אז אין לו זמן לזה. אני שבוע הבא חוזר למילואים עוד פעם. אז,
0: שכולנו נחזור תמיד בשלום, ועטורי ניצחון.
1: עטורי ניצחון והרבה הרבה שמחה בלב.
0: אייל שטרן, הבעלים של יקב אורן, ברוך תהיה, תודה רבה. אתה מוסיף לנו תקווה לחיים וטעם טוב.
1: וכולם מוזמנים אלינו.
0: אני נוחת אצלך, אין שאלה בכלל.
1: קדימה.
0: יאללה, שיר.
1: לחיים.
0: שנה טובה.

0: החכם השבועי. אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, מביא לנו בכל שבוע חכם, וזה הזמן לחכם ראש השנה כזה. מעניין מה הוא יביא לנו הפעם. מה שכן אני רוצה להגיד זה באמת כל הכבוד לאלי ברקת על השקדנות ועל הקפדנות ועל זה שהוא נובר ומחפש במיוחד בשבילנו וגם בשביל הפרויקט החכם היומי. בוא נה, כל יום יש לו חכם. ולאחל לאלי ברקת ולמשפחתו שנה מדהימה ונפלאה, מלאה שמחות ונחת. גם לך אלי וגם לאשתך חלי, והשם מברך אתכם ממש. מה העניינים?
1: אמן ואמן, איזה ברכות.
0: יס, זה מה שרציתי שתגיד. תגיד, בכלל לא התראינו מזמן, כאילו צריך לעשות איזה פגישה.
1: בשמחה, בטח. בשנה הקרובה אני אפגש.
0: יפה, זה כבר אומר שהיא תהיה טובה. תגיד, מה חכמנו?
1: חכם השבוע הוא חכם יהודה עייש, רבה של אלג'יר. הוא נולד בסביבות שנת 1700, בשבת ראש השנה, בעיר אלמדיה, זה כ-80 קילומטר דרומית מערבית לעיר הבירה אלג'יר. עיירה ציורית בערי האטלס, מוקפת עצי ארז בני מאות שנה, עצי תאנה, זית וכרמים. למרות שזו עיר מוסלמית, בתקופה מאוחרת יותר בהשפעה צרפתית, אלמדיה נודעה ביין שלה. אפילו היה יין כשר תוצרת אלמדיה. אבל בתקופה שלנו, אלג'יריה עדיין היא חלק מהאימפריה העות'מאנית, יש שליט ארצי, הדי, אבל לכל אזור יש שליט מקומי, הבי. אלמדיה היא חלק מביילק אתיטרי, שהיה לה תפקיד חשוב בהגנה על אלג'יר. באותן שנים, הדי אלג'יראי רצה להשתלט על הרווחים הפיראטיות, מהשוד הימי בים התיכון. הוא רב עם המרוקאים, עם הטוניסאים ועם הטריפולטאים, מה שנודע כמלחמת המוגרבים.
0: אבל הם נשמע כמו מכות, מכות.
1: כן, עשו עליו יד אחת ותקפו אותו משלושה כיוונים, והבי של אתיטרי הצליח לחסום את הטוניסאים, אבל זה לא נגמר עד שהטורקים התערבו, שהלכו מתנקש שרצח את מורד בי, השליט הטוניסאי, באותם שנים שבו חכם יהודה היה שגדל ונולד. כשהיה בן 20 בשנת 1720, הוא עזב את אלמדיה ועבר לעיר הגדולה אלג'יר, והיה תלמידו של אב בית הדין ורב העיר חכם רפאל ידידיה שלמה סרור. הוא היה רופא ובעל השכלה רחבה וגם פוסק חשוב. אחד הדברים שהוא עמד עליהם, וזה דורות אחר כך, קהילת אלג'יר מיוחדת, הוא קבע, כמו רבים שיהודי המערב קיבלו עליהם אורות מרן השולחן ערוך, בין להקל ובין להחמיר, ולכן אין לפסוק כהגעות הרמה, רבי משה איסרליש, ואין לטעון במחלוקת כשיקת אחד הפוסקים נגד אורות מרן, אבל במקום שיש מנהג ברור, והלכה פסוקה שקיבלו ונהגו לפני שיצא לאור השולחן ערוך, אז אין לשנות את המנהג, גם נגד אורות מרן. והתלמיד שלו, חכם יהודה היה, שהיה יד ימינו כ-15 שנה, שמע מנהל את כל ההלכות והמנהגים מיוחדים לקהילת אלג'יר, הוא קיבצן בספר שנקרא מנהגי בדיני קהילת קודש ארג'יל, והם הקפידו לשמור עליהם.
0: זאת אומרת, השולחן ערוך עשה סוג של סטנדרטיזציה לדברים של היהדות, אבל היו דברים לפני זה שלא נכנסו לשולחן ערוך בכל מיני עדות, ובמקרה הזה בעדה אלג'יראית, הוא שמר על הדבר שהיה עוד לפני השולחן ערוך. לפני שעשינו...
1: נגיד, פוסק משהו, אבל להם יש הלכה אחרת, הם הולכים בהלכה אחרת, כי זה לפני השולחן ערוך.
0: מהמם.
1: היה בן 38, ב-1738 רבו נפטר, הוא שימש תחתיו כאב בית הדין ורב העיר, הוא ייסד ישיבה ועמד בראשה. כשהיה בן 45, הוציא לאור בליבורנו את ספרו לך עם יהודה על משנה תורה לרמב״ם, כעבור שנה הוציא לאור את הספר בית יהודה שאלות בתשובות. אחד הדברים שהוא תיקן זה איך ההנהגה הלא רבנית של העיר צריכה לפעול, מה הסמכויות שלה, ממה נובעות הסמכויות שלה. הוא פוסק שמקור הסמכות של ההנהגה הנבחרת הוא הקהל, ולכן ככל שהקהל מתנגד לתקנות ההנהגה, הוקעת סמכות ההנהגה, והיא לא יכולה לספות תקנה שהקהל לא מקבל עליו. יתרה מזאת, הקהל יכול להחליף את ההנהגה הנבחרת בכל עת, ולא פעם בארבע שנים, בכל רגע יכולים להחליף אותה, וכל החלטה של ההנהגה הנבחרת צריכה להתקבל בקונסנזוס. הם לא יכולים לבחור כיחידים, קואליציה, אופוזיציה, בקונסנזוס. עוד דבר שהוא עשה, הוא הגביל את הדיינים שלא יפסקו בענייני ממונות. הוא רצה שהרבנים יעסקו בדרשות, בהלכות, לא ייכנסו לענייני חול. אלו עניינים של הנהגה לא רבנית, וגם ככה המעמד של הרבנים יתערער ולא שומעים להם. כותב בחריפות גדולה, ראיתי חכמים בעיניהם, נשבעים בתורה לשווא ולשקר. כשהיו מוכרחים אותם, היו טוענים שלא ימצאו להם אבן. ואלה מחללים שם שמיים, וגורמים להסני לומדי התורה בעיני עמי הארץ, לומר שהם מכירים מה שהם רוצים, וגורמים לזזל בין הרים ושבורות, וקורא אני עליהם חכמים, הם על הערה, ולהטיב לא ידעו, עלו גם ביקורת חריפה פנימית על העולם הרבני, שהיה בן 56, אחרי 18 שנים בהנהגת הקהילה, הוא מחליט שהספיק לו, מנסים לשכנע אותו להישאר, הוא מסכים להישאר עוד כמה חודשים, בתנאי שלא יעסוק בדיינות או בממונות, רק דרשות והלכות. כשנגמר הזמן שהקציב, הוא מפליק לליבורנו, שם הוא מתארח בבית של הגביר משה פרנקו, הוא עוסק בהוצאת ספרו בני יהודה, שזה מן ספר המשך לספרים הקודמים שלו, הוא יצא לאור בשנת 1758, משם הוא יוצא לארץ ישראל, הוא מגיע לירושלים עם הבנים שלו, מתקבל בכבוד רב, הוא עומד בראש ישיבת כנסת ישראל, ישיבה שקים 16 שנה קודם לכן, האור החיים, חכם חיים בן עטר, לימים בנו, הראשון לציון, חכם יעקב משה עייש, שימש רבה של ירושלים, הוציא לאור יחד עם אחד עוד 4 שרים, מספרי אבא, מתי יהודה, שבט יהודה, וזאת יהודה וכל יהודה, חכם יהודה עייש נפטר בראש השנה, יום א' בתשרי 1761, יוצא ביום שבת הזה, לפני 265 שנה, זאתו כבוד בער הזיתים בירושלים. במצבה שלו כתוב תף קוף חף, שזה שנה קודם, אבל אולי זה כתיבה מאוחרת, פוסף...
0: רבי יעישנה.
1: פוסף שחברית, אומר תף קוף חף א', שזה 1761.
0: יפה, אתה... אני לא יודע אם נשאר לנו זמן לדבר חוכמה, אם הוא קצר אני אשמח.
1: וואה, זה ממש לא קצר, זה הלכה, בעניין גזירת חרמים בשבת שלא לנגן, אז מה עושים בשופר שיוצא בשבת? שזה עכשיו, והוא מביא את, את הכסף משנה הרב יוסף קארו, שאומר שמין הדין, משהו שמצווה מהתורה, הוא יזיד החוצה את התקנות חכמים, והוא מסביר מאוד ארוך למה דווקא במקרה הזה הגזרות חכמים הם מזיזים החוצה את מצוות עשה מהתורה. יש פה 2-7 אל תעשה, שמה יתקן כלי שיר ושמה יעבור 400, בכל מקרה 2 עוברים על האחד.
0: אז מה, לנגן או לא לנגן? כמה כמה?
1: שבשבת ראש השנה, למרות שהמצווה מהתורה לשמוע שופר, אנחנו לא תוקעים בשופר.
0: So far so good. אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, אתה יודע מי אחת התוכנית שלנו? אורית שולץ. אתה יודע מי עושה בחוץ. סאונד לתוכנית שלנו? שימון דוקרקר. ובגלל זה זה כל כך בציר טוב. תודה רבה לך, שנה טובה, שבת שלום ומבורכת לך.
1: אמן ואמן, תודה. Yes.

0: אנחנו כאן.
1: יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. מחר, כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, מחר, ב-10 בבוקר. כאן חדשות, ברשת בית.
2: I'm ready, my lord.
1: השנה החדשה מתחילה כאן. ראשון, בכאן חדשות, ברשת בית. ב-8 בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
3: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
1: ב-10, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תשפ"ו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
4: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
1: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. חדשות קובי אורן, כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. צהל נמצא בכוננות מוגברת בכל הגזרות ערב ראש השנה תשפ"ז. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי כל המפקדים באזור יהודה ושומרון נשארו לחד עם הכוחות. בצבא נערכים לאפשרות שאירועים מקומיים בצפון, בעזה ובאיוש יתפרצו בד בבד ויהפכו בתוך זמן קצר לאירוע רב זירתי. דובר צהל מדגיש כי לא תהיה הפחתה בסדר הכוחות המבצעי וכי הפעילות ההתקפית תימשך גם במהלך החג. בחלק מהיחידות צומצמו החופשות וכוחות תוננות נשארים בבסיסים ובשטחי הפעילות. הרמטכ"ל ביקר היום במרחב פיקוד הצפון לאחר שכוחות צה"ל השלימו אמש את השמדת התוואים התת-קרקעיים של חיזבאללה במרחב עלי א-טאהר בדרום לבנון. במהלך הביקור שיגר רב-אלוף זמיר מסר ברור ללבנון.
6: צה"ל עומד כחיץ בחזית. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צה"ל המגינים על היישובים תענה באופן מיידי ועוצמתי. על צבא לבנון לגלות אפקטיביות בשטח, אחרת לא ניתן יהיה לקדם את ההסכם שנחתם בממשלת ישראל ללבנון. עם כניסתה של השנה החדשה, צה"ל כולו עומד על משמר ארצנו. חג שמח ושנה טובה לכל בית ישראל.
5: יהדות התפוצות נערכת לחגי תשרי בד בבד למצב הביטחוני במזרח התיכון והתגברות אירועי האנטישמיות בעולם בשנים האחרונות. כל זאת נוסף על העיצומים שבריטניה מובילה על יבוא של מוצרים מיהודה ושומרון. מנהלת הטיפול של מצעד החיים בבריטניה, לוסי טרוויס, סיפרה על החששות מפני פיגועים בבתי הכנסיות של הקהילה, כפי שקרה במהלך יום הכיפורים לפני כשנה בבית הכנסת היטון פארק, שם נרצחו שני בני אדם.
7: יש חשש, זה לא שאנשים פשוט הולכים וזהו. זה לא עם כולם, כמובן, אנחנו אנשים שונים, אבל יש דיבור שזה פשוט, הם חוששים. אבל אפילו שיש משטרה שם השנה ויש עוד יותר הבטחה והכל, אבל עדיין יודעים מה קרה השנה שעברה, וזה שם אותנו במקום לא כזה נוח.
5: טרוויס אמרה את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי בכאן חדשות ברשת ב'. הותר לפרסם כי יגאל בוסקילה הוא החשוד בחטיפת יאלי בן 10 מפתח תקווה בסוף החודש שעבר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בוסקילה בן 19 מירושלים חשוד גם בתקיפת ילדים באזורים אחרים בארץ. כתבתנו מציינת כי בוסקילה מכחיש את החשדות נגדו. לדרך ענתות בירושלים הובאה אישה בת 36 שנכוותה מסיר רותח ונפצעה פצעים בינוניים. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים הדסה עין כרם בעיר.
0: עכשיו,
8: כאן תחזית.
5: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה והטמפרטורות אכן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. מידת החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובצפת 31. בחיפה 30, בבאר שבע 33, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. עכשיו, קובי אורן, כאן חדשות ברשת ב'.

יום שישי היום, ערב ראש השנה. כן, אני מקליט לכם מראש תוכנית שמחה ומתוקה, מלאה איחולים ואהבה. אבל עדיין, תוכנית שגם מקבלת את השבת באותה הזדמנות. כן, לא לשכוח את השבת, זה גם ראש השנה וגם שבת. אז יאללה, מתחילים, שעה שנייה.

0: וואו. והחכמה השבועית שלנו, אפילו השנתית, כן, היא פותחת לנו שנה. היא נוגה ראובן, שהיא דבוראית מהיישוב מנות שבגליל המערבי. שלום נוגה, מה העניינים?
1: מקווה לטוב, כרגיל. עובדים קשה, עובדים קשה. היה לנו הכנה לחג מאוד קשה בשביל שכל עם ישראל יהנה.
0: בדיוק, אנחנו מקליטים ביום רביעי בבוקר ומשדרים ביום שישי, זאת אומרת שאת כבר יומיים למעשה פתחת את מרכז המבקרים, נכון?
1: כן, פתחנו את המחברת והזמנו את הציבור, את כל הילדים, המשפחות, לבוא לראות את הדבורים, ללטף אותם, להאכיל אותם בדבש, לרדות דבש, לטעום את הדבשים, להבין מה זה דבש ולמה הדבורה עוגרת, לראות את האורך חיים של הדבורים, את כל הדברים היפים האלה, פתחנו את המחברת והזמנו את הציבור שבואו לראות.
0: זה פלא עולמי הדבורים, כל כך הרבה דברים, בכל כך הרבה דברים הם מועילים לנו. זה פשוט מדהים, כאילו, את בטח ב... כבוד אדיר לחיה הזאת.
1: לגמרי.
0: לחרה כזה.
1: אני חושבת שהטבע יצר ממש משהו כל כך מושלם וכל כך משתלב. ואנחנו בעצם, להבדיל מבעלי חיים שאנחנו רגילים לחיות בית, אנחנו כאילו מכניסים את הדבורה בתור חיית בית, אבל למעשה... אצל הדבורים מבעלי חיים שאנחנו רגילים לחיות בית, אנחנו כאילו מכניסים

0: דבורים, איך הם חיות ביחד, זה מטורף.
1: נכון. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לראות וללמוד מהדבורים בהמון תחומים. בנושא של ניווט, בנושא של תקשורת, בנושא של כל דבר, כל נקודה שנוגעים באורך חיים של הדבורים, יש לזה משמעות כל כך עמוקה גם אצלנו, גם מבחינתנו. כל הנושא של ניווט, היכולת שלהם להעביר מידע, ללמוד, להעביר מידע, וכל הדברים האלה זה מופלא. וכל המערכת יחסים עם העולם הצומח, בנושא של ריחות, של צבעים, של עולם ומלואו.
0: אז איך זה להיות דבוראית?
1: להיות דבוראית זה משהו, קודם כל זה משהו שצריך מאוד לאהוב, כי זה עבודה בשדה, בתנאים לא כל כך פשוטים. זה בשעות, בימים חמים, בגשם, בלילות, כי אנחנו מעבירים אותם בלילות, עושים הרבה עבודה בלילות, כדי שאנחנו רוצים להעביר את הדבורים ממקום למקום, אנחנו צריכים שכולם יהיו בתוך הכברת.
0: מה זה להעביר את הדבורים ממקום? רגע, תסבירי לי את זה. הכברות זה לא משהו שיושב, כאילו, בתוך הדמיון שלי זה נראה ככה. יש כברת דבורים, יש מישהו כזה עם לבוש חלל כזה, ויש לו, הוא מחזיק אשן ביד, הוא מוציא קצת דבש והולך. מה העבודה? מה זה להעביר ממקום? תספרי לי קצת על מה אני מפספס פה.
1: כן, בעיקרון, במדינת ישראל, ובכלל בעולם המערבי, מגדלים היום דבורים בעיקר לשירות האבקה. כלומר, הדבורים נחוצות לעשות האבקה בשביל המזון שלנו. 70% מהמזון שאנחנו אוכלים תלוי בדבורי דבש. וכדי...
0: מה זה? אבוקדו, אפרסק, שזיף, הכל, תפוח?
1: אפילו מה שאתה לא מתאר את מחר. גידולי שדה, פתניות, זרעים, כל תעשיית הזרעים של בצל והכל, כל התעשיות...
0: כל פעם שאני אוכל בצל, אני צריך להגיד תודה גם לעסל, גם לדבורה.
1: נכון, כי הדבורה הביקה את הפרחים של הבצל, והבצלצלים שוטרים אותם באדמה ויוצא מזה בצל. כלומר, היא מעורבת כמעט בכל... כל המזון שאנחנו אוכלים.
0: זאת אומרת, אין ארוחה שאני אוכל, ואני לא צריך להגיד תודה רבה לעולם הזה של הדבורים.
1: נכון. אם אתה אוהב להגיד תודה, זה יפה.
0: אני אוהב, כן. אני, זהו, בתפילות שלי, אין לי בקשות. יש לי רק הודעה.
1: יופי. אני אוהבת את זה. אז באופן כללי...
0: אז אתם מזיזים את הכברות לפי השדה שצריך אותם?
1: בדיוק. אנחנו מעבירים אותם ממקום למקום. בהתחלה אנחנו, באזור שלנו, הגידול העיקרי היום, בכלל במדינת ישראל, הגידול העיקרי היום זה אבוקדו. ואחרי שנגמרת ההפריה של האבוקדו, ההאבקה של האבוקדו, אנחנו מעבירים אותם לגידולי שדה, לאבטיח, מלון, כל הגידולים האלה.
0: מה, גם זה קשור לדבורים? וואו.
1: לא יהיה אבטיח על השיח אם לא יהיו דבורים בשטח.
0: זאת אומרת, אם את לא מגיעה עם הכברת של הדבורים באוטו ומניחה אותו בשדה, סביר להניח שהיבול יהיה 10% משם, רק כזה דבורי פרק כאלה הסתובבו שם לנו.
1: אפילו פחות, משום שהיום האזן הזה של הסידלס, של הבלי זרעים, הוא צריך האבקה, 100% האבקה. ומעבירים אותם ממקום. גם אנחנו, יותר מזה, יש מין של אבטיח, שאתה זוכר שהיינו ילדים, המלאלי, שהיה עם מלא גרעינים, שהיום מגדלים אותם לתעשיית הגרעינים, של הגרעינים הפיצוחים.
0: רגע, גרעיני אבטיח זה לא מהאבטיח. נכון, אמרתי, אם הורידו את הגרעינים מהאבטיח, מאיפה משיגים את הגרעיני אבטיח שאלה שאנחנו אוכלים בתור פיצוח?
1: אז יש זן של אבטיח שנקרא מלאלי, שמביאים אלה שם דבורים, בשביל לעשות הרבה גרעינים בתוך האבטיח.
0: הבנתי. טוב, אני לא רוצה לשאול איך מוצאים את הגרעינים מהאבטיח, אבל הוא גם טעים.
1: אחד הדברים המצחיקים, יש מכונה בשדה, זורקים את האבטיח לתוך המכונה, המכונה יוצא ממנה כל המיץ אבטיח על השדה, ונשאר רק הגרעינים, ועושים את זה בשדה.
0: אני הייתי בטוח שיש כזה חבורה של מובטלים שאוכלים את האבטיח ו...

0: אחרי זה מייבשים את הגרעינים שנשארו.
1: אם הם היו עושים את זה, הם היו מובטלים, לא?
0: זה נכון, מובטלים לשעבר. אז הדבורים עצמם, הם אוהבות את לזוז ממקום למקום, זה גיוון שלהם בחיים, או שהם מוחות על זה?
1: תראה, עצם המעבר הוא לא לטובתם, אבל יש בזה מטרה מאוד חשובה, כי אם הם עומדות בתוך מטע אבוקדו, ונגמרה הפריחה של האבוקדו, אז למעשה לא יהיה להם פריחה והכברת לא יהיה לה מה לאכול. אז עצם זה שאנחנו מעבירים אותם למקום אחר, שהוא עשיר בפריחה, זה לטובתם. אבל העברה עצמה היא פחות נעימה לדבורים.
0: כאילו, אני חשבתי שזה כמו לנסוע לחול, כאילו, מעבירים אותך רגע לאיזה מקום אחר, ואתה אוכל במסעדות אחרות, ואז חוזר לבית שלך.
1: בסוף הם מגיעים, בסך הכל אנחנו בתור דבורים, המטרה שלנו, בעיקר במדינה שלנו, שיש פה משהו מאוד מורכב. קודם כל, יש פה שילוב של חקלאות וטבע. הדבורים צריכות טבע, כי הן צריכות באופן קבוע הספקה של אבקת פרחים, כי זה המקור חלבון של הדור הבא, של הזחלים של הדבורים. בעצם בשביל לקיים את הדור הבא.
0: זאת אומרת שכשהיא בוחרת את האבקה, היא למעשה מביאה אוכל לילד שלה.
1: בדיוק ככה. עכשיו, לא רק סתם צריך פה, אבל אנחנו מדינה מאוד יבשה, למשל, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אלה חודשים מאוד יבשים ברוב המדינה, וקשה מאוד לדבורים, תקופה מאוד קשה, לא רק לנו, כי יש מחסור באבקת פרחים, ולכן התפקיד של הדבוראי בעצם זה לדאוג לאורך כל השנה יהיה מקור צוף ואבקה לדבורים, ככה שכברת בעצם תהיה בריאה. ברגע שמתחילה שיש פחות אבקה, גם יותר רגישות למחלות.
0: עכשיו תגידי, איך זה הולך היבול הזה של הדבש? כאילו, למעשה את אומרת לי שתעשיית הדבש היא תופעת לוואי לדבורים עצמם שהחקלאות משלמת על הקיום שלהם. זאת אומרת, הם צריכים אותם שמה, וגם תוך כדי הם גם בונוס מייצרות דבש.
1: נכון.
0: עכשיו, איך זה הולך? יש עונות לזה? זאת אומרת, נניח לקראת ראש השנה יש יותר דבש, וכאילו זה יודע, או שזה רק בחורף או רק בקיץ, איך זה הולך?
1: תראה, באופן כללי, במדינת ישראל, יש רדיעה אחת גדולה שהיא רדיעה באביב האביב, שאחרי הפריחה העשירה של האביב, אנחנו רדים את הדבש, ואנחנו בעצם, אחרי הרדיעה, מעבירים את הכברות, מפזרים אותן במקומות שמתאימים לקיץ. בקיץ אצלנו בעיקר זה, ברוב המדינה זה קליפטוסים, שזה מקור יוצא מהכלל לצוף ואבקה.
0: אני חושב שהוא טעים הדבש הקליפטוס, אני די אוהב אותו.
1: כן, הוא דבש נהדר.
0: נכון.
1: ולמעשה, אחרי, יש רדיעה נוספת שהיא בקיץ, בתחילת הקיץ, שהיא בעצם רודים את רוב הקוצים. רוב הקוצים במדינת ישראל הם עשירים בצוף. והדבש מאוד מאוד מיוחד, דבש קיץ הוא דבש שידוע בתור דבש עם מאוד מאוד טעים באזורים, והוא מאוד שונה באזורים שונים.
0: יש לו את הסריטה, יש בו סריטה כזאת בטעם, אני אוהב את הטעם הזה.
1: כן.
0: וגם דבש באופן עקרוני.
1: ויש אזורים, למשל בדרום, יש פריחות יותר מאוחרות, ברמת הגולן יש פריחות לאורך הקיץ. יותר.
0: אז אתם מתכננים את עצמכם לפי מה שהדבורה אוכלת, ואת אומרת, פה יהיה דבש כזה, ואז שמים את זה בצנצנת מסוימת, כי יודעים שהדבורים אכלו הרבה אבוקדו, או הרבה קליפטוס, או הרבה דרדרים וקוצים, וככה אתם מתארגנים. תגידי, איך זה החיים שלך? זאת אומרת, את קם בבוקר נכנסת לאיזה מכונית מסחרית כזאת, ועושה סיורים, מסתובבת, כמו מפקחת כזאת?
1: לא בדיוק. קודם כל, עבודה עצמה בכברות היא עבודה פיזית. אתה צריך לעמוד יד הכברת, כי הארגז סגור. אתה צריך לפתוח לראות מה יש בפנים. אתה צריך לפתוח את זה. לעמוד, לפתוח, להוריד את הקומה, לראות את המשפחה. בקומת הקן בדרך כלל נמצאת המלכה והזחלים והזכרים, ולפי זה...
0: את רואה אותה? זאת אומרת, יוצא לך לראות את המלכה ואת הזחלים?
1: ברור, אני בכל ביקור בקברות, אנחנו בדרך כלל...
0: זה כאילו הם בפגישה עם ראש הממשלה או הנשיא, כאילו.
1: בשבילנו הם קצת יותר חשובים, אבל לא ניכנס לזה.
0: יפה! לא, בסדר, אבל עדיין היא רמת מעלה, אנשים, כל הדבורים מסתובבים סביבה הזאת. כבוד עליה.
1: תראה, המלכה, אנחנו קוראים לה מלכה, אבל למעשה זאת מכונה להטלת ביצים. היא היחידה, זה אחד הדברים המאוד מיוחדים.
0: אין לה החלטות.
1: אין לה כל כך החלטות, וגם יש פה איזשהו אלטרואיזם. בעצם זה לא קיים בעולם הטבע, ש-60 אלף דבורים נקבות,
0: מאימא אחת.
1: אימא אחת, והיא היחידה שתעביר את הקוד הגנטי. זה לא דבר שקורה בעצם בעולם הטבע, והיא זאת שבעצם אחראית על כל הזה, ובגופה...
0: זה כאילו לידות דחופות, ובלי אפידורל, כאילו כל הזמן. כל היום, כל הלילה.
1: אני, תראה, אנחנו מדברים
0: צדיקה.
1: על 2,000 ביצים ביום.
0: וואו. כבוד.
1: כבוד. וגם, מה שרוצה להגיד זה שבעצם כל המערכת המינית שלה, המינית נמצאת בתוך גופה. היא גם מחזיקה את הזרע, אחרי שהיא המפגש עם הזכרים, כל חייה, וגם הביצית אצלה. ובעצם כל הקוד
0: הגנטי... אז רגע, היא פוגשת זכרים פעם אחת, ומאז היא מוציאה ביצים מפה ועד הודעה חדשה?
1: כן, כן.
0: זה לא מספיק פעמים. טוב, בסדר. יפה.
1: אתה רוצה שאני אספר לך, זה רדיו, כן, אבל אני אגיד לך. אז אני אספר לך. היא בעצם, ההזדווגות חלה באוויר, הזכר בעצם, הוא, ברגע שהוא תופס את המלכה, הוא מחזיר את האיבר שלו, וכל הזרע מתחיל... לזרום לתוך איבר מיוחד שנקרא סק או גר זרע או ספרמטקה.
0: אז רגע, יש זכר אחד שהוא האבא של כל מה שיהיה עכשיו בשנים הקרובות?
1: לא, רגע. וברגע שזה נגמר והאיבר מצטמק ונופל, היא תזדווג עם עוד זכרים. היא תזדווג עד שהיא תמלא את האיבר שלה, את כל האיבר יהיה מלא, כל הספרמטקה, האיבר שבעצם בתוכו היא שומרת את הזרע. והיא יכולה להזדווג בין 8-15 זכרים, ובעצם יש לזה חשיבות מאוד גדולה, כי יש להם הרבה אבות בתוך המשפחה, והסיכוי...
0: אז יש אמא אחת והמון אבות, זה כאילו הקטע שלהם.
1: נכון, ויש לזה חשיבות גנטית מאוד חשובה. כי אם זה היה אבא אחד והוא היה איזו קרבה גנטית, אז הכוורת הייתה נכחדת. יש לזה, לכל דבר... שאנחנו מעלים פה ואנחנו אומרים ומספרים לציבור ובשיחה בינינו, בעצם יש לזה משמעות ביולוגית מאוד מאוד חשובה.
0: נוגה, אני רוצה לשאול אותך, אם את כאילו אומרת אאוץ' אם את נעקצת, או שזה לא מזיז לך כבר יותר?
1: לא, זה לא נעים לי להקץ, אני לא אוהבת. בגלל זה פיתחנו דבורים...
0: את לא אוהבת?
1: לא, לא, לא, לא. אנחנו פיתחנו אבל דבורים מאוד מאוד שקטות, שהן כמעט ועוקצות מעט מאוד, וזה מאוד חשוב לנו שהן יהיו שקטות, כי גם אנחנו נמצאים, הכברות שלנו נמצאים בתוך קיבוצים, מושבים, ליד מגורי אנשים, ואנחנו לא רוצים שאנשים יעקצו מהדבורים, וזה משהו גנטי גם, שקט זה משהו גנטי.
0: יפה, טוב, נוגה ראובן, אני רוצה להגיד לך שזאת הייתה שיחה מרתקת, לימדת אותנו המון, זה מדהים הכוח של מה שאת עושה וכוח של מה שהדבורים עושות, וכשאנחנו אוכלים דבש וכשאנחנו אוכלים אבטיח וכל דבר שהוא, לא לשכוח להגיד תודה רבה לידידים המכונפים שלנו ולמי שמטפל בהם. נוגה ראובן, דבוראית מיישוב מנות שבגליל המערבי, תלכו, אם אנחנו רוצים לטעום קצת מהדבש שאת רודה, איפה אנחנו נמצא אותו?
1: יש חנויות טבע, יש משווקים, מקומות שאנחנו משווקים את הדבש שלנו. אפשר להתקשר.
0: איך קוראים לו?
1: פרחי הגליל. אנחנו בעיקר נמצאים במנות ובגליל, ותבואו לגליל.
0: איזה יפה שם.
1: נכון.
0: חג שמח, שנה טובה ומבורכת לך, עם הרבה שמחה, ומותק, ולך ולכל המשפחה, ממש כל מה שתרצי.
1: גם לכם, תודה רבה, וחג שמח.
0: שנה נהדרת, חג שמח.
1: ביי, ביי.

ועכשיו... פטימר דוד, הידוע בכינויו דודי פטימר, מביא לנו משהו מיוחד ומתוק לשנה החדשה. קבלו אותו בגיל וברננה.

0: היי דודי.
1: היי קובי, מה העניינים? שנה טובה לך ולמאזינים.
0: שנה מבורכת ונהדרת, שתגלה דברים מטורפים, שתעשה כתבות נפלאות, שתתוגמל על כל מה שאתה עושה, שתהיה גם מאושר, גם עשיר וגם שמח.
1: אמן, לאחל לך את אותו הדבר.
0: תודה רבה. תגיד, מה הבאת לנו?
1: זהו, הפעם זה בקשה שלכם. ביקשתם ממני לדבר על השיר סוכר של שאול צירלין, שהיה להיט ענק, ענק, ענק בסוף שנות ה-80. מה זה להיט?
0: ובכלל, זה היה קטע כזה של לבקש סוכר בכל הזמן. היום זה כבר פחות, אתה מתקשר לוולט והם מגיעים.
1: גם זה היה קטע כי, אתה יודע, זה סוג של שיר שהוא סיפור. כלומר, הוא מגלה לזה סיפור עלילה, אתה יכול לדמיין בראש, עוד בלי לראות את הקליפ, שהיה בזור זה אגב, את כל הסיטואציה הזאת, את כל הסצנה הזאת. ושאול גם הוא יוצר ותיק, ובאמת שמקליט כל הזמן, יוצר כל הזמן. גם כשהמצב הבריאותי שלו לא היה סוגה בשושנים, עכשיו הוא ברוך השם יותר טוב, הוא עדיין המשיך ליצור ולהקליט ולכתוב, בין אם זה שירים, שירה, בין אם זה להקליט. ובאמת יוצר יוצר מהנשמה ונוגע בנשמה, וזה מובלט.
0: וזה השיר שהכי מזוהה איתו והכי התפרסם.
1: נכון, היה את זה והחיים כמו יין, אבל זה הכי
0: נכון
1: פורסם שלו. והוא סיפר שהשיר נולד כשהוא גר אז בשנת 85, אני מדבר איתך, בשיקון דן בתל אביב. הוא ישב במרפסת עם צינגלה ביד, ועלתה לו פנטזיה בראש. הוא נזכר בשכנה של הוריו שנהגה לבקש מדי פעם חצי לחם, ביצה או סוכר. וזה אמר לו, זה היה, כדברה זו הייתה התנהלות מאוד ישראלית, כמו שציינת אתה, בשעתו זה מה שהיה אז. אני זוכר את, אני חורג לרגע, אבל אני זוכר את יוסי בנאי, ששר את אני וסימון ומויז הקטן, וכששוחחתי עם מויז, הוא סיפר לי שפעם, בירושלים של אז לא עליהם הרבה, ו... יוסי בעצם היה בא אליהם הביתה ואומר, מויס, אתה יכול להלוות לי חצי פרוסת לחם? ואחרי זה שהם חזרו, שהם ביקרו את יוסי בביתו, אז הם פדו את החוב הזה. אז זה היה לא פחות מכסף, זה היה לזה איזה ערך. שכנות טובה, חברות טובה. ועל זה כתב שאול צירלין את השיר. הוא סיפר שהוא כתב את המילים ואת המנגינה תוך 10 דקות בלבד. שאגב, השירים הכי טובים אתה אולי תעיד. נולדים בבום, כלומר...
0: זה לא חד משמעי, יש לי שירים שבאו בתקשור במכה אחת, יש לי שירים שעבדתי עליהם שנים, ואלה מוצלחים ואלה מוצלחים, וגם אלה לפעמים כושלים וגם אלה כושלים. אנחנו יכולים, זה לא שאם זה בא מהר זה דווקא טוב, לא מדע מדויק לצערי, הלוואי. הייתי אומר, אוקיי, אני משאיר רק את השירים שבאו לי מהר, ואת כל השאר אני לא, זה לא ככה. אין איזה חוקים לצערי.
1: אז במקרה שלו זה בעשר דקות נולד, אבל הוא חשב שזה להיט, אבל הוא לא שיער שזה באמת יפוצץ את המדינה, והוא אפילו לא הקליט אותו במשך כמה שנים. הוא היה עסוק אז, הוא עבד במלא עבודות, שאול צירלין. הוא עסק באותה תקופה בעסק לאבקות איפור אינדיאניות.
0: למה?
1: עסק לאבקות איפור אינדיאניות.
0: עסק לאבקות איפור אינדיאניות, למה לא מספרים לי שום דבר בבית הזה?
1: אתה רואה? אז כן, אז הוא עסק בזה, אז לא היה לו ראש, אתה יודע, להתחיל להקליט, כי זה היה מימון עצמי, זה לא, אתה לא יכולת לשבת בבית ולהקליט, זה היה תקופה אחרת. בשנת 85 הוא פגש את נחצ'ה אימן, המיתולוגי, שארגן אז ערבי זמר עברי, ושילם לו 50 שקל להופעה. אני לא יודע איך זה 50 שקל היו בשנות ה-80, אבל לא יודע.
0: לדעתי לא משהו.
1: לא נולדתי אז. כאילו, נולדתי אז, אבל לא חייתי אז. הסתבכתי. בקיצור, הוא הבין את המוזיקה, זה הייעוד שלו, אז הוא התחיל להופיע יחד עם נחצ'ה, ובשנת 87 הוא שר את סוכר. בהופעות האלה עם נחצ'ה, בפני קהל. כן. ראה שהקהל עף על השיר הזה, והחליט ב-89, בעידוד של נחצ'ה, להקליט את השיר.
0: להוציא כסף, להקליט.
1: כן, השיר בעצם, הוא עשה 50 ועוד 50 ועוד 50 ועוד 50, היה לו מספיק כסף לאולפן, נגנים. השיר הגיע ישר למקום השני, בצד של רשת ג' ובמקום הראשון, בצד של כל השלום של אבי נתן המיתולוגי. תכלס, הוא סיפר שהייתה תקופה שהוא פתח את הרדיו בכל תחנה, היה שומע...
0: ממש, זה השיר מכת מדינה, בטח. אני דעתי כולם בסוכרת מהשיר הזה.
1: נכון. אתה יודע, לפעמים יש לעיתים שהם כל כך גדולים, שאף אומן, כמה שהוא מוכשר, זה לא קשור לכישרון, לא מצליח לשחזר את זה. אתה היו הרבה לעיתים בשנים ההן, הלכה את אתמול של טובה גרטנר, הלכה את גבע שר אצלי באמבטיה של ליליה.
0: ליליה.
1: היו כל מיני סירים כאלה שהם, לא הצליח, שהם הצליחו מאוד, אבל אחרי זה לא הצליחו לשחזר את ההצלחה.
0: זה לא שיק קריירה מפוארת. תגיד, נכון. קודם כל תגיד לשאול אם אתה מדבר איתו, שיעלה את השירים שלו לספוטיפיי, אני לא מוצא אותם פה בספוטיפיי.
1: אני יודע שזה בלי שירים.
0: לא, וזה חשוב שזה יהיה. תגיד לו שיתייחס גם לספוטיפיי, יש מלא אנשים שם, ואנשים שרוצים לשמוע ולעשות פלייליסטים עם השירים שלו.
1: במיוחד,
0: גם החיים הם יין, זה אחלה שיר. טוב, אז אנחנו נשמע את השיר הזה, נכון? יא, ונאחל
1: לכולם שנה סוכר ללא סוכרת.
0: שנה נהדרת ומתוקה מאוד.
2: אני יושב לי במרפסת, שחק תופסת עם היתושה.

0: בונה, אני שואל את עצמי, מה להביא לכם עוד? הבאנו תפוחים, הבאנו מתיקויות, דבש, יין, מה נשים בסל? מה להביא, מה להביא, מה להביא? מה להביא? מה להביא זה דבר שנראה לי טוב מאוד לראש השנה. כן, אז אולי נדבר על תולדות המלבי. עם מי נדבר על תולדות המלבי? עם מי, עם מי, עם מי, עם מי, עם מי? עם פרופסור... כן, יש פרופסור למלבי, לא? פרופסור דניאל מונטרסקו, אנתרופולוג אוכל ויין מבית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית תל אביב יפו. שלום לך, פרופסור דניאל.
1: שלום, שלום. מלבולוג.
0: אתה מלבולוג? אתה אוהב מלבי קודם כל?
1: האמת, כשהתקשרתם, אני בדיוק יצאתי עם הבת שלי, ממלבי דג'אני, שזה מוסד היסטורי ביפו.
0: יפה, מתאים. אז מאיפה פרץ המלבי לחיים שלנו?
1: תראה, המלבי זה סיפור מרתק בגלל שזה מחבר בין המטבח הערבי, המטבח הישראלי, דרך הסיפור העות'מאני. בכלל, הסתכלתי, חקרתי קצת את ההיסטוריה של המלבי ושאלתי את עצמי, למה בכלל קוראים לזה מלבי? בערבית זה מהלביי. ומסתבר שזה דמות היסטורית, מצביא, בשם אל-מוהלב, אבן אבי סופרה, שחי בחצי ערב במאה השביעית, בתקופה של התפשטות האימפריה האסלאמית, והוא פעל בעיקר בפרס, כן? הוא היה מושל.
0: רגע, הוא היה אנטישמי?
1: מדברים על האוכל. והוא בעצם כל כך התלהב מהמאכל שהמקור שלו הוא בכלל פרסי, שהוא החליט לקרוא לו על שמו. אז ככה יש לנו...
0: זה כמו פלודה למעשה, זה סוג של פלודה בלי היתריות בסופו של דבר. משהו עם... מה שמים שם? זה המילן קורנפלור.
1: קורנפלור. נכון, אבל אל תשכח שקורנפלור...
0: היה בכלל קורנפלור באותם ימים?
1: לא היה קורנפלור, אז השתמשו באורז, בקמח אורז. והסיפור המרתק הוא שזה בכלל...
0: אז זה סוג של סוטלאץ'.
1: סוטלאץ' טחון. כן, סליחה, סוטלאץ', כן, שזה על בסיס.
0: זה אורז, כן.
1: זה בעצם ורסיה. בוא נחשוב על זה רגע באופן כללי. מדובר על קבוצה של מאכלים שהם ממשפחת הפודינגים, כן? תחשוב על פנקוטה, תחשוב על הבלומוז' הצרפתי. אנחנו בעולם הזה. נכון. והיופי הוא שזה התפתח מהמרחב הזה הפרסי הערבי, כן, עד היום הייתה שושלת ארוכה של המוהלבים ברומן, כן, אנחנו מדברים על מפרץ הורמוז, זה הכל מהמרחב הזה. ואז המעבר הזה, כן, מאכל פרסי שנקרוי על שם מצביע ערבי, שבעצם מתגלגל לאירופה, ודרך מסעות הצלב, ואחר כך דרך האימפריה האוטומיינית גם הגיע אל האזור שלנו, אוקיי? ואחד הסיפורים המעניינים כאן שהייתה גרסה בשרית, זאת אומרת, כדי ליצור את ה...
0: לא, מלבי בשר זה קטע, זה אני רוצה לטוב.
1: השתמשו באוף תחון כדי ליצור את ה... עד המאה ה-16 זה היה נפוץ, ואחר כך עברנו לגרסה שיותר מתוקה.
0: אז למעשה, כאילו, הם השתמשו בקורנפלור של העצמות אוף, זה כמו רגל קרושה, רק מתוק.
1: בדיוק.
0: מעניין.
1: ואני חושב שיש פה מעברים נורא מעניינים, כי אני זוכר בתור ילד ביפו, לא, הדבר הראשון שאתה ניגש עד היום לדג'אני, שואלים אותך מה אתה רוצה, כן, מלבי על בסיס מים או מלבי על בסיס שמנת. ואני זוכר בואו. בתור ילד, לא יכולתי
0: לרשת
1: את השמנת. והייתי קונה את המלבי מים, שהוא כזה בעצם ג'לי רוטט חצי שקוף.
0: נכון.
1: עם טעם מאוד עדין, בעיניי הרבה יותר עדין ופחות כבד מהמלבי שהוא שמנתי וסמיך.
0: אני צריך הסבר לדבר אחד. אני, עד היום, אם המלבי הוא לא בפח אלומיניום כזה, מבחינתי לא, הוא לא, לא טעים עובד. באותה מידה. לא עובר, כאילו, הפלסטיקים האלה בעיניי הם לא מחמיאים לו. האמיתי, האמיתי, האמיתי, צריך להיות באלומיניום. אני זוכר שהייתי הולך לאיזה מקום שם, בבין אביגדור שם במוסכים, היה מין עגלה קטנה, הייתי אומר לו, תגיד, יש לך את זה בפח, הוא היה מוציא לך את זה בכזה מתכת, וזה הדבר עצמו מבחינתי.
1: אז בוא נשאל את עצמנו, למה אתה מתגעגע לפח? אתה מתגעגע לפח כי זה סוג של מה שאנחנו אנתרופולוגים קוראים לזה נוסטלגיה קולינרית. דרך המלבי אנחנו מתגעגעים לאיזה עולם פשוט יותר, לאיזה עולם קהילתי יותר, כן? לאוכל הבלקני הפשוט, לקהילה הבולגרית.
0: אני חושב שזה קשור גם טמפרטורות. כאילו, נניח בפח, זה יותר קר. זה כמו קולה, אתה שותה בבקבוק, או בבקבוק פלסטיק זה טעם אחר מאשר הפחית, ומאשר הזכוכית. אני חושב שזה קשור גם לזה. נוסטלגיה בוודאי, מלבי זה מוצר נוסטלגי. יש מלביות חדשות עכשיו, אבל גם הן מוכרות סוג של נוסטלגיה.
1: נכון, אבל אני חושב שזה נוסטלגיה ממותגת, כן? זה נוסטלגיה ממוסחרת. ואני רוצה להבחין כאן בין המלבי שבעצם היה נפוץ, כן, נגיד מלבי דג'אני, שקראו על שם בית חולים דג'אני, שקראו על שם משפחת דג'אני הפלסטינית. זה מלבי שהתחיל בתקופת הצנע. כן, למה מלבי על בסיס מים? זה גם אפשר לפרש את זה כסוג של כשרות, כן? זה הרבה יותר קל לאכול מאכל שהוא פרווה, וגם כי זה זול ומחבר לאיזושהי עממיות כזאת, אוקיי? ואנחנו רואים תהליך שאפשר לקרוא לו הגורמטיזציה של המלבי, שהופך עם הזמן להיות יותר ויותר שופע ועשיר, עם תוספות, עם קוקוס, כן? לא היה קוקוס בשנות ה-50. עם אגוזים ובוטנים ופטל כזה ופטל אחר.
0: אז זהו, הפטל הזה, מתי הוא התחבר? מתי הפטל, זה לא עותמני, זה בטוח, הפטל הזה, ולא, זה גם לא מהלבי, אז זה לגמרי, זה פטל, כי זה סוג של פטל. אבל יש לו פטל, זה פטל מיוחד, אני לא יודע, אני, כאילו יש את המברדים שעושים ויש את הפטל הזה שלמעלה. הפטל הזה מתי הגיע? בשנות ה-50, 60?
1: קודם כל אין קשר בין פטל לפטל.
0: זה ברור.
1: אבל באמת אני מסכים איתך שזה טעם ייחודי. אם אנחנו מדברים על בג'אני, זה טעם שאי אפשר לחכות אותו.
0: רק בארץ.
1: רק בארץ ורק ביפו ורק בצל דג'אני.
0: ממש.
1: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על, על, על, על המלבי שקיים ממרוקו ועד פרס, כן? בטח דרך תרבות האוכל הטורקית, כן. אנחנו רואים שמשתמשים בווריאציות של מי ורדים או מי זהר, אוקיי? כן. והמלבי בעצם, זה לא, הפטל הוא לא רק פטל, זה צבע עם, עם איזושהי תמצית של, של פרחים שנותנת לנו את התחושה כן. המיוחדת הזאת. ואיזו סמיכות כזאת גם.
0: זה לא האדום הזה ששמים באגרול.
1: לא, אי אפשר לחכות את זה.
0: כן,
1: אי אפשר לחכות את זה.
0: טובי המדענים עבדו על, על הנוסחה הזו של הפטל הספציפי של המלבי.
1: זה הפרויקט של יסדי, זה מדיניות, מדיניות העמימות זה לגבי הפטל.
0: טוב, אז מה אנחנו נאחל לנו ולמלבי?
1: שתהיה לנו שנה כלילה כרפרפת.
0: או.
1: ובלי תוספות מיותרות. ובואו נחזור אל ה... למהות, לתמצית.
0: בדיוק, שני דברים. מלבי, פטל, ואולי קצת בוטנים. טוב, זה כבר ארבעה דברים. בסדר, יאללה, בסדר. שיהיה לנו מתוק ונהדר וטעים. אני רוצה להגיד לך תודה רבה ולאחל לך ולכל בני ביתך ולכל מי שאוהב מלבי. שנה טובה ומבורכת. פרופסור דניאל מונטרסקו, אנתרופולוג אוכל ויין, מבית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית תל אביב יפו. אני בא ללמוד אצלך, נשבע לך.
1: שנה טובה.
0: שנה טובה.

מה אני אגיד לכם? כל התוכנית הזאת זה רמז שתהיה לנו שנה מתוקה ונהדרת. פז זה סוג של זהב טהור, ואם תהיה לנו התשפז מלאה בפז, יהיה לנו שנה מוזהבת וטובה ופשוט נהדרת. מגיע לנו, באמת, סבלנו מספיק. שנה טובה, גם נהננו, אבל שנה טובה מעכשיו. אורית שולץ ערכה את התוכנית, שימון דוקרקר על הסאונד, אני קובי עוז, כל שישי בין 2 ל-4, שנה טובה ומבורכת.

0: אנחנו כאן.
1: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
2: שלום לשר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר בני גנץ. אתה מתחייב כאן שתרוץ עד הסוף, שלא תפרוש?
3: אני נחוש להמשיך, ואני חושב שאם אני מגיע לחמישה ולשישה ולשבעה מנדטים, אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי, ואז יבואו אליי וגידו, איזה ממשלה אתה חושב שנקים? ממשלת אחדות ציונית, חוצת גושים.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
4: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
1: בעשר, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תו שין פי וו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
5: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
1: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
0: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: אחרי החדשות, ירון אנוש. כאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. בגרמניה הגישה היום התביעה הפדרלית כתבי אישום נגד 7 גברים החשודים בחברות בחמאס ובהכנות לפיגועים חמורים בגרמניה ובאוסטריה בשנת 2025. כתבינו דוב דילהר ויואב זהבי מוסרים כי 7 נאשמים שפעלו בהוראת בכירים בארגון הטרור והשיגו בגרמניה רובה אוטומטי, 13 אקדחים ותחמושת רבה. זאת כדי להוציא אל הפועל מתקפה מתואמת על מוסדות יהודיים וישראליים במדינות האירופיות שתתוזמן סביב יום השנה השני לטבח ב-7 באוקטובר.
9: צהל עומד כחיץ בחזית. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צהל המגינים על היישובים.
8: בגראונד זירו בניו יורק נפתח בשעה זאת טקס הזיכרון המרכזי לציון 25 שנים לפיגועי 11 בספטמבר. בני המשפחות של הקורבנות יקריאו בזה אחר זה את שמותיהם של כמעט 3,000 הנרצחים, ובמהלך הטקס התקיימו 7 רגעי דומיה לציון רגעי פגיעת המטוסים וקריסת המגדלים. הנשיא האמריקני טראמפ משתתף בד בבד בטקס בפנטגון. ערב ראש השנה תשפ"ז ביקר הרמטכ"ל במרחב פיקוד הצפון לאחר שכוחות צה"ל השלימו אמש את השמדת התוואים התת-קרקעיים של חיזבאללה במרחב עליית טייר בדרום לבנון. במהלך הביקור שיגר רב-אלוף זמיר מסר ברור לצבא לבנון.
9: צה"ל עומד כחיץ בחזית. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צה"ל המגינים על היישובים תענה באופן מיידי ועוצמתי. על צבא לבנון לגלות אפקטיביות בשטח. אחרת, לא ניתן יהיה לקדם את ההסכם שנחתם בממשלת ישראל ללבנון. עם כניסתה של השנה החדשה, צה"ל כולו עומד על משמר ארצנו. חג שמח ושנה טובה לכל בית ישראל.
8: פעילות צה"ל בעזה, כוחות צה"ל ושבת חיסלו במרחב חן יונס ראש חוליית צליפה בחטיבת רפיח של חמאס. המחבל ביצע אימוני צליפה ברצועה כדי לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי המחבל פעל בתקופה האחרונה גם לשיתום יכולותיו של ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. ברהט נפצע רוכב אופנוע בן 14 במהלך רכיבה, פצעים בינוניים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מוקדם יותר, סמוך לקיבוץ יגור שבאזור חיפה, נפצע רוכב אופנוע כבן 40, פצעים בינוניים, מפגיעת רכב. צוות רפואי פינה אותו לבית החולים רמב"ם. זמני כניסת השבת וצאת חג ראש השנה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:15, בתל אביב ב-6:30, בחיפה ב-6:22 דקות ובבאר שבע ב-6:32. אחד יצא ביום ראשון בערב בירושלים ב-7:25, בתל אביב ב-7:27, בחיפה ובבאר שבע יצא אחד ב-7:26.
0: עכשיו, כאן תחזית.
8: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: עכשיו ירון אנוש, כאן חדשות ברשת בית.

יום שישי, 11 בספטמבר, כ"ט באלול, ערב ראש השנה. כן, כשתשקע השמש, נהיה כבר בפתח שנה חדשה. ומה מאחלים לשנה חדשה? אני מנסה להיזכר מה איחלתי לעצמי ולאחרים, ובכל פעם הייתי אומר דבר אחד, כל מה שנרצה שיהיה, ואפילו קצת יותר. אבל כשישבתי השבוע וחשבתי על השנה שהייתה וזו שלפניה ולפניה, הגעתי למסקנה שאנחנו זקוקים לברכות הרבה יותר ערות. תקווה? תקווה היא עדיין בחינם, אבל יש לדבוק בה. היה זה אריסטו, אני זוכר, שאמר, התקווה היא חלומם של אנשים ערים, ומוטב לנו להיות ערים בתקופה שכזו, ולהאמין שבכל מקום, גם מחשוך ביותר, יש סדק שהאור יכול להיכנס דרכו. וזה מה שאני מקווה ומאחל לכולנו, עם כל הפערים, עם כל הסכסוכים, עם כל הדברים האחרים שאנחנו נושאים בתוכנו, אולי. כל שישי, שעתיים לקראת השבת, שעתיים בפתח שנה חדשה. כל שישי, אולי נצליח להביא קצת אופטימיות. יחד איתי, יאיר ניומן ושמעון דוקרקר. גם לכם אני מאחל שנה טובה, כאן ירון אנוש.

0: מפעם לפעם, אליעזר יערי.
1: מפעם לפעם, ערב ראש השנה, היום. ואם אתם מרגישים שראש השנה האמיתי יהיה ב-27 באוקטובר, כלומר תזיין בחשבן, ולא מחר, א' תשרי, אתם כנראה לא לבד. רבים מרגישים כך. מכל מקום, מחר ראש השנה. בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. כמה יעברון וכמה יבראון, ראש השנה. בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון.

של ישראלים שקוראת לעצמה תג מאיר, שעוברת מיישוב ליישוב, מכפר ערבי אחד בשטחים למשנהו, ומבקשת סליחה. על מה? אם מפעם לפעם אתם מקשיבים לחדשות, אתם יודעים בדיוק על מה. למשל, ביום ראשון שעבר הם באו לביתו של חליד אוויסאט, מהכפר ג'בל מוקבר, שבדרום ירושלים, לבקש סליחה. בחור יהודי בן 17 עלה לאוטובוס שחליד נהג בו בבית שמש, היכה אותו באכזריות עד שהכרתו של חליד עבדה. 15 ישראלים באו לה ואמרו, אנחנו מתביישים, סלח לנו. בחודש יוני הם ביקרו את ישמעיל תמיזה מהכפר עידנה, שנורה בדם קר על ידי טרוריסט יהודי בערב שבת פרשת שלח לך. הכדור ריסק את עמוד השדרה שלו, והוא נחם 100%. סור מרע, עשה טוב, בקש שלום ורודפהו, הם מצטטים מספר תהילים. זאת הסיסמה שלהם. ולא רק ביקורים. למחרת תשעה באב, הם קיימו עצרת ליד בית הנשיא לזכרו של חליל הרשק, פועל ניקיון ממזרח ירושלים, שהוקה על ידי בני אבלה, ואחר כך נורה ונהרג על ידי שוטר מגב, במחסום שואפת. הטקסים שהם מפרסמים לקוחים הם מחזור התפילה. על חטא שחטאנו לפניך בחילול השם, על חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח, בשנאת חינם. וכך הלאה. פעולת טרור ואחר כך בקשת סליחה, שוב ושוב ושוב. בשם כולם. ואתה חושב, כמה חסרה בקשת המחילה הזאת בחיינו, לא רק מול מעשי הטרור. מי שהיה אחראי לאסון אוקטובר, אף פעם לא עמד מול הציבור וביקש סליחה. לא מתושבי העוטף, לא ממשפחות הנרצחים והחטופים או ממשפחות הנופלים בקרב. להשקפתו, סליחה זה עניין לחלשים, לאנשים שהמצפון עובד אצלם שעות נוספות, לא רק בגלל מעשיהם, אלא גם מתוך אחריות לכלל. וכמה שזה חסר בערב ראש השנה הזה, גם לקראת חודש חשוון, שבו יחתכו הגורלות, כאן, על הקרקע. תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה, שנה טובה ושבת שלום.

0: שלום יהודה.
1: שלום ירון.
0: יהודה פוליקר, אתה נשמע נמרץ.
1: כן, אני אחרי אימון קצר, אז קצת יש לי אדרנלין.
0: אוקיי, אז תשמור אותו, זה ההצעה הראשונה שלי.
1: אני מקווה, אני מקווה.
0: בוא נתחיל במשהו בנאלי, הכי בנאלי, מדד האושר. אתה יודע שישראל, אני עד היום לא מבין למה, נמצאת במקום גבוה. איפה אתה נמצא במדד האושר האישי?
1: תשמע, אני היום קצת במצב שקשה לי פיזית, אבל מנטלית אני בסדר, אני הכל בסדר. כל עוד אנחנו בריאים, נושמים, הכל בסדר.
0: אוקיי. בוא ניקח שנה כמעט אחורה. ספטמבר שנה שעברה, אתה עומד לפני המופע שיהיה או לא יהיה בגלל הנסיבות בארץ, הנסיבות ביוון, בסלוניקי, ובסופו של דבר הוא קורה בנובמבר.
1: נכון.
0: האם זה היה עבורך, או אני אשאל אחרת, איזה רגע זה היה עבורך לעלות שם על הבמה הכי גדולה, הכי חשובה בסלוניקי, ולשיר?
1: גם העולם, זה עולם מדהים, יופיו. תשמע, זה מרגש להגיע לסלוניקי ולהופיע בשני, אומנם רובם היו ישראלים, אבל היו גם יוונים, ולהופיע בשני יוונים. תשמע, זה משהו.
0: רגע של סי מבחינתך לשנה החולפת או בכלל?
1: רגע של סי? לא הייתי אומר. יש לי הוציאים בדרך לעשות.
0: נדבר עליהם עוד מעט, מה התוכניות שלך הלאה. ואני הייתי באולם, ואני ראיתי הרבה מאוד הופעות שלך לפניכן, אבל המופע הזה היה בו משהו שלא ראיתי בהופעות אחרות, ושאלתי את עצמי כל הזמן, האם זה בגלל שאתה סוגר מעגל אחרי אורך?
1: הרגעים שאני עולה על הבמה, זה ניצחון. אין יותר מזה. אין מילה אחרת להגיד. ההורים שלי, אני מקווה שרואו אותי בלבלה. ובא נגיד לך, אושר.
0: אבל אתה חוזר משם ממש יומיים, שלושה אחר כך במטוס, ואנשים שהיו בטיסה אומרים לי, הוא נראה חולה.
1: זה לא שאני נראה חולה. אני לקחתי חיסון, לדלקת ריאות, חיסון לשפעת, חזרתי במטוס ולא שמתי מסכה, וחטפתי גם את זה וגם את זה. אז זה היה לי קשה מאוד, ומאז אני לא מתאושש. אני קצת, הנשימה שלי, יש לי מה שנקרא פיברוז לפריאתי. אז קשה לי לנשום, אני מחובר למכונת חמצן, ועם זה אני חי, עם זה אני גם עולה לבמה. ומופיח.
0: אני טועה. מה הם הכוחות האלה שמאפשרים במצב כזה לעלות מול קהל? המופע שלך נמשך הרי לפחות שעתיים, אני מכיר אותך.
1: כן. יש גם מופע עיניים שלי, יש איפה ואבק היה, יש הופעות רגילות. זה לא פשוט. אבל אני לא מוכן לוותר על זה. למרות שאני עולה עם מסכת חמצן.
0: מחולל חמצן אנחנו קוראים לזה.
1: מחולל.
0: כלומר, עם מסכה היית מתקשה לשיר, אני מניח.
1: ברור.
0: אבל זה רק עניין טכני. על הבמה יש כוחות שאתה לא מכיר, שאתה יורד ממנה או לפני שעלית עליה?
1: לפני שאני עולה לבבא, יש את ההתרגשות הרגילה שלא לא נעלמת אף פעם. הפגש הראשון שאתה עולה עם הקהל, זה קצת מפחיד, ועד שיש ראשון, שני, שלישי, וזהו, אני חוזר לעצמי, והכל בסדר.
0: למה הגשת צורך לחלק עם כולנו פתאום את המצב הגופני שלך?
1: כי חשוב שידעו שאני עולה לבמה ואף אחד לא יודע מה יש לי, חשוב שידעו שיש לי בעיה, ושאם אני קצת מתקשה, שיבינו. וחוץ מזה חשוב, אני בכל דבר, אני מעדכן את כל מי שמסביבי.
0: מה התגובות שקיבלת מאז שחשפת את המצב הגופני?
1: תגובות? תגובות. אחד הדברות, כל התנסים נמכרו למופע עיניים שלי. ככה. אז זה הקהל אוהב אותי גם ככה.
0: זה מובן מאליו מבחינתך, או שזו הפתעה?
1: זה מובן מאליו. זה לא פשוט. אבל יש פה את העניין שצריך להתגבר על זה, ושאירו אותי, ושאני שר, והקול שלי אותו דבר, רק שיש עליי שני פלסטיקים מחוברים לאף.
0: אנחנו בערב ראש שנה חדשה. אם אתה צריך ככה לסכם את כל מה שעברת בשנה האחרונה, איך היית מסכם את זה? מה בולט? החלק הקשה הגופני, חלקי השיא כמו סלוניקי והמופעים? כלומר, אם היית שם אותם על, אתה יודע, מאזניים, שנה טובה או רעה או שניהם?
1: סלוניקי ושנה טובה, שהתחילה טוב מאוד, אבל אחריה על ההידרגרות ונפילה קצת, ואני נע בין שניהם. סלוניקי זה היה ניצחון, ואחרי זה יש מלחמה.
0: כל זה בפן האישי על השנה האחרונה, אבל אתה לא חי הרי באי. אתה חי בארץ, ושאתה מסתכל וחווה ועובר כמו כולנו את מה שקורה מסביבנו, איך היית מסכם את השנה הזאת עבור כולנו?
1: לא קל לחיות פה. זה לא פשוט. אבל אנחנו צריכים להישמע, לשמור, להיזהר. הרי זה לא רק אויבים בחוץ. גם יש לפעמים מה שקורה מבפנים, גם זה לא קל. אבל אנחנו יודעים להתמודד עם זה.
0: תשמע, אני רוצה עוד שאלה או שתיים על התוכניות שלך, על מה שצפוי בשנה הקרובה, אבל בוא ניקח 3 דקות או 4 דקות הפסקה. שאלתי אותך בשיחה מוקדמת בינינו, איזה שיר תרצה שאני אשמיע במהלך השיחה שלנו? אמרת לי את שחמט, למה?
1: לא יודע, חיילים מתים כל הזמן. אותה לפרסום, כל הזמן. וכל דבר, כל אותה לפרסום, מוסקים בלב. וכואב, אין שאנחנו מאבדים. מעמדים פה חיילים במלחמה שלא נגמרת. וזה כאשר זה מתאר את המצב הזה.

0: מה התוכניות שלך לשנה הקרובה?
1: התוכניות שלי, להמשיך להופיע קודם כל, לעבור דירה, אני עושים בו פינוי בינוי, אז אני אצטרך לעבור רחוב על יד, ולהתמודד. להתמודד עם הסיברון ישראלי הזה שנפל עליי.
0: היה איזה פרויקט מוזיקלי שאתה עובד עליו כבר הרבה זמן, של שירים של מנוליס רסוליס, אנחנו נראה אותו, נשמע אותו בשנה הקרובה?
1: הוא כבר במיקסים, הוא בסופו של, בסוף העבודה. נראה לי בשנה הקרובה, הוא יהיה מוכן, אני פשוט צריך להעביר אותו לבת של מנוליס רסוליס, שתפיץ אותו ביוון. אני אפיץ אותו פה, אנחנו נוציא אותו פה, אבל ביוון אני משאיר את זה לה.
0: יהודה פוליקר.
1: ירון.
0: אתה תשמור על עצמך, תטפל בעצמך.
1: אני משתדל.
0: ואנחנו נסיים את השיחה הזאת בשיר שאני מאוד אוהב, פומה פומה. אתה יודע למה אני אוהב אותו?
1: למה?
0: קודם כל אני זוכר לפני ש... תרגמת והבאת אותו בעברית את ההתלבטות הארוכה שלך, שבועות וחודשים, כי לא רצית להעליב את היוונים, כי הרי מדובר שם על איזה יוונים שמאשנים גרס חשיש, מה שנקרא, אז אתה חיפשת פתרון, זה בסוף הפך לרומני.
1: רומני, גם זה לא היה קל, שגם העליב את הרומנים, אבל מכיוון שיש פה הרבה רומנים שעובדים פה, אז הכל בסדר.
0: אבל אני אזכיר לך שיום אחד אתה ואני נוסעים ביחד למוסד סגור של תחלואה כפולה של נשים צעירות, ואנחנו יושבים מסביבנו מעגל הנשים האלה, ואני קצת מדבר ואתה שר, ואז אתה ואני מספרים את הסיפור של פומה פומה בעברית, אתה שר אותו ואחת מהן קמה ואומרת, אני ממשפחה רומנית, בחיים לא נסלח לך. בחיוך.
1: לא.
0: שנינו שרדנו את זה. איש יקר, חיבוק ענק ממני, ואני בטוח מכל מי שמאזין לנו.
1: שתהיה שנה טובה ובריאה, ורק שקט.
0: להתראות לך.
1: להתראות.

0: שלום ברוך ברזל.
1: שלום ירון.
0: ערב חג, כהרגלנו אתה איתנו עם התובנות שמתורגמות למילים שלך, בדרך כלל רק לך יש את זה, ואנחנו בערב ראש השנה.
1: כן, נכון. תראה ירון, השנה אנחנו יודעים, היא תמיד מתחילה בספטמבר, אבל צריך לשאול, למה בעצם? כאילו, מה הופך את ראש השנה לראש השנה? למה לא ראש חודש חשוון? למה לא כף ג' תוות? הרי בוא נחשוב על זה, לשנה אין לה באמת התחלה או סוף. אנחנו הרי אלה שמסמנים איזושהי נקודה שרירותית על המעגל ואומרים, אופ, כאן מתחילים. וכאן בהקשר הזה של ראש השנה, אני חושב שהתשובה די ברורה. התורה אומרת את זה בפירוש. חודש תשרי מייצג את תקופת האסיף. לא, אז בסדר, אז מה? הנקודה היא שהאסיף הוא נקודת ציון חשובה בעולם החקלאי, כיוון שהוא מייצג סוף של שנה חקלאית אחת. הוא גם מייצג את זה שאוטוטו נפתחת לנו שנה חקלאית אחרת. עכשיו תראה, אנחנו באמת ירון פחות חקלאים מאבותינו, אבל אני חושב שקל להתחבר לעולם הרגשות הטבעי של התקופה הזאת. מצד אחד יש פה שמחה, הנה היבול, אפשר להסתכל אחורה ולראות את כל מה שצמח. מצד שני, בתקופה הזאת של תחילת שנה חדשה, יש גם חרדה, יש איזה אימת דין, מה תביא השנה הבאה? יהיה גשם באוגוסט, אולי זה אל ניניו שישבש לנו את כל התוכניות, אולי בצורת. וזה נראה לי שהרגשות המעורבים האלה הם באמת תופסים יפה את הדואליות הזאת של חודש תשרי. מצד אחד חודש מלא בחגים, שמחה, מלא בשפע, מצד שני, בוא נאמר את האמת, זה גם קצת ימים נוראים. ככה יש לנו יומיים שאנחנו אוכלים יותר מדי, יום אחד שאנחנו אוכלים פחות מדי, שבוע אחד שאנחנו אוכלים בחוץ מדי, זה הכל קצת שמח, קצת עצוב, קצת שפע, קצת הרעיות, גם מודים על מה שיש וגם חוששים קצת ממה שיבוא. וכאן אני חושב, ירון, בנקודה הזאת, אני מרגיש שגם בלי להיות עובדי אדמה, אפשר להתחבר לסתירה הפנימית הזאת. בוא נחשב רגע על מדינת ישראל. בעשורים האחרונים צברנו המון כוח. המדינה שלנו באמת הפכה להיות מעצמה כלכלית, צבאית, מדעית, טכנולוגית, וכל זה, זה באמת, זה מקור של כוח. אפשר לומר שההייטק, הכלכלה, המדע, זה כאילו האסיף של שנת 2026. אבל כל מי שחוגג את האסיף של השנה שחלפה, אז הוא גם בהגדרה חרד מהגשם של השנה שתבוא. כאילו מי שיש לו שפע, אז יש לו גם מה להפסיד. זאת חולשה מובנית שבאה דווקא כשיש לך כוח. וכאן אני חושב שזו הנקודה הקריטית שמלווה את הסאבטקסט, את המסר הסמוי הזה של חודש תשרי. אנחנו, בוא נאמר, מסכמים עכשיו שלוש שנים די אינטנסיביות, שלוש שנים של, איך נאמר, ניצחון מוחלט מתמשך שכזה. וזה שנים שהיה בהם לא רק כוח, היה בהם גם הרבה מאוד כוחניות. ובהקשר הזה דווקא, חודש תשרי עם החגים שלו מביא רוח אחרת. כי הרי מה אנחנו חוגגים? בפסח אני יודע, ניצחנו את המצרים. בחנוכה, ניצחנו את היוונים. בפורים, ניצחנו את המן. אבל את מי ניצחנו בראש השנה? במי נלחמנו בסוכות? אתה מבין, ירון, חגי האסיף, הם מתמקדים בסוג אחר של כוח. האסיף הוא מייצג שפע כלכלי, הוא לא מייצג משהו צבאי, לא משהו מלחמתי. אין ניצחון מוחלט בחגי תשרי, אין אפילו נס בחגי תשרי. יש רק את הנס האנושי של להוציא אוכל מהאדמה. וכאן אני חושב שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שאנחנו לא רק סופר ספרטה. כן, אנחנו רוצים לעצב מחדש את המרחב האזורי, מרחב תיכון חדש, זה דבר מצוין. אבל הכוח שלנו להשיג את זה, זה לא רק כוח צבאי. הכוחות שלנו זה המדע, הטכנולוגיה, החינוך, התרבות, הכלכלה שלנו, בריתות אזוריות, דיפלומטיה, כל הדברים האלה הם חלק מהעוצמה הלאומית שלנו. צריך להבין שבלי מדע אין ביטחון, בלי טכנולוגיה אין ביטחון, בלי דירוג אשראי אין ביטחון, גם בלי קשרים בינלאומיים. תראה, אנחנו אחרי שנים של הצלחות צבאיות ממש מרשימות, וזה דבר מבורך. אבל באמת באותו זמן אנחנו נהיינו כל כך ממוקדים בכוח צבאי, שאני מרגיש שהזנחנו את כל מקורות הכוח האחרים שלנו. אז תראה, אפשר לחגוג את האסיף, זה חשוב לשמוח על ההצלחות שלנו, זה מה שאנחנו עושים בחודש תשרי. אבל, לא פחות מזה, צריך גם קצת לייחל לגשם, ובעיקר לזרוע זרעים שיצמיחו לנו כאן גם משהו רענן שיבוא חודש חשוון.
0: ברוך ברזל, תוך כדי ההזנה לך, יש לי תחושה שחלק מהמאזינים יתמהו לגבי כמה הגדרות שלך לניצחון, אבל כל אחד והגדרתו ונקודת המבט שלו, ואם יש משהו שכנראה צריך להיות משותף לכולנו, זו התקווה להמשך טוב יותר ממה ששתקת. איפה אתה הערב? אגב, בערב ראש השנה אתה יודע?
1: אנחנו את ראש השנה עושים בבית. חלק מהרוחות בפורום מצומצם, וחלק מהרוחות עם חברים, פעם אצלנו, פעם אצלם.
0: אז רק תתנגו מן התקווה ומן החברה, אני מאחל לך.
1: שיהיה שנה טובה ומתוקה.
0: לכולנו, תודה רבה לך.

0: פותחים מגירה לערב ראש השנה, שלום אדיב הגפן.
1: שלום גם לך ירון, וחג שמח, שנה טובה, כל הברכות.
0: כן, כולנו תקווה כאמור. מנכ״ל גנזים, ומה את מוציאה עבורנו מן הארכיון שלכם לערב ראש השנה?
1: אז הוא ירדנו למטה לאוצר, למערת הפלאים, והוצאתי מכתב שמתאים מאוד מאוד להיום, לערב ראש השנה. אז הוא נכתב 1955, ירושלים, ספטמבר, ממש. מכתב שיגיע לתעודתו לאחר זמנו. הערב הוא ערב אחרון לשנה החולפת. היא נשמטת ואני אינני מתכוונת לאחז בה, להפך. אולי אני גם שמחה על חליפתה. ואף על פי כן, כל ערב אחרון ראוי להיזכר. אני רוצה שהשנה החדשה תפתח לי שער. שתהיה שונה מן השנים הקודמות, כיתרון האור מן החושך. לא כל הימים שווים במעלה, ואפילו השעות אינן שוות ביניהן. יום מחר עתיד להיות שקול כנגד שנה שלמה, ואולי מחר יהיה ניתן להרגיש את כל מלוא השנה שלא ידענו במשך שאר הימים. אינני יודעת במה נכנסים לקראת שנה חדשה. אם מותר להיכנס אליה בידיים ריקות, אינני יודעת אם היא תביא אליי ברכה, או שאני חייבת להביא לה מעשים. אינני גם יודעת את גודל ושיעור הברכה שאני רשאית לברך את עצמי ואת האחרים כאיש איש בשיעור ברכתו, כשיעור קומתו. כל המוסיף גורע, ייתכן שהמחזיק טובה לעצמו ומרבה בברכה, מבטל את תוקפה של הברכה. אבל אינני רואה את עצמי נקייה מכל ברכה, כי מי שיצא נקי מנכסיו אינו נושה ואין נושים בו. אני פשוט אינני רואה חיים לעצמי בלי ברכה אליי, בפני שאני מהלכת בגדולות. אני יודעת לשער את מידותיי וגדולותיי, אבל אינני יודעת לשער לך. ולכן אני רוצה בשבילך ברכה לאין שיעור. עשיתי פעם מה שלא עשיתי עד הנה, ויתכן שכל זה לא היה צריך לעשות. ואם כן, לא יעבור הכתוב אל השנה החדשה וישאר בגבול השנה החולפת. שלא תתקיים עוד מחר בשנה הזאת. שלך. מי הכותבת, ואם אפשר גם לדעת אל מי היא כותבת.
0: את מתה לתת רמז או נסתפק בזה?
1: אני חושבת שהרמזים כאן, גם השנה הוא נכתב בירושלים, משוררת כתבה את המכתב הזה. הנה, ממש פתחנו את השער.
0: פתרון אחידה מן השבוע שעבר...
1: כן, יצחק בר יוסף, השותף שלי, הביא לנו מכתב שנכתב אל יגאל לב. יגאל לב, אנחנו יודעים, היה באמת מילה עליו אם אפשר, הוא יגאל לב היה סופר מאוד פעיל, הוא היה גם משורר, לא, גם סופר, גם עיתונאי, גם תסריטאי, הרבה מהספרים שלו היו רבי מחר. הוא היה קטיל חיר, ואולי לכן אני חושבת שהמלחמה מאוד מעסיקה אותו בכתיבתו. כולנו זוכרים את הספר הנפלא שלו באלוהים אמא, אני שונא את המלחמה. הוא נפטר ב-2001, ורק עכשיו הגיע הארכיון שלו אלינו. לכן אני חושבת שזו סיבה מצוינת להדיר ולהעלות את שמו, וגם מכתב שהוא קיבל מחיים הרצוג, אז האבא של נשיא המדינה שלנו. הוא כותב לו, כמובן חיים הרצוג הנשיא, הוא כותב לו כמה מילים למגיב לבקשה לתחינתו של יגאל לב, וכאילו נכתב הרגע, אני שותף לדאגתם של עיתוני ישראל מפני החשש של סגירתם הזמנית של אמצעי תקשורת אלקטרונים. כאז, כהיום, השנה היא 1992, וזה המכתב של חיים הרצוג ליגאל לב. וטוב שיכולנו להזכיר את יגאל לב לרגע אפילו.
0: אלה שפתרו נכונה יכולים להיכנס לאתר הבית של גנזים ושם לראות את שמם. אדיב הגפן.
1: מילה אחת להגיד לך ירון, שיהיה לנו שנה נהדרת עם המון פינות נהדרות והמון פותרים נהדרים, ובכלל שהמדינה יהיה לה טוב וטוב לה.
0: תודה, שבת שלום ושנה טובה.
1: ושנה נהדרת.
0: ועד כאן גבירותיי ורבותיי, עד כאן השעה הראשונה שלנו לערב ראש השנה, עלה ניידונוף, שמעון דוקרקר, ניפגש מן העבר השני.
2: יש שם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו, ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאירו הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה מתאמין בסוודר. השאיר מעטפה על השולחן בחדר. וכתב בהמשך לשיחתם האחרונה,

השעה כבר מאוחרת. אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו בארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ, והתנועה זוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוב של העיר, בשפת הים.

0: אנחנו כאן. יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. מחר, כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנה אני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, מחר, ב-10 בבוקר. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: I'm ready, my lord.
0: השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. ב-8 בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
2: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
0: ב-10, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תשפ"ו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
3: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
0: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
4: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: אחרי החדשות, ירון אנוש. כאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. המתיחות במפרץ הפרסי. איראן מתכננת מפגש בין שרי החוץ של עיראק ומדינות ערב נוספות מהמפרץ לדון בבטיחות של נתיבי השייט המסחריים במצב הורמוז, כך הודיע דובר משרד החוץ האיראני בקאי. ראש ממשלת הודו, מודי, אמר לפני זמן קצר בנאומו בפורום העסקי של ארגון בריקס, כי התפתחות הסחר העולמי תלויה בכך שנתיבי הסחר הימיים יישארו מאובטחים, שרשרות האספקה ייבטאו פתוחות ושלומם של יורדי הים יובטח. מודי ציין כי הודו עומדת נחרצות לצד חופש השייט הבינלאומי והגנה על צוותי הספינות בים. נשיא רוסיה פוטין תוקף בחריפות את מדינות המערב ואומר כי מאבקן להשיב לעצמן את ההובלה הכלכלית העולמית מקבל ממדים לא ראויים.
7: За последние 5 лет более 40% мирового ВВП произвели государством БРИКС. Тогда как вклад большой семёрки, так называемой большой семёрки, почему?
6: בחמש השנים האחרונות ייצרו מדינות הבריקס יותר מ-40% מהתמ"ג העולמי, בעוד שתרומת מדינות ה-G7, שבע הגדולות, עמדה על כ-29% בלבד. איני מבין מדוע הן נקראות גדולות. את דברי הנשיא פוטין בפורום העסקי של ארגון בריקס בניו דלהי, הביא כשבנו רם ברנדס. בגראונד זירו בניו יורק נמשך טקס הזיכרון המרכזי לציון 25 שנים לפיגועי 11 בספטמבר. בני המשפחות של הקורבנות מקריאים בזה אחר זה את שמותיהם של כמעט 3,000 הנרצחים. אלמנתו של תום סטרדה שנרצח במתקפה תקפה בחריפות את סעודיה שלטענתה עודדה תרבות של טרור אנטי-אמריקני ושלחה סוכנים שסייעו לחוטפים. סטרדה פנתה לסגן הנשיא ונס שנכח בטקס וביקשה ממנו להעביר מסר לנשיא טראמפ.
8: Tell the Saudis to stop lying. Tell them that if they want to be friends with the USA, they cannot continue to deny all of this, all of the pain, all of the destruction that we have all been suffering through.
6: דרוש מהסעודים להפסיק לשקר. אם הם רוצים להיות שותפים של ארצות הברית, עליהם להכיר באחריותם. עמדו לצד המשפחות, הניצולים והאזרחים האמריקנים. בנורווגיה הלכה לעולמה הנסיכה אסטריד בת 94 יומיים לאחר הלוויית אחיה המלך הרלד החמישי שמת בחודש שעבר בגיל 89, כך הודיע הארמון המלכותי באוסלו. המלך הורקון השמיני אמר לאורך חייה הארוכים יצדה הנסיכה אסטריד את בית המלוכה בחום ובמסירות. זמני כניסת השבת וצאת חג ראש השנה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:15, בתל אביב ב-6:30, בחיפה ב-6:22 דקות ובבאר שבע ב-6:32. החג יצא ביום ראשון בערב בירושלים ב-7:25, בתל אביב ב-7:27, בחיפה ובבאר שבע יצא החג ב-7:26.
4: עכשיו, כאן תחזית.
6: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: עכשיו ירון אנוש.

זהו, חדשות השעה 5 חלפו עבור להם כל שישי, שעה שנייה, כולנו עדיין כאן באולפן, והשעה הזאת מוקדשת כולם לשירים משם, אבל כאלה שאנחנו שרים כאן ובשפתנו העברית. במהלך השעה הזאת נאזין ברצף לזמרים, זמרות, להקות, חווה אלברשטיין, ניצה טרמין, גליקריה, יהודי תמיר, עמל מרקוס, אריק איינשטיין, יהודה פוליקר, דורית פרקש, מיקי גבריאלוב, שלישיית קשר הירקון, הגשש החיוור, ואם פספסתי מישהו איתו, סליחה. שעה של שירים עבריים ממקור יווני. מקווה שתהנו.

בואו בואו ילדים, מה איתכם? הפינה היא שלכם. היום ילדים נספר לכם על עוד אחד מן הספנים האמיצים אשר הפליגו לפני הרבה הרבה שנים לים הרחוק כדי לגלות שם ארצות רחוקות. היום נספר לכם על התייר האמיץ מרקו, מרקו פולו כמובן.

סיפרנו לכם היום ילדים על מרקו פולו. בשבוע הבא נשוב, והפעם נספר לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות. לילה טוב.

0: אתם בקצב, אז בואו לפי הקצב הזה.
1: זהו, עד כאן תוכניתנו ליום זה, ערב ראש השנה. אני מקווה שכולכם וכולכם בטוב, כאן שאתם נמצאים בשלב הזה של ההזנה, של חייכם. אני גם יכול לאחל לכולנו שהתקווה לעתיד טוב יותר תתגשם. תודה. תודה לשימון דוקרקר, תודה לאלה ניידונוף, תודה ליגל בוטון שתמיד מגיע לו תודה, וכמובן לכן ולכם על ההזנה. תשמרו על עצמכם. כאן ירון אנוש, שבת שלום.

0: אנחנו כאן. השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
1: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
0: ב-10, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תו שין פי וו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
2: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
0: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'. השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. בשמונה בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
1: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
0: ב-10, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תו שין פי וו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
2: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
0: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
3: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: אחרי החדשות, רון נסיאל. כאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. המתיחות במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הרפובליקה האסלאמית של איראן היא נותנת החסות המדינתית הראשית לטרור. הנשיא טראמפ שב והצהיר בטקס בפנטגון לציון 25 שנים למתקפת 11 בספטמבר, כי לעולם לא יהיה לטהרן נשק גרעיני.
7: Number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
6: בתוך כך הודיע דובר משרד החוץ האיראני בקאי כי מדינתו מתכננת מפגש בין שרי החוץ של עיראק ומדינות ערביות נוספות מהמפרץ לדון בבטיחות של נתיבי השייט המסחריים במצר הורמוז. על רקע הדברים אומר ראש ממשלת הודו מודי כי התפתחות הסחר העולמי תלויה בכך שנתיבי הסחר הימיים יישארו מאובטחים, שרשרות האספקה ייבטאו פתוחות ושלומם של יורדי הים יובטח.
8: Global trade tabhi aage badh sakta hai jab sea lanes secure ho, supply routes open ho aur seafarers safe ho.
6: תושבנו רם ברנדס מוסר כי מודי ציין בנאומו בפורום העסקי של ארגון בריקס בניו דלי כי הודו עומדת נחרצות לצד חופש השייט הבינלאומי והגנה על צוותי הספינות בים. דובר המורדים החותים יחיא סריה הודיע כי מצר באב אל מנדב פתוח למעבר כלי שיט למעט אלה השייכים לסעודיה.
9: قوات المسلحه اليمنيه تؤكد ان الملاحه البحريه امنه لكل الشركات باستثناء السفن السعوديه التي سبق اعلان الحظر عليها وانها مستمره في تثبيت معادله
6: الكوخات المزيونين של תימן מאשרים כי השייט הימי בטוח בעבור כל החברות למעט ספינות סעודיות שעליהן הוטל קודם לכן איסור שייט באזור, כי הם ממשיכים לאכוף את משוואת מצור תמורת מצור. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי בהודעה מוקלטת הוסיף סריה ואמר כי כוחות המיליציה החותית הצליחו לגרש את הכוחות הפרו-סעודים משטח של 5,400 קילומטרים מרובעים ושחררו אסירים. במבנה נטוש בשכונת ממילה בירושלים נמצא גבר כבן 45 עם סימני חבלה ובלי סימני חיים. צוות מדע קבע את מותו במקום. הרקע לאירוע לא ברור. זמני כניסת השבת וצאת חג ראש השנה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:15, בתל אביב ב-6:30, בחיפה ב-6:22 דקות ובבאר שבע ב-6:32. החג יצא ביום ראשון בערב בירושלים ב-7:25, בתל אביב ב-7:27, בחיפה ובבאר שבע יצא החג ב-7:26.
3: עכשיו, כאן תחזית.
6: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה בתעודה שכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: עכשיו, רון נסיאל. כאן חדשות ברשת בית.

0: שבת שלום וברוכים הבאים למגזין שבת, שהערב הוא גם מגזין חג לרגל ראש השנה, והוא גם הגיליון ה-300 של מגזין שבת. כן, חגיגה כפולה. מי היה מאמין בתחילת הדרך אי אז בימי הקורונה הלא עליזים שנשרוד 300 תוכניות עם כל מה שעברנו מאז. אבל כמו ששרו חברי כברת, בכל זאת הגענו למרות הכל. האמת היא שביום שבו מציינים 25 שנה לפיגועי 11 בספטמבר, ופחות מחודש לפני יום השנה השלישי לשבעה באוקטובר שלנו, קשה לדבר על תחושה חגיגית. בכל זאת, התוכנית היום תהיה במתכונת מעט שונה מן הרגיל. נביא שתי שיחות נינוחות יותר, עם שתי חוקרות ותיקות ורבות פעלים. הפרופסור רחל אליאור, חוקרת המיסטיקה היהודית, תדבר על ראש השנה וגלגוליו. כמה מוזר לחשוב על זה שראש השנה ויום הכיפורים, המכונים הימים הנוראים, לא היו קשורים זה לזה בעת העתיקה. אז איך נולד ראש השנה במועדו הנוכחי בתחילת הסתיו ולא באביב? והאם טעו חכמנו כשזנחו את לוח השנה הקודם, הלוח הקבוע שמקורו בשמיים ובסדר האלוהי הנצחי? מיד כל התשובות לשאלות המרתקות האלה. במחצית השנייה של המשדר נדבר עם הפרופסור חגית הלפרין על המשורר והסופר אלכסנדר פן, שהשנה מציינים 120 שנה להולדתו. חגית חוקרת את יצירתו עשרות שנים, ובימים אלה היא מפרסמת ככל הנראה את הספר האחרון בשרשרת הספרים שכבר כתבה על המשורר ואיש הבוהמה שנודע בחייו הסוערים. אני רוני סיאל, ואנחנו כבר מתחילים. בערב ראש השנה כדאי לשוב ולהיזכר בעובדה שגם מועדו של היום הקדוש הזה הוא תוצאה של מחלוקת קשה בעם ישראל ושל מאבקי כוח על ההגמוניה הרוחנית ועל הסמכות לפרש את המקרא ולעצב את הזיכרון הקולקטיבי ההיסטורי. שלום לפרופסור רחל אליאור.
1: שלום וברכה.
0: חוקרת המחשבה המיסטית היהודית, לשעבר ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. אנחנו יודעים, רחל, שהשנה המקראית לא התחילה באחד בתשרי, שהיה חודש השביעי, אלא באחד בניסן, ראש חודש האביב. בשום מקום בתורה לא כתוב שהיום, שמתחיל ממש כעת, בשעה זו, הוא ראשון לחודשי השנה, כפי שנכתב על ניסן בספר שמות. אם כן, מדוע אנחנו חוגגים עכשיו בתחילת הסתיו ולא באביב?
1: אני אשמח להסביר את זה, אבל אני ברשותך אקרא את הפסוק הקצר מספר שמות י"ב-ב', החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. התורה מדברת על החודש של יציאת מצרים, ספר שמות, זה כמובן עוסק ביציאת מצרים, במעבר מגלות לחירות, ויש משמעות עצומה למשפט הזה, משום שהוא מבקש מאיתנו פעם ראשונה לעסוק במניין החודשים ובמניין השנים. שאלה מאוד מעניינת בכלל, מתי פעם ראשונה בתורה נזכר המושג חודש, ומתי פעם ראשונה נזכר המושג שנה? התשובה המפתיעה היא בסיפור המבול. המילה חודש והמילה שנה נזכרות לראשונה בספר בראשית בסיפור המבול, ויש לעובדה זו חשיבות מכרעת, משום שהלוח העתיק שלנו, לא הלוח שאנחנו משתמשים בו היום, הלוח שהתחיל בחודש האביב, מספר לנו על ארבעה ימי זיכרון. התורה, כזכור לך, קוראת ליום שאנחנו קוראים לראש השנה, יום זיכרון תרועה. אבל היא לא אומרת לנו, בפרשת המועדות בספר ויקרא, איזה זיכרון אנחנו צריכים לזכור. היא לא מגלה את אוזנינו. היא אומרת לנו שאנחנו חייבים לזכור את יום זיכרון תרועה, או נאמר ככה בלשון המקרא היפה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, די אחד לחודש, יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה, מקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו, ויקרסה משל אדוני. החלק שמעניין אותנו בפתוק, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה, מקרא קודש. מה זה זיכרון תרועה? קודם כל, תרועה זה פעולה שעושה המריע בשופר. מה זה נקרא קודש? שכולם נקראים להסיק את אישגי החול ולעסוק במשהו שקשור לקודש. אבל המילה המכרעת היא זיכרון. מה אנחנו אמורים לזכור? אף אחד לא אומר בשום מקום שזה ראש השנה. שמת לב, יום זיכרון, יום זיכרון תרועה. אף אחד לא אומר שזה ראש השנה. המקום היחיד בחומה שנאמר שאנחנו צריכים למנות את החודשים, זה בספר שמות בחודש העוסק ביציאת מצרים. למה יהודים שכמותינו חוגגים את ראש השנה בחודש השביעי במקום את מה שנאמר בפשט התורה, להתחיל את השנה, את מניין השנה, בחודש הראשון הוא חודש ניסן? זה קשור לפרשיות היסטוריות מסובכות, אבל אני ברשותך רוצה לקרוא טקסט עתיק מאוד מספר היובלים שנכתב במחצית השנייה של המאה השנייה לפני הספירה, שמספר לנו מה הדבר שאנחנו צריכים לזכור. הטקסט הזה נמצא בספר היובלים בפרק ו', ואני מקריאה מהמהדורה היפה שערכה פרופסור קנה ורמן מפרק ו'. ובאחד לחודש הראשון, ובאחד לחודש הרביעי, ובאחד לחודש השביעי, ובאחד לחודש העקירי, ימי זיכרון הם, וימי תקופה הם לארבע מחלקות השנה, כתובים הם וחקוקים לתעודה לעולם, ונוח חקק אותם לו לחגים לדורות עולם עד אשר יהיה לו בהן זיכרון. באחד לחודש הראשון נאמר לנוח לעשות תיבה, ובו יבשה הארץ ופתח וראה את הארץ. נאמר באחד בנישן. ובאחד לחודש הרביעי, כלומר באחד לתמוז, נסגר פי מעמקי תהומות תחתיה. ובאחד לחודש השביעי, באחד בתשרי, נפתחו כל פיות מעמקי הארץ והחלו המים לרדת בהן. ובאחד לחודש העשירי, דהיינו באחד לתבת, נראו ראשי הרים וישמח נוח. על כן חקק אותם לו למועדי זיכרון עד עולם, וכך הם חקוקים, ויעלו אותם מלוכות השמיים 13 שבועות כל אחד מהם מדי לזה, וכרונם מהראשון עד השני, מהשני עד השלישי, ומהשלישי עד הרביעי. ויהיו כל ימי החוקות 52 שבועי ימים, ושלמה כל השנה. וכך נחרט ונחקק על לוחות השמיים, ואין לחלוק משנה לשנה. ואתה, משה, ואתה צו את בני ישראל לשמור את השנים במספר הזה, 364 ימים, ויהיו שנה תמימה, ולא ישחיתו מועדה בימיה ובחגיה, כי הכל יבוא על פי תעודתם, ולא יניחו יום, ולא יחללו חג. כלומר, זה הסיפור הקדום ביותר שיש לנו בספר היובלים בפרק ו'.
2: שמתחבר גם כן לסיפור המבול שהזכרת קודם.
1: בהחלט, בהחלט. זה לוח השנה, זה הסיפור הכי קדום על לוח השנה. הוא מתחיל בכמה ימים יש בשנה? 364 ימים הם שנה תמימה, הוא אומר במפורש. גם בסיפור המבול בספר בראשית כתוב שנוח היה בתיבה שנה תמימה, אבל לא כתוב ששנה תמימה היא 364 ימים, וזה נספר מכריע. משום שלפי הסיפור שעכשיו קראתי בספר היובלים, נוח שהה בתיבה שנה תמימה שמתחלקת לארבעה חלקים או לארבעה. ארבע עונות או ארבע תקופות, וכל תקופה מתחילה ביום זיכרון. כל אחד מימי הזיכרון האלה חייב להתחיל לפי מסורת בראשית ולפי מסורת היובלים, ביום רביעי יום בריאת המאורות. למה זה כל אלה? חייב להתחיל לפי מסורת בראשית ולפי מסורת היובלים,

0: 364 ימים. כי המספר 365 ורבע לא מתחלק בשבע. המספר הכי קרוב שמתחלק בשבע זה 364. למה חשוב לחלק בשבע? כי השנה מתחלקת ל-52 שבתות או ל-52 שבועות. השנה מתחילה ביום רביעי, אבל השבת הראשונה תהיה תמיד ברביעי לראשון, לשבת השנייה ב-11 לראשון, לשבת השלישית ב-18 לראשון. שנה שמחולקת לארבע עונות השנה, חופפות, שכל אחת מהן ב-91 ימים, כי 91 כפול 4 זה 364. בשנה כזאת יש 52 שבתות, בכל אחת מעונות השנה החופפות זו לזו, שמתחילות תמיד ביום רביעי, תהיינה 13 שבתות.
1: זה לוח קבוע וידוע מראש.
0: נכון, בדיוק, זאת הנקודה. ולמה כל כך חשוב לוח קבוע וידוע מראש? כי הוא עדות על ברכת השמיים, הוא עדות על מחזור מועדי אדוני. הוא עדות מכריעה על שבעת המינים שכולם תומכים בארץ ישראל בין שבעת החודשים הראשונים של השנה, בין סוף חודש ניסן לסוף חודש תשרי. אלה הם שבעת המינים שהתברכנו בהם, שמועדי הקציר והבציר והמשיק והאריה והגדית והקטית, כולם מפורטים בדיוק מוחלט על פי לוח 364 הימים, במגילת המקדש שמצאנו בין מגילות מדבר יהודה, ופרופסור יגאל ידין עליו השלום ההדיר
1: אותה. אז אני חוזר לשאלה שבה פתחנו, למה להחליף את הלוח השמשי הקבוע והידוע מראש, שהסברת לנו עכשיו את מעלותיו ויתרונותיו, בלוח חדש שמבוסס על תצפית משתנה במולד הירח?
0: הכל בגלל ההיסטוריה, הכל בגלל ההיסטוריה. אנחנו זכינו על פי ההיסטוריוגרפיה הכהנית שמפורטת במקרא ומפורטת בספר היובלים, זכינו בלוח נפלא שבא לקדש את החירות. עכשיו תראה, מתי נותנים לנו לוח? החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. בחודש שבו יצאנו מארץ מצרים. איך אלוהים תמיד מתאר את עצמו? אני השם אלוהיכם אשר הוצאתיכם מארץ מצרים מבית עבדים. החירות היא הערך המקודש. כדי לשמור על החירות, התתוונו לחדול ממלאכה, לשבות ממלאכה מדי שבעה ימים. התתוונו לשבות ממלאכה 70 ימים בכל שנה, דהיינו 52 שבתות השנה ו-18 ימים של שבעת מועדי אדוני. מנקים מהם את השבתות, סך הכל זה יוצא בדיוק 70 יום של שביתה מדי שנה של 364 ימים. החשיבות והקדושה של החירות הם הערך המרכזי. כדי לשמור את מעגלי החירות הקבועים בתאריכים קבועים, מעגלי השביתה שקוראים להם מועדי דרור, מועדי אדוני נקראי, כל זה קיבלנו את הלוח הזה. הלוח הזה מושלם, אלא מה? בשנת 175 לפני הספירה, אנטיוכוס אפיפנס החליט, שהוא הפך להיות לשליט על יהודה, הוא החליט להכיל לוח ירחי חדש, הלוח שלו, הלוח היווני. בלוח היווני יש 354 ימים בשנה, וצריך להוסיף עיבור מדי שנתיים. בתורה אין עיבור. בתורה אין קידוש ירח, אין קידוש לבנה. התורה אומרת לנו שחודש הוא 30 יום. עכשיו, בלוח הזה המסוים שהסברתי אותו, לוח 364 ימים בשנה, שיש בו 70 ימים של מקראי קודש, יש שלושה חודשים של 30 יום, ובחודש השלישי בכל עונה מוסיפים יום נוסף שקוראים לו יום פגוע. כלומר, 91 יום הם 30, 30 ו-31 יום. היום האחרון בכל תקופה הוא תמיד יום שלישי, יום פגוע, והתקופה החדשה מתחילה ביום רביעי, יום זיכרון. יום זיכרון פרועה, זה שאנחנו קוראים לו ראש השנה, הוא אחד מארבעת ימי הזיכרון שבו אנחנו מחליטים תקופה. בגלל החשבון המפורט הזה, שהיה תלוי בספירה מדויקת שמתחילה ביום רביעי אחד בניסן, יום השוויון של האביב, מתחילה בו כל שנה, מתחילה בו התקופה הראשונה. כאשר המלך אנטיוכוס רצה להכיל לוח ירחי, הלוח של הממלכה שלו, הכהן הגדול חוניו סרב ואמר, כל עבודת המקדש שקשורה בחגי העלייה לרגל, בשבעת המינים,

0: בארבע תקופות השנה, בתריסר חודשי השנה שכל חודש הוא 30 יום ומדי חודש שלישי 31 יום. אנחנו לא יכולים להחליף את הלוח שלנו כי כל עבודת הקודש, כל השבועה והעדות והמועד והברית שהצטבנו עליהם מסיני, אנחנו לא יכולים להחליף את זה בלוח שלך. אנחנו מוכנים לשלם מיסים לפי הלוח האזרחי, אבל במקדש שלנו אנחנו יכולים לחוג את מועדי אדוני, שבת מועדי אדוני שהצטבנו עליהם בשבעת החודשים הראשונים של השנה, רק לפי הלוח המקודש שלנו, הלוח שהגיע חנוך בן ירד משמיים, הלוח שמתואר בסיפור המבול, הלוח שמתואר במגילת המקדש, הלוח שמתואר במקצת מעשי התורה. הלוח הזה הוא קודש קודשים, הלוח שמתואר בספר היובלים. אנחנו לא יכולים להחליף את הלוח שלנו. והמלך אמר לו, כאן אין דמוקרטיה, אני מחליף אותך בכהן שיקים להכיל את הלוח שלי. אחיו של חוניו בן שמעון, יזון, היה אחרא שנכנע למלך אנטיוכוס וחילל את הכהונה הגדולה, כי הוא קנה את הכהונה הגדולה בכסף, וקיבל עליו את הלוח הירחי היבני. מאותו רגע כל העולם המקראי השתבש. הכהנים לבית צדוק, שהרגישו שהעולם מתמוטט עליהם, עזבו את המקדש. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי, אם זה קרה בזמן שחוניו הודח, או אם זה קרה בזמן של יונתן עלה לשלטון. בכל אופן, במאה השנייה לפני הספירה, הם עזבו את המקדש, לקחו איתם את מדילות המקדש, המשיכו להעתיק אותם, אלה המדילות שמצאנו במגילות מדבר יהודה, שנכתבו בידי הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם, והם ראו את עצמם כבני אור שחיים על פי לוח שנשי קבוע של 364 ימים ו-52 שבתות. ואילו את אויביהם, הכהנים לבית חשמונאי, וקודם לכן הכהנים המתייבנים, יזון, אלקימוס ומנלאוס, הם ראו כבני חושך, כאנשים שחיים לפי הלוח הירחי של המלך אנטיוכוס.
1: אלה אותם בני אור ובני חושך המוכרים לנו מהמגילות הגנוזות.
0: בדיוק, בדיוק. כלומר, הלוח של בני אור זה הלוח של 364 ימים שמתחיל בחודש האביב. הלוח של בני חושך זה הלוח היווני שמתחיל בסתיו. הלוח שמחייב עיבור, הלוח הירחי שהוא מנוגד לסדר המקראי המקודש ולסדר הכהני המקודש. הייתה טרגדיה גדולה, הייתה מחלוקת גדולה, אבל כדי לקצר, המצב היה רע כל כך. קמו שלוש מפלגות, המפלגה השמרנית היא המפלגה של הכהנים לבית צדוק ששומרים על הסדר המקודש הישן, המפלגה החדשה שהיא המפלגה של הכהנים החשמונאים שכפופים ללוח הירחי של המלך אנטיוכוס ויורשי אנטיוכוס, אלה שחייבו לוח ירחי ממלכתי באימפריה הסלבטית, אלה שמינו את הכהנים החשמונאים, ואז קמה מפלגה חדשה, שקוראים לה המפלגה הפרושית, שאומרת, די לנו מכהני בית צדוק, ודי לנו מהכהנים החשמונאים, ודי לנו מכהני בית ביתוס, אנחנו רוצים סדר לא כהני. עכשיו, אחרי חורבן בית שני, נותר לוח חדש שאנחנו יודעים עליו ממשנה ראש השנה, שמתארת את הסיפור הטרגי הדרמטי, כשרבן גמליאל מחייב את רבי יהושע לבוא אליו ביום הכיפורים שחל על פי הלוח שלו.
1: במקלו ובמעותיו.
0: נכון. כלומר, לחלל את יום הכיפורים שחל על פי הלוח שלו, רק אז, יש חג בשם ראש השנה, שהופך להיות לראש השנה של העם היהודי. קודם לכן, זה היה אחד מארבעת ימי הזיכרון. השנה מתחילה על פי הלוח המקראי, בחודש ניסן, בחודש הזה לכם ראש חודשים, אבל הרומאים כבשו את הארץ. מי קרא להם? קראו להם הפרושים. משום שאלכסנדר ינאי היה מלך כל כך רע מבחינתם, שהם הרגישו צורך לערב את השלטון הרומי. השלטון הרומי מצידו, גם הוא כל שלטון חדש, רוצה לוח משלו. יוליוס קיסר ב-45 לפני הספירה, הכיל את הלוח הרומאי החדש. הלוח הרומאי הוא לוח של 365 ורבע ימים, שמתחיל בחודש ינואר, אין לנו שום קשר לא לחודש ינואר, ולא ללוח הרומאי של 365 ורבע ימים, ואין לנו שום קשר ללוח הירחי של אנטיוכוס, וכרגע אין קשר ללוח של בית צדוק, כי המקדש נחרב, ואין יותר משמרות כהונה, ואין יותר עבודת קודש, ואין קורבנות. כל הדברים שהכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם ושבט לוי היו ממונים עליהם, על עבודת הקודש, על הסינכרוניזציה בין הלוח הנראה לעין והלוח הנשמע לאוזן, הלוח של מרכבות השמיים והלוח של מועדי אדוני, מקראי קודש, מועדי דרו. כל זה היה עולם שהיה ואיננו. ואז קמים חכמים, בימי רבן גמליאל, בימי רבי עקיבא, בימי רבי יהושע, בשנים הקשות של אחרי חורבן בית שני, ואומרים בערך ככה, זה פרפרזה, אין לנו צורך כרגע בלוח כהנים, כי אין מקדש, אין לנו שום רצון לשמר את הלוח החשמונאי, כי החשמונאים היו אויבים שלנו. כתוב שהמלך אלכסנדר תלה 80 ממנהיגי הפרושים, כלומר לא הייתה שום חיבה לחשמונאים בחוגי הפרושים, ואנחנו לא רוצים את הלוח הרומאי של אלה שיחריבו את המקדש. ניצור לוח חדש שמבוסס על ריבונות אנושית, על תצפית אנושית. לוח שיבואו את דין לבית הדין שיושבים בו חכמים ויעידו, עלה הירח מתחילה השנה, עלה הירח מתחיל החודש. ואנחנו נתחיל את השנה בחודש תשרי, שהוא אחד מארבעת ימי הזיכרון, אחד מארבעת ימי התקופה, אבל לא נתחיל אותו כמו אז, בחודש ניסן, אלא נתחיל אותו בחודש תשרי. זה מה שמספרת לנו משנה ראש השנה. אנחנו עושים כעת לוח חדש, לוח ריבוני אנושי, לוח משתנה שמתאים לצרכים של בני אדם. אנחנו ריבונים על הזמן. לא מלאכים, לא כהנים, לא חנוך בן ירד, לא אהרון, לא שושלת הכהנים לבית של דוק מאהרון הכהן ועד הכהן האחרון חוניו בן שמעון. אנחנו, בני האדם, ריבונים על הזמן. אז, ומהפכה אז... בסדר גודל דרמטי.
1: כן, שאת יכולה, אני מבין, להזדהות איתה עם הרצון הזה בחירות פרשנית וריבונות אנושית, אבל את לא מתלהבת כל כך מן הדורסנות שבה סולקה כהונה לגיטימית מבית צדוק ונעשה ניסיון למחוק את המסורת הקודמת, כולל האיסור לקרוא בספרים החיצוניים, נכון?
0: אתה צודק לגמרי. אני באופן אישי מעדיפה לאין ארוך את הלוח הנפלא שמבוסס על 364 ימי, זה 52 שבתות, לוח שמקדש חירות, ועדות ושביתה ומועדי אדוני, הלוח המקודש שבא משמיים בימי השביעי בדורות האדם שמבטיח 70 ימי שירות. הלוח הזה כל כך יפה וכל כך נכון וכל כך מבטא ערכים הומניטריים של חירות ושוויון, אלה ערכים מקודשים משמיים, כי אלוהים הוא זה שהעניק לעם היהודי את החירות ואת השוויון. בימים שכולם לא עובדים ושובתים, כולם שבים בהם. הלוח הכהני נפלא באמת. אבל כאמור, זה לוח שההיסטוריה שיבשה אותו והמציאות הוציאה אותו החוצה, ולמרבה הצער, הגיבור של הסדר של החכמים, רבי עקיבא, בן יוסף, אמר שכל הקורא בספרים חיצוניים, זה הספרים של הכהנים, הספרים הנפלאים, ספר חנוך וספר היובלים ומגילת המקדש ומקצת מעשי התורה וסבאת לוי, סבאות השבטים, ספרייה שלמה נשאה. שהתגלתה במקורה העברי או הערמי במגילות קומרן, והפכה להיות בספרים גנוזים וחיסונים, אחרי שרבי עקיבא אמר שכל הקורא בספרים חיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. אגב, את העולם הבא המציא רבי עקיבא, כן. יהיה לו חלק מהמסורת המקראית, אבל תראה, כל דור יש שלטון חדש. תרשה לי להוסיף עוד משפט אחד. ההיסטוריה השתי וערב. חוטי השתי זה מה שירס מן העבר. המקודש, מה שאי אפשר לשנות. אצלנו, השתי והמקרא. כל פסוק במקרא זה חוטי השתי של הזיכרון היהודי. אבל כל דור ודור מושיף חוטי ערב חדשים, ולפעמים הוא קורע את חוטי השתי, כמו שקרה לנו כאשר עלה אנטיוכוס לשלטון, וכמו שקרה לנו כאשר עלו החשמונאים לשלטון, וכמו שקרה לנו כשעלו חכמים לשלטון. אין מה לעשות, חוטי השתי נקראים. עמל, אורגים אותם מחדש, שוברים אותם מחדש, ועליהם שוברים את חוטי הארץ של הרעיונות החדשים, של האתגרים החדשים, של הצרכים החדשים, שכל דור מתמודד איתם מחדש. הלוואי שאנחנו, בזמננו ובמקומנו, נדע לעמוד מורשת הדורות את כל הדברים היחים, החכמים של החירות והשוויון והקודש והיחס ההומניטרי לגר ולקושה. הלוואי שהיינו יודעים מבחירה ומרסון לעמק את כל הערכים המפלאים שמורשת השתי של הדורות הנחילה לנו, ואת הדברים היפים ממורשת חוטי הערב, התערובת על הנערדת על חוטי השתי, שכל דור ודור מערב מחדש. מוסיף מחדש משלו, ממציונו, מאתגריו, מאתנותיו, מתקוותיו. ההיסטוריה שלנו עתיקה מאוד בשזורה מחוטי השתי, שזה התשתית של הזיכרון של לשון הקודש, ומחוטי הערב שכל דור ודור מוציא שמיה מחדש. מותר לנו לבחור, מותר לנו לשזור, מותר לנו לארוג, ומותר לנו להציע מארג חדש של המיטב של כל הדורות.
1: טוב, סיפקת לנו הרבה חומר למחשבה לקראת יום הדין שנוכל להרהר בו. פרופסור רחל אליאור, תודה רבה לך, ושנה טובה.
0: שנה טובה ומבורכת לך רון ולכל המאזינים ולכל כלל אזרחי ישראל וכל החוגגים את ראש השנה. שנה טובה ומבורכת.

0: בלדה ללוח השנה, המילים של אפרים רימון, הלחן של יאיר קלינגר. שמענו את דני מסינג עם שני חבריו לשלישיית הצירוף המקרי, צילה דגן ויאיר קלינגר שכבר הזכרנו. מגזין שבת בימים אלה ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, הספר סנקה ז'יד, פרקי רומן של אלכסנדר פן. רומן אוטוביוגרפי לא גמור המגולל את קורותיו של סנקה, בן דמותו של פן, ילד בן 11 המצטרף לחבורת נערים חסרי בית ונודד בחברתם במרחבים המושלגים של מרכז מערב רוסיה. הסיפור מתחיל כשלושה חודשים לאחר שסנקה הצטרף לחבורה. הנערים הרעבים משוטטים ומחפשים מזון, מנסים להתחמם סביב מדורה בקורה אז. הנה כמה שורות מן העמוד הראשון. מקפצת האש מזרד לזרד, מקיסם לקיסם, ואבחת חום מדומה מאירה פנים כהויות הרשת, ומדליקה ניצוצות חוזרים באישונים. 11 זוגות ידיים כענפי עץ מסוכסים, פרוסים סביב המדורה. קר, ומחשבה אחת מנקרת בראשים, ואין בלתה. היי, לכל הרוחות, הדג היבש אזל והקיבה ריקה עד אפס. לא טוב. סוף ציטוט. בהמשך סנקה מסתכסך עם הנערים האחרים והם מקים אותו ומשאירים אותו בשלג עם שני נערים נוספים, האחד מת והאחר פצוע. סנקה סוחב על גבו את הנער הפצוע ומגיע בשארית כוחותיו אל תחנת הרכבת. הנוסח המלא ביותר של הרומן כולל שלושה פרקים שהתפרסמו בהמשכים ב-1932 בכתב העת גזית. כעבור כמעט 30 שנה חזר פן במפתיע לעסוק ביצירה הזאת ועיבד מחדש את שני הפרקים הראשונים. הם פורסמו בעיתון הקומוניסטי כל העם ונכללו בספר היה או לא היה בעריכת יוסי גמזו שהתפרסם לאחר מותו של פן. הוא הלך לעולמו באביב של 1972 והוא בן 66. בספר החדש שפרסמה פרופסור חגית הלפרין, החוקרת המובהקת של פן ויצירתו, היא מביאה את שני הנוסחים, גזית וכל העם, שמספרים סיפור התבגרות מעט שונה, ומצרפת התחלות של שני פרקים נוספים שנמצאו בארכיון של פן, בניסיון להשלים ככל האפשר את הפסיפס הבלתי גמור. פרופסור הלפרין, שלום.
1: שלום רב.
0: האם אנחנו יכולים לשער מדוע לא השלים פן את הרומן הזה, גם כשהוא מחליט לשוב אליו כעבור 30 שנה?
1: תראה, יש לי השערות. ההשערה הכללית היא שזה היה אצלו בעצם דפוס חוזר. הוא הרבה מפעלים התחיל בהם ולא סיים. פואמות שהוא התחיל, תסריט שהוא כתב, אז זה הדבר הכללי. אבל מעבר לזה, יש סיבה או סיבות יותר ספציפיות. באותה תקופה שהוא כתב את הרומן, זו הייתה שנה שמצד אחד הייתה מאוד מאושרת בחייו, כי הוא מאוד הצליח, וכל מה שהוא שלח לכל במה...
0: אנחנו מדברים על 1932.
1: נכון, נכון. אז זו הייתה שנה נהדרת מבחינה זאת, מבחינה אישית, לא כל כך טובה, מפני שבאותה שנה הוא עזב את הבית, הוא עזב את אשתו הראשונה הצעירה בלה, ואת ביתו הקטנה זרובבלה, והתחיל הרומן שלו עם חנה רובינה. ולא היה לו בית, וכיוון שהוא היה חסר בית, הוא לא היה לו ככה שקט נפשי לשבת ולכתוב. ומי שהעיד באוזני היה סופר שנקרא יוסף סטערוני, והוא סיפר שפן כתב את הרומנס, את פרקי הרומנס האנקז'ית בחדרו של סטערוני בביתו שהוא התגורר בו. אבל אני חושבת שיש עוד סיבה חשובה, וזה הנושא של הפרק השלישי, שהוא האחרון בנוסח הראשון, וזה הנושא האנטישמיות, שהיה לו עם זה קשה. כבר באותן שנים הנושא הזה לא היה פשוט בשבילו.
0: אז זהו, תסבירי את הנקודה הזאת, כי השם שפן בוחר לספר, לגיבור הספר, סנקה ז'יד, כלומר יהודי או יהודון, מה אנחנו לומדים מהיצירה הלא גמורה הזאת על ההתמודדות של פן עם שאלת יהדותו שלו?
1: כן, קודם כל סנקה. סנקה זה שם חיבה של אלכסנדר, אז במובהק, במובהק הוא
0: בן דמותו. כן.
1: לדמותו שלו, כן, סנקה היהודי, אלכסנדר היהודי. אז הוא באמת משייך את זה לנושא היהדות. והוא כותב את זה כמה שנים לאחר שהוא עלה ארצה, כאילו יש כאן איזשהו הסבר למה הוא עלה ארצה, בגלל הנושא של האנטישמיות. והנושא האנטישמי היה מאוד מורכב אצלו. לפי הרומן, כשהוא היה ילד קטן בכפר מולדתו, הוא ידע שהוא יהודי, אבל הנושא הזה לא היה משמעותי בשבילו. אולי אפילו התכחש ליהדותו, רצה לדמות לסביבה שלו. אחר כך כשהוא מצטרף לחבורת נערי ההפקר, פתאום עולה הנושא האנטישמי, מפני שיש שם אחד מחברי הקבוצה, אחד הנערים, ששונא אותו, פשוט אומר את זה בגלל יהדותו. אבל מנהיג החבורה אומר שזה משום שהוא מקנה בו, מקנה בסנקה, שהוא יותר חכם, יודע לספר סיפורים. אז יש כאן איזה הסבר רציונלי למה הוא לא אוהב אותו, למה הוא אנטישמי. כשהוא מגיע לתחנת הרכבת, כשהוא סוחב את אותו חבר ששנא אותו על גבו וגומל לו טובה תחת רעה, הוא מגיע לתחנה ואז הוא פוגש את כל קצוות הקשת של החברה הרוסית, מהאצולה ועד העיקרים הפשוטים, ושם מתגלה האנטישמיות בצורה הגלויה והבוטה ביותר. אלה שרחמו על סנקה הקטן שמגיע פצוע, בבת אחת, כשנודעה להם יהדותו, הם משנים את יחסם אליו, ואז טוב נופל לו הסימון, יש איזה רגע של התגלות קשה, שהוא מבין שלעולם הוא לא יוכל להיות אחד מהחברה הרוסית, הוא לא יכול להיות כמו כולם, ולא שונאים אותו בגלל סיבות רציונליות, והוא מנסה לברר למה שונאים אותו. ובעצם הרומן הזה, הרומן בנוסח הראשון שלו, נגמר בשאלה הזאת. אני מצאתי כמה דפים שאפילו לא התפרסמו בנוסח גזית, ממש בארכיון שלו, ושם הוא פונה לרופא שמטפל בו, ואומר לו, הרופא, רציתי לשאול אותך שאלה, והשאלה שהוא רוצה לשאול אותו זה למה שונאים את היהודים, כי זה מה שהוא מתכנן, ובמילים האלה נקטע הרומן. אז זה ברור שהנושא הזה מאוד מאוד מציק לו.
0: ואת זה קשה לו לפרסם, כי הוא פעיל במפלגה הקומוניסטית, ולמתוח ביקורת על האנטישמיות ברוסיה קצת קשה לו.
1: בדיוק, עברו 30 שנה בין הנוסח הראשון לשני, ופן מחליט כשהוא כבר חולה וחוזר לכתיבת שירה לירית, ורוצה שבכל זאת יזכרו אותו, הוא מבין שהוא מנותק מהחברה בארץ, מהתרבות, מהספרות, כמעט מנותק, אבל מה, כשהוא מגיע לפרק הזה, הוא לא מצליח לכתוב אותו מחדש, כי כאן הוא צריך להודות, שהייתה לפחות אנטישמיות ברוסיה, ולדעתי זאת הסיבה שהוא גונז את הפרק הזה, ובנוסח של כל העם, הוא מפרסם את זה פעם שנייה בעיתון כל העם, העיתון של המפלגה הקומוניסטית, הוא מפרסם רק את שני הפרקים הראשונים, בנוסח מאוד מאוד שונה, והפרק השלישי כבר לא נכלל בו בכלל.
0: כן. עכשיו נשאלת השאלה הכללית, האם בכלל מדובר ברומן אוטוביוגרפי, או בניסיון לברוא, כמו שאת כותבת, מיתוס ביוגרפי שיחליף את קורות חייו האמיתיים?
1: זאת שאלה ממש קשה, אני התחבטתי בה הרבה, והתשובה, אני הייתי אומרת שהיא לא חד משמעית. אני כן נוטה להאמין לכך שיש מאפיינים ביוגרפיים, אוטוביוגרפיים רבים בתוך הרומן, ושהוא כן חווה איזה סוג של נדודים, גם אם זה לא היה שנים, גם אם זה לא היה מקצווי הקוטב הצפוני ועד לקווקז או למוסקבה, הוא כן חווה נדודים, ויכול מאוד להיות שגם בקרב נערי הפקר. והסיבה שאני מאמינה לזה, זה שזה מופיע לא רק ברומן, ברומן זה מופיע בצורה הכי מפותחת, אבל זה מופיע גם הרבה בשירה שלו, ואני מאמינה שיש אמת בשיר, לא פחות ואולי לפעמים יותר מאשר בהצהרות גלויות של פן. אז הוא ניסה לברוא לעצמו מיתוס, ולכן זה כל כך קשה, כי צריך כאן לנסות להפריד בין אמיתי לאמיתי, בין מה שהיה ובין מה שלא היה, ואותי כחוקרת זה מאוד מעניין, למה הוא הסווה את קורות חייו האמיתיים, למה הוא לא סיפר דברים כהווייתם, למה הוא שינה בנוסח המאוחר, ופתאום במקום שהוא גדל עם אבא ואמא, הוא גדל עם הסבא, צייד הדובים וכלבי ים.
0: כן, שזה בכלל סיפור פנטסטי.
1: נכון, נכון.
0: שהסבא שלו היה צייד דובים בצפון הרחוק. אבל למה הוא באמת טורח כל כך להסתיר פרטים שקשורים לילדותו, בעיקר לסיפור לידתו שנותר מעין פצע פתוח? אנחנו יודעים מה היה הסוד הזה שהוא הסתיר אפילו מן הקרובים אליו ביותר?
1: אנחנו יודעים חלקים מזה. ברור לי שזה נעוץ בסוד לידתו ובדמות של, של אמו. לפי...
0: את רומזת שאולי הוא היה ילד לא חוקי.
1: נכון, זה לא נקודה שאני רומזת אליה, ככה סיפרה לי ביתו הבחורה זרובבלה, שהיא שמעה את זה מאחותו הבחורה של פן, כשהיא ביקרה בארץ, היא סיפרה לה שהם לא מאותה אם, ורמזה לה שפן נולד לאומנת שהייתה בבית. והעומדת הזאת, לפי הגרסה הזאת, הייתה סובוטניקית, לפי גרסאות אחרת הייתה נוכריה, גם סובוטניקית היא לא יהודיה, כת שומרי השבת. אז יכול להיות שזאת הסיבה, יכול להיות שהייתה סיבה אחרת. אבל ברור שדמות האם זה הייתה דמות מאוד מאוד משמעותית בחייו, והוא התייתם כנראה בגיל צעיר. ואם רק תיקח את השורה שהוא מסיים בה, את אחד השירים החושפנים ביותר שלו, שהוא לא פרסם בחייו, וזה שיר שנקרא מתוך מחזור אמא הנצחית, שפותח בשורה אמא אותך לא ידעתי. והוא מסיים בשורה, אמא קדושה וחוטאת. הוא לא מסביר בשום מקום מה החטא שלה, אבל הוא מתאר אותה כאמא קדושה וחוטאת, וזה, איך להגיד לך, קשה להתכחש לאמת הפנימית של היצירה. אז אני באמת מצאתי הרבה גרסאות, דברים מאוד מעניינים לגבי, מצאתי גם תיעוד, תיעוד באתר Jewish Gen, למי הוא נולד. אבל גם שם יש שתי דמויות, אחת קוראים לה, סוניה פפליקר, והשנייה קוראים לה שרה פפליקר, אחת נשואה ליוסף, אחת נשואה ליוטל, וברור שיש כאן איזשהו, אפילו באתר אתה לא יכול לראות מי בדיוק הייתה אמו, אבל מה שחשוב לנו זה שזה היה נקודה כואבת, שכל חייו הוא עמל לטשטש אותה, והדמות הזאת הביוגרפית הופכת לאיזה דמות של פיה, איזה דמות חלומית. בנוסח השני של סנקז'יד כבר האם בכלל לא קיימת, היא קיימת כאיזה דמות ארטילאית שרוכנת אליו, היא יפהפייה, עם עיניים ירוקות, קורנת, ממש דמות לא מהעולם הזה.
0: כן. תכף נחזור לפן, אבל מילה אחת עלייך, הרומן במרכאות שלך עם פן, עם יצירתו, מתחיל לפני יותר מ-50 שנה. ב-1975, 3 שנים לאחר מותו, את מתחילה לסדר את הארכיון שלו. קודם כל, ממש שכות אותך לעסוק בו, והאם תיארת לעצמך שזה יהפוך למפעל חיים ממש?
1: נגיד ככה, בעלי אמר בזמנו שאלף נשים התאהבו בחיי פן ואחת התאהבה בו אחרי מותו. אבל אני מוכרחה לומר...
0: חשבתי שהוא אמר שאת נשואה לשני גברים.
1: אבל לא, הוא עצמו אמר את זה, הוא ידע שזה לא נכון, כיוון שאני מעולם לא התאהבתי בדמות של פן. היא מאוד מסקרנת אותי.
0: באמת?
1: היא מאוד, ודאי שלא. אני חושבת שגם אסור למי שכותב ביוגרפיה לא לאהוב ולא לסנוא. הוא צריך להיות אמפתי, הוא צריך להבין את הדמות, אבל אם הוא מתחיל להתאהב בה זה רע מאוד, כי אז הוא שוכח את הצללים, ואני רציתי שיראו את הדמות של פן במלאותה, על האורות והצללים שבה. בהחלט לא ידעתי, כשהייתי אישה צעירה כל כך, ופשוט התבקשתי, זו הייתה עבודה שלי באוניברסיטה, אני ניהלתי את הארכיונים הספרותיים, שאז היו רק 2, פן זה היה הארכיון השני, אחר כך זה גדל ל-40 ויותר, ואמרו לי, את הולכת לבית של פן בדיזנגוף 211 ומתחילה לסדר את הארכיון, ואני בתור אישה צעירה הייתי המומה. ישבתי ליד שולחן הכתיבה שלו וגיליתי משורר שממש לא מכירים אותו, ולעומת הבלגן ששרר בחייו היה מדהים לגלות את כתבי היד שלו, שהם היו כל כך מסודרים וכל כך יפים, הצד האסתטי...
0: לא מכירים אותו בגלל שהוא הוחרם על ידי הממסד במשך שנים רבות, בגלל דעותיו ופעילותו במפלגה הקומוניסטית? סיפרת לי שהוא פרסם רק ספר אחד במהלך חייו? זה נכון?
1: נכון. זה נכון גם נכון. אז כאן שתי שאלות. קודם כל, באמת ששאלת אותי, קודם כל לא הכירו אותו בגלל שהוא באמת היה מוחרם בחייו, אבל אני הייתי אומרת שהחרם היה דו-כיווני. מצד אחד, הוא כמעט הוחרם על ידי הממסד, על ידי הסופרים, על ידי חבריו לשעבר שלונסקי, אלתרמן ולאה גולדברג, על ידי הסופרים האחרים, אבל גם הוא החרים אותם, זה דו-כיווני. מפני שפן, בתור קומוניסט, לא רצה קשר אליהם, הוא התכחש לשיריו והלירים שהוא כתב, הוא התכחש להרבה פזמונים ציונים, כמו אבו לבינים שהוא כתב, הוא לא יכול היה להודות באבהות שלהם, ולא בתור קומוניסט נאמן בשיא התקופה. זאת הייתה השאלה הראשונה שצעלת אותי.
0: כן.
1: עכשיו, לגבי עניין הספר, זה משהו מאוד עצוב לדעתי. אני, בהערות שלו לספר האחד שהוא הוציא, הוא כתב שהוא רצה להוציא ב-1932 ספר שנקרא בלי גג. וכשקראתי את זה, לא מצאתי שום תיעוד לזה בארכיון. אמרתי, טוב, זה עוד בדיה של מהבדיות של פן, והיו לא אחת כל מיני דברים שהתגלו כלא נכונים. ב-1979 אני קיבלתי, איך להגיד לך, את הרעיון המדהים שאבא שלי סידר לי אצל חנה רובינה כשנתיים לפני מותה, הוא היה ידיד שלה, ואבי כמובן הזהיר אותי לא להגיד לה שום דבר על הרומן, אבל מה שאני רוצה לשאול על ילדותו, על לידתו, זה בסדר. וחנה רובינה, אחרי שהיא בחנה אותי, וכנראה שהייתי, קיבלתי אישור, מצאתי חן ביניה, הובילה אותי לחדר השני, והוציאה מתוך הארון חבילה של כתבי יד, הגישה לי את זה כמו שמגישים על טס כסף,
0: וואו.
1: או מגישים תינוק, ממש במין חיוך כזה, ראו את האהבה שלה לפן, באותן שנים כבר, כן, ב-79,
0: כן.
1: עד אז היא המשיכה לאהוב אותו, ובתוך הכתבים האלה מצאתי חומר מרתק, אחד מהם היה כתב יד של הספר בלי גג, שפן ניסה להוציא אותו לאור, ולא היה לו כסף. פשוט הוא אומר את זה, שלא לא מצא לו ספונסר, אף אחד לא תמך בו. זה כאן יש עוד סיפור, אבל אני אקצר, כי אני רוצה לספר עוד, שפן עמד להוציא את הספר שלו לאורך הדרך, הוא נקרא, בהוצאת ספריית פועלים, אחרי הרבה מאוד שנים, בשנות ה-50, אבל באותן השנים זה היה משפטי פראג שקדמו למשפט הרופאים, כן, העלילות אדם נגד יהודים, ופן כתב בשירי העת והעיתון שלו, הביע אהדה לברית המועצות, והוא לא האמין שזאת עלילת דם. ואנשי ספריית פועלים ממש כעסו על זה, והם אמרו, אז אנחנו לא מפרסמים לו את הספר. והוא היה צריך לחכות עוד כמה שנים עד שיסכימו לפרסם לו את זה בהוצאה קומוניסטית, מדע וחיים. אבל גם כאן פן התגלה, הייתי אומרת, באיזה חוזקה שלו, כשסוף סוף עמדו לפרסם את הספר שלו, ובהידור רב עם תחריטי עת של גרשון קניספל, הודיעו לו ששני שירים הם לא רוצים, הם לא מוכנים לפרסם. אחד זה היה ירושלים הקדישה, וזה אמר ראש המפלגה מיקוניס, לא אומרים על ירושלים הקדושה קדישה, כן, זונה.
0: כן.
1: אז את זה אנחנו לא מוכנים לפרסם, והחברים הערבים של המפלגה אמרו, אנחנו לא מוכנים שיהיה שיר אדמה אדמתי, זה שיר שוביניסטי, זה שיר לאומני, אנחנו לא מוכנים שזה יהיה. ופן אמר, אם לא יפרסמו את כל מה שאני רוצה, אני לא מוציא את הספר לאור. והוא היה אז יותר משנה בבית חולים, באותה תקופה, חולה, שכיב מרע, חשבו כל יום שהוא ימות, אבל היה קשן, ובסופו של דבר הוא ניצח, וגם השיר ירושלים הקדישה וגם אדמה אדמתי התפרסמו בספר בדיוק כמו שהוא רצה.
0: כן. לסיום, האם עכשיו עם פרסום סנקה ז'יד הסתיים המפעל הגדול שלך של חשיפת ופרסום העיזבון של פן? זה הפרסום האחרון בהחלט? תוכלי לנוח עכשיו מפן?
1: אני לא יכולה להגיד, לא יכולה להיות בטוחה בכך, אם כן או לא, אני מאוד הייתי שמחה אם אני אמצא דברים מעניינים נוספים, אבל בסך הכל אני כן מסתכלת אחורה בסיפור, כי אני חושבת שבאמת הדמות שלו נחשפה לקהל הרחב, ומי שרוצה יכול לראות אותה על כל אורותיה וצלליה, על כל הצד הפוליטי, השירים הפלקטיים שלו, והשירים הפוליטיים היפים שלו, והשירה הלירית, ושירי המולדת, ושירי האהבה, והפזמונים. אז אני חושבת שזה חשוב שהוא נחשף, ואם יהיה לי עוד מה להגיד, אני כמובן אשמח.
0: הפרופסור חגית הלפרין, תודה רבה.
1: תודה לך, אהרון.
0: הזכירה חגית את שירי העת והעיתון של אלכסנדר פן, בהם תורים בעניינים אקטואליים שפרסם בעיתון דבר, עוד לפני סקיצות תל אביביות והתור השביעי של נתן אלתרמן. למעשה כך סיפר הוא שגייס את אלתרמן לכתוב תור קבוע במקומו, אבל פן זכור בעיקר בזכות השירים המולחנים, שירי הרועים, שירי המולדת, וכמובן שירי האהבה. נזכיר כמה משיריו הידועים, למדבר סענו, שטוע הדרים, הבו לבנים, על גבעות שייך הברק, סורו מני, לא אני הוא האיש, והשיר שנשמע עכשיו, היה או לא היה, בלחן של מרדכי זעירה, ובביצוע של אריק לוי, האחד והיחיד, נשמיע אותו בהופעה חיה, כי הוא היה הרי פרפורמר אדיר. בכל פגישה מקרית, פורחת איזו תחלת. לכל מבט ראשון, ניחוח עלילך. היה או לא היה, ישנם לילות כאלה. ללך היה ללא, ללא היה לו לך. תודה לטכנאי חיים זקן, אני רוני סיאל, שבת שלום וחג שמח.
2: בכל פגישה מקרית פורחת איזו תחלת, לכל מבט ראשון יש ניחוח עלילך, היה

בינו, כי שפתו מתנשקת עם כוסית אדומה, מחשמל ותירוש היה עולה.

0: אנחנו כאן. יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. מחר, כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, מחר, ב-10 בבוקר. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: I'm ready, my lord.
0: השנה החדשה מתחילה כאן, ראשון, בכאן חדשות ברשת ב'. ב-8 בבוקר, חנן יובל חוגג 80, במפגש חגיגי עם חברותיו, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
2: אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
0: ב-10, קרן אוסן ויגאל עדיקה מסכמים את הרגעים הכי לא חשובים של השנה החולפת, במצעד רגעי הקלט של תו שין פי וו. וב-12 בצהריים, אמצע ספטמבר, אחרי 40 שנה, גליה טרי מציינת 40 לאלבומה המיתולוגי, בריאיון מיוחד.
3: חיפשנו משהו שהוא פסקול ישראלי.
0: יום ראשון, ראש השנה, כאן חדשות ברשת ב'.
4: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. המתיחות במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הרפובליקה האסלאמית של איראן היא נותנת החסות המדינתית הראשית לטרור, וכי לעולם לא יהיה לה נשק גרעיני. בטקס בפנטגון לציון 25 שנים למתקפת 11 בספטמבר, הדגיש הנשיא האמריקני את החובה להיאבק בטרור, ואמר, אין לנו ברירה אחרת.
6: We will never, ever forget. That's why we fight today. There can only be victory. We fight hard, we fight to win.
5: לעולם לא נשכח את מה שקרה לפני רבע מאה. זו הסיבה שאנחנו נלחמים כיום, ייתכן רק ניצחון, ואנחנו נלחמים חזק כדי לנצח, דברי הנשיא טראמפ שהביא תשבנו רם ברנדס. על רקע ציון רבע היובל למתקפת הטרור ב-11 בספטמבר, פרסם שגריר ישראל באום דני דנון הודעת תמיכה בארצות הברית.
7: Today we stand with the families and with the American people. We in Israel know too well what it means to deal with terrorism. Together we will fight terrorism and we will prevail.
5: היום אנו עומדים עם המשפחות והעם האמריקני. אנחנו בישראל יודעים היטב מה המשמעות של התמודדות עם טרור. יחד נלחם בטרור ויחד ננצח. דברי השגריר דנון בסרטון שפרסם ברשת החברתית X. דיווחים בלבנון על תקיפות מהאוויר בין הבתייה, באל מנסורי ובנחל סלוטי שבדרום המדינה. תושבתנו יובל ענבר מוסרת כי ככל הנראה הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה. לפי שעה אין עוד פרטים. השמדת מתחם הטרור של חיזבאללה ברכס על יתיר. ממשלת לבנון הטילה על השרה לאיכות הסביבה הלבנונית להכין דוח על הסכנות של הפיצוץ שעשה צהל אמש במתחם ולהגיש אותו למשרד החוץ של המדינה. כתבנו רועי קייס ותשבתנו יובל ענבר מוסרים כי הדוח ישמש את בירות להגיש תלונה בעניין למועצת הביטחון של האום, כך מדווח ערוץ אל מנר של חיזבאללה. תאונות הדרכים ברחוב יקינטון בחיפה, נפצע הולך רגל כבן 15, פצעים קשים מפגיעת רכב, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם בעיר. במועצה האזורית באר טוביה נפל גבר בן 62 מגובה של 4 מטרים ונפצע פצעים קשים, הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד.
4: עכשיו, כאן תחזית.
5: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. החדשות ברשת ב' כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
8: חג שמח, עכשיו 7:03. טל רגמן ערכת המוזיקה, אלעד זוהר בפיקוח הטכני, קובי מנורה איתכם. האזנה טובה, סעו בזהירות. הנה אריק איינשטיין לפתיחת השעה הזו. חג שמח.

0: עוד ניפגש. אריק איינשטיין עכשיו, שלום חנוך, נגד הרוח, ביצוע בהופעה חיה ומיוחדת. הטו אוזן.
1: השעה מאוחרת, הרחובות ריקים מאדם.

את הרב וכינור, הביצוע המיוחד למצעד שלום חנוך שעשו בכאן 88, שגם חלק מאיחוד השידורים הזה יחד עם כאן ג', כאן תרבות וכאן חדשות ברשת ב'. נמשיך, הנה רוק פור, שוב לא שקט.

Crazy Love. Red Band יחד עם מרינה מקסימיליאן. טוב, עכשיו 7:22. מתוק מתוק לנו עכשיו, אם כבר טבלתם. רובכם לא, אני רואה אתכם בכבישים בכביש 4. שיירה ענקית של מכוניות עומדות.

נעשה לנו חג, יגאל בשן. 7:30, ואתם בכבישים, חג הפקקים עכשיו, הייתי אומר. פנו, פנות הדרך, אני מסיים ב-8. פנו, פנות הדרך. הנה פול טרנק, בגל.

וולטרנק בראשית מתוך אלבום המחווה ברית עולם שיצא לכבוד לרגל 20 שנה בלי אהוד מנור. מה קורה בכבישים? המון קורה בכבישים. בכביש 2 עומס ממחלף אולגה עד מחלף זיכרון יעקב. בכביש 4 בכמה מקטעים יש עומסים כבדים ממחלף אלוף שדה עד מחלף גבעת שמואל. מהכניסה לאזור התעשייה נאמן הצומת אין המפרץ, גם שם יש עומס. וגם ב-4 ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל. ב-6 במחלף מאחז עמוס. ב-443 מצומת שילת עד צומת בית חורון בתוך יש עוד עומסים שונים, אז עשו אתם בזהירות, אנחנו מלווים אתכם. כאן ג', כאן 88, כאן תרבות וכאן חדשות ברשת ב'. החדשות זה שיש פקקי תנועה וחייבים סבלנות. אלה החדשות, עד כאן.

רבע לשמונה, זה הזמן להציץ מה קורה בכבישים, והרבה קורה. אנחנו יודעים כמה דיווחים ממש שהגיעו לנו. בכביש מספר 1 עומס ממלטרון עד מחלף שורש, ב-2 באזור הצפון מאולגה עד מחלף זכרון יעקב, בכביש 443 מצומת שילת עד צומת בית חורון, ובכביש 471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן בין היתר. ויש יתר, והיתר מאוד מאוד גדול. סעו בזהירות ובסבלנות. הנה קורם שתיקח אתכם.

שיר לערב חג, מירי אלוני, 7:08. כל עוד עכשיו, יוני רכטר, אלי מוהר ואבנר קרוב.

0: אסף עמדורסקי בראשית. עד כאן השעה הזו, עד כאן המשמרת שלי. תודה רבה לטל ארגמן שערכה את המוזיקה, לילד זוהר שהיה בפיקוח הטכני, קובי מנורה היה אתכם. שנה טובה, כמה שיותר טובה שתהיה. כל טוב לכם, ביי ביי.
1: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
2: כאן חדשות ברשת ב', החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. חצי יובל למתקפת הטרור ב-11 בספטמבר, נשיא ארצות הברית טראמפ הדגיש את החובה להיאבק בטרור ואמר, אין לנו ברירה אחרת.
4: We will never ever forget. That's why we fight today. There can only be victory. We fight hard, we fight to win.
3: לעולם לא נשכח את מה שקרה לפני רבע מאה. זו הסיבה שאנו נלחמים כיום, ייתכן רק ניצחון, ואנחנו נלחמים חזק כדי לנצח. דברי הנשיא טראמפ בטקס בפנטגון שהביא תושבנו רם ברנדס. שגריר ישראל באום דני דנון פרסם הערב הודעת תמיכה בארצות הברית.
5: Today we stand with the families and with the American people. We in Israel know too well what it means to deal with terrorism. Together we will fight terrorism and we will prevail.
3: היום אנו עומדים עם המשפחות והעם האמריקני. אנחנו בישראל יודעים היטב מה המשמעות של התמודדות עם טרור. יחד נלחם בטרור ויחד ננצח. דברי השגריר דנון בסרטון שפרסם ברשת החברתית אקס. בתימן החלו התקיפות של הכוחות הפרו-סעודיים באזור עמק המוות סמוך ללמוחה של חוף הים האדום, לאחר ששלשום כבשו החות'ים את עיר הנמל, כך מדווח ערוץ אל-חדת הסעודי. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי מוקדם יותר הכריזו המיליציות החות'יות כי לספינות סעודיות אסור לעבור במצר באבל מנדב.
6: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובצפת 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
7: מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. חג של געגוע בכאן ג', שירים שהם זיכרונות.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך יוסף כהנה.

0: לשיר. אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן גימל. חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים, וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, ראשון ב-11 בבוקר, כאן גימל.
1: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

של געגוע בכאן גימל. חג שמח. כאן גימל, כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף. חג של געגוע בכאן ג' חג שמח.

0: ערב טוב לכם, חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן במהדורת חג מיוחדת. גם בערב ראש השנה הזה, כשהמוני ישראלים נמצאים יחד עם המשפחות סביב שולחן החג, כוחות הביטחון בכוננות מוגברת בכל הגזרות. תחילתה של שנה חדשה, אבל הסיפור שלנו הוא אותו סיפור. סיכולים בעזה, מתיחות ביהודה ושומרון, מאבק בחיזבאללה בלבנון, ותמיד עם העיניים מזרחה לאיומים של איראן וגם של החות'ים, שמשלימים השתלטות על אחד מנתיבי השייט החשובים בעולם. באירופה ואפילו בתאילנד, ישראלים נמצאים תחת איום. ככה השנה נפתחת, אולי הפעם היא תסתיים אחרת. גם הערב נהיה עם כתבנו שנמצאים במוקדים השונים. אנחנו מתחילים איתך, רועי שרון, פרשננו לענייני צבא וביטחון, עם הכוננות הגבוהה בכל הזירות.
1: כן, ערב ראש השנה, צהל עם כוננות מוגברת בכל הגזרות, גם רצועת עזה, גם יהודה ושומרון, גם לבנון וסוריה, וכמובן גם עם העיניים לאיראן, מחשש שהאיראנים ינסו לתקוף את ישראל כתוצאה מהלחץ שמפעילה למרצות הברית. צריך להגיד, יש כוננות כמו כל חגי תשרי, כמו כל שנה בערב ראש השנה, ואפילו אפשר להגיד שהשנה קצת פחות מאשר שנים קודמות. מצבנו בזירות השונות, המצב הביטחוני פחות מתוח ממה שהיה בטח לפני שנה ושנתיים. הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד מוצבים של צהל שנמצאים גם בחוץ לשטח מדינת ישראל, ועדיין צהל ערוך לקראת אפשרויות שונות, כי אנחנו רואים ושומעים את האיומים. היום הרמטכ"ל מגיע לרכס עלי טייר ומדבר שם בדרום לבנון על התקיפה, על החיסול של אותה תשתית שחיזבאללה חפר במשך שנים מתחת לרכס עלי טייר. בישראל חיכו עם הפיצוץ הזה, עם ההשמדה של כל המנהרות האלה, כדי להרגיע את הלחץ מאיראן, כדי לנסות לפעול מבלי להדליק את הזירות. והרמטכ"ל אומר שהוא מצפה מצבא לבנון, צבא לבנון חייב לגלות יותר אפקטיביות, כדי שההסכם בין המדינות, בין ישראל ולבנון, יגיע לפסים מעשיים, כדי שההסכם יוכל להתקדם. אבל סך הכל, יונתן, אפשר לומר, ערב ראש השנה, הרבה מאוד כמובן כוננות, אבל אין אירועים מיוחדים ואין מתיחות מיוחדת, בטח ביחס לשנתיים האחרונות.
0: שישאר כך, רואי, תודה. אחרי פיצוץ המנהרות ברכס עלי טייר, הכוננות בגבול הצפון בשיאה למתיחות בערב החג, בכתבה שלכם ביאר.
2: זוהי ממה מתוחה מהרגיל בגבול הצפון, לאחר שאמש פיצץ צהל את המתחם התת-קרקעי הגדול שהכין חיזבאללה במשך שנים ברכס עלי טהר שבאזור הבופור.
3: הלילה השמענו את תשתיות הטרור התת-קרקעיות ברכס עלי טהר, בהמשך לנטרול רשת המנהרות ברכס הבופור, כאן מאחוריי. מדובר בחלק ממערך עצום שנחפר במשך שנים בהשקעה אדירה. תשתית הפיקוד, השליטה והלחימה המרכזית של חיזבאללה שנבנתה בסיוע איראני.
2: במערכת הביטחון לא שללו גם תרחישים מרחיקי לכת שעלולים להגיע כתגובה לפעולת הפיצוץ. עלתה האפשרות שחיזבאללה יגיב בתקיפות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, אולי אפילו לעבר גבול הצפון, וגם אפשרות שנראה פעולה מצידה של איראן שאימה בעבר שתפעל נלקחה בחשבון. אלו בינתיים לא התממשו, ולפי שעה אין זיהוי של הערכות חריגה לתקיפה מהצד השני. ואלו כבר תמונות מהיום שמראות את מה שנותר באזור שבו הראה הפיצוץ המבוקר רחב ההיקף שנקלט גם במערכות הססמולוגיות בישראל. ובמהלך היום כולו הייתה לחימה בדרום לבנון. כלי תקשורת במדינה דיווחו על תקיפות אוויריות, ירי ארטילרי ופיצוצים מבוקרים באזור נבטיה.
4: נבדאו من هذا الخبر العاجل حيث قال مصدر اسرائيلي لسكاي نيوز عربيه ان نحو 50 عنصرا من حزب الله كانوا موجودين في تله علي الطاهر مشيرا الى ان اغلبيتهم قتلوا خلال العمليات العسكريه في المنطقه.
2: بعروض سكاي بصفه عربيه تتتو مكور اسرائيلي שאומר שבخونه צהל يتكوف كل غورم שיתקרב לאזור הרחס עוד אריח אותו גורם ש50 מפעלי חזב לה שהיו במתחם הפיקוד והשליטה של הארגון שפעל שנים מתחת לקרקע באזור נהרגו. המקור גם הכיש נוכחות איראנית כלשהי באזור.
5: ופעתדאאתיה المستمره شرط شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي غارتين على اطراف بلده النبطيه الفوق اضافه الى غارتين على بلده المنصوري في قضاء صور واخرى في محيط بلده القنطره في قضاء مرج عيون.
2: כיבוש וטיהור רכס עלי טייר ערך כ4 חודשים. הוא החל לאחר כיבוש רכס הבופור. בצהל מודים שבמשך שבועות כבר לא הייתה ודאות שיהיה ניתן לתמרן באזור. חלק חלק מהאתגר היה שלא לגרור את איראן וחיזבאללה ללחימה, ולכן עד לאחרונה כל הפעולות במרחב הזה נותרו בפרופיל נמוך. כמעט 5.5 קילומטרים של מנהרות מבלי שהיה מודיעין מוקדם על מבנה המתחם, וכשחיזבאללה מנסה לחלץ את עשרות המחבלים שכלואים במקום, ולא ניצלו את ההזדמנות שניתנה להם להיכנע. זה המבצע המורכב ביותר שניהלה יחידת יהלום, גם אחרי כל הניסיון יוצא הדופן שצברה בשנות הלחימה האחרונות.
0: חן ביאר כתבנו אתה מצטרף אלינו, זו הייתה יממה מתוחה מאוד בצפון, וגם הלילה צפויות להימשך הפעולות הביטחוניות מעבר לגבול.
6: נכון, ולכל אורך 4 החודשים שבהם הפעילות ברכס סליטייר מתנהלת, אנחנו מבינים שיש כאן אירוע שהוא משמעותי יותר, אולי לא משנה את התמונה ברמה האסטרטגית, אבל בהחלט ברמה הטקטית בעל חשיבות גדולה בעבור חיזבאללה, יותר מאתרים אחרים שצהל פעל בהם, ולכן גם ראיתם כאן את משנה הזהירות. בהתחלה שמרו על חשאיות מסוימת, על פרופיל נמוך, לא מהר מאוד יצאו החוצה עם המידע הזה שצהל פועל ברכס סליטייר, וגם שזה כבר דלף, אז עיתוי הפעולה נבחר בקפידה, וגם באופן שבו זה מתבצע אנחנו רואים שיש ניסיון שלא לגרור את איראן וחיזבאללה פנימה, למרות שהיו איומים בתגובה גם מצד חיזבאללה גם מצד איראן. ראינו ש24 השעות האלה מאז שפוצץ אותו תוואי תת-קרקעי, לשמחתנו זה עובר בשקט. יש הערכה שכך זה יישאר, כי לא רואים כרגע איזושהי פעילות יוצאת דופן בצד השני, אבל כמובן שאין ביטחון בכך, ולכן גם הדריכות היא עדיין גבוהה לאורך כל היום הזה, וזה יישאר כך גם בערב החג וגם בימים הקרובים. לצד הדריכות הזאת שנשמרת, אנחנו רואים שתושבי גבול הצפון מקבלים בשעות האחרונות הודעות על כך שצפויות תקיפות גם במהלך הלילה, לכן מעדכנים אותם, מדי הפיצוצים ישמעו ביישובי הגבול, אפילו התושבים בנהריה שעיר מרוחקת יותר מהגבול, גם הם קיבלו את ההתראה הזאת. אז יש תקיפות של צהל שצפויות במהלך שעות הערב ובמהלך הלילה, ועדי הפיצוצים שמו גם בצד הישראלי של הגבול.
0: כן, תודה רבה. גם ביהודה ושומרון ובדרום, מערכות מיוחדת לקראת החג. כתבנו איציק זוארץ מצטרף אלינו, שלום.
7: נתן, אז לקראת ראש השנה מערכת הביטחון נכנסת לכוננות מוגברת בכמה זירות במקביל. בפיקוד המרכז השלימו בשבוע האחרון שורה ארוכה של תרגילים והקפצות באוגדת יהודה ושומרון, והבוקר הדבר הזה מגיע לשיא שבוע המוכנות הזה, כשכלל הגדודים באוגדה הוקפצו לתרגיל פתע רחב וכיף, תרגיל שנועד לבדוק את זמן התגובה והמוכנות של הכוחות למגוון תרחישים במהלך החג. גם בגזרת עזה הכוחות נשארים בכוננות גבוהה במהלך החג הזה. בצהל מדגישים אין הדממות, אין רידוד של הכוחות המבצעיים בתקופת החגים, ובימים האחרונים נמשכה הפעילות נגד תשתיות טרור של חמאס והג'יהאד האיסלאמי ברצועה, גם בחיסולים, וראינו את זה גם במהלך היום הזה. גם המשטרה כאן בדרום עוברת להערכות מוגברת, שוטרי המחוז הדרומי של המשטרה ולוחמי מג"ב התפרסו בכוחות מתוגברים מאשדוד ועד אלת, בדגש על צירים מרכזיים, מרכזי קניות, מרכזי בילוי, גם בתי כנסת ובכלל מקומות שבהם צפוי ריכוז גדול של אנשים. המטרה בכל הגזרות היא אותה מטרה, נוכחות גדולה בשטח, דריכות גבוהה וגם יכולת לתת מענה מהיר לכל אירוע חריג שלא עלינו אולי יגיע במהלך החג.
0: תודה איציק. השבוע החולף עמד בסימן הסלמה בין ארצות הברית לבין איראן, תקיפות הדדיות ברחבי המזרח התיכון ואיומים. מתמצמץ ראשונה, הכתבה של יואב זהבי.
8: ארצות הברית מפרסמת היום תיעוד חדש של הכוחות שהיא מפעילה באזור. נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון, ספינות מלחמה, מסוקים ומטוסי קרב, זאת על רקע הסלמה המתמשכת מול איראן במפרץ, שחריפה השבוע עם תקיפות הדדיות ופגיעה של משמרות המהפכה בנכסים צבאיים אמריקנים בירדן.
9: We salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran will never ever have a nuclear weapon.
8: במקביל ללחץ הצבאי, גובר גם הלחץ הבינלאומי על טהרן. מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה הקוראת לדווח על איראן למועצת הביטחון של האום, זאת בפעם הראשונה מזה 20 שנה. הסוכנות אומרת כי הפקחים לא הצליחו לשוב לאתרים שהותקפו, ולכן אינם יכולים לוודא מעלה בגורל מלאי האורניום המואשר של איראן. טהרן מאשימה את הסוכנות בשימוש פוליטי בסוגיית הגרעין ומזהירה כי תגיב.
10: The threat against Iran and attack on the nuclear facilities is still continuous. So what has happened there, indeed the access to all facilities existed there before the attack. And it was the attack and the aggression against Iran which caused the current situation. So Iran should not be blamed for that.
8: ובוושינגטון, ככל שהן מתקרבות בחירות האמצע בנובמבר, גם המחיר הפוליטי של המלחמה הופך בולט יותר. עליית מחירי הנפט והדלק הפכה לאחד הנושאים שמכבידים על הרפובליקנים לקראת הבחירות, ולאחר שהנשיא טראמפ אמר כי הוא מעריך שהמלחמה תסתיים זמן קצר לאחר הבחירות, ואולי אף לפניהן, הלילה, בריאיון לפוקס ניוז, נשאל אם הוא מתחרט על ההחלטה לצאת למלחמה.
11: Any regrets?
12: No, I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. And a few people have asked me that. If I had it to do again, I'd do exactly as I did. I took out their nuclear capability.
8: גם באיראן המחיר הכלכלי של המלחמה מורגש היטב. הממשלה העלתה השבוע פעם נוספת את מחירי הדלק, והחשש הוא שלמשבר יהיה אפקט ארוך טווח גם על מחירי התחבורה, המזון והדיור.
13: When passengers see taxi fares rising, they quickly change their minds, saying they would rather walk a few kilometers and catch the subway. That's the effect we see.
14: With gas prices climbing, we just can't justify using our cars as much. Our paychecks haven't budged, so the more fuel costs rise, the less we're able to drive.
8: כשברקע מלחמת החפירות במפרץ נמשכת, הנשיא האיראני מסעוד פזשקיאן נחת היום בניו דלי לקראת השתתפותו בפסגת מדינות בריקס שתיפתח מחר בניסיון להרחיב את התמיכה הבינלאומית, זאת בזמן שארצות הברית מנסה לבודד את איראן מהכלכלה הגלובלית. אז אחרי כמה סבבים של חילופי אש במצר הורמוז, כעת מתברר כי איראן ניסתה להשתמש בכלי בינה מלאכותית של חברה אמריקנית כדי לתקוף ספינות באזור. נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון, אנחנו אליך בעניין הזה.
15: כן, הפרטים האלה באמת מדהימים, כי מתברר שהאיראנים השתמשו במודל קלוד של חברת אנתרופיק כדי לנסות ולפגוע בנכסים אמריקנים. לפי המידע שהוא עבר, החברה יתרה ניסיונות של האיראנים להפעיל את המודל שלהם, את קלוד, כדי לאתר ספינות של הצי האמריקני, לאתר חולשות שלהם, לברר מידע על כוח אדם, ובעצם לתכנן את המתקפות נגדם. המידע הזה סוכל אחרי שחברת אנתרופיק גילתה את הפעולות האיראניות, אבל זה מראה על הכוח גם של הבינה המלאכותית וגם על העובדה שהנכסים האלה לא באמת שמורים. ומעבר לכך, מתברר שהאיראנים ניסו באמצעות תוכנת קלוד גם לאתר מידע על ארגונים יהודיים בעולם ועל מטרות בישראל, כך שכולם על הכוונת. הניסיון הזה סוכל, אבל זה לא אומר שאין ניסיונות אחרים, וזה לא אומר שאין כאן פרצה משמעותית שאיראן תמשיך להשתמש בה גם בעתיד.
16: האיראנים מנסים להשתמש בכלי AI אמריקנים של חברות אמריקניות נגד יעדים שקשורים למדינות מערביות ונגד האמריקאים, כמובן, ברחבי מצר הורמוז וברחבי העולם. מדאיג מאוד. נתן גוטמן, תודה רבה.
15: תודה.
16: בעולם עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות בתימן. המורדים החות'ים משתלטים על יעדים אסטרטגיים בהם מצר באבל מנדב. על ההשתלטות החות'ית בכתבה של ליאור לוי.
17: התרחיש הגרוע מכל שממנו חששו במערב ככל הנראה התרחש.
18: وصول جماعة أنصار الله الحوثيين إلى جزيرة ميون في باب المندب وبالتالي استكمال السيطرة على باب المندب.
17: בזמן שהזרקור הבינלאומי מופנה למשבר בהורמוז, גורמים בממשלה הפרו-סעודית של תימן אישרו הבוקר כי המורדים החות'ים השלימו את השתלטותם על מצר באב אל-מנדב.
19: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي.
17: מדוע מדובר בהתפתחות משמעותית כל כך? משום שמיצר באב אל-מנדב הוא אחד מצווארי הבקבוק הימיים החשובים ביותר בעולם. בנתיב הזה עוברים כמעט 15% מכלל הסחורות העולמיות, בעיקר בקווי המסחר שבין אסיה לאירופה. במיצר עוברות מדי יום מחליות שנוסעות מיליוני חביות נפט וגז טבעי לאירופה. במיצר עוברות מדי יום מחליות שנוסעות מיליוני

0: המקשר בין נמל אילת לשווקים של אסיה ומזרח אפריקה, ולכן איום עליו פוגע באופן ישיר בחוסן הכלכלי של המדינה.
1: חלק מעל אלם אל-גנובי.
2: הרבין, כל לא מהרבין, אולי הרבין. כל לא מהרבין.
3: אלמוס לאמריקה, אלמוס לישראל.
0: ההתפתחות היום מגיעה אחרי שהחות'ים הצליחו לכבוש את עיר הנמל אל-מוחה והעיר הדרומית לדובאב. מיד לאחר מכן השתלטו החות'ים גם על האי מיון ולמעשה השלימו את השליטה על האתרים שחולשים על המצר.
4: Saudi Arabia has turned to Trump for help. Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman called Trump twice on Thursday and urged him to launch strikes against the Houthis. Now Trump reportedly declined to intervene directly against the Houthis for now.
0: לפני שבועיים פרסם רועי קייס בכאן חדשות כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש מהאמריקנים להוביל את המערכה הצבאית נגד החות'ים, אך הם סירבו בשל העובדה שהחות'ים אינם מנסים לפגוע בכלי שיט אמריקנים בים סוף. אתמול אמר לכאן חדשות גורם בתימן כי איראן ביקשה מהחות'ים להגביר את אחיזתם במיצר באב אל מנדב כמהלך משלים לחסימת מיצר הומוז.
5: ترامب يخون الأمير محمد بن سلمان وإيران رسميا تسيطر على مضيق باب المندب وعلى القرار اليمني.
0: נראה כי האיראנים מנסים להפעיל לחץ נוסף על ארצות הברית ומדינות המפרץ במטרה להגיע להישגים, בזמן שבריאד ובוושינגטון משדרים חוסר רצון לשוב ללחימה עצימה.
6: כן, אז להצלחות הצבאיות של החות'ים עלולות להיות השלכות נרחבות על הכלכלה העולמית. יואב זהבי כתב תחום החוץ. התעסקנו בעיקר במצר הורמוז בחודשים האחרונים. בואו ננסה קצת להיכנס יותר לעומק. מה המשמעות של מצר באב אל מנדב?
7: תראה, האי מיון שאותו כבשו החות'ים ביממה האחרונה הוא אי חשוב, הוא האי שמחלק את מצר באב אל מנדב לשני חלקים, יונתן. רוחבו של המצר הזה הוא בסך הכל 28 קילומטרים, זה אחד מצווארי הבקבוק החשובים בעולם, ודאי באזור שלנו, וכרגע צריך להגיד בשורה התחתונה, יש לאיראן שליטה על שניים מצווארי הבקבוק החשובים ביותר בכל מה שקשור לסחורות, ויותר מכך לנתיבי הנפט העולמיים. סעודיה עצמה, מאז החסימה של מצר הורמוז, עברה להשתמש יותר ויותר בים האדום ולייצא נפט דרך מצר באב אל מנדב, הנתיב המשני הזה שלה, ולכן יש לה אינטרס כביר שהתנועה במצר הזה תישמר כפי שהיא, כלומר שהתנועה שם תזרום. נגיד שהחות'ים כבר אחרי מתקפת 7 באוקטובר ראינו אותם משבשים את התנועה באזור הים האדום, באזור המצר, כשהם ירו שם רחפנים וטילים לעבר ספינות שונות. הם העלו את מחירי השינוע העולמיים, אילצו חברות ספנות גדולות לעזוב את הנתיב הזה של הים האדום ולעשות את העיקוף הגדול סביב אפריקה כדי להגיע למערב. כלומר השליטה של החות'ים שם היא מאוד מאוד משמעותית, מדובר בנתיב מאוד מאוד חשוב. עכשיו השאלה היא מה יקרה, כי כפי שרואי קייס שלנו דיווח לפני כשבועיים, הסעודים פנו לאמריקנים בדרישה שיעזרו להם במלחמה שהם מנהלים נגד החות'ים. נזכיר שבתימן מתנהלת מלחמת אזרחים משנת 2014. האמריקנים סירבו. נראה שלנשיא טראמפ אין אינטרס להיכנס עכשיו לחזית נוספת, ועדיין כאשר אנחנו חודשיים בלבד לפני בחירות האמצע, ומצבו, צריך להגיד, מבחינת דעת הקהל האמריקנית, לא משביע רצון, וזה בלשון המעטה. כלומר, האמריקנים לא רוצים להיכנס לסיפור של החות'ים, הם לא רוצים לפתוח חזית נוספת, ולא ברור כיצד הסיפור הזה יתפתח. בשורה תחתונה, זה אירוע די משמעותי, די דרמטי, כי איראן למעשה שולטת עכשיו על שניים מצווארי הבקבוק החשובים בעולם, ודאי כשמחירי האנרגיה נוסקים בחצי השנה האחרונה מאז תחילת המערכה באיראן. אם עכשיו החות'ים,
6: אנחנו רואים את הנפט גם חוצה את
7: יכולים לחסום את המצר הזה, יכולים גם לעצור את זה.
6: אנחנו רואים גם את העלייה במחיר הנפט ביממות האחרונות. זה משהו שבסופו של דבר לא יגרום לנשיא טראמפ לנסות להתערב בכל זאת?
7: אז שוב, צריך לראות מה יקרה מבחינת דעת הקהל בתוך ארצות הברית, ככל שאנחנו נתקרב לבחירות האמצע. הנושא הזה של מחירי הדלק בארצות הברית, שאגב, ביחס לישראל הם זולים בצורה שקשה קצת להסביר לצופה הישראלי, זה בערך שליש מהמחיר בארץ עכשיו, אבל עדיין המחירים עלו בארצות הברית בצורה דרמטית, וזה מאוד מאוד מעסיק את הבוחר האמריקני. הכיס הוא אחד הנושאים החשובים ביותר לקראת בחירות האמצע. אם הלחץ על הנשיא טראמפ יגדל, ייתכן שהוא בסוף יצטרך ללכת לאיזשהו מהלך מול החות'ים. עדיין מוקדם מאוד להגיד מה יקרה בנושא הזה, אני מניח שהימים הבאים יגידו ונראה את ההתייחסות שלו לסיפור הזה. בינתיים, ממה שאנחנו מבינים וגם מפרסומים ששמענו בימים האחרונים, כן, אין כוונה אמריקנית להיכנס למערכה נוספת או לפתוח חזית נוספת, כאשר האמריקנים שקועים, צריך להגיד, די עמוק בבוט של המפרץ הפרסי.
6: ואם האמריקאים לא נכנסים, כנראה שגם לא נראה.

0: מדינות אחרות מנסות להיכנס לתוך הבוץ הזה. יואב זהבי, כתב תחום החוץ, תודה רבה.
1: תודה, יונתן. חג שמח.
0: חג שמח. 46 ימים לבחירות. שיחה ראשונה בין ראש הממשלה נתניהו לבין יושב ראש מפלגת יהדות התורה נכנס, חבר הכנסת יעקב אשר. כתבתנו הפוליטית יערה שפירה, מה היה בשיחה בין השניים?
2: כן, יונתן, נתניהו מטלפן שלשום לחבר הכנסת יעקב אשר, יושב ראש יהדות התורה החדש, אחרי הדחתו של גפני, והוא מאחל לו הצלחה רבה בתפקיד, ומביע תקווה להמשך שיתוף פעולה פורה, ואני מציעה שאנחנו נתייחס לשיחה הזאת כיותר מאשר שיחת איחול שנה טובה בין עמיתים לעבודה, ויותר בהקשר שלה אחרי תקופה של יחסים מתוחים מאוד, כמעט נתק בין נתניהו לגפני, תקופה שבה גפני אמר בכמה הזדמנויות שלאו דווקא נכון יהיה להמליץ על נתניהו אחרי הבחירות הבאות לנשיא כמועמד לראש ממשלה, לעומת יעקב אשר שלאורך תקופת הבחירות הביע הרבה יותר מחויבות לגוש נתניהו. ראש הממשלה מאוד היה רוצה לראות יחסים משופרים עם יושב ראש יהדות התורה החדש, ועכשיו אולי זה אפשרי.
0: יערה, תודה רבה. אמריקה מציינת היום 25 שנים לפיגועי 11 בספטמבר, מתקפת הטרור שטלטלה את כל העולם. באתרי הפיגועים בניו יורק, וושינגטון ופנסילבניה התקיימו היום טקסי הזכרה. הנשיא טראמפ הבטיח כי ארצות הברית לעולם לא תשכח את קורבנות הפיגועים. מדווח כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
3: כמדי שנה, אמריקה עוצרת לרגע להתייחד עם זכרם של 2,977 הרוגים בהתקפת הטרור של אל-קאידה.
4: פוסטינו אפוסטל ג'וניור, פרנק תומאס אקווילינו.
3: 25 שנים חלפו מאז היום ששינה את אמריקה. באתר הזיכרון שהוקם על חורבות מגדל התאומים התכנסו בני המשפחות, בהם ילדים ונכדים של הנספים בפיגועים.
4: פטריק מייקל ארניוס, דיוויד גרגורי ארצ'ה.
3: הנשיאים לשעבר, אלה שחוו את ה-11 בספטמבר ואלה שניהלו את המלחמות שהחלו אחר כך, הגיעו לניו יורק לחלוק כבוד. ולצידם גם סגן הנשיא המכהן ג'יי די ואנס. הנשיא טראמפ ציין את היום בהשתתפות בטקס הזיכרון בפנטגון, האתר שנפגע מהתרסקות המטוס השלישי.
5: Today we renew the sacred oath that we first swore in their names a quarter of a century ago. We will never ever forget.
3: וגם בשנקסוויל, פנסילבניה, זירת ההתרסקות של המטוס הרביעי, לא שכחו את הנושאים שנהרגו באותו יום.

25 שנים אחרי הפיגועים, האומה האמריקנית מפולגת מאי פעם. ראש העיר ניו יורק, זורן ממדני, הושיט יד לקודמיו בתפקיד בטקס בגראונד זירו. אלפי תושבים חתמו על עצומה שביקשה מממדני לא להשתתף באירוע.

הנשיא טראמפ, שהתנגד למלחמות האמריקניות אחרי 11 בספטמבר, מוצא עצמו, 25 שנים מאוחר יותר, מוביל מלחמה חדשה, הפעם באיראן. ובניו יורק התושבים מגלים רק עכשיו שקריסת המגדלים שחררה לאוויר חומרים מסוכנים שגרמו למחלות ולמוות שנים אחרי הפיגועים.

0: אחרי שעה של תקסים והזכרות, ארצות הברית שבה לשגרה שלה. זוכרת אולי טוב יותר עד כמה היא פגיעה, עד כמה שברירית היא תחושת הביטחון. נתן גוטמן, וושינגטון.
1: סעודת ערב החג של אלפי ישראלים שתוכננה בבית חב"ד בפוקט תאילנד בוטלה בהתראה קצרה בשל הפגנות פרו-פלסטיניות בסמוך למתחם. אופיר אלפרין כתבתנו, ניתנה גם עזרה ביטחונית לישראלים להתרחק מהמקום.
2: כן, יונתן, אז המתיחות סביב ישראלים בתאילנד עולה מדרגה, והערב היא גם מביאה לביטולו של אירוע גדול, אירוע ערב ראש השנה שהיה אמור להתקיים בבית חב"ד שבפוקט, אליו היו אמורים להגיע כ-2,000 ישראלים ששוהים באזור. האירוע הזה מבוטל. גורמי ביטחון ישראלים מודיעים על ביטולו של האירוע. זה בעקבות מחאות פרו-פלסטיניות שמתרחשות בסמיכות לבית חב"ד ועשויות להפוך לאלימות. עכשיו, אותם ישראלים מקבלים את ההודעה לא רק שהאירוע מבוטל, אלא שעליהם להתרחק מאותו אזור בכל דרך אפשרית. עכשיו, יש לציין, הדבר הזה קורה בתקופה שבה האווירה סביב ישראלים בתאילנד הופכת יותר ויותר מתוחה. גם לא מעט מחאות פרו-פלסטיניות, גם בפוקט, גם בבנקוק, גם במוקדים נוספים, אבל לא רק זה, גם לא מעט תלונות מצד הקהילה המקומית בתאילנד על התנהלותם של התיירים הישראלים. אותם תלונות הולכות וניות יותר ויותר נפוצות בכלי התקשורת המקומיים בתאילנד, ועל הרקע הזה, סגן שגריר ישראל בתאילנד, רמי טיפילצקי, מפרסם סרטון בו הוא מדבר בשפה טייט. הוא פונה לקהילה המקומית, מבקש מהם לגלות הבנה, מבטיח להם שאת התלונות הם לוקחים מאוד ברצינות, אבל בשורה התחתונה המסר לכל הישראלים ששוהים כעת בתאילנד, ויש לא מעט כאלו, המסר הוא ברור, יהיו דרוכים, יהיו זהירים, יתנהגו בכבוד, כי כרגע במדינה הזאת הזרקור מופנה אליכם.
1: כן, אופיר, תודה. בגרמניה הוגשו היום כתבי אישום נגד 7 פעילי חמאס שחשודים כי תכננו טבח המוני ביהודים וישראלים באירועים לציון יום השנה ל7 באוקטובר. דוב גילר כתבנו, אנחנו אליך עם האישומים החמורים נגד השיבה.
3: נכון, אנחנו עוקבים אחרי הפרשה הזאת תקופה ארוכה, אבל הנה כתבי האישום, וכתב האישום מונה 214 עמודים נגד 7 אנשים, כולם מוסלמים עם אזרחויות אירופאיות, אבל גם ממוצא לבנוני, מדינות אחרות במזרח התיכון. המטרה הייתה של אותם 7 חברי חמאס לבצע פיגוע ביום השנה השני ל7 באוקטובר, זאת אומרת 7 באוקטובר 25 האחרון, כאשר הם הכינו, התחמשו, נערכו, יבעו נשק, העבירו נשק, החזיקו נשק במחסנים בווינה. הכוחות הביטחון הגרמנים היו עליהם, הם חשדו שגילו אותם, זרקו חלק מהנשק לנהר השפרה בברלין, הנשק הזה נמצא מאוחר יותר על ידי המשטרה, נאסף, והיום אנחנו מגלים בכתב האישום שלמשטרה בכוחות הביטחון היה מודיע בתוך החוליה הזאת, הוא גם נאשם בין הנאשמים, אבל בהחלט דיווח על חלק מהפעולות, שהיעדים היו יעדים ישראלים, דהיינו דיפלומטיים, שגרירויות בווינה ובברלין, יעדים יהודיים, מרכזים יהודיים, וגם הפגנות תמיכה בישראל היו על הכוונת של החוליה הזאת. אחד החברים הוא בנו של בסם נעים, בכיר חמאס, היה בין היתר מאבטח אישי של ישמעאל הנייה לפני מספר שנים. הכל עומדים, כל השבעה האלה עומדים לדין, משפט שיתחיל בקרוב, כאשר עכשיו ברור יותר מתמיד, חמאס שמה את אירופה על הכוונת, לא רק כמקום לגיוס כספים, אלא גם כיד פיגועים, ולברי השמחה, הפעם העניין הזה...
1: דובי, ועד לא כמה נפוצות ההתארגנויות הללו באירופה, בגרמניה בפרט?
3: זה חדש, לא היה דבר כזה. כלומר, חמאס שמתארגן לבצע פעולה רצחנית, טבח ממש על מת אירופה, זה פעם ראשונה, זו חוליה ראשונה שאספת. כן, לחמאס היו משתפי פעולה, היו מגייסי כספים באירופה, מכל מיני סוגים, אבל לא אירוע, ההנחה הייתה שבחמאס רוצים את קברתה של אירופה, לא רוצים לאבד את האיחוד האירופי כגורם ככה שמגביל את צעדיה של ישראל, אבל אם הדבר הזה היה יוצא לפועל, הרי אנחנו מדברים על עניין חדש, אפילו סרטון לקיחת אחריות הוכן על ידי אחד החברים, וזה נתפס בחומרים שעליה עומדת החוליה לדין. יונתן.
1: דב גילר, תודה רבה.
3: שנה טובה.
1: שנה טובה. גם בגיל 66, חיים כהן לא עוצר, עם עונה חדשה של תוכנית הבישול שום פלפל ושמן זית. מתרוצץ השף בין שלל המסעדות שלו וחוזר לימי ילדותו בדרום תל אביב, שם הוא כותף לאמו מנוחה זר פרחים, מפעל חיים, הכתבה של אלון שרבית.
4: זה הרחוב, זה מדהים.
5: גיבור, גיבור. למה אתה אוהב את חיים כהן?
6: הוא איש אמיתי בשביל.
5: הדור הצעיר.
6: זה הדור הבא, הדור הבא. מה אין לי? אין לך לחיים, אין לך לחיים.
5: איך תחזרו לעבודה אחרי הבירה?
6: אין בעיה, אנחנו רגילים כבר.
7: למה לא הבאת האוכל קצת?
8: יש פה מלא אוכל לשם.
7: תהיה בריא. אוכל שלך על הדלות.
8: תודה, תהיה בריא.
7: כל טוב.
9: מסעדות מצליחות ונוכחות מנצחת בפריים טיים, זהו חיים כהן.
8: יש לנו פה ציר ירקות, אנחנו נחכה שזה ירתח. יש פה קרשה, יש פה סלרי, יש פה פלפל אנגלי. יש פה שבע נשים שעשו אוכל מדהים.
9: אבל מהו המתכון הסודי שיש לו, ששמור ליחידי סגולה? שילוב של סיפור ילדות מטובלן בטעמים של קסם אישי נוסטלגי, שמצליח לגעת לא רק בחיך הישראלי, אלא עמוק בתוך הלב.
10: זה איש שלנו. אנחנו מהאזור.
11: כל כמה זמן יצא לך להגיע לך?
8: אני כמעט כל יום הולדת שלי בא עושה סיבוב לבד, ככה מסתכל על זה, מה שנקרא לזכור מאיפה באת. ואני גרתי בסמטה הזאת,
11: פה,
8: היו לי יונים פה, לא השתנה פה. אני זוכר ש... לפעמים לא היה כסף שלם חשבונות מים, אז היה לנו אינסטלטור בשכונה, היה מפרק את השעון, מחבר צינור ועוד רוב. אין, תשמע, תמיד היונים היו עפות על הגג ולא יכולות, גוזלים. הייתי עולה לרעפים, לא אהבו את זה השכנים.
9: היה לנו מזל שחיים השף זרם והסכים לבקר איכן שהכל התחיל, קריית שלום של חיים הילד.
8: אבנים פה יכולות לתת תפורה, אבל את העניין עצמו זה הגעגוע להורים, אבל זה העולם.
11: כמה ממי שחיים כהן הגדול היום שמוכר וידוע מושפע מחיים כהן הילד שהיה פה בגדליון?
8: אני חושב שזה הבסיס שלי. איך שגדלנו פה, זה מתחבר לרב גוניות שהייתה פה, זה מתחבר לחיי הקהילה שהייתה פה. תמיד הייתה עזרה הדדית, גם כשלא לכולם היה, אבל תמיד עזרו, תמיד הייתה אוזן קשבת דרך אגב. הייתה פה איזושהי שותפות, איזושהי ערבות הדדית, דברים שקצת קשה אולי לראות היום.
9: עוד נחזור לחיים הילד והשכונה ב-70's, בינתיים נעשה קפיצה בזמן. בכל זאת הבטן מפנטזת על ברנץ' ולחיים יש מנה חדשה שהוא הולך להכניס לה מריאם.
8: זה מריאם ולא מריאם, כי חיפשתי שם של מסעדה של ים, של דגים, ומר בצרפתית זה ים, ומר בצרפתית זה גם אימא.
9: מסעדת מריאם של חיים נפתחה לפני כשנה, מסעדה כשרה בבני ברק.
8: חלה, צריך אבל לא כזה אלא...
12: אלא דק.
8: שכן, שמקרסמים אותו.
9: היא באה אחרי דיקסי הוותיקה, פילדלפיה ויפו תל אביב, וחיים לא עוצר כאן.
8: כאילו, מה המוטיבציה בכלל לפתוח מסעדה בתוך סיטואציה כזה? אז יש בנו את היצר הזה של יזמות ויצירה, ואתה רוצה לעשות, ואופטימיות. אני חושב שבסוף אני אחוס על עצמי ואני אגיד שאני לא מטומטם, אלא אני אופטימי.
9: עורך לי שולחן, אני משחק אותה קול, אבל מבפנים אני מרגיש כמו מעריצה של ג'סטין ביבר ב-2010.
8: אז איפה קאצ'ות יש וחלות יש ולחמי מחמצת יש, ורציתי משהו אחר, והגענו למה שנקרא קוביית קרואסון. כל אחד יכול לתלוש, לקחת לך קצת סלט ביצים, ואני חושב שגם מהשושקה הזאת היא כדאי לקחת.
11: וואו,
8: תראה, אפשר להשתגע.
11: קצת מזכיר את היום שישי תחלה שלפני בישונים של שבת, שלוקחים פה, לא מתאפקים לפתוח תחלה, באיזשהו שקצ'וקה או משהו כזה שאתה לוקח.
8: אנחנו לא התאפקנו כשקנינו בדרך.
13: בחומוס, אתה יודע מה הדבר הכי חשוב?
14: בחומוס הדבר הכי חשוב זה התחין.
13: התחין, יפה. הגולה תשגיחי על זה, ואני אביא בינתיים את הסיר של האורז.
9: עוד לפני כל הווסח של תוכניות הבישול המפוארות, הפרומוים המאנטזים והאולפנים המבריקים של הפריים טיים, בצהריים, חיים התחיל עם תוכנית שקטה ואינטימית לפני ארוחת שישי.
13: 40 דקות, זה מוכן. לחיים, חג שמח, שנערוך לנו שולחן של חג.
9: קסם ששורד עוד מ-1995 ועושה קאמבק עם עונה שלישית שתשודר כאן אצלנו אחרי הפסח.
12: עם בצקים יש לך ניסיון?
15: אני כאילו, כן, כן, כן, כן, כן,
12: ידעתי שאני חטאת לך הנמצא.
13: אני חושב שאנחנו נמצאים בדור שכל הזמן מחפש איך לחדש, כל הזמן לחדש, לחדש, לחדש. יש משהו בדבר ההוא, בשום פלפל אני חושב, יש בו אמת. אוקיי, למה אוכל של אמא, אנחנו מתגעגעים אליו למרות שהמסעדות כבר במקומות אחרים?
16: רוב האוכל שאכלנו הוא באמת אוכל בורמזי, קובה, פצ'רי, ואפילו יצא לי לאכול רגליים של תרנגולת במרק.
13: קודם כל היא ביום שישי בשעה מאוד משפחתית, לפני ארוחת השבת של האנשים. בשנים האחרונות כל הפאנלים שאוכלים אחד את השני, יש פה איזה גלולת הרגעה שנייה, זה כמו שהיינו ילדים והיינו משחקים, ואז מישהו מגיע לקצה, היה אומר פוס, פוס, רגע, רגע.
11: תעצור.
13: תעצור, תן לנשום, ואז...
11: פוס אין משחק.
13: כן, כן, עוצרים. תן לנשום, אחי, תן להתארגן מחדש. זה פוס. שום פלפל, זה פוס.
17: אנחנו נכין פתיתים עם כדורי בשר, מיטבולס.
9: להיות מסעדן בישראל זה קשה, רוב המסעדות לא שורדות את 5 השנים הראשונות. עכשיו תוסיפו לזה מלחמה, ולפני זה עוד מערכה, וקורונה, ולקוחות שבאים והולכים, ואיום למוטט את כל הענף.
18: מה?
19: מה?
18: מה? מה? מה? מה? אין עתיד למסעדנות בישראל.
19: אין עתיד, העתיד שחור, שחור. המצב לא רק שהוא קשה, הוא נהיה מגוחך.
11: למה?
19: כי אנחנו כבר שנתיים במלחמה, והאנשים לא יוצאים מהבית, אבל אני צריכה לפתוח את העסק שלי כדי שהמדינה לא תשלם לי פיצויים, וגם הפיצויים שקיבלנו זה פיצויים של התחת.
11: אבל כלכלית.
19: ועושות מה שאנחנו עושות. כלכלית, אני לא יודעת איך, אני באמת, אין לי מה, אני לא יודעת. וכל פעם אתה מרים את הראש כזה מעל המים, ועוד פעם כאילו צוללים למטה.
13: תמיד אומרים לי איזה אומץ יש לך לפתוח, אני אומר איזה אומץ, אולי זה בסוף טמטום. הרי אין לנו אף אחד בכנסת שמייצג אותנו, ששומר עלינו, שדואג לנו.
20: וזה כנראה הסיפור. מתוך הכספים הקואליציוניים, נתח גדול במיוחד מוקדש לישיבות החרדיות.
11: אתמול אישרו 6 מיליארד שקל, מוסדות חרדים להתיישבות למשרד המורשת, בעלי עסקים, משפחות מילואים, התמגנות בדרום ובצפון.
13: אז תסתכלו עלינו גם, למרות המצב ויחד עם המצב, תסתכלו עלינו גם, אנחנו עסק של המדינה. שר האוצר יודע שכשהסיטואציה הזאת תיגמר, בסופו של דבר, הוא יצטרך כסף. מאיפה יבוא הכסף? מעסקים שיעסיקו אנשים, ישלמו מיסים. בסוף זה עסק של המדינה גם.
17: אנחנו עושים המבורגר ילדים עכשיו, כפול.
9: וכשהבנו שלשרוד במסעדנות זה הישג, להחזיק מסעדה כבר 33 שנים, זה כמעט סי גינס.
13: אני חושב שזה באמת הישג גדול, והאמת היא שהיא כאילו היא לא בשיח מצד אחד, מצד שני עובדת חבל על הזמן, יש לה קהל אוהבים. ראית את המבוגרים שם שעזבים?
11: כן.
13: תקשיב.
11: הם באו לפה לפני 30 שנה, בני 40.
13: הם באו לפה ילדים, צעירים, לא יודע זה, ולמרות ההזקות ולמרות החששות ולמרות, הם באים.
19: כמה שנים אנחנו פה?
13: המסעדה 33 שנים קיימת.
19: אנחנו 34.
13: הם באו שנה קודם.
19: אנחנו כאן פעמיים שלוש בשבוע. האוכל הוא לא אוכל יותר מדי מפוצן, הוא אוכל בסיסי משובח.
9: הדיקסי שכבר מוסד, שם החלטנו להרביץ המבורגר בצהריים, בכל זאת השף כאן כבר...
13: חיימון, כמה זמן אתה עובד פה?
21: יותר מדי.
13: לא, תגיד כמה.
21: מ-97 הוא מסתכל.
13: כמה זה?
21: ממש, היה לי קופה.
19: 29.
9: כמו בכל סצנה בכתבה שמכבדת את עצמה, יצא גם לנו אזעקה באמצע הצילומים.
13: שום אחד
0: את השני, זה יותר מסוכן. בואו, לדעתי אפשר להיכנס. פתאום מכירים אנשים חדשים.
2: עשמנו את המבורגרים על האש.
0: הוצאתי אותם.
2: הוצאת, בסדר, לא יסרפו לנו.
0: חיים בריצה אינסופית. אנשים עובדים נורא קשה. הדבר הזה מייצר בועה שפתאום אין לך, אתה לא חייב לעבוד, אסור לך לעבוד, אתה יכול שנייה, יש פה מנוחה. בתוך הסטרס הזה מסתתרת גם מנוחה.
9: ועכשיו יכולנו לחזור להמבורגר שלא נשרף.
2: שווה לחזור מהזקה למסעדה. טעים.
0: מסעדה זה התמכרות. כל יום הוא יום אחר. הוא עוסק באותו דבר, אבל הוא אחר. אתה מכיר אנשים, אתה מדבר עם אנשים. משאיר אותך צעיר.
9: חצי שנה לאחר 7 באוקטובר, ליווה מואב ורדי את חיים נוסע עם שני פוטראקים ומבשל לחיילים ולמפונים. אז עוד הייתה תקווה.
0: עצם הירידה לתחתית של הגיהנום, אני חושב שגרמה לכולם פשוט מהזעזוע להתאחד בצורה שמחקה את כל הקרע שהיה כל השנה.
2: מחקה או דחתה?
0: שאלה של זמן.
2: זה לא יחזיק מעמד, שוב יש הקצנה, שוב שנאה.
0: תראה,
2: שוב...
0: אני אגיד לך על זה משהו. אני עדיין אופטימי ואני עדיין חושב שהעם הוא הרבה יותר טוב ביחד מאשר מה שקורה בפאנלים והניסיונות כל אחד להקצין לזה.
22: אני לא יושב עם הבן אדם הזה. תודה.
23: עכשיו על נועם.
22: אני לא בעניין.
0: שבת שלום, יריב אופן. ביחד, ביחד, ביחד. וואלה, לא עובד כנראה. אז צריך ללמוד לחיות לחוד.
2: לחוד בשלום.
0: כן.
2: מאשר ביחד בפיצוצים.
0: כן.
2: אתה יודע שהוא גדל פה? זה הבית שלו.
24: בעלי דירה שלי, כל פעם שאני בא לחתום אצלם, אז הם מספרים לי עליו.
2: על חי?
0: איפה אתה גם פה? פה.
24: כשהימין מסתכל על השמאל בעין טובה והפוך, אז זה הביחד הנצח.
25: אני אבא של 9 ילדים, מגיל 10 עד גיל 22. ואני ואשתי זה 11 נפשות גרים בבית הזה. 3 חדרים סך הכל.
9: שנות ה-60 וה-70 בדרום תל אביב היו מה שקראו להן אז שכונות מצוקה. אבל היה בהם גם קסם.
0: היו כאן קצת מכוניות, בעיקר הצעירים, היה להם לארקים ושברולטים, והיו עושים פה חרקות לאורך הזה. זה לא מצוקה, לא הייתה פה מצוקה. לאנשים גם לא היו אספירציות להיות עשירים. אני בפעם הראשונה שהבנתי שיש עוד עולם יותר גבוה בסוציו-אקונומי, זה שאמא שלי לקחה אותי, היא עבדה, היא נקטה בית ברמת אביב, ואז הגעתי לבית ואמרתי, או, מה יש פה? כאילו, מערכת סטריאו, תקליטים. לא יודע, הכל היה שונה.
9: וגם במרחק השנים, חיים יכול להתפייס עם העבר.
0: הרי תמיד יש את השלב שהילד לא רוצה להיות דומה להורים שלו.
2: נכון.
0: הוא אומר, אני לא אהיה זה, אני אהיה ככה, רק לא ככה. וככל שעובר הזמן, יש איזה כעסים בגלל פערי דורות וחוסר הבנה למה עשו ככה ולא ככה.
2: במובן מסוים, גם רצינו להיות שייכים לאיזה קונצנזוס ישראלי שלא תמיד ראה במה שאנחנו באנו ממנו חלק מהסיפור הישראלי, ורצינו להיות שייכים.
0: אז תראה איפה האוכל עושה תיקון. הרי בסוף שנבנתה המדינה, אמרו, רגע, אנחנו בונים את ישראל, לא את עיראק ולא את סוריה ולא את אוסטריה. אנחנו בונים ישראל, שפה אחת, אוכל אחד, בלה בלה בלה אחד. ואז רצו למחוק בעצם את כל התרבות שהאנשים הביאו. הגיעו לכאן סבתות שלא ידעו עברית הרבה שנים, אלגות, שבעולם של אז בעצם הם נשכחו. הם לא היו חשובות, כי הם לא תרמו לכלום. להפך, רצו למחוק אותם. פתאום ההכרה באוכל, כמה הוא משמעותי, פתאום הזרקורים אלה, והיא מלכה. היא נהייתה מלכה.
9: מנה אחרונה, חיים החליט לקחת אותנו דווקא לקולגה, לבר היין והאוכל תרצה בתל אביב.
2: רגע, שאומרים בר יין, אז מה קודם, היין או האוכל? מה יותר דומיננטי?
1: זו שאלה טובה. אנחנו רצינו שהיין יהיה המיין אישיו, בשביל זה רצינו לפתוח בר יין. אז יש המון יין, כי אנחנו אוהבים יין.
2: מה זה המון יין?
1: אנשים יותר באים בשביל הקולינריה. קודם כל
2: לחיים.
1: חיים. השוטים, שאתם חיים. סוביניון בלאן, קוטג' ז'ינואה, לואר.
3: נכנסנו לשאגת הירי.
1: כן.
3: מה קורה?
1: לצורך העניין, אני מסעדן כבעלים עשור. ויותר מחצי מהזמן שאני מסעדן, אני במצב חירום.
2: אני עכשיו מעלה בך הרהורי כפירה, אז למה לעסוק בתחום הזה?
1: אי אפשר ש...
2: תשאיר את זה תחביב, ולך תתעסק בתחום שאתה לא... יכול להתפרנס ממנו זה... כל הזמן.
1: אמא שלי לא תאהב שאני אומר את זה, אבל אני לא חושב שאני יודע לעשות שום דבר אחר טוב. רק את זה.
3: אז גם אני יכול לקבל את השאלה הזאת ולהגיד בעצם למה. אני אעשה משהו אחר. יש יופי, יש תרבות. כמו שאני חושב שחקלאות זה הביטחון התזונתי של מדינת ישראל, ככה מסעדנות היא הביטחון הקולינרי התרבותי של המדינה הזאת.
9: פיסת אדמה אחת קטנה שסירבה להיכנע בשכונה למפלצות הבטון, התקשתה בשטיח של חרציות, זאת העונה.
3: עכשיו מה שהיינו עושים ביום האם, בואו נראה אם אני זוכר. חוטפים אחד, כזה, היינו עושים שרשרת של...
2: של פרחים, וואו, איזה יופי.
3: כזה. אתה רואה, היינו עושים ופשוט ממלאים עד למעלה, כזה.
2: והיית מביא לאימא.
3: כן, זה לא רק אני, זה היה...
2: איפה יש ילדים היום שעשו לאימא דבר כזה?
3: הולכים לוואטסאפ, אני יודע. אני אין סוף פעמים רק מדבר על אימא שלי. כן, היא דומיננטית בחיים שלי, היא מלווה אותי גם אחרי שהיא נפטרה. זה הכל... זה הכל ממנה.

0: זה קורה מדי פעם. משחק או צעצוע מגיע לארץ והופך לטרנד שפשוט כובש את ישראל. אבל משחק קופסה של מילים זה חריג. אבל זה בדיוק מה שקרה עם המשחק, עם משחק הקופסה אליאס, שסחף השנה מאות אלפי ישראלים ונהפך לבילוי משפחתי ממכר. מה יש באליאס שמצליח לנתק את הילדים מהמסכים? ואיך זה שמשחק שנולד בפינלנד עובד כל כך טוב בעברית? מילים חמות, הכתבה של פלג נתנאל.
1: 1, 2, 3.
2: אתה אוכל את זה עם קרונפליקס.
3: קל.
2: חלב. זו חיה שהיא מגילה.
1: ג'וק.
2: יותר גדול.
1: חרגול. זבוי, יתוש, מה?
4: שמים את זה על מעטפות בשביל שלוח. כן. מטפל לבעלי חיים.
1: ויטרינר.
2: לא.
1: את הבול הם לא היו יודעים את הבול, כי הם שולחים באימייל דברים.
5: כן. קופסה אדומה, די ספרטנית, לא נוצצת במיוחד, עם מינימום רכיבים בתוכה, משגעת מדינה שלמה.
6: גיליתם את האליאס, אה? אתם יודעים איזה משחק זה של סכסוכים?
7: מה
1: אתם מלבש השבילה?
2: אבל זה
1: מתגרש! הלו, תעצרו!
8: למה חנן בן ארי התגרש? זה היה, האמת, בסופו של משחק אליאס, ממש אלים. אליאס זה משחק שמפרק משפחות.
5: מזעתותי טיק טוק, דרך ידוענים ועד לנשיא המדינה.
9: הסתכלתי באינטרנט, קוראים לזה אליאס במקור.
10: זה כמו טניס, אבל בחוף.
9: מה תקוף?
10: יש לבניל ויש מוקה.
9: כן,
5: כולם פה הופכים את שעון החול, זאת במידה והשגתם אותו בחנות הקרובה לביתכם.
11: הזמנתי את זה לפני שזה נהיה טרנד מטורף. איך שזה התחיל? בראש השנה. לקראת החג, אמרתי, זה הרבה ימים לאוויר, גם הרחנו.
1: כמו מניה, זה טס מה.
11: כן, בדיוק. יכלתי למכור את זה בשוק השחור.
12: תגיד, זה נכון שאתה משחק כל היום באיזה משחק קופסה כזה? כן, אליאס, אני כל השבת שחקתי במשחק הזה, אני אומר לך, אני מטורף בזה, אני הכי טוב בארץ. טוב, עזוב את זה. אתה זוכר את הבלונדינית הזאת שפגשתי בה? סופר! איזה סופר? בבית כנסת! מה קשור בית כנסת? משרד הפנים! במסיבה! פגשתי אותו במסיבה. איי, איי, איי.
11: ופתאום זה התפוצץ ברמה מטורפת. אבל זהו, שיחקנו, ובאמת גילינו את הקסם של זה, שזה יוצר ככה זמן איכות כיפי עם הילדים.
1: כלי שתמיד משתמשים בו.
11: גרזן.
1: הכי מפחיד, יותר מפחיד.
11: פישון.
1: אבל הוא גם עובד על חשמל, לא סתם.
11: חרב, על חשמל?
1: כן, הכי מפחיד.
2: מסור, מסור חשמלי.
1: טוב!
11: וואו, תראו כמה שבונה.
1: כמה עשינו?
11: 1, 2, 3, 7, 8. כל מי שתחרותי מאוד, יש פה...
1: יוצא במשחק.
11: אנחנו למשל שיחקנו עם משפחה אחרת, שהם קצת היו יותר תחרותיים, וכמעט זה כמעט מכות ביניהם.
1: אני בורח לי הילד במשחק הזה, אין חוכמה.
9: בורח לך.
1: אני יכול לקסח אותה אם אני פתאום.
9: וואו.
1: בתוך הזה.
2: תקשיבו, אם יש משחק שאסור לשחק אותו כשאתם במתחים וכעסים, זה אליאס, אני יכולה לתת לכם?
1: בטח.
2: הדבר הזה שלא הכנסת אליו את הבגדים והם הסריחו נורא. מייבש, נכון. הזמנת לבד ולא שאלת אותי אם אני גם רוצה. סושי, נכון. מה שאני חשה כלפייך עכשיו, לא שנאה, פעוף, נכון. אין סוג טוב.
13: אני שם בזה ביצה ו...
2: כולם יכולים לענות.
13: רגע, או.
1: כולם? אוקיי.
2: מחוות? את... חביתה.
13: רגע. ביצה ועגבניה.
1: דפנון.
2: ביצה. שקשוקה, שקשוקה.
1: שקשוקה, אוקיי. טוב מאוד.
9: אני חושב שזה גם משהו מאוד מאוד ישראלי הדבר הזה.
2: ההפך מהווה. כן, כמו שאמרת, עוד מילים, תזכור. זה.
1: כי יש בו משהו של התלהמות, של...
9: זהו.
1: אתה יודע, קצת לדחוף, קצת לאלתר, קצת להגיד, משהו... בוא נגיד, לא הייתי רואה בריטים, שחק עכשיו אליאס.
13: בתל אביב יש דבר כזה שאתה...
1: דוח, חניה.
13: אתה יכול לחשבת על זה?
11: מקים.
2: המשחק הזה לא בחיים לא אמס. פשוט כיפי, הוא גם פותח ממש את המחשבה ו...
11: אוקיי, מכינים איתו לחם.
5: מאור בא לאופר עם הילדים לשחק אליאס, כי אופר פשוט מתקשה למצוא את הקופסה הנחשפת.
1: כמעט כל חודש הולך לכל מיני חנויות, מנסה להשיג, ואני לא מצליח, זה מטורף.
9: אין.
1: זה ברמה, אני בא, אומרים, נגמר.
14: שלום, יש לכם את האליאס?
15: לא.
14: טוב, תודה.
15: זה מרגיש אמור.
1: הייתי בא, וכל פעם היה בדיוק בן אדם עם אליאס אחרון, כאילו, עם קופסה, יוצא. ואני אומר לה, כאילו, אפשר אליאס? היא אומרת לה, אחרון. אחרי כמה פעמים אמרתי אולי זה אסטרטגיה, שיווק פה, משהו כאילו קורה פה, ועד היום לא הצלחנו.
9: אז מה זה?
1: קנינו את הגרסה הזאתי.
9: אוקיי.
1: אני יודע מה, אלי אקספרס או חיקוי, אני לא יודע, אבל זה אחלה משחק.
9: אז התחלתם עם זה ואז עברתם לאליאס.
1: עדיין אין לי אליאס.
5: אז הלכנו לחפש לאופר אליאס. במשרד צנוע בפתח תקווה שוכנת חברת הקוביה. שם פגשנו את אלן טלר מבעלי החברה. והאיש שאחראי לעלייה של האליאס לישראל.
3: שלום. הצלחתי למצוא את זה היום בבוקר.
2: משימה קשה.
7: מכולות מגיעות ונכנסים לחנויות ומתרוקנות די מהר.
3: ומה עושים?
7: מזמינים שוב.
15: אם אתה שם שמן ואתה מתחיל לזוז על דברים, אתה מחריג!
5: האליאס שהגיע עם אלן מפינלנד כבר כאן מ-2018 הוא מוכר יפה. אבל אז הגיע אוגוסט האחרון, וטיק טוק אחד פוצץ את הכל שוב, אבל הפעם בגדול יותר.
16: אני מרציק את עצמי. תראה כמה שאני רועד לעצבים. איזו חוצפה.
7: אחד השבים מהשבי פרסמה פוסט שהיא לא מצליחה למצוא את המשחק. אנחנו כמובן עזרנו לה, אבל משם ראינו פתאום כולם מחפשים את המשחק הזה.
3: למה המשחק הזה הוא כל כך באמת מתאים לישראלים לדעתכם?
17: אנחנו ישראלים, אנחנו חיים במרוץ של יש לנו דקל או 15 שניות לפעמים להגיע למקומות מסוימים.
7: אני בא מקנדה, הם צועקים הרבה פה, אז זה משחק מצוין.
17: אנשים משחקים את המשחק, לא נשענים לאחור, הם יושבים על הקצה וחכים כבר לנסות לשלוף את התשובה הנכונה.
3: מוכנים?
7: כן.
3: 3, 4 ו...
2: כשאני רוכבת באופניים אני שמה.
7: תודה.
2: עכשיו אנחנו
7: טלוויזיה.
2: אוקיי, שזה ישר מצלמים וישר זה הולך לטלוויזיה, איך קוראים לזה?
7: שידור חי.
2: יפה.
17: משפריצים ביום העצמאות.
3: אסור לעשות אותו מימה.
17: מותר אצלי.
3: כמה אנשים עובדים פה ביום יום?
7: 14.
3: 14 אנשים, ומה הדבר הראשון שאתה אומר להם שהם מגיעים לעבוד פה?
7: We sell fun. אנחנו מוכרים כיף.
5: אחד האנשים שעושים פה כיף הוא מפתח המשחקים אבישי.
17: אנחנו 5, טעינו בזה, 3 צעדים. בסדר, לא?
5: הוא גם האיש שגייר את אליאס והפך אותו לעברי.
3: זה מגיע לך פעם ראשונה, ואז המשימה שלך היא לעשות מה?
17: מכרנו 1948 מונחים חדשים. אני רציתי לחגוג גם את השפה העברית, גם את המדינה שלנו ואת כל הדברים היפים שיש בה. אני גיליתי תוך כדי עבודה כמה יש דברים שהם ייחודים לישראל, גם ברמת האוכל, גם ברמת ההמצאות, גם ברמת האישים. פשוט היה לי ממש כיף ליצור את המשחק.
3: אז מה זה?
7: אז ה-Alias Mystery זה משחק עם שדרוג של המשחקיות של המשחק. הוא אליאס רגיל, אבל עם כמה טריקים ושטיקים כדי לעשות אתגר במשחק. אליאס מסיבות.
3: מסיבות.
7: משלב גם תנועות שצריכים לעשות בתוך המשחק, וגם המילים שכולם מכירים. אתה יכול להפוך את הקופסה ולראות.
3: וואו. אוקיי, אפשר להתחיל.
18: כאשר מוכן הדגם של המשחק, מגיע שלב הניסוי. בשלב זה נותנים לילדים עצמם לקבוע אם המשחק מוצלח ומהנה.
5: באבולוציה של משחקי הקופסה, אליאס הוא הנסיך החדש, מלך המסיבות והמפגשים החברתיים בעידן הנוכחי. והוא ניצב במקום הרביעי המכובד. מעליו במצעדי המחירות בישראל בכל הזמנים, מונופול הנוסטלגי, טאקי מלך הקלפים ורמי קיוב מלך הלוח.
18: וגם לנו בחדר יש פה, למי שבמקרה לא יודע מה זה, רמי קיוב פתוח. מה זה בעצם משחק רמי קיוב?
19: 3, 4, 1, 2, מה זה?
20: 3.
19: באליאס? אז מה אני מחזיקה?
20: קלפים.
19: קלף. לא, זה קלפים, ואז... קלפים משחק.
20: שלוש, ארבע, ו...
19: אוקיי, יש בשמיים, יש מלא...
3: מה אתה עושה?
19: אדוני, לא, כן, אבל...
3: מה מהם?
19: לא, זה עושה גם רעש, אבל זה טבעי, זה מהטבע, זה...
3: רוח.
19: יש שם? לא, זה
20: כש... רעמים?
19: כן, מה עוד רעמים?
3: רעמים.
19: נכון, ומה, יש מלא רעמים?
20: רמס.
19: כן.
20: סופת ברקים?
19: כן.
20: סופת
5: רעמים.
19: כן.
5: עוד גילו הצעיר והתחרות שיש לו מול המסקים, בקרב צמוד הוא מצליח לתת פייט.
19: משבלת חריאל, קוראים לה?
20: אמולנס.
3: ההורים אוהבים את זה שאתם צחקות?
20: אוהבים שאנחנו לא במסכים, ושאנחנו כן משחקות.
3: כי אני נגיד יושב עם הבנות שלי, שאמרתי לכם, גם בכיתה ו', ופתאום אני רואה שעברו 3 שעות והם לא נקבל באייפון.
19: אני חושבת שיש הנאה בטלפון ויש הנאה באליאס.
20: שמישהו כזה...
19: מה?
20: עושה כאילו משהו עם אש, מה זה?
19: להבא כזה באמת.
20: מדורה.
19: היא אמרה קוראים.
20: אני אמרת קוראים.
19: אנחנו ב...
20: מלחמה.
19: לא, עכשיו אנחנו ב...
20: כספסל.
0: שואלים אותנו שאלות.
19: רעיון חדשות.
0: לא רק את הראשון.
19: רעיון, רעיון.
0: כשאני אומרת בוא נשחק אליאס קצר או משחק קופסה קצר וזה נמשך לשעה, אני מרגישה טוב אחרי שאני משחקת אליאס, ואני לא מרגישה טוב אחרי שאני סתם יושבת על הטלפון, כי בסוף להיות עם עוד אנשים ובלי מסך מרצת מול העיניים זה פשוט הרגשה הרבה יותר טובה, וזה גם בסוף הרבה יותר טוב.
21: רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, הלכה היום לעולמה בגיל 101. רבין נולדה בשנת 1925 והייתה אשת חינוך וממקימי קיבוץ מנרה, בו שימשה כמחנכת הכיתה הראשונה. היא נחשבה לכל בולט ובעל השפעה בתנועה הקיבוצית בגליל העליון. בתחילת מלחמת חרבות ברזל היא פונתה עם חבריה מהקיבוץ שספג אש מחיזבאללה על בסיס יומיומי. יהי זכרה ברוך. עכשיו התחזית לחג מיד.
22: בטל, זו גל גדות.
23: הפשוטה, פרק סיום היסטרי.
22: שני, אחרי החדשות.
23: בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: התחזית משודרת בחסות.
25: אניס מטבחים בקרוב אצלכם.
21: התחזית, מחר, שבת, יהיה נאה, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בראשון, שני ושלישי, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
24: התחזית משודרת בחסות.
25: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח, כאן שלומי אברבוך השעה 10. ניסיון דריסה בבנימין, רכב פלסטיני העיץ לעבר כוח צהל שפיטרל במרחב אל בירה, בתגובה ירוע חיילים לעבר הרכב שהתהפך, הנהג הצליח לברוח. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לא היו נפגעים לכוחותינו. הלחימה במפרץ הפרסי בסעודיה הופסקה זמנית הזרימה במערך צינור הנפט המרכזי מזרח-מערב, לאחר שנפגע אתמול משידור של כמה טילים או כתבמים שגרמו להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. כך מדווחת רשת CNN מפי שני גורמים רשמיים בארצות הברית. כמה בני אדם נפגעו. הצינור באורך כ-1,200 קילומטרים מחבר במתקני הנפט במזרח הממלכה לעיר הנמל ינבוע שלחוף ים סוף. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מדובר בעורק אנרגיה אסטרטגי ראשון במעלה שנועד לאפשר לסעודיה לעקוף את מצר הורמוז ולייצא נפט גולמי דרך הים האדום. חצי יובל למתקפת הטרור ב-11 בספטמבר, סוכנות הביון האמריקנית CIA חשפה עשרות תדריכי מודיעין שהוצגו לנשיאים קלינטון ובוש לפני המתקפה. הניו יורק טיימס מדווח כי 69 תדריכים מודיעיניים נשיאותיים שטרם נחשפו נמסרו להם בין השנים 1998 ל-2001 ועסקו באיומים ובכוונות של הפיגוע של אוסמה בן לדן וארגון אל-קאידה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי המסמכים ממחישים שקהילת המודיעין האמריקנית התריעה באופן עקבי על שאיפותיו של אל-קאידה לבצע פיגועים בארצות הברית, אך לא הצליחה לחבר את חלקי התצרף ולעמוד על היקפה חסר התקדים של המתקפה המתוכננת. התינוק הראשון לשנת תשפ"ז בבית החולים וולפסון בחולון נולד בשעה 7:43 במשקל 3 קילוגרמים, 365 גרמים. מזל טוב להורים המאושרים לין ואילי וקנין מראשון לציון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

לעשות במקום, אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

it seems as if ביד אחת היין בשנייה

0: של געגוע בכאן גימל. חג שמח גימל. אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן גימל חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, ראשון ב-11 בבוקר, כאן גימל.
1: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף. חג של געגוע בכאן ג' חג שמח.

0: ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. ניסיון הדריסה בבנימין, כוחות צהל סורקים במרחב אלבירה אחר חשוד שהאיץ ברכב פלסטיני לעבר כוח צהל שפיטרל באזור. בתגובה ירו החיילים לעבר הרכב שהתהפך, הנהג הצליח לברוח. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לא היו נפגעים לכוחותינו. הלחימה במפרץ הפרסי בסעודיה הופסקה זמנית, הזרימה במערך צינור הנפט המרכזי מזרח-מערב, לאחר שנפגע אתמול משידור של כמה טילים או כטב"מים שגרמו להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. כך מדווחת רשת CNN מפי שני גורמים רשמיים בארצות הברית. כמה בני אדם נפגעו. הצינור באורך כ-1,200 קילומטרים מחבר בין מתקני הנפט במזרח הממלכה לעיר הנמל ינבוע שלחוף ים סוף. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מדובר בעורק אנרגיה אסטרטגי ראשון במעלה שנועד לאפשר לסעודיה לעקוף את מסר הורמוז ולייצא נפט גולמי דרך הים האדום. תאונות הדרכים בכביש 854 באזור כפר ורדים בגליל המערבי, נפצעו 5 בני אדם, בהם שני גברים בני 39 ו-30, פצעים בינוניים בהתנגשות שני כלי רכב. צוותים של מד"א פינו אותם עם 3 פצועים קל מהתאונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. מידות החום המרביות מחר: בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובצפת 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע,
0: עורך יוסף כהנה.

0: עותק.
1: חג של געגוע בכאן גימל. חג שמח. כאן גימל, כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. ניסיון הדריסה בבנימין. כוחות צהל מחפשים במרחב אל בירה אחר חשוד שהאיץ ברכב פלסטיני לעבר כוח צהל שסייר באזור. בתגובה ירו החיילים אל הרכב והוא התהפך. הנהג נמלט. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לא היו נפגעים לכוחותינו. סעודיה אומרת כי הכתבאמים שתקפו אתמול את צינור הנפט המרכזי מזרח-מערב שוגרו מעיראק. בהודעת משרד החוץ בריאד נאמר כי סעודיה לא תגיב לפי שעה לבקשת ראש ממשלת עיראק, אך הבהירה כי היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על ריבונותה, על ביטחונה ועל מתקני החיוניים. קודם לכן דיווחה רשת CNN כי הזרימה במערך צינור הנפט הופסקה זמנית לאחר שפגיעת הכתבאמים גרמה להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. כמה בני אדם נפגעו. הצינור מחבר בין מתקני הנפט במזרח הממלכה לעיר הנמל ינבוע שלחוף ים סוף, ונועד לאפשר לסעודיה לעקוף את מצר הורמוז ולייצא נפט גולמי דרך הים האדום. עיראק ברכה לפני זמן קצר על החלטת סעודיה להשהות את תגובתה על מתקפת הכתבאמים מתחומה. בהודעה שפורסמה בכלי התקשורת בעיראק, נאמר כי בגדד דוחה כל מעשה תוקפנות המאיים על ביטחונה של סעודיה, ותפעל עם בעלות ברית וידידות למנוע הישנות של אירוע דומה. ראש ממשלת עיראק הורה על חקירת נסיבות המתקפה והגורמים שעמדו מאחוריה. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו נמשכת התפרצות האבולה. מניין הנדבקים המאומתים של המחלה מסתכם ביותר מ-7,000. מנתוני הממשלה עולה כי ההתפרצות התפשטה למחוז שביעי במדינה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר יהיה נאה והטמפרטורות יהיו גבוהות מעט מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיהיה

0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי יאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מי.

להיות. אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש. אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך

0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה אחת. סעודיה אומרת כי מתקפת הכתב"מים אל צינור הנפט המרכזי שלה, מזרח-מערב, שוגרה מעיראק. בהודעת משרד החוץ בריאד נאמר כי לבקשת ראש ממשלת עיראק, סעודיה תימנע לפי שעה מפעולת תגמול, אך היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על ריבונותה, על ביטחונה ועל מתקניה החיוניים. קודם לכן נמסר כי מערך צינור הנפט האסטרטגי הושבת זמנית כאמצעי זהירות. רשת CNN דיווחה כי פגיעת הכתב"ם מאתמול גרמה להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. עיראק ברכה על החלטת סעודיה להשהות את תגובתה על מתקפת הכתב"ם מתחומה. בהודעה שפורסמה בכלי התקשורת בעיראק, נאמר כי בגדד דוחה כל מעשה תוקפנות המאיים על ביטחונה של סעודיה, ותפעל עם בעלות ברית וידידות למנוע הישנות של אירוע דומה. ראש ממשלת עיראק הורה על חקירת נסיבות המתקפה והגורמים שעמדו מאחוריה. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו נמשכת התפרצות האבולה. מעניין הנדבקים המאומתים של המחלה עלה ליותר מ-7,000 וכמעט 3,400 מהם מתו מן הנגיף. מנתוני הממשלה עולה כי ההתפרצות הנרחבת והקטלנית ביותר בהיסטוריה של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו התפשטה למחוז שביעי במדינה. באירוע אלימות בג'לג'וליה נפצע קשה נער כבן 16. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. נסיבות האירוע נחקרות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 2. בעיראק הודח מפקד צבאי בכיר, לאחר שחקירה רשמית אישרה כי מתקפת הכתבאמים אל צינור הנפט הסעודי מזרח מערב שוגרה משטח המדינה. מלשכת ראש ממשלת עיראק נמסר כי הקצין היה ממונה על הפעילות המבצעית במחוז מייסן שבדרום המדינה. קודם לכן הודיע סעודיה כי היא נהנית לבקשת ראש ממשלת עיראק להימנע לפי שעה מפעולת תגמול על המתקפה, אך היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על ריבונותה, על ביטחונה ועל מתקני החיוניים. בעקבות המתקפה השביטה סעודיה זמנית את מערך צינור הנפט האסטרטגי כאמצעי זהירות. רשת CNN דיווחה כי פגיעת הכתבאמים גרמה להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. באירוע אלימות בג'לג'וליה נפצע הלילה נער כבן 16 פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. נסיבות האירוע נחקרות. בבורסה בניו יורק ננעל המסחר בעליות שערים. המדדים דאו ג'ונס ונסדק עלו ב-1%. מדד S&P 500 עלה ב-0.9%.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות בצהריים, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע ובאילת עד 38 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: היה לו כל מה שאפשר לרצות והוא רצה יותר.
1: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. סבב השיחות בין ישראל ללבנון שנועד לשבוע הבא ברומא נדחה לחודש אוקטובר. כך מדווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס. גורם אמריקני אמר כי הצדדים לא יוכלו להתכנס בבירת איטליה בשל החגים היהודיים, ועידה בפריז והכנות לכינוס עצרת האום. עם זה, שגרירי ישראל ולבנון צפויים להיפגש בוושינגטון. עיראק הורתה לסגור כאמצעי זהירות את מעבר הגבור שלמצ'ה בינה לבין איראן בעקבות מתקפת הכתב"מים על צינור הנפט המרכזי מזרח מערב בסעודיה שלשום. שני גורמי ביטחון אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי מתנהל מבצע רחב היקף לאתר את מי שעמדו מאחורי המתקפה על סעודיה. קודם לכן הודיע לשכת ראש ממשלת עיראק על הדחת מפקד צבאי בכיר בעקבות הפרשה. סעודיה מסרה כי לבקשת בגדד היא נמנעת לפי שעה מפעולת תגמול על המתקפה, אך שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על עצמה. בעקבות המתקפה הושבת זמנית מערך צינור הנפט האסטרטגי. בסעודיה הופעלו הלילה אזעקות בשני מחוזות במערב המדינה. זמן קצר אחר כך נמסר כי הסכנה חלפה. לא נמסרו פרטים על אופי האיום והאם יורת. אתמול השלימו המורדים החוסים בתימן את השתלטותם על מיצר באבל מנדב.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.